0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A, aš, Laima Slepkovaitė, siūlau paklajoti šiandien bei ten. Po Europą, Aziją, Afriką ir vėl Europą, beieškant vis to paties nepagaunamo, sunkiai apibrėžimo, beveik išgalvoto, bet tuo pat metu nepaprastai svarbaus džiazo bruožo – nacionalinės tapatybės. Viena vertus, ji užprogramuota pačioje džiazo esybėje. Skambu taip, kas aš esu. Tarsi nuo širdi

praktiška improvizacija bei kompozicija turi neišvengiamai atspindėti ją skleidžiančio žmogaus prigimtį, jį formavusią aplinką, jo intuityvę muzikinę jauseną. Tačiau neegzistuoja ta visiškai natūrali raiška, nes instrumento įvaldymo, muzikinės kalbos išmokimo, improvizacijos principų perpratimo procesai yra pilni informacijos ir taisyklių ir jau suformuotų modelių, kurie yra bendri, universalūs ir teikiantis įrankius kalbėti ir susikalbėti to kūrybinio lauko erdvėje. Visi turi išgirsti Louis Armstrongą, visi analizuoja Ellingtoną, be gilinimosi Čarlio Parkerio ir Džono Coltrane'o frazuotes ir harmonijas neįmanoma vadintis džiazmenu ir jau tikrai niekam netenka žengti į sceną nepermirkus Miles'o Davio idėjomis. Tai didžiulis bagažas, paveldas, kuris įpareigoja laikytis tam tikrų standartų ir tuo pat metu ieškoti būdo juos pakeisti kažkokiu unikaliu savitu būdu, nes džiaze mėgdžiojimas yra pagrindinis edukacijos metodas ir tuo pat metu didžiausias tabu scenoje, nes kopija yra melas, o džiazas turi būti tiesa. Taigi, individualaus balso atradimas yra privalomas. Individualaus balso paieškų keliai būna labai skirtingi. Vienas iš jų, ir gana populiarus, yra atsigrėžimas į savo šaknis, gimtąjį folklorą. Dažnu atveju toks atsigrėžimas virsta etno džiazo projektais ar kokiais world music pakraipos lydiniais, kai įtraukiami liaudės instrumentai, stilizuojamos dainų ir šokių melodijos, įterpiamos citatos. Bet kai kurie kūrėjai, saveikaudami su gimtaja muzika, sukuria savo individualų stilių, kuris nėra folk džiazas, bet persmelktas tam tikrų intonacijų, derminių sistemų, tam tikrų ritmų, kurie taip giliai absorbuojami, kad tampa muzikanto individualios kūrybinės kalbos neatsiejama dalimi. Tai nebėra folkloro citavimas, tačiau tautinė savastis persmelkia muzikanto mąstymą ir tampa jo asmeninio stiliaus pamatu. Tai yra tam tikras idealas, kuris egzistuoja realybėje ir aš tai šioje kelionėje traukinio A įrodysiu. Akivaizdus, krentantis į ausį chrestomatinis atvejis iš pirmos lentynos – Janas Garbarikas. Janas Garbarikas 70-ame dešimtmetyje grojo free jazzą ir skambėjo labai panašiai, kaip tuo metu amerikiečių saksofonininkai skambėdavo, bet jis ieškojo savo tikrosios unikalios raiškos ir sukūrė ne šiaip savitą stilių, o tokį stilių, kuris tapo visos Skandinavijos tam tikrų kultūrinių apibendrinimų, gerai tai ar blogai. Jis darė tai, žinoma, netuščioje vietoje. Jau Janas Johansonas buvo išleidęs džiaz po svenską, jau europietiško džiazo savitumo siekio pasitelkus folklorą idėja tvirojo ir Garbariko skambesį įsikūnijo stulbinamų pavidalų, kai džiazo dėsnių valdose tebesanti laisva muzika prisipildė norvegų liaudiškų intonacijų, mislingų atmosferų, skaidrumo ir tapo kažkuo nauju, gaiviu, magišku, ką ICM atnešė pasauliui ant lėkštutės ir kas buvo pavadintas skandinaviškuoju džiazu. Iš 1977 metų albumo Dis kompozicija Ir Janas Garbarikas atlieka kartu su Ralfu Tauneriu.

Janas Garbarikas ir Ralfas Tauneris sudaro šį duetą ir tai yra muzika, kuri atskleidė, kokią didelę galią turi gilus sąlytis su savo kultūra, kokios transformacijos įmanomos, kuomet menininkas atsigrėžia į savo ištakas. Daugybė kūrėjų sąmoningai ar ne, nuosekliai ar epizodiškai integruoja savo gimtosios kultūros muzikinės įtakas, kurį

kūryboje ir esama labai ryškių to pavyzdžių šiuolaikinėje scenoje. Rudrešas Mahantapa, amerikiečių saksofonininkas, indų migrantų sūnus, ir jo muzikinė kalba yra džiazas, tikras džiazas, beribis saksofoninės tradicijos žodynas, kurį jis turi turtingą, gražų ir labai įdomų. Studijų Berklį koledžio metu jis išgirdo indų saksofonininką Kadri Gopalnatą, kuris šį vakarietišką instrumentą integravo į indų karnatinės tradicijos pietų Indijos klasikinę muziką. Mahantapa buvo susitikęs su Gopalnata, jie grojo kartu ir vėliau toli gražu ne kiekvieną savo kūrybinį veiksmą Rudrešas Mahantapa siejo su indiškomis spalvomis, tačiau mikrotoninis girdėjimas, dermės, ritminiai elementai iš indų muzikos tapo jo žodyno dalimi. Ir visiškai grina džiazo kalba, be jokių etno atspalvių kuriamoje jo muzikoje, tie elementai kartais vis viena pasigirsta, tai tapo jo kūrybinės savasties dalimi. Taip pat jis yra sukūręs albumų, kur sąmoningai kreipiasi į Indijos muzikinį paveldą, ne lydinių, bet subtilesniais pavidalais. Pavyzdžiui, jo 2004 metų albumas Mother Tongue įkvėptas žmonių klausinėjimų, ar jis kalba indų kalbomis. Jis nekalba ne viena iš jų, bet jam kilo mintis sukurti albumą iš kompozicijų, kurių kiekviena būtų paremta vis kitos Indijos kalbos fonetika, ritmu ir stiliumi. Mes išgirsime vieną iš tų kompozicijų, sukurtą pagal tamilų kalbą, kurią kalbėta pietryčių Indijoje ir Šri Lankos šiaurėje. Su Rudrešu Mahantapa jos skambesi paverčia muzikinę transkripciją pianistas Vidžėjus Airis, bosininkas François Motenas ir būgnininkas Elijotas Humbertas Kave.

skambėjo Tamil iš Rudrešo Mahantapos Mother Tongue. Rudrešo Mahantapos stiliui ryšys su indų kultūra teikia visuomet tam tikrų niuansų, atpažįstamų, net ir nesusietusio su indiškąja gyja jo muzikiniuose darbuose. Pianistas Fergus McCreadys, kuris bus beje vienas iš džiazo federacijos organizuojamos vasaros stovyklos Jazz Craft lektorių, taip pat ryškų nacionalinį stilių turintis muzikantas, jis yra škotas ir skamba kaip škotas. Pirmiausia, jis yra išskirtinai puikus pianistas beje, bet jo didieji herojai, Brianas Kelokas ir kiti škotijos kūrėjai, jis ir cituoja, ir stilizuoja škotijos folklorą, bet kai kuria originalią muziką, ji irgi skamba smarkiai škotiškai. Su Davidu Bowenu ir Stevenu Hendersonu jis atlieka The Unfurled Field.

Fergus MacReidis, kylanti džiazo fortepijono žvaigždė iš Škotijos. Peteris Somuo, kylanti trimito žvaigždė dabar. Rotterdame reziduojantis muzikas yra iš Ganos, kur ir mokėsi pirmiausia groti džiazą, pirmiausia iš legendinių įrašų ir iš kur jis parsivežė labai specifišką ritmo ir melodikos pojūtį. Jo šiuo metais akt albumas Walking Distance akcentuoja kultūrinį lydinį. Aš tiesą norėčiau, kad jie akcentuotų jo trimitinį virtuosiškumą, kuris yra akinamai efektingas jo koncertiniuose pasirodymuose, bet neįtin eksponuojamas studijiniuose įrašuose. Tačiau kalbos savitumas, Ganos liaudiškųjų aspektų ir lydinio atspindys jo muzikoje labai ryškus kompozicijoje, kurią netrukus išgirsime, Around the Corner, kurioje mes drauge su Peteriu Somuo girdėsime Antoną de Bruyne, Jensę Meirį, Marianą van de Veną, Denį Rombautą ir violončelės partiją atlieka Nie Ralinova.

Piterio Somuo vizitinė kortelė, kultūrinio lydinio bruožai, Ganos gimtosios muzikos įtaka. Pianistas Vadimas Neselovskis, Jungtinėse Amerikos valstijose gyvenantis ukrainietis, nuo pat ankstyvųjų savo kūrybinių žingsnių buvo labai ukrainietiškas. Tam tikra melodika jo originaliose kompozicijose liudijo labai ryškę nacionalinę tapatybę. Tačiau prasidėjus karui Ukrainoje, jis tuos bruožus sąmoningai pavertė pagrindiniais savo kūryboje. Ir jeigu prieš tai jis gyvavo organiškai integravęsis New Yorko muzikinėje scenoje, nuo karo Ukrainoje pradžios jis ėmė kurti muziką paskirtą savo šaliai ir savo šalies temai. Iš jo siuitos paskirtos Odesai mes girdime kompoziciją Odessa Railway Station.

Vadimas Nesilovskis, Odesa, o dabar Perseveransa yra jo karo siuitos, kuriuose išsikristalizavo jo brandus kompozicinis stilius, ukrainiečių žydo stilius, įkvėptas ir paveiktas Odesos atmosferos ir kultūros. Mongolų pianistė Shutin Erdenebatar gyvena Vokietijoje ir jau yra pelniusi tarptautinį pripažinimą, koncertuoja festivaliuose visoje Europoje, pelniusi keletą apdovanojimų ir ji tarsi įpareigota būti Mongolijos ambasadorė, kadangi tiek nedaug to šalies muzikantų pasiekia tokio matomumo. Todėl jinai visiškai sąmoningai ieško ryšio su gimtaja kultūra, gilina jį ir remiasi juo savo muzikoje. Iš jos albumo Rising Sun mes girdėsime kompoziciją In a Time Warp.

Šutin Erdenebata, Nilsas Kogelmanas, Valentinas Reneris ir Antonas Mangoldas atlieka In a Time Warp. Su jumis buvau aš, Laima Slepkovaitė. Iki.

0: LRT klasika.
1: Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Po masinių Rusijos atakų Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako nurodė šalies žvalgybai pasiūlyti galimus variantus, kaip jas atsakyti. Rusija per praėjusias dvi dienas surengė iki šiol didžiausias kombinuotas raketų ir drono atakų bangas nuo karo pradžios. Per pastarąją naujausiais duomenimis žuvo mažiausiai 21 žmogus. Pasak Zelenskio, Rusija panaudojo per 1500 dronų ir 56 įvairaus tipo raketas. Zelenskis šias Rusijos atakas vadina specialią teroro taktiką, kai Maskva tam tikrą laiką kaupė dronus ir sparnuotasias raketas, kad galėtų surengti didesnio masto atakas perkraunant Ukrainos oro gynybos sistemas. Pasak Zelenskio, siekiant užkirsti kelių bombardavimams, būtina stiprinti sankcijas Rusijai. Per dvi nuolatinių bombardavimų dienas Rusija panaudojo daugiau kaip 1500 dronų ir 56 įvairių tipų raketas. Smogta daugumai mūsų regionų. Dešimtai žmonių buvo sužeisti. Deja, buvo ir žučių. Nuodugniai aiškinamės, kokią ginkluotę, kokias raketas ir kokius dronus Rusija panaudojo šį kartą. Pirminiais duomenimis į pastatą Kyjive pataikė raketa H-101, pagaminta antrą šių metų ketvirtį.

Tai reiškia, kad Rusija ir toliau importuoja komponentus, išteklius ir techniką raketų gamybai ir išvengia pasaulinių sankcijų. Jos Rusijai turi būti stipresnės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, kalbėdamas naujienų agentūrai AFP, sako, kad ne visos Europos šalys skiria pakankamai dėmesio bei lėšų gynybai ir Ukrainai. Be kita ko, Budrys sako, kad alternatyvų glaudiems santykiams su jungtinėmis valstijomis nėra. Budrio teigimo, kai kurios Europos šalys, ypač pietuose, turėtų prisimti didesnę atsakomybę už savo ir sąjungininkių saugumą. Šiuo metu nėra kito kelio, kaip tik rinkti stiprius transatlantinius santykius ir stiprinti NATO, tai parodant, kad esame vieningi ir atliekame savo namų darbus. Kalbos ir idėjos apie autonomišką Europą, kuri daro viską tik savo jėgomis, mane stebina, nes jas dažniausiai girdime tose sostinėse, kurios gynybos srityje daro mažiausiai. Svarbu stiprinti Ukrainą, ir Vokietijos lyderystė čia labai sveikintina ir svarbi. Visgi ne visos šalis šią atsakomybę vertina rimtai. Kuo labiau pietus, tuo mažiau lėšų skiriama Ukrainai. Agentūroje AFP sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Kinijoje dviejų dienų valstybinį vizitą baigiantis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, gavęs Pekino pažadą prisidėti prie saugios laivybos užtikrinimo Hormūzo sąsiauryje. Jis savo ruoštų teigia, kad netinkamas Taivano klausimo sprendimas galėtų sužlugdyti dviejų didžiausių pasaulio ekonominių galybių santykius. Juos Kinijos vadovas apibūdino kaip svarbiausius pasaulyje. Kalbėdamas Fox News, Trumpas taip pat pareiškė, kad Kinijos lyderis Xi Jinpingas esą sutiko neteikti Iranui karinės pagalbos. Jie su mumis nekariauja. Jis pasakė, kad neduos Iranui karinės technikos. Ir tai labai svarbus pareiškimas. Jis tą pasakė užtikrintai. Be to, jis pasakė, kad jie iš ten perka daug naftos ir jie norėtų tą daryti ir toliau. Jis norėtų atverti Hormūzo sąsiaurį. Aš jam pasakiau, kad jį užblokavo Iranas, o ne mes. Tada jis juokavo, kad jei jie užblokavo, tai mums reikia juos sustabdyti. Bet jie tikrai norėtų, kad sąsiauris būtų atviras. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Per interviu Fox News jis pridūrė, kad Pekinas esą taip pat norėtų pirkti daugiau žemės ūkio produkcijos, naftos ir lėktuvų, taip mažindamas Jungtinių valstijų prekybos deficitą, kuris vis erzina Baltuosius rūmus. Kinija mainais esą nori, kad Vašingtonas sušvelnintų eksporto ribojimus lustams. Pasak apžvalgininkų, per susitikimą Trumpas ir Si siekia suderinti veiksmus, kad Vašingtono ir Pekino konkurencija neperauktų į konfrontaciją. Pasibaigus antrajam Eurovizijos dainų konkurso pusfinaliui, paaiškėjo dar 10 šalių, kurio šeštadienį rungsis didžiajame finale. Jame su daina Solo Kieromas dalyvaus ir Lietuvos atstovas Lion Seika. Jis kelialapį į finalą gavo pirmajame pusfinalyje antradienį. Iš pastarojo antrojo pusfinalio į finalą taip pat pateko Bulgarija, Ukraina, Norvegija, Australija, Rumunija, Malta, Kipras, Albanija, Danija ir Čekija. Jubiliejinė 70-oji Eurovizija vyksta Austrijos sostinėje Vienoje. Konkurse dalyvauja 35 šalių atstovai. Tai mažiausia Eurovizija per pastaruosius kelis dešimtmečius. Dėl Izraelio veiksmų per karą Gazos ruožę 5 šalis konkursą boikotuoja. Kitos nedalyvauja dėl finansinio ar politinių priežasčių. Eurovizijos finalą šeštadienį tiesiogiai transliuos LRT radijas, televizija ir portalas lrt.lt. Šiandieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, galima perkūnija, pūs nestiprus rytinių krypčių vėjas. Bus 17.22, Kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus vizitas Romos universitete. Leonas XIV pasveikino ekumeninio sekminių maldos devindinio dalyvius, Bolivijos katalikų universitetą ir Turino knygų mugės organizatorius. Artėja Vilniuje vyksiantis pasaulinis gailestingumo kongresas. Ketvirtadienio gegužės 14 priešpietį popiežius Leonas XIV aplankė Romos La Sapienza universitetą, vieną seniausių ir didžiausių universitetų Europoje. Dieviškai išminčiai dedikuota universiteto istorija siekia 14 amžiaus pradžią, kai popiežius Bonifacas VIII įkūrė teologijos, teisės ir filosofijos mokyklą. Šiandien universitetas turi daugiau kaip 100 000 studentų. Popiežiaus vizitas universitete prasidėjo trumpu sveikinimu ir maldos valandėle universiteto koplyčioje. Pačiame prieš beveik 100 metų pastatyto universiteto miestelio centre. Universiteto miestelis yra vienas ryškiausių 20-ojo amžiaus italų racionalistinės architektūros pavyzdžių. Po to rektorato rūmose popiežius susitiko su rektore ir pasirašė garbės svečių knygoje. Pagrindinis susitikimas su universiteto bendruomene įvyko didžiojoje auloje.
1: I viali della città universitaria che ho percorso per arrivare qui sono attraversati quotidianamente da tanti giovani.
0: Universiteto miestelio alėjose, kuriomis keliavau čia atvykdamas, kasdien galima sutikti daugybę jaunų žmonių, kurių širdyse kunkuliuoja įvairūs jausmai, kreipėsi popiežius. Įsivaizduoju jūs kartais nerūpestingus, besidžiaugiančius pačia savo jaunystę, kuri net ir neramiame pasaulyje, kupiname daugybės neteisybių, leidžia jums jausti, kad ateitis dar nėra parašyta ir kad niekas negali jos iš jūsų atimti. Pasak popiežiaus, studijų metai, per juos gaunamos žinios, įgyjama patirtis, įvykstantys susitikimai ir užsimesgančios draugystės keičia žmogų ir suteikia jam gebėjimą keisti jį supančią tikrovę. Leonas XIV priminė savo dvasinę sąsają su šventuoju Augustinu, kuris irgi buvo nerimastingas jaunuolis. Net ir padaręs rimtų klaidų, jis niekada nesiliovė aistringai siekti grožio ir ieškoti tiesos. Tačiau nerimas, tęsė popiežius, turi ir liūdną pusę. Neturime slėpti, kad daug jaunų žmonių jaučiasi blogai. Visiems pasitaiko sunkių laikotarpių, tačiau kai kurie jaučiasi labai prislėgti. Tai lemia šiandien paplitęs lūkesčių šantažas ir pasiekimų spaudimas. Tai iškreiptos sistemos sukurtas melas, paverčiantis žmonės skaičiais, aštrinantis konkurenciją ir įtraukiantis į nerimo spiralę.
1: Proprio questo malessere spirituale di molti giovani ci ricorda che non siamo la somma di quel che abbiamo.
0: Būtent ši daugelio jaunų žmonių dvasinė kančia turi mums priminti, kad nesame tik tai, ką turime, ir nesame atsitiktinai sudėliota nebylios visatos medžiaga. Žmogus tai troškimai, o ne algoritmas. Šis širdyje glūdintis nerimas jauną žmogų skatina klausti, kas jis esąs. Kas tu esi, tai klausimas, kurį užduodame ir vieni kitiems, klausimas, kuriuo tyliai kreipiamės ir į Dievą. Į šį klausimą negali kiti už mus atsakyti. Turime atsakyti patys, tačiau negalime jį atsakyti būdami vieni.
1: Noi siamo i nostri legami, il nostro linguaggio, la nostra cultura.
0: Mes esame mūsų ryšiai, mūsų kalba, mūsų kultūra. Todėl universiteto metai turi būti didžiųjų susitikimų laikas. Suprasdami jaunimo nerimą, vyresnės kartos žmonės turi savęs klausti, kokį pasaulį jie palieka jaunajai kartai. Deja, sakė popiežius, šiandien jaunimas žengia į savarankišką gyvenimą karų suluošintame ir karo retorikos užterštame pasaulyje.

0: pasaulyje. Ta proto tarša iš geopolitinio lygmens persismelkia į kiekvieną visuomenės gyvenimo sritį. Universiteto užduotis – sustabdyti šią tendenciją, aprėpti visą tikrovės sudėtingumą ir išmintingai puoselėti atmintį. Ypač negalima pamiršti 20-ojo amžiaus tragedijų. Kelių pastarojo šimtmečio popiežių šauksmas – niekada daugiau karo ragina sudaryti dvasinę sąjungą su teisingumo jausmu glūdinčiu jaunų žmonių širdyse. Popiežius paminėjo šiandien Europoje didėjančias ginklavimosi išlaidas. Kaipgi galima tai vadinti gynyba, jei tai mažina investicijas į švietimą ir sveikatos apsaugą? Pasak popiežiaus, reikia budriai stebėti dirbtinio intelekto plėtrą ir ypač jo taikymą karinėje srityje, kad jis neatimtų atsakomybės už žmogaus sprendimus. Studijos, tyrimai ir investicijos turi eiti priešingą kryptimi. Reikia drąsiai tarti taip gyvybei. Nekaltai gyvybei, jaunai gyvybei, gyvybei tautų, kurios šaukiasi taikos ir teisingumo.
1: Sì alla vita dei popoli che invocano pace e giustizia.
0: Popiežius paminėjo ir ekologiją. Nepaisant gerų ketinimų ir pastangų šią kryptimi, atrodo, kad padėtis nepagerėjo. Šiame kontekste ypač jūs, brangus jaunuoliai, raginu nepasiduoti rezignacijai, bet paversti savo nerimą pranašystę, ragino popiežius. Studijuokite, puoselėkite ir saugokite teisingumą. Kartu su manimi ir draugybė brolių bei seserų būkite tikros taikos kūrėjai, beginklės ir nuginkluojančios taikos, nuolankios ir ištvermingos. Reikia viso jūsų intelekto ir drąsos. Dėstytojų popiežius prašė pasitikėti studentais. Mokymas yra artimo meilės forma. Todėl mokyti reiškia liudyti vertybę savo gyvenimu, rūpintis tikrovę, būti atviriems tam, ko dar nesuprantame, sakyti tiesą. Kokia prasmė būtų ugdyti tyrėją ar specialistą, kuris nepuoselėja savo sąžinės, teisingumo ir pagarbos?
1: La mia visita vuole essere segno di una nuova alleanza educativa tra la Chiesa che è in Roma e la vostra prestigiosa università.
0: Savo kalbą popiežius baigė linkėjimu, kad stiprėtų Romos bažnyčios ir akademinės bendruomenės bendra atsakomybė už jaunosios kartos ugdymą.
2: Popiežius Leonas gegužės 14-ąją video žinia pasveikino Te ateinie tavo karalystė 2026 populiaraus anglakalbių pasaulyje kasmetinio ekumeninio maldos renginio dalyvius. Renginio tikslas – sukelti pasaulinę maldos bangą ir paskatinti visus krikščionis nuo šeštinių rengtis sekminių iškilmei 9 dienų malda už tai, kad kuo daugiau žmonių pažintų Jėzų Kristų. Popiežius sveikinimo kalboje dalyjosi mintimis apie Dievo ilgesį ir tikrą Dievo buvimą su mumis visada, taip pat dabar.
3: Now in these weeks of Eastertide, Alleluia is our song in a particular way, as we offer praise and thanksgiving for the resurrection of the Lord.
2: Leonas pastebėjo, kad Velykų laikotarpiu ypatingai džiugiai giedame Alleluja, šlovinimo ir padėką švesdami viešpaties prisikėlimą iš mirties. Jis mums ir dabar yra Dievas su mumis, Emanuelis, Advento laikotarpiu, kai pildosi Izaijo pranašystė, gimsta Emanuelis, mes jo trokštame ir šaukiamės. Ilgimės jo, kad išgelbėtų mus iš mūsų nuodėmių, visokių kvailysčių ir viso, kas mus gali žeisti. Ilgimės jo, kad išgydytų tai, kas lūžė mumyse ir mūsų pasaulyje. Pažymėjo Leonas, atkreipdamas dėmesį į tai, kad nors mes žinome, kad Dievas yra didis ir viršyje mūsų pažinimo ribas, vis vien esame pakankamai drąsūs prašyti, kad jis tikrai būtų su mumis, kad būtų netolimas, o artimas. Esame pakankamai drąsūs melsti pranašo žodžiais, o kad perplėštum dangus ir nužengtum, pridūrė Leonas, cituodamas Izaijo, vieno iš svarbiausių pranašų, 8

0: amžiuje prieš Kristų pranašavusio apie Kristaus Emanuelio ateigimą knygą. Popiežius Leonas žmogaus ilgesį ir drąsą šauktis viešpaties komentavo vyskupo ir bažnyčios mokytojo šventojo Augustino žodžiais. Nors tiesa, kad kartais suklumpame, užmirštame Dievą ir kad mums jo reikia, mes savo esybės gilumoje žinome, kad tik jis gali patenkinti pačius giliausius mūsų troškimus ir mūsų vidinį nerimą. Galbūt pačią gražiausią to išraišką galime rasti šventojo Augustino tekstuose.
1: You have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they rest in you.
0: Viešpatie, sukūrei mus dėl savęs, ir mūsų širdys bus neramios tol, kol nenurims tavyje.
1: In Jesus, God has indeed come close. He revealed himself in flesh to us.
0: Dievas per Jėzų tikrai priartėjo prie mūsų. Jis mums apreiškė save kūnu. Ir per šventąją dvasę jis yra su mumis dabar, pridūrė Leonas. Popiežius pastebėjo, kad pagal Evangelijos pasakojimus žinome, kad net artimiausi Jėzaus draugai kartais jo net pažindavo pirmosiomis po prisikėlimo iš numirusiųjų dienomis. Net Marija Magdalietė iš pradžių pamanė, kad prisikėlęs viešpats yra sodininkas, ir nors jo neatpažino, jis tikrai ten buvo. Jėzus ir dabar yra su mumis, nes kai sugrįžo pas tėvą, nepaliko mūsų našlaičiais, jis pasilieka su mumis per šventąją dvasę, kurią mums padovanojo. Mes su juo susitinkame įvairiausiais būdais, nes jis visuomet tikrai yra bažnyčioje, priminė popiežius. Ekumeninis renginys Teateinie tavo karalystė yra iš anglikonų bažnyčios kilusi iniciatyva paplitusi ir kitų konfesijų bendruomenėse nuo vakarų protestantų iki rytų ortodoksų. Šiemet renginys, kurį remia Anglijos bei Velso katalikų vyskupų konferencija ir skatina jame dalyvauti, vyksta gegužės 14-24 dienomis. Nuo Kristaus įžengimo į dangų iškilmės iki šventosios dvasios atsiuntimo iškilmės, užbaigiančios Velykų laikotarpį.
2: Popiežius Leonas XIV pasveikino Bolivijos Šventojo Pauliaus katalikų universitetą, mininti įkūrimo 60-asias metinės ir pabrėžė, kad jo misija tarnauti žmogaus orumui bei visuomenės geroviai. Į Boliviją pasiūstoje žinioje priminti pastarųjų dešimtmečių bažnyčios dokumentai, kuriuose pabrėžiama, kad kiekviena ugdymo institucija, o ypač universitetas, neturi būti suprantama tik kaip žinių ir įgūdžių perdavimo vieta, bet turi būti ir bendruomenė pašaukta saugoti ir ugdyti žmogiškasias vertybės bei visai visuomeniai tarnaujantį kultūrinį paveldą. Universitetas turi būti orientuotas į visapusišką žmogaus ugdymą apimantį atsakingos laisvės ir įsipareigojimo bendrajam gėriui puoselėjimą. Popiežiaus žinioje atkreiptas dėmesys į Bolivijos katalikų universiteto šūkį Veritas in caritate – tiesa meilėje. Krikščionybė skelbia, kad tiesa nėra abstrakti idėja, bet pasiekia savo pilnatvę Jėzuje Kristuje, kuris yra tiesa, sakoma popiežiaus žinioje. Todėl tiesos ieškojimas, grindžiamas intelektiniu sąžiningumu ir moksliniu griežtumu, turi būti susietas su meile ir tarnyste žmogui. Tai reiškia akademinės bendruomenės pašaukimą vienyti žinias ir gyvenimą, protą ir etiką, tikėjimą ir mokslą, akademinę veiklą ir pilietinę atsakomybę. Popiežius pavedė Bolivijos katalikų universiteto bendruomenę ir jos veiklą švenčiausiosios mergelės Marijos išminties sosto užtarimui. Popiežius Leonas XIV pasveikė

sveikino 38-osios Turino tarptautinės knygų mugės dalyvius ir organizatorius. Sveikinimo telegrama, adresuota Turino arkivyskupui kardinolui Roberto Repolė, popiežiaus vardu pasiuntė valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Gegužės 14-18 dienomis vykstančios mugės tema – pasaulis išgelbėtas vaikų. Šiandien, kai pasaulis slegia karo, siaubas ir abejingumas, vaikai savo gebėjimu pažvelgti į tikrovę naujomis akimis tampa vilties ženklu visuomeniai, sakoma, į Turiną pasiūstame sveikinime. Telegramoje pabrėžiama literatūros svarba ugdant žmogaus orumo suvokimą, ypač rūpinantis pažeidžiamiausiais žmonėmis. Kardinolas valstybės sekretorius popiežiaus vardu linki, kad literatūra visada būtų brolybės ir taikos mokykla. Jis taip pat išreiškė viltį, kad mugė padės geriau suvokti kultūros reikšmę, kuriant dialogą ir santarvę. Šių metų Turino tarptautinėje knygų mugėje plačiai dalyvauja Vatikano leidykla, mininti savo veiklos 100-ąsias metines. Programoje numatyti Vatikano leidyklos knygų pristatymai ir pokalbiai apie brolybę, kultūrą, tikėjimą. Vienas svarbiausių renginių bus skirtas popiežiui Leonui XIV. Jame dalyvaus dabartinis Augustinų ordino generalinis prioras, tėvas Josephas Farelas. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Birželio 7-12 dienomis Vilniuje vyks 6-asis pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Vienas didžiausių katalikiškų renginių kada nors organizuotų Lietuvoje. Į Lietuvos sostinę atvyks tūkstančiai piligrimų, dvasininkų, bendruomenių lyderių ir tikinčiųjų iš daugiau nei 40 pasaulio šalių. Renginio programoje dalyvaus apie 70 pranešėjų. Kasdien Vilniuje vyks daugiau nei 30 popietinių renginių, maždaug 20 bažnyčių ir kitose Vilniaus erdvėse. Muzikinę programą atliks orkestrai, chorai, solistai, ansambliai ir grupės, o per kongreso dieną suplanuota 14 koncertų, sako renginio organizatoriai. Tarp kongreso svečių pasaulyje žinomi rašytojai, socialinių iniciatyvų kūrėjai ir dramatiškas asmeninės istorijas liudijantys žmonės. Ypatingas kongreso akcentas – popietinė programa atvira ne tik registruotiems dalyviams, bet ir visiems vilniečiams bei miesto svečiams. Kiekvieną dieną Vilniaus bažnyčiose, vienuolynuose, muziejuose, viešosiuose erdvėse vyks nemokami teminiai susitikimai, diskusijos, liudijimai, ekskursijos, parodos, maldos popietės. Per kongresą visuomeniai bus atvertos ypatingos Vilniaus erdvės, pavyzdžiui, Vilniaus viešpaties žengimo į dangų, misionierių bažnyčia ir Šventojo Stepono bažnyčia. Dalyviai galės leistis į gailestingumo kelią, aplankyti Šventosios Faustinos namelį, katedros požemius, eiti Vilniaus Kalvarijų kryžiaus kelią, aplankyti Aušros vartus ir kitas miestui svarbias dvasinės vietas. Daugiau informacijos interneto svetainėje gailestingumokongresas.lt. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7:00 prie mikrofono Justė Urbonaitė. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, kalbėdamas naujienų agentūrai AFP, sako, kad ne visos Europos šalys skiria pakankamai dėmesio bei lėšų gynybai ir paramai Ukrainai. Be kita ko, Budrys atkreipė dėmesį, kad alternatyvų glaudiems santykiams su jungtinėmis valstijomis nėra. Budrio teigimu, kai kurios Europos šalys, ypač pietuose, turėtų prisiimti didesnę atsakomybę už savo ir sąjungininkų saugumą.
2: Šiuo metu nėra kito kelio, kaip tik rinkti stiprius transatlantinius santykius ir stiprinti NATO, tai parodant, kad esame vieningi ir atliekame savo namų darbus. Kalbos ir idėjos apie autonomišką Europą, kuri daro viską tik savo jėgomis, mane stebina, nes jas dažniausiai girdime tose sostinėse, kurios gynybos srityje daro mažiausiai. Svarbu stiprinti Ukrainą, ir Vokietijos lyderystė čia labai sveikintina ir svarbi. Visgi ne visos šalis šią atsakomybę vertina rimtai. Kuo labiau pietus, tuo mažiau lėšų skiriama Ukrainai.
1: Agentūrai AFP sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Seime vyks konferencija Mokykla be psichoaktyviųjų medžiagų – nuo iššūkių iki veikiančių sprendimų. Respublikinio priklausomybės lygų centro vadovės Aušros Širvinskienės teigimo, priklausomybė nuo psichoaktyviųjų medžiagų išlieka rimta problema, tačiau daugėja ir kitokių priklausomybės formų.
3: Dabar jaunimo grupėje atsiranda ir kita problema, tai yra elgesio priklausomybė. Tai yra tiek video, tiek visokie online lošimai, pavadinkim, tai tikrai prasiplečia tas spektras. Antra žinutė būtų, kad galbūt pačių priklausomybių kaip diagnozių ir nedaugėja, tačiau žalingas poveikis ir žalingos pasekmės iš tikrųjų yra akivaizdesnės ir platesnių mastų stebimos. Medžiagos, kurias vartoja, yra žalingesnės.
1: Respublikinio priklausomybės lygų centro vadovė Aušra Širvinskienė. Lietuvoje veikia ankstyvosios intervencijos programa, skirta 12-18 metų jaunuoliams, eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyvesias medžiagas. Programos tikslas – paskatinti jauną žmogų keisti savo elgesį ir kritiškiau žiūrėti į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą. Pernai šią programą baigė beveik 1300 paauglių visoje Lietuvoje. Spręsdama visuomenės amžėjimo ir darbuotojų trūkumo problemas, Japonija pradeda robotizuoti antžeminę oro uostų veiklą. Kol kas darbą pradeda pirmieji du robotai. Iš Tokijo LRT radio bendradarbis Andrius Klyva.
4: Japonijos oro linijos Japan Airlines kartu su kompanija GMO pradeda bandymus orlaivių antžeminio aptarnavimo srityje. Robotai transportuos konteinerius, juos atidarinės, vėliau planuojama, kad jie galėtų dirbti ir nepriklausomai. Tokie robotai tikima, ateityje galėtų palengvinti kasdienę veiklą. Japonijai, kovojant su senstančios visuomenės ir mažėjančio darbuotojų skaičiaus problemomis, vis daugiau dėmesio skiriama veiklos robotizacijos aptarimui, pavyzdžiui, slaugos industrijoje. Tikimasi, kad tam tikrų funkcijų perkelimas robotams leistų išspręsti bent dalį darbuotojų apkrovos ir visuomenės iššūkių.
1: Pasibaigus antrajam Eurovizijos dainų konkurso pusfinaliui, paaiškėjo dar 10 šalių, kurios šeštadienį rungsis didžiajame finale. Jį pateko Bulgarija, Ukraina, Norvegija, Australija, Rumunija, Malta, Kipras, Albanija, Danija ir Čekija. Eurovizijos finale šeštadienį su daina Solo Kiero Mas pasirodys ir Lietuvos atstovas Lion Sika. Jis kelialapį į finalą gavo pirmajame pusfinalyje. Jubiliejinė 70-oji Eurovizija vyksta Austrijos sostinėje Vienoje. Konkurse dalyvauja 35 šalių atstovai, mažiausiai per pastaruosius kelis dešimtmečius. Dėl Izraelio veiksmų per karą Gazos ruožę 5 šalys konkursą boikotuoja, kitos nedalyvauja dėl finansinių ar politinių priežasčių. Eurovizijos finalą šeštadienį tiesiogiai transliuos LRT radijas, televizija ir portalas LRT LT. Šią valandą Vilniuje, Panevėžyje ir Šiauliuose 5, Kaune ir Klaipėdoje 6 laipsniai šilumos. Šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, galima perkūnija, pusrytinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 17:22, Kuršių nerijoje bus 14-16 laipsnių šilumos. 7:05.
5: Intermezzo.

0: Laidoje Garso gėlės pasitiksime anglų gitaristo kompozitoriaus Roberto Fripo 80-metį. Jo vadovaujama grupė King Crimson nuo pat 1969-ųjų tapo meniškos, įprasmintos ir drąsios roko muzikos etalonu. Tiek pat reikšminga ir Roberto Fripo solinė kūryba, bendradarbiavimai su pačiais skirtingiausiais talentais, kaip Brianas Sino, Davidas Bovis bei daugybė kitų. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu klausytis laidos Garso gėlės šį penktadienį 13:05 per LRT klasiką.
1: Alu, alu, Lietuvos radijas kalba.
2: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
3: LRT. Классика.

0: ryto Allegro.
1: Sveiki, dabar 7:30 ir jūs klausotės LRT klasikos, o aš Justa Lušinskytė sveikinuosi su jumis šį penktadienio rytą, gegužės 15 dieną ir artimiausias 1.5 valandos skirsime kultūros aktualiams, tad štai kas jūsų laukia. Šiandien prasideda ir visą savaitgalį Lvive vyks Vilniaus dienos 3 dienų kultūros programa pristatanti Lietuvos sostinę šiuolaikinį meninį gyvenimą ir stiprinanti Lietuvos bei Ukrainos kultūrinius ryšius. Pokalbis apie tai laidos pabaigoje. Na, o iškart po 8 valandos žinių jūsų laukia štai tokia tema. Prieš 2 savaites startavo meno laboratorijos Kiaurai sienas, inicijuotas socialinis projektas Nematomi paukščiai, kuriuo siekiama meno kalba atkreipti dėmesį į seksualinio smurto prieš moteris mastą Lietuvoje ir prisidėti prie pagalbos nukentėjusioms prieinamų o dabar jau yra skelbiama, kad surinktų lėšų pakaks finansuoti 130 specializuotų psichologinių konsultacijų Tauragės apskrityje bei Pajūrio regione ir net 80% aukojusiųjų sudaro vyrai. Taip plačiau apie tai, ką rodo toks vyrų įtraukimas į paramos kampaniją ir kaip viešasis menas gali padėti kalbėti apie sudėtingas visuomenės problemas. Dar kartą primenu, kad iškart po 8 valandos žinių. No, taip pat laidoje pasikalbėsime ir apie Kobo Abės romaną Moteris smėlynuose, pirmą kartą išversta tiesiogiai iš japonų kalbos. Taip pat laukia ir daugiau kultūros temų, tad kviečiu mėgautis eteriu iki pat 9 valandos ryto.

Birželio 12 dieną minėsime Radio Lietuvoje šimtmetį ir šią progą kviečiame klausytis Faustos Savickaitės parengto ciklo Senojo laiko eteris, kuriame atgyja muzikos ir muzikavimo radijoje istorija.

0: senojo laiko eteris.
1: Kai 1925-aisiais prancūzų bendrovė Société Française Radio Électrique pastatė Kaune radio stotį ir po metų Kauno radiofonas pradėjo transliacijas, pirmosios eterį muziką užpildė plokštelės, kurios į Lietuvą atnešė iki tol negirdėtus tango, fokstroto, Charlestono ritmus, naujausius Europos šlagerius, populiarias miuziklų ir kino filmų melodijas iš viso pasaulio. Tad pramoginė muzika Lietuvoje tapo prieinama ne tik Kauno restoranų ir kavinių publikai, bet ir esantiems toliau nuo laikinosios sostinės. Trečiojo dešimtmečio pradžioje politinių permainų blaškomi į Lietuvą suvažiavo artistai iš visos Europos ir net Jungtinių Amerikos valstijų. Tad apie 1924-uosius įrašų firmos Odeon ir Kolumbija atsigabeno į Kauną aparatūrą, jog įrašytų vietinius ir ne tik vietinius atlikėjus į plokšteles. Tad muzikinėms programoms įtaką darė rumūnų, vokiečių, prancūzų, italų ir kitų tautų muzika bei atlikėjai. Nepolietiškų naktų valsą, kai orkestre solo grojo Havajų gitara ir pjūklas, įrašė Nulio Romani orkestras, kuris per gastroles Lietuvoje grojo Versalio restorane. Todėl jis buvo įtrauktas į Kolumbiją lietuviškų plokštelių katalogą. Nepolietiškos naktis iš Kauno radiofono repertuaro.

0: Eteryje girdėjote epizodą iš ciklo Senojo laiko eteris, skirto muzikos radijoje istorijai. Ciklą rengė muzikos redaktorė Fausta Savickaitė.
1: Ryto Allegro.
0: Gegužės 17 dieną sekmadienį žiūrovai išvys jau 100-ąjį Vilniaus mažojo teatro spektaklį Marti, pagal to paties pavadinimo Žemaitės apsakymą. Jubiliejaus proga režisierės Gabrielės Tuminaitės pastatymas bus rodomas Lietuvos nacionalinio dramos teatro didžiojoje scenoje. Pasibaigus spektakliui, publika bus pakviesta dalyvauti teatralizuotame Marčios veikėjų teisme. Kaip šiandieninės teisės kontekste vertinami literatūros kūrinio personažų veiksmai domėjosi kolegė Karina Metrikytė, susitikusi su būsimo teisinio proceso prokuroru, advokatu bei teisėja.
2: Žemaitės Marti kūrinys, kurį atrodo visi pažįstami iš mokyklos suolų. Tačiau valstybinis Vilniaus mažasis teatras siūlo į šią dramą pažvelgti ir per teisės prizmę. Nusileidus 100-ojo spektaklio Marti uždangai prasidės teatralizuotas jo herojų teismas. Šiam procesui vadovaus profesionalūs, nepraktikuojantys teisininkai Mykolo Riomerio universiteto dėstytojai. Prokuroro vaidmenyje Teisės mokyklos baudžiamosios teisės ir proceso instituto docentas, socialinių mokslų daktaras Tomas Girdenis, advokato rolėje Teisės mokyklos profesorius, socialinių mokslų daktaras Marius Laurinaitis, o teisėjos vaidmuo skirtas Viešojo saugumo akademijos Teisės ir Teisėtvarkos instituto profesoriai, socialinių mokslų daktarai Snieguoliai Matulieniai. Ar katrės mirtis yra tyčinis nusikaltimas, ar tiesiog tragiškas sistemos ir sunkaus charakterio rezultatas? Paklausime advokato Mariaus Laurinaičio.
3: Kiekvienas žmogus ten yra įrankis, to laikmečio laikotarpio įrankis, ir niekas ten nežiūri kaip į asmenybę. Dėl to niekas ten nužudyti jos tikriausiai neketino ir tokių tikslų neturėjo. Dėl to tas klausimas, ar ji yra žudikų šeima, tikrai vienareikšmiškai ne, nes jie net nesuprato savo elgesio blogumo, visų to gyliu, kuris lėmė, kad katrė mirė. Nebuvo prieita prie tyčinio nužudimo. Charakteris ir baigėsi ties katrės mirtimi. O 21 amžiuje tikriausiai teisinio vertinimo šitą situaciją mes turėtume rezultatą visai kitokį. Tai nebūtų tikrai nužudimas, kaip bent neskambėtų liūdnai.
2: Jei gynybos pusė linkusi ieškoti pateisinimų laikmetyje, tai prokuroras Tomas Girdenis akcentuoja konkretų nusikaltimą.
4: Iš esmės, kaip prokuroras, aš kaltinu ne gyvybės atėmimu, nes akivaizdu, kad mirties priežastis buvo vis dėlto ne kažkokie tai vingių veiksmai, bet būtent apie palikimą be pagalbos tuo metu, kai tos pagalbos reikėjo. Ar ne? Tai iš esmės mes turime du tokius epizodus, tai yra paliko gulėti, kai numetė tenais nuo vežimo ir tada grįžusi susirgo ir tada, kai sirgo, irgi nekvietė pagalbos, liko vietoje, abejingai žiūrėjo į, kaip sakoma, artimojo sunkią ligą. Tai va šitoj vietoj prokuroras ir kaltinu būtent dėl BK 144 palikimas be pagalbos.
2: Procesui vadovaujantį teisėją Snieguolė Matulienė pabrėžia, kad galutinį verdiktą privalo priimti žiūrovas, įvertinęs, kur baigėsi tyčinis nusikaltimas ir kur prasideda socialinės aplinkos abejingumas.
5: Mėgstam garsiai kalbėti apie tai, kad jeigu yra lavonas, tai už karto yra ir nužudimas. Bet šiuo atveju mes laikydamiesi scenarijaus matom, tai ką ir pasakė Tomas, kad nebuvo nužudimo, o tai buvo tiesiog palikimas bejėgiškumo būklei pirmojų atveju, kada jinai nukrito nuo vežimo, o antruoju atveju jau tiesiog, na, toksai, sakykime, aplaidus gyvenimo būdas, socialinė aplinka, kurioje, kaip mes matome ir pagal scenarijų, Vingienė su Bobelėm gėrė arielką, o ne katrai padėjo. Vingių Jonas irgi ten laukė, kol momelė viską pasakys, nes reikėjo ir brolį pakviesti, sakė, aš pas tuos žudikus nevažiuosiu. Tai grinai nulėmė ta aplinka.
2: Prokuroro Tomo Girdenio teigimu, teisė privalo vienodai ginti kiekvieną, nepriklausomai nuo gebėjimų pasipriešinti.
4: Smurtas artimoje aplinkoje yra opi problema šiais laikais ir iš tikrųjų ne kiekvienas žmogus yra stiprus. Tai dabar reikalauti, kad visi mes dabar būkime stiprus ir patys iš save apsiginkime, nu tai būtų labai labai neteisinga, tam ir reikalinga valstybės pagalba. Galbūt tai problema tame yra, kad policininko prie kiekvienos šeimos nepastatys ir tos pagalbos laiku nesuteiksi. Kažkiek pati auka irgi turi inicijuoti, o štai, na, kaip ir katrės atveju, turbūt jau, na, jinai nebesugebėjo, visą tai baigėsi mirtimi. Bet čia bendrai tikrai nereikia kaltinti aukos, ne kiekvienas žmogus yra stiprus.
2: Advokato Marius Laurinaičio įžvalga. Šiandienos akimis sunku pateisinti aukos pasyvumą.
3: Šių dienų perspektyvoje vertinant jos elgesį aš nesuprantu, dėl to, kad yra trys galimi keliai susitaikyt, tap tokiai pačiai arba išeit. Kodėl neišėjo, atsakymo mes dabar šiom dienom man negalėtų pateikti. Silpnas žmogus neturi kur eit, man asmeniškai nėra suprantama, nes aš galvoju, kad tas yra pirmiausiai turėtų išeiti. To laikmečio vertinime, galbūt tėvų ar ne elgesys, kad tai tėvai sutarė dėl to, kad nenoras gal nuvilt, sunku vertinti, bet jin pasirinko sąmoningai likti ten. Yra tie trys keliai. Aš šešių dienų perspektyvoje vertinu. Tų dienų perspektyvoje, ar tikrai tas išėjimas lemtų jos mirtį automatinę arba ten negebėjimą niekur kitur pristatyti? Nežinau, man labai sunku atsakyti.
2: Teisėjas Snieguolė Matulienė siūlo įvertinti, ar Katrė apskritai turėjo realią galimybę pasitraukti.
5: Tuo metu moters iš viso statuso supratime, tas išeiti, ar jinai galėjo realiai ne, ar galėjo susitaikyti, matom, kad nesusitaikė, ar galėjo prisitaikyti, matyt, reikėjo ilgesnio laiko tarpo, kad jinai būtų prisitaikius ir virtusi tikrąją Vingių šeimynos dalimi. Iš kitos pusės, jinai nebuvo tokia šventoji. Pas jūs į šeimyną ateina Marti ir natūralu, kad ta priešprieša jinai yra, egzistuoja. Čia ant svarstyklės temydžių iš vienos pusės yra ta Katrė šventoji, iš kitos pusės Katrė smurtautoja. Tai lygiai taip pat ir su Vingiais, ar galim kaltinti iš vienos pusės Vingius vien dėl to, kad jie tokie yra, o iš kitos pusės vėlgi tas gyvenimo būdas, jeigu reikėtų pereiti jų nudieną, jisai vėlgi būtų kitoks.
2: Ar Driežų susitarimas dėl dukros Katrės ištekinimo šiandien netaptų byla dėl prekybos žmonėmis, svarsto teisėjas Snieguolė Matulienė.
5: Tai yra labai konkrečiai susiję su moters ir vyro statusu jaunuolių, kurie kūrė šeimą. Ir jie kurdavo ne savo valia, o kurdavo tėvų susitarimais. Tai jeigu perkelti šiuolaikinę teisę ir teisės dogmas, taip, mes galėtumėm Driežus patraukti baudžiamojon atsakomybėn už prekybą žmonėmis. Todėl, kad ją parduoda už kraitį, susitarę su kita šeima. Net nebejoju, kad ir šiuolaikiniai visuomeniai mes panašių situacijų turim. Labai toli nereikia eiti. Tai yra Romų bendrijose išlikęs susitarimas tarp šeimų apvesdinti savo vaikus. Anuomet tai nebuvo nieko nusikalstamo.
2: Advokatas Marius Laurinaitis pastebi, kad tėvų sandoriai vaikų ateitimi niekur nedingo.
3: Šeimų jungimasis reikalingas išsaugant verslus, apjungiant finansus ir taip toliau. O vėliau ten kaip jiems seksis, ir tai mes turim tą patį dabar, kai interesai tėvų yra perkeliami vaikams ir vaikai priima. Man sunku suprasti, kodėl. Bet ar laisva valeta tokia santuoka sudaryti, ar čia tikrai galim tai laikyti, nes ten spektakliai mūsų vienas iš argumentų yra, kad galbūt net nelaikyti to apskritai, kad santuoka, nes ten sudarė jie tėvai, o ne vaikai susitarimu. Šių dienų kontekste mes nematome tokio pavojingumo, kai šeimos apsijungia ne dėl santokos interesų, dėl finansinių ir tėvų finansinių interesų vaikai apsijungia. Nes vėlgi ten prievartos mechanizmas ar negalėjimas išeiti iš tos situacijos man yra nesuprantamas. Tai reiškia, yra tiesiog tylus pritarimas ir abipusė nauda.
2: Prokuroras Tomas Girdenis Žemaitės Marčioje išvelgia prekybo žmonėmis požymių.
4: Kadangi tai yra nusikaltimas žmogaus laisvėje, teismų praktika kelia ir tam skyriui nusikaltimų laisvėje kelia dar tokį vieną labai svarbų reikalavimą, tai yra žmogaus laisvė varžanti kontrolę. Ne, tai vat, kai perleidžia šitą asmenį, dar tas žmogus turi papulti na, į tokias artimas vergovės sąlygas. Taip, irgi galima čia interpretuoti, kad Katrė buvo panašiose tokiose sąlygose, bet realiai iš esmės kaip ir buvo laisva, ar ne? Nu, galėjo išeiti techniškai. Bet taip, jeigu žiūrint pagal to laikmečio galimybės žmogaus išeiti, tai tokio labai atsargaus pagrindo

0: prekybai žmonėmis matyčiau.
1: Tad kas kaltas dėl Katrės mirties, paklausime pašnekovų. Advokatas Marius Laurinaitis.
2: Iš tos pusės, kad įstumė į tokią padėtį ją tėvai, bet mes jau čia aptarėme, kad to laikmečio

0: ne, kad nesuteikė pagalbos ir leido Katrei mirti. Ir Vingienė už šmeištą, kurį jinai skleidė apie Katrę kaimo žmonėm. Tokie kaltinimai pateikti, va šitais nusikaltimais, manau, jie ir kalti.
1: Teisėja Snieguolė Matulienė.
2: Pasilikdama teisėjo personažą, pasakysiu taip, kad mūsų teismo procesas, jisai nukrypsta nuo tradicinio Lietuvos Respublikoje vykstančio teismo ir mes po spektaklio turim dar vieną teisėją, tai yra tarėjus, kurie turi priimti sprendimą. Mano tikslas visame šitame procese paskatinti diskusijas tiek tarp advokato, tiek tarp prokuroro, kuris teikia kaltinimus ir palikti verdiktą priimti kiekvienam žiūrovui, kiekvienam, kuris dalyvauja tame procese, savo viduje.
1: Ar esame pasiruošę iš stebėtojų tapti objektyviais spektaklio Marti personažų vertintojais ir patirti, kaip scenoje atgyjantis žemaitės kūrinys gali net pažįstamai pakeisti mūsų įsitikinimus. Čia žurnalistė Karina Metrikytė.

0: Lietuvos kompozitorių sąjunga paskelbė geriausių Lietuvos kompozitorių 2025 metų kūrinių penkioliktuką. LRT klasika tradiciškai pristato šių kūrinių kompozitorius ir kūrinių fragmentus. Tarp geriausių penkiolikos praėjusių metų kūrinių pateko kompozitoriaus Alberto Navicko oratorija Miške 8 balsams ir erdviniai elektronikai. Apie savo kūrinį pasakoja pats kompozitorius.
1: Miške yra, sakyčiau, mano lietuviškiausias ir asmeniškiausias kūrinys. Asmeniškiausias todėl, kad jį kurdamas įrašiau pokalbių su savo močiute ir mama, kurias galima išgirsti ir pačiame kūrinyje. Tuose pokalbiuose jos pasakoja apie gana skausmingus mūsų šeimai, tiek tolimos, tiek ir visai nesenos praeities momentus. Aš jiems esu labai dėkingas už pasitikėjimą. Tai buvo labai jautrus momentai. Pastaruoju metu aš savo kūryboje vis dažniau naudoju kabutėse originalią ar kitaip dokumentinę medžiagą, kuri man sudaro įspūdį, jog aš atsispiriu nuo tikros, neišgalvotos medžiagos, nuo tikrovės. Ir tas santykis su tikrove muzikoje, kuri šiaip yra vienas, sakykime, mažiausiai materialių menų, mane vis labiau domina ir aš savo kūryboje vis ieškau, kaip šį santykį patyrinėti. Rašydamas apie savo šeimos patirtis, supratau, jog Miške yra, kaip ir minėjau, tuo pačiu ir lietuviškiausias mano kūrinys. Dėl to, kad jame pasirodančios istorijos yra

0: tiesiog įrėžtos į mūsų šalies istoriją. Turime į rezistencijos kovas pokario Lietuvos miškuose, tremiamus į Sibirą, bet taip pat ir susirūpinimą didžiausios mūsų ekosistemos miško likimu dabarties miškininkystės ūkių užmojuose. O viskas prasidėjo nuo to, jog mąstydamas apie ikonišką Čiurlionio simfoninę poemą, parašytą 1900-aisiais, aš klausiau savęs, kaip pasikeitė lietuviško miško įvaizdis per daugiau nei 100 metų. Ir aš čia supratau, kad kiek skausmo asmeninių ir tuo pačiu tautos traumų slepia šis iš pažiūros romus, neretai romantiškas, žalias žodis.
1: Apie savo oratoriją miške pasakojo kompozitorius Albertas Navickas. Tai vienas į geriausių 2025 metų kūrinių penkioliktuką patekusių kūrinių. Balsuoti už kūrinius iki gegužės 24 dienos galite portale muzikosantena.lt. Na, o dabar kviečiu pasiklausyti šio kūrinio fragmento.

0: LRT klasika.
1: 8:00 prie mikrofono Justė Urbonaitė. Helsinkio oro uostas pranešė sustabdęs eismą iki atskiro pranešimo po to, kai Suomijos pareigūnai įspėjo, jog oro erdvę galėjo pažeisti dronas. Oro pavojus paskelbtas ir dalyje Latvijos. Per pastarąją Rusijos ataką Kyjive žuvusiųjų skaičius padidėjo iki 24, tarp žuvusiųjų ir 3 vaikai. Po masinių Maskvos atakų Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, nurodė šalies žvalgybai pasiūlyti galimus variantus, kaip į jas atsakyti. Maskva per praėjusias 2 dienas surengė iki šiol didžiausias kombinuotas raketų ir dronų atakas nuo karo pradžios. Zelenskis šias Rusijos atakas vadina specialia teroro taktika, kai Maskva tam tikrą laiką kaupia dronus ir sparnuotasias raketas, kad galėtų surengti didesnio masto atakas, perkrūnant Ukrainos oro gynybos sistemas. Zelenskis pabrėžia, kad siekiant užkirsti kelią apšaudimams, būtina stiprinti sankcijas Rusijai.
2: Per 2 nuolatinių bombardavimų dienas Rusija panaudojo daugiau kaip 1500 dronų ir 56 įvairių tipų raketas. Smogta daugumai mūsų regionų. 10 žmonių buvo sužeisti, deja buvo ir žučių. Nuodugniai aiškinamės, kokią ginkluotę, kokias raketas ir kokius dronus Rusija panaudojo šį kartą. Pirminiais duomenimis į pastatą Kyjive pataikė raketa H-101, pagaminta 2 šių metų ketvirtį. Tai reiškia, kad Rusija ir toliau importuoja komponentus, išteklius ir techniką raketų gamybai ir išvengia pasaulinių sankcijų. Jos Rusijai turi būti stipresnės.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Rusijos žiniasklaida skelbė, kad po šios nakties Ukrainos dronų atakos kilo milžiniškas gaisras naftos perdirbimo gamykloje Rezanėje. Gamykloje kasmet pagaminama apie 17 milijonų tonų naftos produktų. Rezanė yra maždaug už 450 km nuo sienos su Ukraina. Apie galimas ukrainiečių dronų atakas pranešama ir Maskvos bei Krasnodaro srityse. Ši informacija nėra nepriklausomai patvirtinta. Kyjivas įvykių kol kas nekomentuoja. Ukraina periodiškai rengia atakas prieš Rusijoje esančius strateginius ir karinius objektus, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai padeda Maskvai tęsti karą. Valstybės kontrolė nustatė, kad dėl netinkamo gynybos fondo modelio praėjusiais metais iš 25 milijonų eurų suplanuotų civilinės saugos stiprinimui buvo panaudota 10 kartų mažiau. Pasak valstybės kontrolierės Irenos Segalovičienės, nebuvo užtikrinta, kad finansavimas pirmiausia pasiektų tas savivaldybės, kurioms labiausiai trūksta priedangų.
3: 25 metais civilinės saugos stiprinimo ir prietai buvo numatyta 25 milijonų, tačiau panaudota vos 2,5 milijonų. Lėšos savivaldybėms buvo skirstamos konkurso būdu, tačiau nebuvo numatyta jokių mechanizmų, kurie užtikrintų, kad būtent tas finansavimas pasiektų didžiausią priedangų trūkumą turinčią savivaldybę. Tai ypač aktualu, dalis savivaldybių vis dar neturi pakankamai priedangų, tą organizavimą galima būtų efektyviau skirstyti, numatant prioritetinę tokią sritis.
1: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Iš panaudotų 1,5 milijono eurų, 1,5 milijono skirta priedangų infrastruktūrai, parengčiai didinti skirta daugiau nei 1 milijonas eurų, o sveikatos sistemos atsparumui didinti nepanaudota ne 1 euro. Klaipėdos jūrų uoste bus įkasta kapsulė, kuri žymės oficialią 50 milijonų eurų vertės kruizinių laivų terminalo statybų pradžią. Uoste jau ryškėja būsimo terminalo kontūrai, o iš vandens kyla naujosios krantinės. Klaipėdos uosto direkcijos teigimu, naujasis kruizinių laivų terminalas bus ne tik geriau pritaikytas laivams ir turistams, bet ir įvairiems renginiams bei verslui. Terminalo statybos turėtų būti baigtos kitąmet. Klaipėdai gegužės 2-ąją pradėjus kruizinės laivybos sezoną, šiemet tikimasi sulaukti 64 laivų ir rekordiškai daug apie 90 tūkstančių turistų. Šią valandą šalyje giedra, Šiauliuose yra 7, Vilniuje ir Klaipėdoje 8, Kaune ir Panevėžyje 9 laipsnių šilumos. Šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Pusrytinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Dieną sušils iki 17-22, Kuršių nerijoje bus 14-16 laipsnių šilumos. 8:05.
4: Ryto Allegro.
5: Labas rytas, turiu neseniai prisijungusiems. Prie mikrofono iki 9 valandos būsiu aš Justė Luščinskytė. Tęsime laidą Ryto Allegro ir prieš 2 savaites startavo meno laboratorijos Kiaurai sienas inicijuotas socialinis projektas Nematomi paukščiai, kuriuo siekiama meno kalba atkreipti dėmesį į seksualinio smurto prieš moteris mastą Lietuvoje ir prisidėti prie pagalbos nukentėjusioms prieinamumo. Skelbiama, kad surinktų lėšų pakaks finansuoti 130 specializuotų psichologinių konsultacijų Tauragės apskrityje bei Pajūrio regione, net 80% aukojusiųjų sudaro vyrai, tad plačiau apie tai, ką rodo toks vyrų įsitraukimas į paramos kampaniją ir kaip viešasis menas gali padėti kalbėti apie sudėtingas visuomenės problemas. Dabar ir pasikalbėsime su meno laboratorijos Kiaurai sienas steigėja menininkė Lina Šlipavičiute. Labas rytas.
6: Sveiki.
5: Ir viešosios įstaigos ribologija bendrai kurėja sociologė Rida Jurelevičiūtė. Sveiki.
7: Sveiki.
5: Mus galite ne tik girdėti, bet ir matyti įsijungę vaizdą portale lrt.lt ir paspaudę LRT klasikos transliaciją. Tad, Lina, pradėkim nuo freskų, kurios turėtų atsirasti. Kodėl pasirinkote kalbėti apie tokia jautri tema, atrodo, seksualinį smurtą būtent per meną viešosios erdvėse.
6: Pirmiausia, pataisysiu, kad tai ne freskos, bet mozaikos.
5: Mozaikos.
6: Nieko tokio, tai nes visi maišo kažkaip čia visgi tokie technologiniai du dalykai. Mozaikos išsiskiria tuo, kad jos dėliojamos iš spalvingų, iš visokių akmenėlių, mes dėliojam iš spalvingų itališkų akmenėlių ir smaltos. Kodėl pasirinkome tokį kelią? Na, iš tikrųjų, meno laboratorijoje Kiaurai sienas jau kurį laiką, nuo pat įkūrimo pradžios, būtent tuo keliu ir eina, kad mes bandom kalbėti meno kalba apie klausimus ir temas, kurios mums rūpi, tikime ir kitiems rūpi. Ir kažkaip aš asmeniškai turiu tikėjimą, kad menas iš vis turi galę prakalbinti žmogų kitaip, per jausmą, per emociją, įtraukti jį dar jam pačiam kartais ir nesuvokiant to. Ir kai jau įtraukia tas vaizdas, tu susitinki su menu, prieini, sustoji, tada tu jau pradedi gilintis ir tu dažnai galbūt pasigilinsi labiau, jautriau, negu kad per išgirdęs tiesiog informaciją kažkokią didaktinę ar statistiką, kur irgi žiūri, bet mes kaip žinom, žmogus psichika linkusi iš tikrųjų neprisileisti daug nemalonios negatyvios informacijos. Tai dėl to aš manau, kad menas, būtent toks būdas kalbėti, yra paveikus ir geras, o viešosios erdvėse todėl, kad ten daugiausia žmonių gali jį pamatyti.
5: Mhm.
6: Taip pat prie mūsų mozaikos ir QR kodai bus, kur visa informacija bus patalpinta.
5: Paminėjau, kad projektas vadinamas Nematomi paukščiai ir čia atsirado nykstančių Lietuvos paukščių metafora. Kodėl jinai pasirodė jums svarbi?
6: Na, tai iš tikrųjų taip susidėliojo, labai irgi ilgai dėliojom tą idėją. Ir pasirinkam nykstančius paukščius kaip metaforą būtent apie tas seksualinę prievartą patyrusias moteris, kurių istorijos, kaip ir nykstančių paukščių rūšis, dažnai lieka negirdimos ir nematomos. Nes kame didelė problema, dauguma moterų nukentėjusių netgi nesikreipia pagalbos ir nekalba. Tai mums pasirodė, kad šitas simbolis, šita metafora labai tinkama. Ir dar iš kitos pusės paukščiai, jie veikia žmogų, jie užkabina, o gražus paukštis, gražus paukštukas, apie ką jisai. Ir tada supranti, kad galbūt

0: yra ir liūdėsio tame grožyje. Ir, bet mes kalbam ne, apie, ne tik apie liūdėsį, mes kalbam apie viltį ir norim pakviesti žmonės kažką daryti, prisidėti.
1: Taip, ir kadangi paukščiai nykstantis yra, tai dažnai nematytas ir nuskanuos tą QR kodą ir sužinos, apie ką čia daugiau yra tie paukščiai. Kodėl pasirinkta būtent Tauragės apskritis ir tas pajūrio regionas, ar čia na, daugiausiai to nutilėjimo yra, daugiausiai problemų, kodėl būtent šita dalis Lietuvos?
0: Taip, aš pabandysiu atsakyti šitą klausimą, tačiau aišku, geriausiai turbūt jie atsakytų mūsų partneriai šitame projekte. Kovos su prekybos žmonėmis ir išnaudojimų centras, trumpiau sakant, Kobžė, mes su jais vykdome šitą projektą. Ribologija labai prisideda kaip komunikacinės partneris ir esam dėkingi. Tai iš esmės Kobžė šiaip visą Lietuvą jie dengia, bet stipriai specializuojasi ir Tauragės srityje ir jų žiniomis, jų, pagal jų patirtį ten iš tikrųjų yra labai problematiškas regionas. Ne tik, kad seksualinio smurto problematiškas klausimas ir yra daug tų atvejų, bet ir labai neišvystyta pagalba, kiek man žinoma, ten yra tik vienas specializuotos, pavyzdžiui, Tauragės regione tik vienas specializuotos pagalbos centras, kuriame moteris gali gauti pagalbą, tačiau labai ribotas specialistų skaičius, eilės ilgos ir moterims, kai kuriuom šis centras sunkiai pasiekiamas, tai iš tikrųjų labai logiškai targetinam būtent šitą regioną ir tikimės, ir šitas projektas mūsų, kuo dar išsiskiria, kad ne tik psichologinės pagalbos teikiamos, padengiamos, bet ir kelionę, galimybę pasijungti, jeigu kitaip neįmanoma, internetu.
1: Taip, ir jau turim pirmus rezultatus. Buvo skelbta, kad yra surinkta apie 130 specializuotų psichologinių konsultacijų, būtent lėšų surinkta šitom konsultacijom. Ir daugiausia aukojusių sudaro vyrai, su mumis yra ir sociologė Reda Jurailevičiūtė. Tai Reda, sakykit, na, kaip jūs vertinat, stebina, nestebina tai, kad dauguma įsitraukia vyrai šią akciją?
2: Tai šiek tiek stebina, bet iš tikrųjų labiau džiugina, negu stebina tas jausmas, ar nedžiaugiuosi, kad pagaliau vyrai irgi įsitraukia ir į pagalbos teikimą, į prevenciją, vyrai apskritai labai daug tyli seksualinio smurto tema, ar ne, tai šitą vietą nu, tiesiog džiuginantis rezultatai, kad įsitraukia, kad prisijungia, kad juos šitas projektas pasiekė ir kad įtraukia, tai aš tik tai džiaugiuosi ir tikiuosi, kad atrasti daugiau būdų, kaip įtraukti vyrus tiek į prevenciją, tiek į pagalbą.
1: Bet ką reiškia toks vyrų įsitraukimas, galbūt čia ir sociologiškai galim pasižiūrėti ir na, kokio to įsitraukimo labiau reikėtų iš vyrų pusės?
2: Kokio įsitraukimo, tai man atrodo įsitraukimo apskritai, gal aš kadangi dirbu daugiausia prevencijos srityje ir norisi kalbėti apie tą prevenciją, kad visų pirma labiausiai norisi įsitraukimo tokio, kad ar ne matant ir pastebint netinkamą elgesį, seksualinio smurto užuomazgas arba tas mikroagresijas, kad vyrai taip pat reaguotų kaip tie žmonės, kurie aktyviai įsitraukia į prevenciją ar ne, ir pasako, kad ne toks elgesys nėra tinkamas, ne tokie juokeliai nėra juokingi ar ne, nes viskas prasideda būtent nuo to, iš to vietų ir norisi ar neįtraukti vyrus lygiai taip pat, kurie galėtų sakyti, ne, taip nėra tinkama reaguoti arba elgtis. Na, o kad įsitraukia į pačią kampaniją ir pagalbą, ar ne, ir aukoja, tai labai sunku pasakyti tas priežastis, reikėtų turbūt panalizuoti detaliau, ar ne, kokie vyrai įsitraukia, iš kokių ten regionų, po kokių reklamų, ar ne, kas suveikia ir kas nesuveikia. Tai šitą vietą atsakyti taip tiksliai gal negalėčiau, ar ne, bet, kaip sakiau, man labiau džiugiasi kelia, kad vis dėlto pasiekė ir kad jiems irgi atrodo, kad šita tema yra labai svarbi ir pagalba teikti taip pat yra labai svarbu.
0: Na, aš galėčiau gal šiek tiek iš tą klausimą iš tikrųjų atsakyti, nes kaip šitas kampanijas vadovė ir iniciatorė iš tikrųjų iš pat pradžių, čia iš tikrųjų turbūt ir neveltų tą vyrų auditoriją įsitraukė, nes iš pat pradžių šito projekto ambicija buvo įtraukti auditorijos, kurios paprastai nėra targetinamos tokiuose projektuose. Ir kažkaip, iš tikrųjų, dažniausiai moteris, labai socialiai atsakingos. Ir kažkaip buvo mintis, ką daryti, kad įtrauktumėm kitokią auditoriją, pavyzdžiui, vyrų auditoriją. Mes dėl to nusprendėm daryti audio video pagal nukentėjusių moterų istorijas. Jose vyrai jas įgarsina, iš tikrųjų labai galingos istorijos, labai galingi video gavosi, jau per Laisvės TV buvo transliuojamas, bet mes paleisim neužilgų ir daugiau,

0: Ir iš tikrųjų mano vyras Šarūnas Černiauskas, kuris man kaip visada visose projektuose jisai pagelbėja ir padeda, ir padėjo tą auditoriją suburti vyrų, būtent kreipdamasis į juos. Tai mūsų iš esmės buvo ir mintis, ir tikslas, bet mus irgi labai džiugino ir stebino net, kad taip stipriai įsitraukė. Aš manau, kad turbūt vyrai tiesiog... Geri, normalūs vyrai tiesiog laukia momento, kai jie galėtų šitą problemą, kuri irgi kelia jiems frustraciją ir pyktį. Seksualinio smurto prieš moteris egzistavimas vyram, kuriuos aš pažįstu, kelia didžiulį, tikrai skausmą ir frustraciją, ir jie nelabai žino, ką daryti. O čia mes duodam tą įrankį, ką daryti. Tiesiog gali prisidėti paprastai, pervės 50 eurų ir tiesiog nupirksi seksualinio smurto nukentėjusiai moteriai psichologinę pagalbą. Mes šitame projekte kalbame daugiau apie jau pagalbą nukentėjus, kai tuo tarpu Vareda pasakojo, kad tribologija dirba su prevencija. Manau, kad abi šitos pusės labai svarbios. Tai jo, jeigu vyrai įsitraukia, jeigu jiems duodamas įrankis, manau, mes čia pamatėm, kad jeigu duodamas įrankis ir galimybė, vyrai gali įsitraukti ir nori įsitraukti. Ir aš tikrai irgi labai tikiuosi, kad ir ta prevencija labiau visi įsitrauks, tas pastabumas atsiras dar didesnis ir netoleravimas.
1: Kitas rezultatas, kuris buvo skelbtas, kad, na, gal dabar jau tas skaičius yra didesnis, bet buvo skelbta, kad lėšų surinktų pakaks finansuoti 130 būtent konsultacijų. Tai kaip mes galim vertinti šitą skaičių? Ar jis yra didelis, pakankamas, na, žiūrinti tai, kokius mes numanom skaičius, kiek yra tų patyrusių seksualinį smurtą moterų, nes, na, kaip ir minėta ir buvo kalbėta, kad, na, ne visos iš tiesų kreipia. Tai tas skaičius, kaip galim jį vertinti?
0: Na, aš irgi pabandysiu atsakyti iš mūsų pusės ir apie Tauragę šneką, nes šitą skaičiai apmastyti, tariantis su partneriu, kopžį, pagal jų skaičiavimus, šitas skaičius, mes užsibrėžėm tikslą susirinkti 200 konsultacijų, tai šitas skaičius padengtų tikrai, leistų jiems ramiai jaustis, kad jie turi galimybę teikti psichologinės pagalbas, tiksliau organizuoti, nes teikia samdomi specialistai būtent šitos ryties. Kokiems porai metų tikrai, tai galbūt net ir ilgiau, čia priklausytų nuo moterų įsitraukimo ir aišku, aš tikiuosi, kad visai didelis bus ir beje su šito projektu irgi stengiamės pasiekti ir moteris, kurios nukentėjo, kad yra galimybė kreiptis. Tai čia nėra lašas jūroje, čia yra didelis skaičius iš tikrųjų, nes šitas problema yra specifinė, kaip mes ir ką tik kalbėjom, tikrai ne visos greitai skuba kreiptis.
1: Reda, dar norėčiau pastebėti, kad, na, kalbam, kad ne visos moterys kreipiasi, bet ar galima sakyti, kad Lietuvoje dar turim ir per siaurą seksualinio smurto vaizdinį, kur galbūt moterys ir ne visada atpažįsta tai?
2: Tikrai taip, nes seksualinio smurto formų yra daug ir tikrai neatpažįsta. Lietuvoje neteko matyti tokių statistinių duomenų, bet teko matyti, pavyzdžiui, Jungtiniai karalystiai, kur yra duomenys, per kiek laiko žmogus kreipiasi pagalbos ir kad, pavyzdžiui, asmuo, kuris nukentėjo artimoje aplinkoje arba nuo pažįstamų asmenų, tarkim, ir už artimos aplinkos ribų, užtrunka apie 10 metų kreiptis pagalbos kartais. Tai reiškia, tie žmonės tiesiog nesikreipia pagalbos dėl įvairių priežasčių, kartais saugo nusikaltėlį, kartais bijo reakcijos visuomenės ir tas reakcija visuomenės irgi parodo, ar ne, kaip mes reaguojam ir tada ar žmonės nori kreiptis pagalbos ar ne. Ar mes žinom, kur kreiptis pagalbos, ar yra tie visi kontaktai labai aiškus, ar ne, ar nukentėjus tikrai žinau, kur skambinti ir ką man daryti, ar man aiškus tas kelias, kur tą pagalbą gauti. Tai čia daug tokių klausimų ar nesusijusių, bet iš tikrųjų daug asmenų nesikreipia pagalbos ir Lietuvoje tikrai daug asmenų nesikreipia pagalbos, tą matom iš įvairių statistinių duomenų, lyginant ES šalis, tai matosi, kad na, Lietuvoje pagalbos žmonės bijo kreiptis ar nenori, ar dėl kažkokių kitų priežasčių. Apie 80% asmenų bijo kalbėti apie tai, bijo kreiptis į institucijas, 40% asmenų nukentėjusių iš vis niekam nenori pasakoti apie tai. Tai reiškia, net ir artimiausiam žmonėm pasakoti apie tai bijo. Tai va, tai aišku, kelia daug klausimų ir kelia klausimą, kodėl taip yra, bet tai yra labai, kaip jūs sakiau, siejama su na, skirtingom priežastim ir asmeniniam priežastim, bet kartu ir su ta atmosfera, kuri yra mūsų visuomeniai. Ar mes kaltinam nukentėjusius asmenys, ar mes vis dar klausim, tai ką vilkėjo, kur ten buvo ir kur ėjo. Taip, mes dar vis tai darom. Tai vat šitoje vietoje irgi tai nepadeda kreiptis pagalbos tikrai. Tai labai svarbu, ar ne, kalbant apie pagalbos teikimą.
1: Ir kalbant apie šią temą, dažnai

0: akcentuojame ir tą prevenciją, švietimą, auklėjimą namuose, kaip yra bendraujama. Tačiau kiek tokiose temose gali būtent padėti menas ir kiek mes jo dar neįvertiname?
1: Aš manau, kad menas gali padėti visose srityse. Ta prasme, tai yra tokia kaip ir unikali disciplina, turbūt įtraukianti labai skirtingai žmonės. Vis tiek kalbam apie emocijas, kalbam apie tokias emocijas, kurios ir įtraukia, ar ne, tu jauti, jauti empatiją, tave sudomina arba ne. Ir man atrodo, menas yra puikus būdas. Man atrodo, kad menas yra puikus būdas kalbėti ne tik apie seksualinį smurtą, bet apskritai apie vairias problemas. Tai šitoje vietoje sakyčiau, kad na, mes irgi visą laiką ieškom būdų, kaip įtraukiau, kaip įtraukti, kaip pasiekti tuos žmonės. Tai man atrodo, menas, na, irgi tai nėra kažkokia vientisa disciplina, meno rūšių gali būti labai daug ir manau, kad tai įtraukti tikrai gali ir yra prasminga tą daryti.
0: Tai ačiū jums už pokalbį. Taip, dar Lina papildykite.
1: Tikrai taip.
0: Taip, ačiū jums už pokalbį klausytojams. Priminsiu, kad prieš 2 savaites startavo meno laboratorijos Kiaurai sienas inicijuotas socialinis projektas Nematomi paukščiai ir jau yra skelbiami pirmieji rezultatai. Šiuo projektu siekiama meno kalba atkreipti dėmesį seksualinio smurto prieš moteris mastą Lietuvoje ir prisidėti prie pagalbos nukentėjusioms prieinamumo. Na, o pokalbį apie tai dalyvavo meno laboratorijos Kiaurai sienas steigėja menininkė Lina Šlipavičiūtė ir viešosios įstaigos Ribologė bendra įkūrėja sociologė Reda Jurelevičiūtė.

0: 1968 metais lietuvių kalba pirmą kartą pasirodė Kobo Abės romanas Moteris Mėlynose. Tuomet jis buvo verstas ne iš japonų, o iš rusų kalbos, be to skaitytojus pasiekė kupiruota teksto versija. Tas pats leidimas buvo pakartotas ir 1987-aisiais. O po nepriklausomybės knyga dar kartą išversta iš anglų kalbos, o dabar leidykla Kitos knygos pristato naują vertimą tiesiai iš japonų kalbos. Tad ką tekstas praranda keliaudamas per tarpines kalbas, kaip įveikia politinės sąlygos ir ką šiandien reiškia grįžti prie originalo, dabar ir pasikalbėsime su romano Moteris Mėlynose vertėja iš japonų kalbos, Jurgita Polanskaitė Ignotinė. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Tai Jurgita, kaip jau minėjau, Moteris Mėlynose lietuviškai jau buvo pasirodžiusi kelis kartus, tad kodėl buvo svarbu šią knygą išversti iš naujo ir tiesiai iš japonų kalbos?
1: Taip, tai čia matyt galėtų būti, aš galvoju, keli atsakymai, aišku, kodėl buvo nuspręsta išleisti, tai matyt reikėtų paklausti pačios leidyklos ar ne kitas knygos, bet aš galvodama apie tai galvojau, kad na visgi matyt yra kažkokia laiko dvasia ir kažkoks pojūtis, kad tas tekstas na visgi yra aktualus, yra svarbus ir dirbdama su tuo tekstu, su Moters Mėlynose, japoniškoje tekstu, versdama į lietuvių kalbą, irgi nuolat kažkaip manęs nepleido šita mintis, kad taip, dabar yra tas laikas, kada iš naujo reikia vėl perskaityti Moterį Mėlynose.
0: Mhm.
1: Ir tiesą sakant, dabar atsakinėdama iš tą jūsų klausimą, pamiršau, kokia buvo pirma dalis jo.
0: Tai buvo klausima apie tai, kodėl buvo svarbu išversti iš japonų kalbos ir čia klausimą gal papildysiu, nes yra skelbiama, kad tam tikros vietos buvo iškupiruotos ir jūs kaip vertėja, na, turbūt skaitėte ir tuos kitus variantus lietuvių kalba, ar pastebėjote, kurių vietų nebeliko, kas buvo pakeista ir ar tai tikrai taip skiriasi nuo originalo?

0: Taip, tai jūs jau užsiminėte, kad yra, iš tikrųjų egzistuoja du vertimai, ar ne, vienas yra iš rusų kalbos, kitas yra iš anglų kalbos. Ir aš dirbdama su japonišku tekstu irgi, na, ir vertimo tikslais, ir moksliniais interesais, žiūrėjau kiekvieną sakinį, bandžiau lyginti, žiūrėti, kas vyksta, kas praleista, kas pakeista. Pradėjau lyginti su abiem tekstais, ar ne, tiek su vertimu iš anglų, tiek iš rusų kalbos. Galiausiai pasilikau ties vertimu dirbti su vertimu iš rusų kalbos. Kodėl pasilikau dirbti su juo, nes jis pasirodė visgi, kad ir kaip tai keistai skambėtų, ar ne, jisai pasirodė truputėlį artimesnis tam originaliam tekstui. Visgi ten buvo išlaikyta didžioji dalis, ar ne, sakinių struktūros, suskirstimo pastraipom. Na, tų tokių kartais atrodo, ar ne, ne visai svarbių, bet iš tikrųjų, na, tam tekstui ir to teksto minčiai, na, būtinų dalykų, ar ne, tai tas ir vietomis kartais netgi stebino, va tas rusiškas vertimas, koks jisai, kaip visgi taikliai pagauta mintis ir kaip gražiai, ar ne, perteikta ta abės kobo mintis. Tačiau nepaisant šitų dalykų, visgi, na, tikrai buvo vietų, kurios buvo išimtos, kurios, na, tekste vertime iš rusų kalbos tiesiog neegzistavo, bet jos egzistavo vertime, na, tam originaliame tekste. Ir, na, tų vietų, kai manęs klausė, kiek ten tų vietų buvo, tai aš negalėčiau sakyti, ar ne, nu, tikrai ten nėra dešimtimis puslapių. Tai yra, na, kai kur išimta pastraipa, kai kur išimta pora sakinių, kai kur išimtas, na, toks geras gabaliukas teksto ten, nežinau, koks puslapis du teksto, ar ne. Ir ypač tai yra, kadangi romanas sudarytas yra iš trijų dalių, pirma, antra, trečioji, tai daugiausiai yra išimtų vietų antrosios dalies pačioje pabaigoje ir tos vietos yra susijusios, kas man irgi pačiai truputėlį mane nustebino, tai yra susijusios su lytiniu keliu plintančių ligų, na, sakykim, taip grubiai aprašymu, ar ne, ir herojaus knygos ten veikėjo svarstymo apie tas ligas, bet pavyzdžiui, kai kurios ten tokios grubios scenos, kai su pačia su moterimi, ar ne, kita to romano veikėjo, jos visgi yra paliktos. Tai tas buvo įdomu, ar ne, kaip ir kelia klausimus, kodėl.
1: Atranka nėra iki galo aiški.
0: Taip. Kodėl kai kurie dalykai, kurie dabar atrodytų, vau, labai stipru ir gal reikėtų išimti. Tai aš tai juokais, aišku, išimti iš nei vieno teksto nieko nereikia. Reikia palikti jį tokį, koks jis yra.
1: Ar, na, dažna praktika, kad jeigu vertimas darytas, tarkim, sovietmečiu, tai jis gali būti išcenzuruotos, tam tikros vietos išimtos ir mums reikėtų susimastyti apie vertimo perleidimą iš naujo versti iš originalo kalbos.
0: Čia labai didelis, platus ir labai labai geras klausimas ir labai svarbus. Vilniaus universiteto mokslininkų komanda yra išleidusi, na, tokią didžiulę monografiją apie vertimus sovietmečiu, apie vertimų cenzūrą nuo 1940 iki 90 metų. Ir ten yra ir pateikiama irgi pavyzdžių. Aišku, ten daugiausiai yra kalbama apie vakarų literatūros vertimus, ar ne, ir yra pateikiamų pavyzdžių iš prancūzų literatūros, iš kitų literatūros pavyzdžių. Tai taip, ta problema, ta cenzūros kupiravimo problema, jeigu ją galim taip įvardinti, jinai tikrai egzistavo. Ir mano galva, mano manimu, na, sugražinti tuos tekstus, išversti juos iš originalo kalbos kai kuriais atvejais, ar ne, kitais atvejais, na, pažvelgti naujų žvilgsnių, man atrodo, svarbu ir reikalinga. Ir apskritai su tais vertimais yra toks labai įdomus, netgi gal savotiškas paradoksas, kad vertimai, jie tarsi patį savaime prašosi kažkokio atnaujinimo, prašosi pervertimo, na, šiuolaikinę, ar ne, kalba. Tai nereiškia, kad tas vertimas jisai bus kažkoks pakeistas, bet kokiu atveju ar neatsiras, na, matyt kažkokie nuo pačių elementariausių. Na, dabar, tarkim, dukrai skaitau kažkokias knygas, kurios yra truputėlį ankstesnių vertimų, kad ir tos pačios Astridas Lindgren, Pepė Ilgakojinė, ir ten yra tų žodžių, kurių mes nu, nebesako. Mes priėmėm, kad mes vartojam ten, tarkim, juoda odis ar ne, ar ten kažkokius kitus žodžius ir nevartojam tų kitų. Tai vien ta prasme yra reikalinga, man atrodo, peržiūrėt, išverst kitaip. Aišku, tas vertimas vėl jisai kalbant apie pervertimą, yra dar vienas pastebėtas irgi dalykas, kad labai dažnai na, tas tokias įsitvirtina ar ne, įsišaknyja patys pirmi vertimai. Ir labai dažnai prie jų grįžtama ir kiti naujesni vertimai, nepaisant to, kad jie gal seko tikrai nuosekliai originalu ir perteikė kuo taikliausiai originalo mintį, jie vis tiek ten tie pirmieji vertimai, kurie gal nėra tokie tobuli, jie vis tiek kažkaip įsišaknyja toj kultūriniai sąmoniai, skaitytojų sąmoniai ir neišvengiamai yra tada na, pradedama lyginti ir dažnai gali būti apsistojama nu, ties tuo senesniu vertimu, kuris galbūt nėra tikslus ir taiklus, bet jis kažkokiais būdais yra tapęs savu.
1: Na taip, turbūt tas pirmas variantas, kai perskaitai, tas labiausiai ir įsimena, o tada tos detalės papildomos, kurios atsiranda mažiau įsirėžę į atmintį. Bet, na, kalbant apie sovietmetį, kiek buvo įprasta literatūrą lietuviškai versti būtent iš rusų kalbos ir kiek buvo naskatinama vertėjo profesija pati sovietmečiu, galbūt tų vertėjų nebuvo tiek daug, nes minėjot man, kad iš Japonų kalbos tuo metu nebuvo galimybės išversti lietuvių kalbą, nes tiesiog nebuvo vertėjų.
0: Mhm. Taip, tai į šitą klausimą galiu atsakyti tik tai iš savo tos, sakykime, taip siauresnės ryties, ar ne, iš to, kas susiję yra su japonų literatūra, su japonų literatūros vertimais, tai taip visiškai tai yra tiesa, nebuvo galimybės, ar ne, sakykime, taip nebuvo, tarkim, mes Lietuvoje neturėjom specialistų, kurie neturėjom vietų, neturėjom universitetų, kuriuose būtų mokama japonų kalba, reikėjo keliauti ten į centrus, ar ne, ten į Maskvą, į Sankt Peterburgą ir tenai, tarkim, studijuoti tas kalbas. Tai vertėjų, kurie galėtų, na, sakykime, taip, ne, gal net ir nereikėtų sakyti, ar ne, na, taip gerai, pagaviai, profesionaliai, ar ne, išversti tą tekstą nebuvo ir šiaip, ar ne. Vienas iš pirmųjų, kurį galėčiau paminėti, tai irgi 1968 metais Nemuno žurnale buvo išspausdintas, na, mes japonologai savo tarpe vadiname pirmasis vertimas iš originalo kalbos, iš japonų kalbos ir jį atliko Arvidas Ališauskas. Ir na, tas vertimas yra svarbus, paskui Arvidas Ališauskas, jisai išverčia keletą knygelių vaikams ir kaip jis, na, pats yra pasakojęs įvardinės pokalbiuose, ar ne, na, jo kalbos žinios buvo geros, jis jas taikė profesionaliai, bet tarkim, tie, kad galėtum išversti kokį nors klasikinį kūrinį, na, jis pats jautėsi tarsi jam tų na, būtų norėjusi daugiau geresnio, didesnio paruošimo. Ir netgi skaitant tuo metu Vagos leidyklos, ar ne, kas tuo metu vienintelė, ne vienintelė, bet pagrindinė leidykla, kuri leido šiuo atveju japonų literatūros vertimus, vienas iš jos na, redaktorių, vyriausiųjų redaktorių, dabar nepasakysiu pavardės, bijau sumaišyti, bet jisai savo atsiminimuose rašo, kad nu va, reikėtų ar net ant to vertėjo kokio nors iš japonų kalbos, bet jo nėra ir kur rasti, ir tarsi vienam susitikime kažkur girdėjau, kad kažkur ten Užpaliuose ar dar kuriam ten Lietuvos pakrišty gyvena kažkas mokantis ir būtų gerai su juo susisiekti, bet nu, va, tuo ir pasibaigė viso žinios. Tai šiuo atveju, jeigu mes norim ar ne išsiversti kažką iš japonų kalbos, tai neišvengiamai ar nereikėjo tada ieškoti kažkokių tarpinių variantų ir šiuo atveju dažniausiai tai buvo rusų kalba ir tokiais vienetiniais atvejais yra keletas tekstų iš vokiečių kalbos išversta. Bet vėl čia klausimas, ar ne, nu, labai toks diskusinis ir labai platus, ar tas vertimas pats savaime iš tarpinės kalbos tikrai yra, nu, toks jau blogis ir toks jau negeras ir būtinai jo reikia vengti. Anksčiau aš buvau kategoriškesnė šituo klausimu, pastaruoju metu kažkaip pasidariau šiek tiek, nežinau, ar tinkama žodis, nuolaidesnė, bet čia toks, sakau, diskusijų klausimas. Ar geriau neturėti, ar geriau turėti visai neblogą vertimą iš tarpinės kalbos.
1: Na ir pabaigai dar grįžkime prie Moteris Mėlynuose, skaitytojų, kuris skaitė tos senus vertimus. Naujas leidimas gali pasirodyti kaip visai kita knyga ir vis tik labiau į ją į rankas turėtų paimti tas skaitytojas, kuris dar neturi to pirmo įspūdžio.
0: Apie tai galvojau, man labai norėtųsi, aišku, kad yra, kad daugiau naujų skaitytojų, naujų žmonių atrastų Abė Kobo ir Moterys Mėlynuose. Man labai norėtųsi truputėlį išvaduoti Abė Kobo iš to tokio, sakykim, taip irgi vėl labai grubiai ir gal dabar staigi ne pats tinkamiausias žodis, iš tokio sovietinio ir kažkokio vos neideologizuoto rašytojo gniauštų. Tai labai norėtųsi ir kad nauja auditorija atrastų tą tekstą, nes jisai be galo svarbus ir vietomis, tai jisai net toks, galėčiau sakyti, zeniškas, toks tas japonų filosofijos ir japonų religijos kupinas ir toks net galintis padėti išgyventi, ar ne, atrasti būdų išgyventi, kaip išbūti šitą laiką, šitą tokį sudėtingą užimtą, kada mes perdegam ir ten, nežinau, ir stresuojam ir taip toliau užsisukam rutinai. Tai tarsi vienas toks yra noras, kitas noras, kuris yra truputėlį baisus ir šiek tiek mane ir gazdino, tai yra, o kas bus, kai paims tie žmonės, kurie skaitė, tikrai skaitė tą, kuris yra lentynas ir ne vieną esu girdėjusi ir paims ir naujai perskaitys. Aš labai tikiuosi, na, kad jam tas tekstas suskambės irgi tokiom naujom spalvom ir leis irgi pagalvoti. Na, tai bus tarsi platforma galvoti toliau apie vertimus, apie jų prasmę, apie jų, na, savotišką, nežinau, reikalingumą, meninę vertę, apie tus kokybinius skirtumus, ar ne, apie laikmečio skirtumus, ką vienas laikmetis mums duoda, ar atima, ar ne, ką kitas laikmetis duoda. Tai, na, irgi su tokia truputėlį baime, bet irgi labai norėčiau, kad tie, kurie yra skaitę, kad pabandytų perskaityti, na, dar kartą ir pažiūrėti tą tekstą, na, truputėlį ir į truputėlį kitokį tekstą, ne kardinaliai kitokį, bet na, natūraliai tikrai kitokį ir įvertinti, nežinau, pervertinti, suvokti kitai.
1: Tai ačiū už pokalbį, tai buvo romano Moterys Mėlynuose vertėja iš japonų kalbos Jurgita Palanskaitė Ignotinė ir pasikalbėjome apie tai, ką tekstas praranda keliaudamas per tarpinės kalbas, kaip jį veikia politinės sąlygos ir ką šiandien reiškia grįžti prie originalo ir buvo išverstas prieš tai ne pirmą kartą verstas iš kitų kalbų Kobo Abės romanas Moterys Mėlynuose.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Solo quiero Lion Sika Eurovizijos finale. Šeštadienį 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
3: Ar vairuojant nesinori žinoti, kodėl didėja kamščiai gatvėse, jei degalai brangsta?
4: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
2: Ryto Allegro.
1: Žagarėje 2 savaites gyveno ir kuria Lietuvos ir užsienio menininkai, kurie bando įprasminti kadaise čia gyvenusių žydų atminimą. Tarptautinėje meno rezidencijoje, skirtoje kūrybiniam žydų paveldo atminties ir vietos istorijų tyrinėjimui, dalyvauja 20 menininkų. Iš Žagarės pasakoja kolega Tomas Mizgirtas.
5: Žagarė pastarąsias porą savaičių gyvena kūrybiniuose apmąstymuose ir procesuose. Čia susirinkę menininkai bando atskleisti vietos dvasią ir patirinėti žydų palikimą. Apie čia vykstantį rezidencijos projektą papasakos Žagarės kultūros centro vadovė Aistė Tuminaitė Orlauskė. Pristatykite menininkų rezidenciją. Kokia ji? Kas joje dalyvauja?
6: Pas mus jau 2 savaites čia Žagarėje gyvena ir kuria 10 menininkų iš Lietuvos, Latvijos, Izraelio ir Peru. Ir jie neužsiema paprasta kūryba, bet išties vykdo labai specialią misiją. Jie tyria Žagarės žydų, mūsų litvakų kultūros paveldą, mūsų miesto atmintį ir atminties sluoksnius. Ir būtent tai yra puikia inspiracija jų šio laikinio meno kūriniams, kurie moko mus ir išties kviečia jautriai pažvelgti į mūsų paveldą ir į mūsų istoriją.
5: O kuriuose vietose kuria menininkai?
6: Taip išties, kai mes jau kvietėme į rezidenciją atvykti menininkus, susidūrėme su tuo klausimu, kur jie kurs, nes Žagarėje neturime labai daug erdvių. Tai menininkai pasirinko kurti sinagogoje, mikvoje, kurios beje nėra pritaikytos kaip šiuolaikinės studijos, modernios ir panašiai, bet menininkai ten jaučia tikrai išskirtinę aurą. Taip pat menininkai kuria ir buvusioje Žagarės pieninėje, ir sinagogoje, kultūros centre, kitiems menininkams tiesiog tai reikia tik Žagarės senos gatvės.
5: Išsibarstę po visą Žagarę. Kokių meno formų galima pamatyti Žagarėje?
6: Išties atrinkome visus menininkus labai skirtingus ryčių. Tai turime vieną garso menininkę, kuri kuria pagal žydiškas, kantoriškas gesmių melodijas. Taip pat tekstilės menininkė, kuri audžia, siuva žydišką baldakimą, kuris naudojamas žydiškose vestuvėse, vadinamas hupa. Ir jį įaudžia ir savo žydiškas tradicijas, ir lietuviškas. Turime fotografų, turime keramikų, kurie ima miesto ans spaudus iš paviršių, architektūrinio. Taip pat pas mus yra 2 skulptūros, viena iš vaško, kita iš stiklo. Ir viską vainikuos. Labai įdomus garso projektas, atkuriant senus klezmerio muzikos motyvus, žagariškas melodijas, kurias būtent kuria atvykęs menininkas iš Peru.
5: Žagarė garsėjo gausia žydų bendruomenė. Koks gyvenimas čia virė? Ir kiek to žydiško, na, paveldo yra likę iki šių dienų, iki šiandien?
6: Tai iš esmės mes esame apsupti to Žagarės žydų paveldo, nes sovietmečių Žagarėje buvo pastatyti tik 2 pastatai, tai šitas paveldas mus pasitinka kiekvieną dieną ir be abejo Žagarė buvo daugiakultūris pasienio miestas, kuris garsėjo prekybiniais keliais, kurie vedė į Rygą, čia klestėjo ekonomika, visgi žydai čia pradėjo kurti 17 amžiuje ir jeigu pasižiūrėtume istoriją, tai prieš pirmąjį pasaulinį karą čia gyveno 14 tūkstančių gyventojų, 8 tūkstančiai iš jų buvo žydai, tai daugiau negu pusė gyventojų ir tikrai čia išlikęs jų paveldas yra didžiulis ir ta energija dar dabar gyvena ir gatvėse, ir pastatuose, ir tose pačiose žmonėse, nes visgi žydai ir lietuviai, žagariečiai čia puikiai sugyveno, puikiai verslavo kartu ir mes tai jaučiame iki šiol.
5: O kaip vietiniai reaguoja į menininkų tyrinėjimus ir kūrybinius jų procesus? Gal jau net yra pripratę prie tokių, nežinau, meno apraiškų?
6: Kadangi Žagarėje tikrai turime ne vieną ir meno festivalį ir įvairių iniciatyvų, tikrai galiu pasakyti, kad žagariečiai yra su šiuolaikiniu menu jau radę tam tikrą santykį ir jį pradeda vis giliau reflektuoti. Žmonės dažnai domisi, kas vyksta. Tikrai ne vieną menininką, kuris kuria viešose erdvėse ir užkalbina ir pakalbina, tyrauja, kas vyksta ir aktyviai dalyvauja renginiuose. Kiti menininkai ir patys dalinosi savo kūrybinėmis praktikomis ir su mokiniais, ir su vyresniais žmonėmis. Tai išties tas ryšys su bendruomenė yra labai svarbus ir vyksta čia jau daugelį metų.
5: O dabar apie rezidenciją pasikalbėsiu su Žagarėje kuriančiais menininkais. Einu į ritualinę būsę žydų pirtį, dar kitaip vadinamą mikvę, kur kuria menininkė Eglė Mikolaitytė. Eglė, papasakokite apie savo kuriamą darbą. Kas jį įkvėpė, ką jis reiškia?
7: Mano darbas vadinasi sietynas ir tai yra galutinis rezultatas bus instaliacija, bet tai yra skulptūra ir aš tyrinėjau Žagarės architektūros objektus ir ypač sakralinius ornamentus, objektus, kurie jau yra išnykę, kaip pavyzdžiui, sinagogoje Žagarėje buvo daug, bet nėra išlikę nei vienos nuotraukos, kaip atrodė vidus, tai yra daug ir fantazijos šitame, bet aš naudoju tos senuosius sakralinius ornamentus padaryti tokį šviesos objektą.
5: O ar yra tekę anksčiau lankyti Žagarėje?
7: Taip, mano mamos gimtinė yra netoli Joniškio, tai mes čia atvažiuodavom ir prieš keletą metų esu buvus su broliu ir šeima, mes čia parke pasivaikščiam.
5: O kokių patirčių suteikia tokios rezidencijos?
7: Na, būtent man, kadangi aš esu juvelyrė ir dabar pradedu didinti objektų dydį ir einu į skulptūrą, ir tai yra mano pirmoji didesnė masto skulptūra, tai yra, kad duoda galimybę kurti kažką naujo, ko anksčiau nesibandęs, įsigilinti į kažkokį kontekstą, kurio tu visiškai nežinojai, nes mums čia suteikia galimybės sužinoti viską, ko mes norime. Mes turėjom pokalbį su žydų paveldo specialistais, net 3 ekskursijas po visą Žagarę, vieną apie architektūrą, kitą apie senasias kapines. Tiesiog yra laiko įsigilinti ir sukurti kažką, ko tu būnant, nežinau, Vilniuje. Galbūt aš to visiškai nedaryčiau.
5: Einu į kitą patalpą, kur matau menininką Modestą Barštį. Papasakok apie savo kuriamą darbą. Kas jį įkvėpė, ką jis reiškia?
8: Mano darbą įkvėpė žydų istorija Žagarės tarpukario. Ir istorijos trapumas, tai mano darbas ir yra toks stiklinis lizdas, trapus. Ir su savo instaliacija stengiuosi nekurti kažkokio monumento ar kažko, tiesiog sukelti emociją. Kad atėjęs žiūrovas, mes pajustų tą trapumą, pajustų susidomėjimą, kodėl ta istorija trapi. Ir jau pats tada savo pajėgom domėtųsi labiau apie istoriją.
5: Kokias vietas Žagarėje aplankėte prieš pradėdami kurti?
8: Prieš pradėdami kurti pradėjau nuo senamiesčio, nes čia yra ganėtinai nemažai namų, ant kurių yra tokios sidabrinės plaketės su įvairiais užrašais, tai nuo to pradėjau. Šiuo čia atėjau į tą mikvę vadinamą ir jo, daug apleistų patalpų aplankiau.
5: O aš einu į lauką iš buvusios ritualinės pirties ir čia sutinku dar vieną menininkę Robertą Stonkutę. Roberta, papasakokite apie savo kuriamą darbą. Kas jį įkvėpė, ką jis reiškia? Mes dabar stojame čia tiesiog Žagarės gatvėje.
9: Taip, mes esame Vyžuonio gatvėje tarp mikvos ir sinagogos. Šiuo metu šis kvartalas bene labiausiai apleistas visoje Žagarėje, kadangi tikslinės pagrindinės jos auditorijos nebėra. Tai yra žydų. Tai šioje gatvėje šeštadienį 17:30 įvyks mano kuriamas performansas Ritualas atminčiai ir atleidimui, kuris būtent ir kalba apie mūsų istorijos, Lietuvos istorijos ir žydų istorijos sudėtingas detales. Tai yra gebėjimą atleisti ir paleisti ir judėjimą į priekį. Nes šiuo metu tikrai šita gatvė, kurioje stovime, yra visiškai tuščia, bet galima įsivaizduoti, kad 19-20 amžiuje tai buvo viena aktyviausių gatvių, kurioje beveik kiekvienas namas turėjo duris, čia veikia parduotuvės, vyko brūzdesys ar ne, apsipirkinėjimas, o šiuo metu mes stovim visiškai ištuštėjusioje erdvėje. Ir būtent taip man asmeniškai norėjusi šioje gatvėje ir sukurti performansą, kuris tarsi kviestų prisiminti tai, kas buvo, bet tuo pačiu ir kviestų ieškoti atleidimo, ieškoti kažkokių naujų ateities perspektyvų.
5: Kokia jums pasirodė Žagarė? Kuo šis miestelis įdomus jums kaip menininkiai?
9: Žagarė iš tikrųjų yra labai įdomus miestas, kurį sudaro, galima sakyti, netgi 2 miestai – senoji Žagarė ir naujoji Žagarė, ir jas abi skiria upė. Ir miestelis iš tikrųjų yra, kaip mes menininkais jau juokavome, internacionalinis. Čia gyvena įvairių tautybių asmenys, menininkai atvykę iš užsienio šalių. Tikrai vyksta labai aktyvus meninis gyvenimas, veiksmas. Ir atrodytų, kad nors miestelis šiuo metu yra apleistas, bet gyventojų poreikis atkurti, kurti gyvybingą miestą, kurti savo poreikiams, savo hobiams pritaikytą miestą tikrai jaučiasi ir labai šiltai ir sėkmingai mes čia esame priimti ir labai to džiaugiamės.
5: Štai tokia menininkų rezidencija surengta Žagarėje. Tomas Mizgirdas iš Žagarės.

0: Šiandien prasideda ir šį savaitgalį Lvive vyks Vilniaus dienos, 3 dienų kultūros programa, pristatanti Lietuvos sostinę šiuolaikinį meninį gyvenimą ir stiprinanti Lietuvos bei Ukrainos kultūrinius ryšius. Programoje numatyti koncertai, knygų pristatymai, kino seansas, fotografijos paroda, performansas ir teatro spektaklis. Tad apie tai dabar ir pasikalbėsime su Lietuvos kultūros atašė Ukrainoje Tomu Ivanausku. Sveiki!
1: Labas rytas.
0: Mus galite taip pat ir matyti su vaizdu portale lrt.lt, įsijungia LRT klasikos transliaciją. Tad, ponia Ivanauskai, Vilnius yra labai įvairialypis, tad kokiu Vilniumi norite pasidalinti su Lvivu per šias 3 dienas?
1: Geras klausimas. Iš tikrųjų yra tas, jeigu čia taip nelietuviškai pasakius, fokusas į Vilniaus atlikėjus, nors aš nežinau, ar mes taip galim sakyti, kad tai yra Vilniaus atlikėjai, man atrodo, kad tai yra Lietuvos menininkai, Lietuvos

0: pavadinti ir festivalių. Ir programa tikrai labai įvairi. Praeitis metais buvo labai įvairi programa ir šiais metais labai įvairi programa, kur bus tiesiog visko. Ir jo, nu, bet kadangi miestai yra partneriai, tai, tai vis tiek labiau tas fokusas į Vilnių. Ir, ir pavyzdžiui, šiandien atidarimo metu bus gros Vilniaus J-Jazz ensemble. Tai Vilnius apskritai yra nuostabiausias Lietuvos miestas, o gal net ir ne Lietuvos, kaip Lvivas man yra nuostabiausias Ukrainos miestas. Tai aš labai džiaugiuosi, kad šitie du nuostabiausi miestai, jie susitinka čia.
1: Ar sudėtinga yra suorganizuoti tokį dalyką, kuris truks 3 dienas Ukrainoje, galbūt ir logistiškai, ir dėl infrastruktūros, saugumo, dėl visų važiavimų, kiek na, tai buvo sudėtinga ir jau 2 metus tai daryti?
0: Jo, iš tikrųjų nėra lengva ir, ypač logistiškai, nes ne, mes suprantam, kad Ukraina paprastu būdu, kaip mes pripratę, nelabai atskrisi. Bet na, kažkaip kartu su Vilniaus savivaldybė, kartu su Lvivo savivaldybė, na, išsprendžiam šitos dalykus. Na, plus Lvivas, jis nėra taip toli nuo Vilniaus, palyginus kaip kiti Ukrainos miestai. Pavyzdžiui, iki Kijevo reikėtų dar papildomai 600 km važiuoti. Lvivas yra nepilnas 1000 km, tai jo, bet iš tikrųjų ne tik logistiškai. Aišku, tu niekada nežinai, ar apskritai tie renginiai įvyks, nes nu, mes patys matėm, kas buvo, pavyzdžiui, vakar Kijeve arba ten užvakar kituose miestuose. Nu, aš labai tikiuosi, kad viskas bus čia taiku, gerai ir tylu. Ir ta prasme, bet koks renginys Ukrainoje, jis gali įvykti, gali neįvykti. Tai čia yra pagrindinis dalykas. Aišku, tie saugumo dalykai. Mūsų visi menininkai, atlikėjai irgi yra apie tai informuoti ir jie žino, aš tikiuosi, kad jie žino, ką reikia tokiais atvejais daryti. Nu, bet aš dabar žiūriu pro langą, saulė šviečia, oras gražus, manau, kad viskas bus gerai ir viskas tikrai praeis gerai.
1: Na ir paminėjot, kad per tai jau 2 kartas, kai organizuoja tokį renginį ir šiaip daug lietuvių, na gal nedaug, bet yra lietuvių, kurie vyksta į Ukrainą pristatyti mūsų kultūros. Kiek matot, kad na pastaruoju metu ukrainiečių susidomėjimas Lietuva ir Vilniumi didėja ir kiek prie to prisideda ir mūsų parama jiem?
0: Aš tai manau, kad ukrainiečių susidomėjimas Lietuvai visą laiką buvo. Mhm. Jis tikrai buvo visada. Ir aš džiaugiuosi, kad lietuvių susidomėjimas Ukraina yra dabar. Aš nežinau, koks jis buvo anksčiau. Galbūt tam tikruose, nežinau, sluoksniuose ar ten versle jis buvo didesnis. Bet dabar kultūriškai tai yra labai labai didžiulis susidomėjimas. Ir aš labai džiaugiuosi ir aš kiekvieną kartą aš dėkoju tie mūsų menininkam, atlikėjam, kurie... Na, pavyzdžiui, mes vakar į Lvivą atvykom po turo po visą Ukrainą. Mes darėm turą su Laura Kmeliauskaitė, Dominiku Digimu ir Kristijonu Dirse su 2 projektais, kurių vienas bus parodytas ir Vilniaus dienose. Ir mes turėjom koncertus Kijeve, Poltavoje, Dnipro, Kolomijoje. Ir mes apvažiavom visą Ukrainą. Ir tu tik apvažiavęs, ir jie patys sako, tik apvažiavęs, tu supranti, koks tai yra dydis. Kokia tai yra dydžio šalis, kai tu važiuoji kiekvieną dieną ten po 500, po 500, po 600, po 700 km. Tai aš tiesiog džiaugiuosi, kad yra tokių žmonių, kad yra tokių atlikėjų, mūsų menininkų, kurie pasiryžtų tokiems turams. Ir tai yra ne pirmas mūsų turas. Mes su Roku Zubovu apvažiavom, mes kitais metais ruošėmės irgi panašų turą. Tai tiesiog tikrai dar kartą didžiulis ačiū visiems mūsų kultūros žmonėms, kurie atranda Ukrainą, kurie nori, nes čia jie visi yra labai labai reikalingi. Ukrainiečiai visi pabrėžia tai, kad taip, pinigai, finansai yra gerai, bet mums reikia jūsų čia.
1: Taip, ir vakar per Eurovizijos 2. pusfinalį galėjom girdėti ukrainietės mintis apie tai, kad na, šiandien kultūrinis gyvenimas Ukrainoje yra daug svarbesnis negu kad anksčiau ir kad na, tai padeda jiem būti stiprie morališkai ir na, turbūt galima sakyti, kad lietuviai

0: tai išpildo Ukrainoje?
1: Aš tai sakyčiau apskritai, kad kultūrinis gyvenimas jis yra viso ko atrama dabar Ukrainoje, kai vyksta šitas karas, nes, ne, nu, aš nelabai įsivaizduoju, tarkim, jeigu mes pamėgintame įsivaizduoti, kad jeigu staiga dingsta visi kultūriniai, nežinau, renginiai, apskritai kultūra ir nebelieka nei teatro, nei kino, nei knygų, nei muzikos, tai kas tada būtų, ta prasme, čia žmonės, aš nežinau, ar tai iš vis yra įmanoma. Tai aš manau, kad tas kultūrinis gyvenimas, jis apskritai yra visko pagrindas, kaip ir kultūra yra visko pagrindas. Ir aišku, jis yra labai įvairus, nes ir žmonės yra įvairūs, ir vieniems vienas patinka, kitiems kitas patinka, bet jis yra ir žmonėms tai reikia. Ir gaila šiek tiek gal, kad kitų šalių kultūrininkai nepasinaudoja tą progą ir net važiuoja dabar į Ukrainą. Ir tiesiog irgi praeitą savaitgalį Kijeve vyko teatro festivalis ir tie žmonės, kurie buvo iš užsienio atvažiavę, jie tik tada supranta, jie tik atvažiavę supranta ir sako, kaip gerai, kad mes atvažiavom, nes nu, tam, kad Ukrainoj, na, tu nesuprasi iš televizijos, iš radio ar iš spaudos, tu turi atvažiuoti. Tu turi pamatyti, tu turi pajausti, tu turi pats pergyventi su ukrainiečiais, tu turi pergyventi tas sirenas, tu turi nueiti į slėptuvę, tu turi pabendrauti su žmonėm, tu turi pamatyti, kokie miestai yra gyvi. Visi nustemba, tie patys lietuviai labai visi nustemba, kad tas gyvenimas jis yra toks pat kaip bet kur. Tiesiog, kaip Lietuvoje. Ir kai manęs klausia, koks yra gyvenimas Ukrainoje, sakau, pažiūrėkit per langą. Tai yra lygiai toks pat. Tik tai su tam tikrais niuansais. Bet tie niuansai, jie tave ir įkvėpia. Aš manau, kad tie menininkai, kurie čia atvyksta, jie išvažiuoja tikrai praturtėję labiau. Tikrai visokeriopai.
0: Tai ačiū už pokalbį, linkime sklandžių Vilniaus dienų ir gražių dienų Ukrainoje. Ačiū jum, klausytojams, priminsiu, kad šiandien prasideda ir visą savaitgalį Lvive vyks Vilniaus dienos, tai 3 dienų kultūros programa pristatanti Lietuvos sostinę šiuolaikinį meninį gyvenimą ir stiprinanti Lietuvos bei Ukrainos kultūrinius ryšius. Programoje numatyti koncertai, knygų pristatymai, kino seansas, fotografijos paroda, performansas ir teatro spektaklis. Apie tai pasikalbėjome su Lietuvos kultūros atašė Ukrainoje, Tomu Ivanausku. Na ir šio ryto laidoje tai buvo paskutinė tema. Ačiū, kas buvote kartu. Visai netrukus eteryje skambės 9 valandos žinios su naujausia informacija iš Lietuvos bei pasaulio. Na, jei nespėjote išgirsti visų eteryje skambėjusių temų, visą laidą netrukus galėsite rasti ir LRT radiotekoje penktadienio rytą nuo 7:30 iki 9:00. Drauge su jumis buvau aš, Justė Luščinskytė, laidos redaktorė Indrė Kaminskaitė. Na, kviečiu ir toliau dieną bei savaitgalį leisti su LRT klasika ir atsisveikinu iki kitų kartų.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos su žiniomis Justė Urbonaitė. Latvijos kariuomenė praneša, kad naktį šalies oro erdvėje buvo užfiksuotas galimas pavojus. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos skelbė, kad buvo aktyvuoti NATO Baltijos oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai. Apie 2 valandą nakties Rėzeknės, Balvos, Ludzos ir Kraslavos apskričių gyventojai gavo perspėjimo pranešimus. Vėliau prieš 7 ryto žmonės informuoti apie tai, kad oro grėsmės nebėra. Kaip vėliau informavo nacionalinių ginkluotojų pajėgų jungtinio štabo informacijos analizės ir valdymo skyriaus vadovas, nėra požymių, kad į Latvijos oro erdvę būtų įskridęs dronas ar kitas objektas. Tuo metu Helsinkio oro uostas dėl galbūt įskridusio drono buvo 3 valandoms sustabdęs oro eismą. Suomijos premjero teigimu, Ūsimos regione buvo paskelbtas pavojų signalas, o gynybos pajėgos sustiprino stebėjimą, gavus pranešimų apie galbūčioje vietovėje pastebėtą droną. Vėliau politikas patikino, kad pavojaus nebėra. Daugiau informacijos jis nepateikė. Nors eismas Helsinkio oro uoste vyksta įprastai, neatmetama, kad dalis skrydžių gali vėluoti arba būti atšaukti. Tuo metu, kai kurioms NATO šalims vis dažniau susiduriant su oro erdvės pažeidimais dronais, Aljanso tarptautinio karinio štabo generalinis direktorius, generolas leitenantas Remigijus Baltrėnas sako, kad tokių incidentų visiškai išvengti neįmanoma. Tačiau Baltrėnas atkreipė dėmesį, kad šalys turi pačią stiprinti savo pajėgumus, kovojant prieš bepiločius orlaivius.
2: Neįmanoma praktiškai, kad 100% būtų ir niekas neįskristų niekada. Tai mes turim irgi tai priimti kaip vieną iš taisyklių. Antra, tai pradėkim nuo to, kad pirmiausia, tai yra valstybė atsakomybė. 3 straipsnis labai aiškiai sako, kad kiekviena valstybė yra atsakinga už savo pajėgumų vystymą ir pirmiausia už savo valstybę, savo teritorijos gynybą. Trečia, pradėkim nuo to, kad Aljansas per transformacijos vadavietę vykdo labai nemažai eksperimentavimų, kaip kovoti su dronais, eksperimentų ir testavimo rezultatų. Rezultatus pateikia valstybėms ir valstybės gali rinktis ir pamatyti tuos rezultatus ir jų pagrindu tvirtinti savo antidroninę gynybą.
1: NATO tarptautinio karinio štabo generalinis direktorius generolas leitenantas Remigijus Baltrėnas. Argentinos mokslininkai teigia, kad kruiziniame laive kilęs hanta viruso protrūkis gali būti susijęs su klimato reiškiniu El Niño, dėl kurio Pietų Amerikoje pastaraisiais metais iškrito daug kritulių. Argentiniečių biologas teigia, kad dėl gausaus lietaus Argentinoje suvešėjo augmenyje ir padidėjo graužikų populiacija. Jis pabrėžia, kad tai savaime nereiškia didesnės protrūkių rizikos, bet veikiau didesnė tikimybė, kad virusas bus perduotas ir žmonėms. Iš Argentinos Ušuajos uosto išplaukusiame kruiziniame laive kilus protrūkiui mirė 3 žmonės. Pasaulio sveikatos organizacija pabrėžė, kad hanta virusas tarp žmonių plinta retai ir tik per labai artimą kontaktą. Tad nerimauti dėl galimos pandemijos pagrindo esą nėra. Valstybės duomenų agentūros duomenimis pernai beveik 1/2 tėvų vaikų priežiūros paslaugomis nesinaudojo. Tai reiškia, kad nevedė vaikų į lopšelius, darželius, iki mokyklinio ugdymo mokyklas, prailgintas dienos grupės, nemokėjo už auklės paslaugas. Tėvai vaikus augino patys, kitiems padėjo seneliai. Lygių galimybių plėtros centro komunikacijos vadovė Viktorija Kulbešnikova teigia, kad daliai paslaugos buvo per brangios, neprieinamos bei nekokybiškos.
3: Valdžia turėtų plėsti valstybinį tinklą priežiūros. Tik tuo metu mes kainą galėsime padėti šoną ir tarp tėvų nebus tokios konkurencijos, kas kada paklius arba kokios kokybės paslaugas tie vaikai gaus. Vis dar yra toks kaip ir gėda kartais kreiptis pagalbos į paslaugų tiekėjus, ypatingai jeigu yra vaikai turintis negalę, tai tėvai dažnai plėšosi tokioje situacijoje, nes turbūt irgi bijo pasirodyti silpni arba kažkokie aplaidus ir nesirūpinantys savo vaikais.
1: Viktorija Kulbešnikova iš Lygių galimybių plėtros centro. Šią valandą šalyje giedra, Klaipėdoje ir Šiauliuose yra 11, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Pusrytinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Dieną sušils iki 17.22, kuršių nerijoje bus 4.

0: 14-16 laipsnių šilumos. 9:05.
1: Intermezzo.

0: Laidoje Garso gėlės pasitiksime anglų gitaristo kompozitoriaus Roberto Fripo 80-metį. Jo vadovaujama grupė King Crimson nuo pat 1969-ųjų tapo meniškos, įprasmintos ir drąsios roko muzikos etalonu. Tiek pat reikšminga ir Roberto Fripo solinė kūryba, bendradarbiavimai su pačiais skirtingiausiais talentais, kaip Brianas Eno, Davidas Bowie bei daugybė kitų. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu klausytis laidos Garso gėlės šį penktadienį 13:05 per LRT klasiką.
1: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Linkiu radijui dar ne vieną 100 metų išgyventi ir aš manau, kad jis tikrai niekada nenumirs, nes radijas yra tiesiog tokia gyvastis, kuri yra neatsiejama nuo mūsų visų. Savo visą gyvenimą klausau radijo. Tai aš linkiu, kad radijas ir balsai tie, kurie sklinda, niekada nenutiltų ir niekas negalėtų jų užgniaužti. Tai vienas dalykas. O antras dalykas, kad su Lietuvos radiju mane sieja mano jaunystė, mokyklos laikai, nes aš kartu su Roku Petkevičium tada vedžiau moksleivių laidas. Man balsas visą laiką ir radijas yra pirmiausia langas į mūsų sielą ir į kultūrą. Aš esu Gražina Michnevičiūtė, žurnalistė, buvusi Lietuvos kultūros atašė JAV.

0: LRT klasika. 10:00 su žiniomis Justė Urbonaitė. Užsienio reikalų ministrui pareiškus, kad iš Jungtinių valstijų administracijos jaučiamas suaktyvėjimas dėl baltarusiškų trašų tranzito klausimo, premjerės Ingos Ruginienės patarėjas kartoja, kad jokių derybų šia tema nevyksta. Pasak patarėjo, Lietuva laikosi ir palaiko Europos Sąjungos sankcijas Baltarusijai. Patarėjas pakartojo, kad techninio lygio Lietuvos ir Baltarusijos atstovų susitikimas yra įmanomas tik esant premjerės anksčiau išvardytoms sąlygoms. Tai pasibaigus oro balionų incidentams, be papildomų mokesčių sugražinus visus sulaikytus vilkikus ir sustabdžius neteisėtą migraciją per sieną. Jungtinių valstijų žiniasklaidai skelbiant apie staiga atšauktą amerikiečių karių dislokavimą Lenkijoje, NATO tarptautinio karinio štabo vadas Remigijus Baltrėnas patikina, kad rizikos atgrasimui nėra. Informacija apie esą atšauktą planuotą Jungtinių valstijų karių dislokavimą šalyje kiek anksčiau paneigė ir Lenkijos gynybos ir saugumo pareigūnai. Amerikiečių žiniasklaida skelbė, kad Jungtinių valstijų kariuomenė staiga sustabdė planuotą dislokavimą, sumažindama savo personalo skaičių Europoje iki 2022 metų lygio. Tačiau Lenkijos gynybos ministras sako, kad šis klausimas yra susijęs su Vokietija, o amerikiečių karių skaičius Lenkijoje nesikeičia. Šiuo metu Lenkijoje nuolat ir rotacijos principų dislokuota apie 10 tūkstančių Jungtinių valstijų karių. Varšuva taip pat derasi su Vašingtonu dėl karių skaičiaus padidinimo, įskaitant galimo Vokietijoje dislokuoto amerikiečių pajėgų perskirstimą. Kinijoje 2 dienų valstybinį vizitą baigiantis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, gavęs Pekino pažadą prisidėti prie saugos laivybos užtikrinimo Hormūzo sąsiauryje. Kinijos vadovas savo ruoštų teigia, kad netinkamas Taivano klausimo sprendimas galėtų sužlugdyti 2 didžiausių pasaulio ekonomikų santykius. Juos Kinijos lyderis apibūdino kaip svarbiausius pasaulyje. Kalbėdamas Fox News, Trumpas taip pat pareiškė, kad Kinijos lyderis esą sutiko neteikti Iranui karinės pagalbos.
1: Jie su mumis nekariauja. Sipas sakė, kad neduos Iranui karinės technikos. Ir tai labai svarbus pareiškimas. Jis tą pasakė užtikrintai. Be to, jis pasakė, kad jie iš ten perka daug naftos ir jie norėtų tą daryti ir toliau. Jis norėtų atverti Hormūzo sąsiaurį. Aš jam pasakiau, kad jį užblokavo Iranas, o ne mes. Tada jis juokavo, kad jei jie užblokavo, tai mums reikia juos sustabdyti. Bet jie tikrai norėtų, kad sąsiauris būtų atviras.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Per interviu Fox News jis pridūrė, kad Pekinas esą taip pat norėtų pirkti daugiau žemės ūkio produkcijos, naftos ir lėktuvų, taip mažindamas Jungtinių valstijų prekybos deficitą, kuris vis erzina baltuosius rūmus. Seimas imasi svarstyti idėją sukurti integruotą viešojo transporto kelionių planavimo ir jungtinio bilieto informacinę sistemą. Susisiekimo ministerija siūlo nustatyti, kad per šią sistemą būtų galima atsiskaityti ir už keleivių vežimo paslaugas. Skaičiuojama, kad sistemos sukūrimas ir įdiegimas kainuotų apie 9 milijonus eurų. Pasak susisiekimo viceministrės Akvilės Danielės, tokį bilietą galėtų naudoti keliaujantieji autobusais, traukiniais ir laivais.
2: Sistema numatoma, kad keleivis galėtų susiplanuoti kelionę ir už ją susimokėti ir keliauti įvairiomis transporto rūšimis. Tai tiek kelių, geležinkelių, vidaus vandenimis, na, o kelionę netgi pabaigti paspirtuku. Gyventojas galėtų susiplanuoti kelionę nuo taško A iki taško B. Planavimas būtų užtikrintas tikralaikių duomenų teikimu.
0: Susisiekimo viceministrė Akvilė Danielė, Nacionalinės viešojo transporto keleivių asociacijos vadovas Marius Markevičius idėją kritikuoja.
3: Bėda yra ta, kad visa tai būtų gražu tik tai turbūt didžiųjų miestų atveju. Aš spėju, kad lėšos numatytos tik pačios programos kūrimui, o miestai turbūt visą tą turės integruot savo lėšomis. Iš kitos pusės mažuose miestuose iš viso to susisiekimo liko kai kur labai jau kukliai tai pavadinus.
0: Nacionalinės viešojo transporto keleivių asociacijos vadovas Marius Markevičius. Šią valandą Klaipėdoje 12, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 13, Vilniuje 14 laipsnių šilumos. Šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, galima perkūnija, pusrytinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Dieną sušils iki 17-22, Kuršių nerijoje bus 14-16 laipsnių šilumos. 10 valandų 5 minutės.
4: Laikas kultūrai.

0: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
1: LRT klasika.
2: Žmonės
3: ir idėjos.
2: Žmonės ir idėjos.
4: Oh, there's no question now for me. I can't separate the two.
5: Bet kaip būtų gerai ateiti draugišką aplinką? Jaustis, kad mūsų laukia.
6: Kiekviena kultūra turi savo pažangos sampratą, kas mums žengimas pažangos keliu, kitai kultūrai atrodys grįžimas atgal.
7: Man asmeniškai labai įdomu, netikėta.
3: Žmonės ir idėjos.
8: Keliaudami po radijo istoriją, šiandien pasiekėme šeštąją stotelę, kurioje kalbėsime apie žurnalistiką, apie žurnalisto galimybes eteryje išlaikyti galios pusiausvyrą. Leiskime kalbėti žmonėms, netrukus pasakys žurnalistė Audra Girijotė, kurios laidos į Lietuvos radiją atnešė atsakingos, jautrios, garbingos ir sąžiningos žurnalistikos principus. Su keliais kolegomis Audra pradėjo kurti radio dokumentiką, kurioje per mažas detales, atrodytų per nereikšmingus žmogaus gyvenimo faktus, buvo keliami esminiai mūsų visuomenės ir individo būties klausimai. Savo laidose be sienų, vėjas vakarų krypties, naujas laikraštis, žmonės ir idėjos, Audra dažnai kalbėjo apie plačiai žiniasklaidoje aptariamas problemas, tačiau suteikdavo žodį negirdimiems, ignoruojamiems arba etiketėmis apklijuotiems žmonėms. Kalbėdavo apie tai, kas paslėpta nuo visuomenės siekiant prastumti projektą, idėją ar naują reformą. Šiandien Audra Girijotė dirba vienoje iš aukštųjų mokyklų ir įvairiose medijose skleidžia žinią apie unikalius mokslininkų darbus, apie studentų atradimus ir idėjas. Tačiau mes kalbamės radijo šimtmečiui skirtame laidų cikle, tad ir Audros paprašiau sugrįžti į žurnalistinio kelio pradžią, nes iš karto prisipažino, kad po studijų radiją pasirinko dėl Ryčio Juozapavičiaus.
9: Kaip dauguma turbūt ateinančių, aš galvoju, kad aš esu rašytoja ir einu į žurnalistiką tam, kad išmokščiau taupiau rašyti. Ir kad aš išmoksiu rašyti taip, kaip man patinkantis rašytojai rašo labai taupiai. Ir dar man atrodo, kad žurnalistikoje, jeigu baigi žurnalistiką, tai tada žinai, kaip padėti žmonėm.
8: Oho.
9: Eini su žmonėm kalbėsi, su apie jų problemas, tada papasakai kitiems, išgirsta tie, kurie gali spręsti ir tada jas išsprendžia. Ir man atrodo, kad tą gali daryti tik rašydamas, nes tik rašydamas tekste tu gali paaiškinti dalykus. Ir Nidoj vasarodamas, ten radijai neveikė jokie kitokie, tik tai Lietuvos radijas, ir buvo Ryčio pasakojimas, kuriame jis panaudojo garsus. Aš pajutau, kad aš dariau valgyti, pjaušiau morkas ir nustojau tas morkas pjausti ir klausausi, ir man tas buvo keista. Ir man niekada nebuvo taip aiškiai fiziškai aišku, kad taip patraukė mane dalykas, kur aš net nežinojau, ar man ten įdomu ar neįdomu, bet aš klausausi. Ir Rytis mums dėstė ir aš tada lankiau paskaitas jo apie radiją, tai jau toliau radiją ir tada man buvo aišku, kad radiją tu labai daug gali pasakyti, naudodamas tiek tuos pokalbius su žmonėm. Tada aš supratau, kad tekste ta žmogaus žodis, jis yra žodis, bet jeigu lieka žmogus intonacija, jo nuotaika, jo gal liudesys, gal nuovargis, tai net ir trumpesnė ta citata žmogaus, jinai daug paveikesnė yra. Gal susiklosti, kadangi tokia tradicija, kadangi ilgai, labai ilgai, 100 metų beveik radijas buvo be vaizdo, tai apsaugo radiją nuo žmonių, kurie būtų labai labai egocentriški ir kurie norėtų būti labai matomi. Tai reiškia, kad į radiją dirbti tikėtina, kad tėjo žmonės, kurie tokie paprastesni. Jiem buvo galbiau įdomu, ką jie daro, kur nors nužiuoti, ką nors rašyti, papasakoti apie ką nors. Ir tokie žmonės gal tie sukūrė patikimesnę žiniasklaidos priemonę. Kai buvo žiūrimas atskirai patikimumas, tarkim, Lietuvos radijo ir Lietuvos televizijos, Lietuvos radijas buvo daug patikimesnė žiniasklaidos priemonė. Dabar, ypač su internetu, tekstų yra labai, labai, labai, labai daug, labai daug. Tas perpublikavimas tų tekstų, vienas tekstas pasirodo vienam portale, jis pasirodo visose kituose. Ir tu nesuprasti, ar tą tekstą parašė žmogus dabar, ar kažkoks robotas, o su radiju yra kitaip, vis tiek žodis, balsas, vis tiek ten yra gyvas, tikras, konkretus žmogus. Tai išlieku prie to, kad radijas, jisai patikimo priemonė, taip jisai negali taip labai, labai, labai išaiškinti visko. Bet daug kas yra ne žodžiuose, daug kas yra kalboj.
8: Sugrįžtu į tavo raktinius žodžius, o vienas iš jų yra padėti. Kadangi stebėjau tave nuo pat atėjimo į Lietuvos radiją, mačiau šitą tokį leitmotyvą. Ar turėjai kažkokį tikslą, ką norėtum daryti? Ar buvo tos temos, kurios tu jautei, kad iš pat pradžių tau

0: yra labai svarbios.
1: Čia gal negerai taip sakyti, bet man nėra svarbių dalykų. Aš nežinau, kas reiškia svarbu ir nežinau, ką reiškia žodis reikia. Man yra įdomu ir įdomu gali būti labai skirtingi dalykai priklausomai nuo laiko. Girdi kieno nors pokalbį ir dabar galvoju, o, čia įdomu, čia įdomu. Aišku, kadangi toks vis tiek yra nuteikimas ir mokykla žurnalistikos instituto ir apskritai žurnalistikos pasaulio yra, kad nu, tu turi pareigą žiūrėti į žmonės, kurie turi problemų ir tada žiūrėti, ar tie žmonės turi pakankamai galios išspręsti jas, nes žurnalistika turėtų veikti kaip galios balanso, toks pagalba balansuoti galią. Tai tu negali tų problemų išspręsti, kas iki šiol man sunku priimti, kad aš negaliu tų problemų išspręsti ir kad mano darbas yra tik papasakoti apie jas arba leisti žmogui apie jas pakalbėti. Kas labai sukelia frustraciją, nežinau ar kitiem, bet man tai iki šiol sukelia frustraciją, nes aš esu tikrai sulaukęs pašnekovų, kurie sako, kad jūs labai gražiai padarėt pasakojimą, bet jūs man nepadėjot. Mano situacija nuo to nepasikeitė. Ir nepasikeitė daugybės žmonių situacija. Ir vienu metu aš kalbinau daug žmonių, kurie buvo arba aktyvistai visuomenės, arba kovodavo už ką nors, už geriausius tikslus ir praktiškai aukodavo savo asmeninį gyvenimą ir savo finansus ir perdegdavo ir sužlugdavo kaip žmonės. Nesužlugdavo morališkai, jie išlikdavo teisus viduj, bet jų gyvenimą ir sveikata būdavo sužaloti ir aš tą visą mačiau ir man buvo tiesiog nepakeliama, tai supratimas, kad negali padėti, gali tik tai leisti žmogui pakalbėti.
0: Labai daug buvo temų, kurios buvo labai jautrios žmogiškai, jautrios socialiai. Noriu klausti apie tą pasirinkimą. Kada tau atrodydavo, kad čia įdomu? Galbūt mes iš tikrųjų žurnalistai negalim pakeisti pasaulio, bet gal tas žmogaus išklausimas gal irgi kažką duoda. Aš nežinau, kokie tavo buvo vat, pojūčiai, kai tą darydavai.
1: Man atrodo, vat, pažintis dar su Vanda Juknaite taip išsikristalizavo man tą tiesą, kad jeigu tu dirbi radijoje, tai tavo funkcija yra klausyti. Kas atrodo paradoksas, nes atrodo, kad į radiją tu turėtum eiti, jeigu tu nori kalbėti. Ir dėl to man gal patinka tos radio dokumentikos arba apskritai laidų formos, kur tas pasakotojas yra tarsi išnykęs. Gali atrodyti manipuliatyvų, nes tu vis tiek esi tas žmogus, kuris sukalbino to žmonės, pasirinko jo, sudėliojo tam tikrą tvarką, tai tu kaip ir apsimeti, kad tavęs nėra, bet tiesiog leisti tiem žmonėm pasakyti, ką jie nori. Nors, tarkim, mano ta mokykla, tokia tradicinė, tai jinai tokia yra, vat šitas žmogus sako tą, leidė jam truputį pasakyti, jis pasakė tą, dabar aš jums pasakysiu, ką jis čia iš tikrųjų norėjo pasakyti ir pakviesiu ekspertą, kuris pasakys, tokį sukurti tarsi paketą informacijos žmogui, kad jisai gautų įrėmintus visus to žmonės. O kuo toliau, to man labiau atrodė, kad aš noriu leisti žmonėm pasakyti, ką jie nori. Man atrodo, čia toks išauga pasitikėjimas klausytojų, nereikia taip jam visko čia sukramtyti. O apie tas temas tikrai nėra temų rato ir man tikrai įdomu viskas. Ir galiu pasakyti, kodėl. Dabar aš geriau galiu pasakyti, kodėl man įdomu viskas. Nes aš matau dalykus susijusiai viską, nes mano mąstymas kaip ir daugelio Lietuvoje žmonių yra nelinijinis, o asociatyvus. Tai reiškia, kad aš jeigu pamatau vieną dalyką, jisai man siejasi su kitų dalykų. Kanalizacijos dangtis man gali siejtis su radiju, kuris gali tapti kaip kanalizacija, per kurią tekant. Žodžiu, man atrodo, kad kalbant apie tariamai nesvarbius dalykus, tu gali išeiti iki labai svarbių, bet jeigu pradėsi nuo svarbių, tu tiesiog banalybės kalbėsi. Jeigu, tarkim, dirbi žurnalistikoje 15 metų ir jau 10 kartą darai apie tai, kaip švietimo reforma kažką čia reformuos ir tu matai vos ne tos pačius žmonės kažką vis kalba, tu nebegali apie tai daryti. Bet tada, jeigu tu, pavyzdžiui, sutinki mokytoją, kuris nori papasakoti apie tai, kaip jis rožės augina. Nenori visai šnekėti apie mokyklą, nori apie rožės kalbėti. Ir tada padarai temą apie rožės, bet kalbėdamas apie tas rožės, jis pasako dalykus, kurie yra reikšmingesni, gal nesvarbesni, bet jie yra raktas į tai, kodėl jis taip yra mokykloje ir kodėl kai kurie mokytojai jau nebėra mokykloje ir koks yra poveikis tų visų pertvarkų. Ir man šitas duris yra aiškesnis. Ir man dar atrodo, kad daug žurnalistų Lietuvoje labai kenčia, nes labai sunku yra kartoti tą patį per tą patį. Tai. Bet tu esi tam darbe priversas kalbėti tą patį per tą patį ir gal galėtų, nu, tiesiog įeini tokį visiškai mašinos būklę. Todėl man buvo didelė laimė, kad nuo pat pradžios radijoje aš gavau laisvę nekalbėtų dalykų, o daryti va tai, ką noriu. Daug žmonių, galbūt žurnalistų žiūrėdami, jie galvoja, kad nu, yra va, temos, kurias jums reikia padaryti, jūs turite apie jas daryti, bet žurnalistika dažnai dirbti žmonės, kuriems autonomija yra labai svarbu, nu visiems yra svarbu, jeigu atimi žmogaus autonomija, jis sustinks, jis nebegali nieko daryti. Ir tas įsivaizdavimas, kad tu turi žurnalistus taip sutvarkyti, kad pasakytum, ką jie turi daryti, ir tada jie tau gerai viską darys, jis yra absurdas ir ties visai nesuvokimo, kaip žmonės masto, kurie dirba žurnalistikoje.
2: Žmonės
3: ir idėjos.
2: Ar žinote tą jausmą ryte, kai namuose taip šalta, kad sienos viduje plėdėja? Pasišildyti nėra kuo. Tuščias ir šaldyt

0: Tuvas, tuoj pabus vaikai, o paskutinius pinigus sumokėjote už elektrą ir vandenį, kurį dar reikia atsitemti nuo vandens kolonėlės. Kiek mamų tai pabunda 21 amžiaus Lietuvoje šią žiemą? Net ir viena būtų per daug.
1: Nežinau, kuda įti. Vot atdėlas įti į gorą kdenybūti. Nu, kdenybūti paprašu, da, u kavonybūti tam skoka, što tam. Все, потому что я вот, что получаю на детей вот эти деньги. Я не могу прожить за них месяц, никак.
0: Kad nebūtų padaryta žalos pašnekovams, vardai laidoje bus išgalvoti. Bet istorijos tikros. Ne tos, kurias dažniausiai skaitote laikraščiuose. Apie skurdą ir atskirtį šiandien kalbėsime ne su politikais ir ne su statistika nagrinėjančiais ekspertais, o su tais, kurie tą skurdą ir atskirtį patiria kasdien. Su žmonėmis metų metais laukiančiai socialinių būsto, susiduriančiai su diskriminacija darbe ir jo paieškose, su žiniasklaidos patyčiomis ir jėgos struktūrų smurtu.
2: Как животными с нами обращаются?
3: Так, лично меня литрошоками начали бить.
4: Один говорит со мной, а двое меня литрошоками бьют.
0: Europos Sąjungos pagrindinių teisų agentūros tyrimas rodo, jog Europoje romų šeimos gyvena pasibaisėtinomis sąlygomis, o didžioji dalis romų vaikų gauna menką išsilavinimą ir turi daug mažesnės perspektyvas gyvenime nei kiti europiečių vaikai. Žmonės
5: ir idėjos.
0: Jeigu jūs europietis romas, tai remiantis pamatinių teisų agentūros tyrimu, skurdo grėsmė jums 4 kartus didesnė nei vidutiniam europiečiui. Trečdalis Europos romų gyvena namuose be vandentekio. Trečdalis Europos romų vaikų kasdien eina miegoti alkani. Tik trečdalis romų dirba darbą, už kurį gauna atlygį. Beveik pusė Europos romų per pastaruosius metus susidūrė su diskriminacija ieškodami darbo, darbe, būsto, sveikatos ir švietimo srityse. Gyvenvietė Vilniaus teritorijoje, labiau kaimas nei miestas. Vietiniai gyventojai ją vadina porų banką.
6: Labas.
0: Užsukame į svečius pas čia gyvenančią ponę Danutę ir jos šeimą. Tvarkingoje ir jaukioje nedidelio namo virtuvėje krosnelėje dega ugnis. Šeimininkė kaičia arbatą, į svečius susukusios dar 2 kaimynės. Tikrųjų vardų moteris prašo neminėti. Žurnalistai šioje gyvenvietėje gero vardo neturi. Dažniausiai jie atvyksta kartu su policija, pikantiškų skurdo ar policijos reidų vaizdų medžioti. Kalbėti su žurnalistai žmonės nebemato prasmės. Po gausybės straipsnių ir reportažų televizijoje jie jaučiasi nuolatos žeminami, neteisingai apkalbami ir nebesitiki pagalbos. Esu čia nes kartu su manimi žmogaus teisų aktyvistė menininkė Fioko Kiurė. Kalbamės apie gyvenimą porubankoje per šalčius. Batų nusiauti ponė Danutė jokių būdų neleidžia. Tai reiškia, kad švarė virtuvė po mūsų vizito jai vėl reikės tvarkyti. Aplink namus gyvenvietės keliukose tikra purvynė. Su ponios Danutės kaimynė ponė Marija kalbamės apie praeitais metais atsitikusią nelaimę.
7: Mano anuko dukrelė mirė.
8: Pro anukė
7: mano mirė. Kažkas tai padegė namą, jį sudegė, vaikas sudegė. Parašiau prašymus, kad duotų kokius namukus, atėjo atsakymas, nieko neduoda. Na, jau taip, o čia vieną naktį nakvoju, ten vieną naktį nakvoju, taip gyvenu. 12 metų stovėjo eilį ant namus, kad duotų. Ir neduoda nieko. Pas mane irgi 2 anukai. Vienamo 11, kitam 6 metukai. Nesenai mama grįžo iš kalėjimo, o taip aš globėja buvau. Tu metukai sudegė tos namus, ana pirmam taburė ir antram 2 namukus sudegė. Ir taip pagyvėdavo su 2 anukais.
9: Tai yra socialinis, ekonominis ir iš dalies politinis klausimas.
0: Taip apie situaciją kirtimuose daugiau nei prieš metus, 15 metų vasarą yra kalbėjęs tuometinis vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis. Tuo metu kirtimuose policija vykdė reidus. Tuometinis ministras dar kartą pakartojo tai, kas sakyta daugybę kartų. Policija negali išspręsti socialinių žmonių problemų. Jas turi spręsti kitos tarnybos. Nedarbas, gilus skurdas, maisto, elementariausių socialinių paslaugų stoka, socialinė atskirtis – tokia porų bankos tikrovė. Kalbame su gyvenvietėje sutiktų Mykolų. Vardas pakeistas.
10: Nežinau, допустим, я неграмотный, но писать читать не умею. Ну, работать я умею точно.
11: Tarkime, aš neraštingas. Nemoku skaityti, rašyti, bet dirbti – tai aš tikrai moku. Tačiau, kai einu ieškoti darbo, pasakau, kad esu neraštingas, neturiu diplomų. Viskas, niekas nenori manęs priimti. O dirbti aš galiu, ir tinkuoti, ir plyteles klijuoti. Iš plytų galiu sieną sumūryti, bet mes galime įsidarbinti nebent kaip šlavėjai. Čia gyvenantys žmonės jaučiasi kaip į kampą įvaryti. Spaudimas vis didėja. Per televiziją ką kalba? Čigonai, čigonai.
5: Nuskambėjo nedidelė ištrauka iš archyvinės laidos Žmonės ir idėjos, kurios autorė Audra Girijotė yra laidos Laikas kultūrai pašnekovė. Audra savo laidose radio dokumentikoje su pašnekovais kalbėjo apie tai, su kokiais išbandymais susiduria abiturientai, apie Kinijos okupuotą Tibetą, apie darbo politiką ir nematomą mobingą, skurdą ir atskirtį. Parengė ciklą laidų apie štetlus ir su Norvegijos profsąjungų atstove Anne Grimsrud juokėsi, kad Lietuvoje darbuotojai turi slėpti, kokį atlyginimą gauna. Daugybė Lietuvos ir užsienio mokslininkų, sociologų, menininkų buvo kalbinami laidose Be sienų, Vėjas vakarų krypties, Naujas laikraštis, Žmonės ir idėjos. Visos mano laidos yra tarsi ta pati laida, sako Audra Girijotė.
6: Man įdomu yra permainos, kadangi aš formavausi tuo metu, kai Lietuvoje labai viskas keitėsi. Permaina man yra normali būsena. Ir kartu aš suprantu, kad permainos laužo žmonių likimus ir kartu laužo sistemas ir kuriasi naujos sistemos, bet kai tu esi tam permainų sukūrį, tu nematai, kas vyksta. Kadangi čia yra toks regionas, kur permainos ateina po permainų. Permainos pasibaigė, atėjo krizė. Praėjo krizė, pratėjo dar kas nors. Visada yra palaikoma įtampa ir atrodo, kad įtampa yra normali būsna ir tik įtampa žmonės galės apskritai funkcionuoti. Ir tada nėra pamatoma, o tai kas čia vyko, kas čia pasikeitė. Ir man atrodo, kad mano darbas yra, dabar pasakyčiau stebėti, bet tuomet man atrodo, kad aš turiu prabangą, tai yra mikrofoną ir teisę eiti po žmonės ir sakyti, o kaip jūs galvojate, kas čia vyksta? Kaip jūs jaučiatės dėl to, kas čia vyksta? Kaip jūs galvojate, čia gerai padaryti, ne? Kaip jūs padarytumėt, jeigu galėtumėt. Ir man atrodo, kad aš tau užfiksavus, po to galėsiu tai dar po 5 metų ir po 10 ir vėl to paties paklausti. Ir tada, kai turėsiu va, tokį žemėlapį ir archyvą, aš žinosiu, kas vyko, nes kitaip aš mane labai lengva įtikinti, kad nieko nevyko. Arba kad vyko kažkas labai baisaus. Man atrodo, aš apčiuopsiu tą tikrovę. Bet kartu, man atrodo, kad kiti žmonės man tą pasakys geriau. Ir pavyzdžiui, tas naujas laikraštis, tai Varpas yra nuostabus laikraštis 19 amžiuje leistas, labai pažangus. Pirmam numerį jie rašo apie klimato kaitą, kaip keičiasi upių vagos, kaip keičiasi miškai, kaip keičiasi oras. Jie tokio progresyvumo buvo tam 19 amžiuje, aš buvau nustebusi. Ir man tada irgi pasirodė įdomu, kad jie kalbėdami apie tą 19 amžių kaip dabartį, jiems laiką kalba apie ateitį, kaip ten bus. Ir jie kalba apie mus. Pavyzdžiui, yra straipsnių ten serija. Ar reikia mušti vaikus mokykloje? Vieni sako, kad reikia, kiti sako, kad nereikia. Nu, bus laikai, kai nebemuštų vaikų. Arba, pavyzdžiui, apie moteris. Nu, tai kodėl tos Lietuvos moteris tokios tradicinės ir tokios konservatyvios? Paimė tą straipsnį vieną arba ten tą temą, kurią jie vysto. Ir tada žiūri, tai kas čia pasikeitė. Ir viskas pasikeitė. Va tą, ką jie norėjo, viskas vyko. Ir tada pradedi galvoti, kad, ai, tai aš negyvenu kažkokioj čia žlungančioj krizių alinamoj ten valstybėj, regione, kuris ten tiek mes čia iškintėjom. Ne, aš gyvenu svajonį, kurią tie žmonės, jie galvoja, o kaip gerai, kad tai būtų. Yra, pavyzdžiui, straipsnių serija, kur, o kodėl Lietuviai neturi sodų? Nu, kodėl nėra sodų? Kodėl tokia purvynė aplink kiekvieną namą? O ne, dabar jie pamatytų. Na. Arba, pavyzdžiui, ten tas, kur man įdomiausias buvo. Tuo metu žurnalistų tokių kaip ir nėra. Yra žmonės, kurie dar šalia to, ką jie daro, dar jie ir rašo. Tada skelbia konkursą, parašykit mums, vat, ką jūs matot apie visuomenę, ką pastebit, būsit mūsų autoriai. Ir tada po kelių numerių jau yra toksai piktas redakcijos laiškas, nesiūskit mums tų savo poezijų, pastebėjimų apie paukščius, jausmus, ką jūs ten mylit, ko nemylit. A jūs nesugebat panalizuoti visai nieko ir tas toks atrodo, ai, tai va, žmonėm ir tada buvo sunku suvokti, kas vyksta, jie labiau norėjo apie savo vidinį pasaulį kalbėti. O tos kitos irgi laidos irgi būdavo, nu, kad man atrodė, nu, va, reikia tą permainą užfiksuoti, kuri tuo metu, kai tu esi, tai netrodo kaip permaina. Tai atrodo, nu, aš dabar taip gyvenu. Tada dar kas yra svarbu, tiek jūsų kultūros savaitė, tiek gimtojo žemė, man buvo pavyzdys, kad nepadarysi tu žurnalistikos kabinete sėdėdamas. Nepadarysi iš newsroomo. Tu turi eiti ten, kur tie žmonės yra, nuo jūsų atveju kultūros žmonės, o gimtosios žemės atveju žmonės, kurie gyvena visoje Lietuvoje. Ir jeigu tu ten neini, tai tu nieko nežinai. Tu žinai, ką parašė Elta ir BNS, kurie parašė kažkodėl visi tą patį, nuėję ten į spaudos konferenciją. Tikri žmonės spaudos konferencijų nerengia. Tai tu turi ten eiti ir kalbėti su tie žmonėm ir tada perduoti vieną funkciją. O kita yra žinoti. Ir dabar, pavyzdžiui, kai man kas nors pradeda pasakoti apie žygaičius, pavyzdžiui, kokias nors nesąmonės. Nevažiavo žurnalistai iš Žygaičius, nes jų redakcijos jiems neleido, kai buvo su šefronu ir paieška giluminių.

0: dujų. Ir jie nežino, kaip buvo elgiamasi su žmonėm, ir jie nežino, kodėl žmonės ten sukilo, ir jiems atrodo, ačiū, jūs kažkas sukurstė, ačiū. Ir iki šiol aš girdžiu žurnalistus kalbančius tas nesąmonės vien dėl to, kad nėra patirties. Aš nekaltinu žurnalistų, aš labiau kaltinu žiniasklaidos vadybininkus, kurie neleisdavo arba nesudarė žurnalistams sąlygų, jeigu tu rašai apie ką nors, tu nueik ten ir pažiūrėk, kaip ten yra. Tai aš esu dėkinga, kad aš čia turėjau tą galimybę.
1: Audra, apie žurnalisto objektyvumą, nešališkumo, kaip dabar sakoma. Aš prisimenu, kaip tu, jeigu pradėdavai nagrinėti kažkokią temą, kaip tu pasinerdavai, atsirastavo tokia labai didelė empatija, ypatingai pažeidžiamiems žmonėms, žmonėms, kurie kovoja už paprasčiausias savo teises. Ką tu galvoji apie tą objektyvumo išlaikymą? Kada jisai svarbus ir kada mes turime atsistoti į žmogaus poziciją?
0: Dabar aš jūs pakviesiu savo tėtoką, kadangi jūs palėtėte labai svarbi temą.
1: Gerai.
0: Tokio dalyko kaip objektyvumas nėra. Ir jau 1993 metais, jeigu neklystu, Amerikos žurnalistų asociacija išbraukė šitą žodį iš etikos ten kodeksų, nes objektyvumas, tai jisai ateina iš tokios prielaidos, kad neva tai įmanoma kaip nors pasiekti, mokslinė tai yra neįmanoma. Hmm. Tai tada angliškai tas yra balanced reporting, tai reiškia subalansuotas pranešinėjimas. Tas subalansuotas tai nereiškia, kad mes skirsime 50% laiko vienam, 50 kitam. Tai reiškia, tarkim, jeigu įman kokią nors radiją, tai bendram kontekste ar reprezentuojamos skirtingos grupės ir skirtingi požiūriai. Pavyzdžiui, žmogaus teisės. Tai ar mes čia dabar norim balansuoti, kad žmogaus teisės yra reikalingos ir jos nereikalingos? Mhm. Ar mes primam, kad žmogaus teisės yra pamatas, kuriuo žurnalistika ir veikia besiremdama? Arba, pavyzdžiui, teisingumas. Ar mes primam, kad mes turim balansuoti tarp žmonių, kurie mano, kad teisingumas reikalingas, ir tarp tų, kurie mano, kad nereikia teisingumo. Ir kiekvieną kartą tas turi spręstis tarp žurnalistų, nes žurnalistai patys turi save reguliuotis, negali būti daromi jokie turinio auditai žurnalistų. Žurnalistai negali to sau leisti.
1: Na, matai, kalbant apie teisingumą šiandien, kai yra teisėtas poilgis ir kai yra teisėtas, bet moraliai neteisingas. Daug dabar sluoksnių.
0: Tai aš atsimenu su Lietuvos radio direktorium Rimgaudu Geležėvičium pokalbį, kur mes kalbėjomės apie skirtumus tarp kas yra legitimu ir kas yra teisėta. Kad gali būti legitimu, bet neteisėta. Ir man atrodo, visada tos dilemos yra ir žurnalistikoje visada bus tas neapibrėžtumas. Kuo tu labiau giliniesi temą, tuo tu labiau supranti, kad tu nemokėsi ir negalėsi atspindėti taip, kad tai būtų, kad visi būtų patenkinti. Taip nebus. Ir tada kam duoti daugiau žodžio, ar yra kažkas, kam iš viso tu nebegali duoti žodžio, nes pažeidžia patį principą žmonių sambuvio, žmogaus teisių. Ar tu privalai duoti visiems žodį ir tada leisti tiems, kurie klauso arba skaito, patiems nuspręsti, kas čia yra teisinga, neteisinga. Čia labai skirtingi požiūriai yra. Aš taip grubiai suskirstyčiau į du. Vienas yra Lipmano, kitas yra Dewey požiūris. Dewey buvo filosofas, o Lipmanas buvo Walteris žurnalistas. Ir jie turėjo du skirtingus požiūrius, kas yra žurnalistika. Tai Lipmanas, taip su, visiškai supaprastintai, grubiai sakant, jisai sakytų taip, visuomenė yra kvaila, bet yra žmonės, kurie yra truputėlį protingesni ir jie priima sprendimus, bet turi būti iškomunikuoti tie sprendimai, nes kitaip žmonės priešinsis jiems. Mhm. Tai žiniasklaidos funkcija ir žurnalistų funkcija yra perduoti tuos pranešimus, iškomunikuoti, mhm, kaip yra ir kaip turi būti. Dar reikia surinkti visuomenės požiūrį ir irgi komunikuoti atgal jiems tam elitui, kad jie galėtų pakoreguoti savo sprendimus, jeigu jie visiškai jau tikrai nebetitinka. Pasakai, kaip čia šitie mano, tada pasakai, ką šitie mano apie tai, ką tie mano. O Dewey manė taip, kad žmonės yra protingi, žmonės gali suprasti, jeigu tu jiems išaiškinsi. Žiniasklaida ir žurnalistika turi funkcionuoti kaip tas stalas, kur visi susėda ir tik tai ten yra sprendimai. Ten jie gimsta, kai visi kalbasi ir tada tavo pastanga turi būti įtraukti kuo daugiau žmonių į tą kalbėjimą. Ir pagal tai...
1: Dujistas, sakyčiau.
0: Aš manau, kad taip, nu, nes aš per tuos visus interviu, kur tikrai aš daug dariau interviu, aš niekur nesutikau kvailų žmonių. Buvo žmonės, kurie buvo egocentriški, kurie buvo korumpuoti ir jie visi turėjo, kodėl jie tai daro. Visi galėjo paaiškinti, tai gerai, jeigu nėra čia tų kvailų, tai reiškia pajėgų žmonės kalbėtis apie dalykus. Tada, jeigu tu leidi žmonėm kalbėtis, jeigu tu ne... nevaidini, kad tu darai diskusiją pasikvietę savo draugus tik tai. Arba jeigu tu nesistengi pakviesti tik tai tų žmonių, kurie absoliučiai gali kraštutinai kažkaip pasakyti, sukelti tokį alasą studijoje ir tada tu turėsi labai puikią laidą. Jeigu tu iš tikrųjų nori, kad žmonės susitiktų ir pasikalbėtų, čia ir yra ta pusiausvyra galios. Žmonės, kurie turi galę, jie niekada nenorės ją dalintis. O žurnalisto funkcija yra kvestionuoti tą galę. Nesvarbu, kaip nuostabus yra tie, pavyzdžiui, politikai, kurie šiuo metu yra ten valdžioj. Ir tada suteikti daugiau truputį galios žmonėms, kurie tos

0: galios neturi, kas tarkim, kai tu esi galios pozicijoje, gali atrodyti, kad o kodėl tu jam dabar suteiki daugiau. Todėl, kad jis neturi tos galios, o žurnalistikos funkcija yra išlyginti tą galią. Ir tada nepamiršti, kad tu irgi kaip žurnalistas turi galią ir tada tu negali ją piknaudžiauti. Ir tarkim, nueini pas žmogų, kuris yra tikrai korumpuotas ir mobina, pavyzdžiui, savo darbuotojus. Jeigu aš jam paskambinčiau telefonu ir tik tai paklausčiau to vieno ar dviejų sakinių, kaip kartais rekomenduojama daryti, negaišti laiko, bet man norisi nuvažiuoti pas tą žmogų ir pakalbėti ten su juo valandą ar ten dvi. Ir aš suprantu, kodėl toks žmogus toks yra.
1: Nepateisinti, bet suprasti.
0: Aš suprantu, kodėl tas žmogus toks yra. Ir man tada būdavo visą laiką keblu, tai kaip man dabar jį parodyti. Aš suprantu, kad su mikrofonu aš turiu galę. Aš nenoriu ją piknaudžiauti, aš nenoriu būti kaip šitas žmogus, kuris piknaudžiauja savo galę. Šiaip dėčiau gal jo labai tik trumpą citatą, bet ar aš nepiknaudžiauju savo galę, dėdama tik trumpą citatą jo? Nes aš akivaizdžiai palaikau žmonės giliai viduje, kurie yra skriaudžiami. Tai aš jau stengiuosi to žmogaus nubent jau geriausias citatas duoti. Aš vis tiek turiu pareigą ir tam žmogui, kuris man atrodo absoliučiai baisiai besielgiantis, duoti tą kalbėjimą. Ir buvo grupių žmonių, kur žinojau, kad nekvieščiau jų, nes čia dar man atrodo iš Oprah Winfrey, aš prisimenu, kai jinai rašinėjo laidą su Ku Klux Klanu, kur jinai bandė demaskuoti ir kur paskui Ku Klux Klanas naudojo šitą laidą verbavimui naujų narių. Kalbant jau apie dabartinius laikus. Prieš porą metų jau vasarą buvo Vokietijoje, Dresdene, turėjo vykti rinkimai. Ir tose rinkimuose buvo dvi partijos, kurios galimai yra remiamos Rusijos. Tai AfD ir Saros Wagenknecht partija, kuri vadinasi Bündni Sara Wagenknecht. Ten mums kaip žurnalistams buvo suorganizuoti susitikimai su kitų partijų atstovais. Ir tada buvo akivaizdu, kad šitos partijos neturi jokio turinio, išskyrus, kad jos nori kelti chaosą. Jos neturi jokių tikslų, nėra ten jokių žmonių, kurie ką nors norėtų pasiekti, išskyrus, kad nori ateiti bet kurią diskusiją ir atitraukti visų dėmesį į save. Ir tada tie tradiciniai mūsų žurnalistiniai metodai, kuriais mes išmokė dirbti, kai mes pasiruošiam klausimus, pasiruošiam faktus, ten turim informaciją. Tu sakai jiems ir jie sako, aš tai nežinau tokių faktų. Mm-hmm. Aš turiu kitus faktus. Man neįdomu. Ir kalba, ką nori, ir tada gali bet kokią diskusiją viską destabilizuoti, ir tada apie nieką negali būti priimami sprendimai, yra tik tai jų šou.
1: Jau dabar ir Lietuva, man taip, atrodo, tradicija atsiranda.
0: Bet tai yra sąmoningai kūrima, tai yra sąmoningai daroma. Ir tradicinis žurnalistikos mokymas mūsų nėra tam paruošęs. Nes mes esam paruošti siekti to vat, teisingumo, tos pusiausvyros dialoge, rinkti informaciją, faktus pateikti ir mes bejėgiai tos interviu. Ir tarkim, ten buvo vienas toks momentas, kuriuo tas Saros Wagenknecht partietis mums postringavo kažką apie taiką ir apie tai, kad Ukrainos turi reikia neremti. Ir aš sakau, yra vat, tuo metu ten toks ir toks skaičius Rusijoje žmonių kalėjimuose, kurie yra už taiką, kaip ir jūs. Mm-hmm. Tai kodėl jūs jų neremėt, bet jūs remėt Putiną? Jis sako, aš nežinau tokių skaičių. Kaip žurnalistas, viskas tavo, ką tu dabar darai?
1: Gerai, bet jūs suradot atsakymą, o ką tokiu atveju?
0: Tie žurnalistai, su kuriais mes ten buvom, negalėjo šito atsakymo duoti. Man buvo netgi gaila tų vakarų Vokietijos žurnalistų, su jais tais jų tais įsivaizdavimais, kad tu čia kažką gali priremti prie sienos, nieko tu čia negali priremti sienos. Ir čia galbūt tik tai gali padėti mums vaikų psichologai. Tai ką dabar daryti, jeigu, tarkim, yra situacija namuose, kur vaikas arba, pavyzdžiui, paauglys labai destruktyviai elgiasi. Tai pirmas patarimas būna nesielk taip pat, neatspindėk to žmogaus. Tu turi konstruoti savo pasakojimą ir tada rėmint tą žmogų. Vat, štai šitas žmogus pasakė taip ir taip. Turi sugalvoti naujus būdus, kaip elgtis, kad pasiektum to balanso. Nereikia apsimesti, kad mes žinom, ką reikia daryti. Reikia tiesiog susikurti kitokį veiksmo tą modelį ir man atrodo, autentiškumas ir autentiška reakcija yra pati tikriausia.
2: Jeigu pavargote nuo partijų, rinkimų ir visko, kas vadinama didžiaja politika, galbūt jums labiau patinka mažoji.
3: Mažoji politika yra subjektyvi, tai yra, jeigu yra kalbėtojas, jeigu yra atstovas spaudai, tai jau nebėra tikras politinis judėjimas.
2: Šiuolaikinės politinės filosofijos ir socialinių judėjimų tyrinėtojas Kasparas Pocius prieš porą mėnesių apgynė disertaciją pavadinimu Žilio Deliozo ir Felikso Guattari mažoji politika šiuolaikinės politinės filosofijos kontekste. Šiandien ir kalbėsime apie mažosios politikos formas, taip pat apie geismą, nesusikalbėjimą ir ribų peržengimą.
3: Mes visi turime išprotėti, bet turime išprotėti protingai.
2: Likite su mumis šią valandą. Žmonės
4: ir idėjos.
2: Filosofijos daktaras Kasparas Pocius geria kavą triukšmingame Vilniaus centre, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo

0: Mažoji politinė.
1: Kas yra mažoji politika?
2: Aš manau, kad mažoji politika atspindi visą tai, kas vyksta pastaruosius kelis dešimtmečius. Tai yra masinį nusivylimą ir indiferentiškumą didžiosios reprezentuojamos ir atstovaujamos politikos atžvilgių. Ar tai kalbama apie tradicinį, reiškia, valdžių padalymą einantį nuo apšvietos amžiaus. Parlamento, prezidento ir vyriausybės funkcijos daugiau ar mažiau kai ko nebedomina ir iš to kyla mažosios politikos koncepcija. Tiksliau sakant, jinai kyla iš to, kad žmonės vis mažiau tikisi, kad valdžia gali patenkinti jų lūkesčius ir valdžia gali spręsti jų problemas. Mažosios politikos judėjimai renkasi spręsti problemas patys. Pirmiausiai žmonės jungiasi į judėjimus, dalyvauja įvairiuose okupacijose.
1: Turime omeny ne šalių okupaciją, bet judėjimas žinoma. Okupai turbūt.
2: Taip. Užėmimuose mes tai matom labai gerai pastaruosius 10 metų nuo pat įvykių Graikijoje, nuo įvykių JAV, nuo įvykių Afrikos šiaurėje.
1: Bet ar kartu galėtume sakyti, kad tada visą laiką vis tiek keliami reikalavimai tai didžiai politikai, toms struktūroms atstovamosios demokratijos ir kartu labai dažnai tie judėjimai ir baigia tuo, kad susiformuoja partija, kur vėl tampa tos didžiosios politikos struktūros dalis.
2: Taip, sakiau, kad tai yra problema, nes pastaruosius kelis metus mes stebime labai smarkų siekimą būtent tų socialinių judėjimų tapti kažkokiais organizuotais politiniais subjektais. Taip įvyko Graikijoje su Syriza, o Ispanijoje su Podemos. Kita vertus, man atrodo, kad tai, kuo šiuolaikiniai socialiniai judėjimai skiriasi nuo tradicinių, yra tai, kad čia atsiranda tam tikri skirtumai nuo tradicinės politikos. Paties aktyvumo arba aktyvizmo srityje. Aktyvizmas tampa suprantama nebe pasipriešinimas, o tikėjimas, kad įmanoma kažką pakeisti, tam tikras geismas, ką turbūt išprovokavo 70 mečio pabaigos seksualinė revoliucija ir tas geismo ir kūniškumo ir emocijų ateimas į socialinių judėjimų ir politinių judėjimų gyvenimą.
3: Tai buvo dar viena ištrauka iš archyvinės laidos Žmonės ir idėjos. O mes toliau kalbame su žurnaliste ir laidų autore Audra Girijote. Audra, dar vienas dalykas, kuris yra tavo laidose. Ir apie ką tu dabar ką tik kalbėjai, tai yra sugebėjimas pažvelgti į temą, į žmogų, tarsi iš kitos pusės, kažkokiu kitokiu kampu. Kaip dabar tu pasakai, reikia kreiptis į vaikų psichologus. Man į galvą, tiesą sakant, neateitų. Jeigu mes kalbam su aršiu politiku, kuris krečia nesąmonės, nors yra suaugęs žmogus, kreiptis į vaikų psichologą. Tu tiesiog surasdavai žmonės, kurie sugebėdavo tarsi nušlifuoti tam tikras klišes, tam tikrus įprastus požiūrius. Tiesiog pateikdavo autentišką žvilgsnį. Tu pati turbūt prisimeni, kad turbūt pusė redakcijos tavęs klausdavo, kur surasti vieną ar kitą žmogų, jeigu nori kalbėti vieną ar kitą temą. Kaip tu surasdavai tos žmonės? Kaip tu išeidavai į juos?
4: Aišku, man labai malonu, kad tu taip sakai. Vis tiek man atrodo, kad tu šiandien apie mane šneki. Man sunku daryti.
3: Aš turiu nutraukti tave. Jeigu aš viena taip šnekėčiau, taip. Tai būtų galbūt ir dalis tiesos. Bet radijoje mes iki šiol dažnai sakom, va, kaip darydavo Audra.
4: Kaip miela. Man atrodo, yra visa, ką aš darau, aš spręsdama kažkokią problemą. Mano problema yra, kai yra labai daug informacijos, aš nežinau, ką su ją daryti. Nes tais laikais dar nebūdavo robotų, kuriuos aš dabar naudoju. Tarkim, aš dabar paėmėjau interviu iš labai labai nuostabaus matematiko. Prieš 2 mėnesius aš iki šiol to interviu nepadariau. Mhm. Garsiausias Lietuvos matematikas skyrė man laiko, aš turiu 17 puslapių, man reikia padaryti 3. Aš nežinau, ką su to daryti. Lygiai tas pats būdavo ir radijoj. Tai tada, kai nežinai, ką daryti, nežinai, kokį žodį paimti, tai kokį nors garsą tada galima paimti. Ir nuo garso pradėti vyniot tą pasakojimą, tai su žmonėm pašnekovais irgi. Aš turiu tą tokį sunkumą, kad aš nenoriu daryti, kas jau padaryta. Žodžiu, jeigu, tarkim, koks nors žmogus šnekėjo ta ir ta tema, man atrodo, aš jau nebedrįstu jį dabar kreiptis, nes jis jau pakalbėjo tą temą. Mhm. Galbūt yra dar kitų žmonių, kurie toj srity ką nors daro. Ir dažniausiai būdavo.

0: pavyzdžiui, būdavo, kad žmogus rašo kokį nors tinklaraštį, arba kaip dabar kokį turbūt tik tokį, pavyzdžiui, yra. Jeigu jau žmogus kokiam rajone pradeda ką nors daryti, tai tu ir sužinosi. Arba, pavyzdžiui, jeigu, tarkim, eini pas žmonės šnekėtis, tai prašneki ten valandas, dvi ar tris, vis tiek per tą pokalbį išsivinioja apie kokį nors dar kitą žmogų, kuris sako, šitas žmogus, tai, o, man vienu metu atrodė, kad reikia paimti mokslininkus, kur tyrimai, ten ką, pagal tyrimus daryti. Tai taip, va, pavyzdžiui, daug ką galima atrasti. Dabar, man atrodo, dar paprasčiau, nes dažnai tos mokslo įstaigos net surašiusios yra, kas ten apie ką geriausiai kalba. Tuo metu to nebuvo ir kai kurie tie darbai taip iki galo nesuprasti apie ką. Ir man taip nuostabu buvo daryti žmonės ir idėjos, nes ten buvo galima kalbinti žmonės, kuriems tuo metu kas nors rūpi. Čia vienintelis kriterijus. Ir tas rūpėjimas gali būti nuo mokslo kokio nors reiškinio iki parko. Ir visi tie žmonės tokie buvo labai gyvi ir su jais buvo galima suprasti, kad nėra niekas beviltiškai. Nes jeigu tose beviltiškose situacijose šitie žmonės randa sprendimus, randa jėgų eiti ten kovoti ir dažniausiai ne už save jau kovodavo, tai atrodo, tada nu, viskas balansuojasi. Yra žmonių, kurie yra korumpuoti ir kurie ten, nežinau, blogai ilgėsi, bet yra daug daugiau iš tų gerų žmonių.
1: Pačios įvairiausios temos pas tave būdavo ir patys įvairiausi žmonės, pavyzdžiui, apie hospisą.
0: Taip, labai nuostabi žana, tikrai.
1: Tu esi Baumaną pakalbinus.
0: Taip, va čia yra tas atvejs, kai Zigmuntą Baumaną yra kalbinę daug žmonių ir va čia man buvo sunku, nes turi klausyti dalykų, kurių jo niekas neklausė, bet kartu, aišku, didelė garbė, kad Baumanas ten kalbėjo su manim. Bet man turbūt didesnį įspūdį keldavo interviu su žmonėm, kur, nu, jie neturi kažkokio garsumo, bet jie daro, kaip ir, pavyzdžiui, hospiso. O Žana Jankovskė, tikrai, nuostabus žmogus. Tiesiog tokį žmogų sutinki ir po to vaikštai ir jauties, kaip dangui būdamas.
1: Tu dažnai grįždavai iš įrašų įsimylėjusi savo herojus.
0: Taip.
1: Ar ne?
0: Man patinka labai žmonės, apskritai patinka žmonės. Gyvūnai gal labiau patinka, bet žmonės tikrai labai patinka.
1: Aha.
0: Gal sunku yra būti, žodžiu, taip pasakysiu. Nėra taip labai lengva dirbti žurnalistu, bent man. Ir mačiau, kad kitiem irgi ne, ypač kai tu darai daug dalykų ir greitų, ir tų tokių ilgų. Vienais metais buvom pasiūlę, čia Vaida Pilibaitytė, Viktoras Jakovlevas, daryti naujienų žemėlapį, kaip rubrikas, skyrelis. Mūsų buvo ambicija pakalbėti apie užsienio naujienas plačiau. Ir mūsų įsivaizdavimas buvo, kad mes paimsim kokią nors vieną temą to savaitės užsienio ir paskirsim ne 40 sekundžių, kur tik spėja žmonės pasakyti, žuvo tiek ir tiek ir viskas su tiem. Dabar žinio, dabar orai. Bet pasigilinsim tai kaip ten kas. O tuo metu nebuvo tokio dalyko kaip TikTokas arba Instagramas, kur tu gali žiūrėti gyvai ir tu visą laiką matai ir daug žmonių mato. Ir tu su tais žmonėm, kurie mato, tu gali pasikalbėti su jais. Bet tuo metu buvo taip, kad žurnalistų filmuotus vaizdus, tokius nemontuotus, mato tik tai žurnalistai, kurie sėdė naujienų redakcijose. Ir buvo Uzbekistane, kaip ir sukilimas žmonių, bet ten daugiausiai buvo dėl socialinių dalykų, dėl kainų. Ir jie tiesiog sušaudė tų žmonės. Ten buvo 3000 gal žmonių. Tai padarė, kad neliko žurnalistų ten. Nėra, kad labai daug kas nufilmuotų būtų vaizdų. Tai dabar, pavyzdžiui, skaičiau, kad ten ir skaičiai kažkokie kitokie sakomi. Tai buvo atsiusta kariuomenė, buvo žmonės išaudyti, buvo pilnos gatvės kraujo, kraujas buvo nuplautas, atvažiavo mašinos su vandeniu, žmonės buvo išvežti, užkasti, užpilti kalkėm, viskas.
1: Kelinti čia metai buvo?
0: 2005 metai. Aš žinau, kad aš montavau ten tą pasakojimą naktį, aš ten pasikalbinau politologą gal ar dar kažkokį žmogų. Ir man reikia tik taip pat ir 10 minučių apie tai, ne? Bet va, šiuo metu, kai aš sėdžiu tą naktį ir montuoju, man atrodo, aš esu vienintelis žmogus, kuris tą žino ne ten būdamas. Ir man atrodo, aš neturėjau įrankių, ką daryti su tuo, nes čia yra toksai didelis krūvis ir aš net nežinau, kaip kiti žurnalistai, kurie dirba su informacija. Nu va visi, kurie, tarkim, ar Gazoje, ar kitur tos sezonuose, kur žūsta žmonės tiesiog tavo akise masiškai ir vaikai ir suaugusiai, nu jie visi sako, kad jie visi turi tą potrauminio streso sindromą ir kad jie negali iš jo išeiti ir ilgą laiką ir nebeišeis niekada turbūt. Ir man tas buvo labai sunku, turbūt sunkiausias dalykas. Ir tada, kai mes pridarėm tą naujienų žemėlapį, paaiškėjo, kad mes kiekvieną savaitę turim daryti arba apie Andižaną, apie Izraelį ir Palestiną, tai turim daryti būtinai bent kas metus. Aš atsimenu, kaip pirmą kartą man reikėjo pasakyti skaičių vaikų, kuris nužudytas, kurį Izraelis yra nužudęs Gazoje. Ir galvoju, tai dabar aš pasakysiu šitą skaičių, nu, čia oficiali informacija. Uh-huh. Bet kažkaip kvailai skamba, nu, tai aš turiu kažkaip paaiškinti dabar, o kodėl, bet mano pasakymas ne apie tai, mano pasakymas yra apie šitą konkretų dalyką, kuris dabar čia įvyko. Tas susidūrimas su ta tikrove, nu, kad tu net ir geriausių intencijų turėdamas, jeigu tu nori staiga čia dabar patapti žurnalistu, kuris per 10 minučių tą papasakoja apie kokį nors įvykį, va tokio lygio, jis neįmanomas. Man atrodo, frustracija, kurią mes ten turėjom dėl tos rubrikos, ir lėmė, kad po to gal jos ir nebeliko. Iš esmės, tik tai daugiausiai dėmesio ir skirdamom, arba kad tai būdavo katastrofos, arba tai būdavo tokie didžiuliai, didžiuliai žmonių žudimai, kas irgi pakreipia protą. Paskui viską matai per tokį filtrą.
1: Audra, kaip tau atrodo, va tiesiog besikeičiant laikui, įvykiams, galbūt ir žmogui šiek tiek, ar keičiasi žurnalisto galios ir funkcijos? Nes tu pati sakei, jeigu aš turiu mikrofoną, aš turiu taip pat tam tikrą galią.
0: Taip, taip. Ypač seniau. Gal dabar, aš tai namie dabar irgi turiu mikrofoną, ne, dabar pavogė, tai turiu mažus tik mikrofonus, bet aš, pavyzdžiui, turiu dabar podcastą, aš ten vieną kalbu, manęs klausosi ten 15 žmonių. Kas gali ir nori, tai tikrai gali turėti ir podcastą keletų žmonių. Dabar gal gali suteikia, kiek tu turi tų klausytojų, bet irgi, pavyzdžiui, jeigu tu tik tokią kasdien darysi, tu turėsi tą auditoriją. Tai, žodžiu, nebėra gal tai tokia jau ta galia, kaip buvo, tarkim, prieš 20 metų, kai labai mažai žmonių turėjo. Ir atsimenu, buvo žmogus, su kuriuo dariau interviu, kuris buvo iš Libano. Jis turėjo tokį kaip internatą arba globos namus palestiniečių pabėgėlių vaikams. Davė tą interviu ir po to kažkaip mes su juo kalbėjom ir aš sakau, nu va, man taip, o man tuo metu buvo kažkoks vienas iš tokių krizinių laikotarpių, kur man atrodė, oi, reikia išėti iš to radio, aš nepadarau tų laidų, aš nesugebu čia apie tą tikrovę pasakot, nu, aš bejėgiai jaučiuos prieš tą tikrovę, tai ką aš dabar čia pasakosiu. Ir jis man sako, bet kiek, sako, žmonių Lietuvoje turi laidą radio? Ar, sako, turi 1000? Sakau, nu ne, 1000 neturi. Sako, tai 100 gal turi, nu, sakau, 100 gal turi. Tai, nu, tai va, sako, tu pagalvo, kad tu esi vat vienas iš to 100 žmonių, net nesvarbu, kokia didžia tavo auditorija, bet tu esi tas, kas turi tą galimybę kalbėti ir leidžia žmonėm kalbėti. Jeigu tu jauti, kad tu nieko nebegali pasakyti, nes tau viskas taiga per daug sudėtinga, nu, tai leidžia žmonėm šnekėti. Pasikviesk ir duok mikrofonus. Nu, tai kalbėkit. Tada toks juokiasi, aišku, jisai, bet jisai sako, jo, sako, aš, sako, susiduriu su tuo, kad žmonės, kai gerai gyvena, nesupranta, kad gerai gyvena, ir kai turi galę, irgi nesupranta, kad turi galę, ir kad gali ją naudoti geriam tikslam.
1: Tada dar klausiu apie drąsą, vat, turėti galę. Yra ir šiandien temų, kurios yra tokios mainstreaminės, visuotinai priimtos.
0: Yra.
1: Sakysim, proizraelietiška, sakysim, mūsų valstybės pozicija. Jeigu valstybę laikytumėm ir daugumą turbūt gyventojų. Net pastebėjau socialiniuose tinkluose, jeigu kažkas pradeda kalbėti apie Palestiną, aš nekalbu apie botus, bet labai daug sutraukia neigiamos reakcijos kitų žmonių. Kaip tu manai, ar reikia drąsos, ar tai yra drąsa, ar tai tiesiog pozicija reikėtų vadinti. Jeigu mes kalbam apie tam tikrą empatiją, supratimą, suvokimą, kur čia yra žurnalisto pozicija?
0: Jo, čia geras klausimas. Aš galvoju, kad čia yra iš tų temų, kur dalis žmonių, pavyzdžiui, dalis mano draugų sako, nu, čia yra per daug sudėtinga. Čia reikia labai, žinai, įsigilinti. Aš, žinok, tikrai neturiu laiko dabar čia sėdėti ir kažkur gilintis, tai aš neturiu nuomonės ir aš gal iš viso patylėsiu. Kadangi man labai svarbu yra holokausto atmintis, kadangi aš darau tokius mėgėjiškus tyrimus, sėdžiu ten archyve, nesu nieko publikavus.
1: Bet tu esi puikų ciklą apie štetlus padarius dar 2016
0: metais. Ten daug žmonių darė tą ciklą.
1: Tu darė bent 3 laidas.
0: Man atrodo, kad daug kas, ką mes šiandien, ko mes negalim, ko mes bijom, yra labai labai susijęs su to, kas vyko 41 metais iki 44. Man labai yra įsiminę vienos mano draugės pasakojimas, jinai savo močiutės klausė, kuri buvo jau saugęs žmogus pro holokausto miestelį mažam. Sako, iš vakaro sušaudė miestelio jūsų gyventojus, jūsų kaimynus sušaudė žydus. Ir ką jūs ryte, vat, susitinkat, ką jūs, kaip jūs kalbėjote apie tai?
1: Taip.
0: Sako, mes nekalbėjome apie tai. Mes nieko nekalbėjome, mes tiesiog, nu tai kaip jūs sako, nu taip, labas rytas, nu tai kur eini, ką darai, nieko nekalbėjom. Ir vat, tas nieko nekalbėjom, jis čia nėra baimė, čia yra savisaugos instinktas toksai, tu kai jo nesupranti, jis pereina į visai kitus lygmenis, tu daug ko nebegali daryti, nebežinai, kodėl nebegali daryti, ir čia ne moralinė savybė žmogus, čia tiesiog nervų sistema taip veikia. Ir normalu, kad nervų sistema, kai šalia vyksta žudynės, jinai pereina į tokį savisaugos režimą ir nebeišeina iš jo. Ir tas sustingimas tebesitėse, ir nors mes, kai kalbam vieni su kitais, ko mes ten bijom, mes būkim drąsus, mes apeliuojame į moralinės vertybės, bet čia yra nervų sistemos pajėgumai. Ir dabar su šito genocidu Izraelio vykdomu Gazoj yra tas pats. Aš puikiai suprantu, kodėl dalis mano pažįstamų ir draugų, su kuriais aš susipažinau ir kuriems aš labai dėkinga ir kurie daug ko mane išmokė ir dėl kurių tyrimai, kuriuos aš ten atlieku, to laikmečio ir holokausto

0: sunkus, bet aš suprantu, kad mano čia tie sunkumai yra juokas palyginus su žmonėm, kurie realius sunkumus patiria ir ten, kurie ir kalėjimuose dabar. Bet man visada atrodė, va, tarkim, kai aš sėdžiu archyve, ypač pastaruosius metus dviejus, ir kadangi tarpukario žiniasklaida yra kontroliuojama, tai yra, tas, mes švenčiam tą šimtmetį radiją, bet iš esmės tai yra autoritarinio režimo radijas. Ir tu daugiau sužinai šiaip žiūrėdamas ten policijos raportus, arba ten žmonių šiaip užrašus kažkokius, kas ten buvo, kas ten vyko, arba, pavyzdžiui, ypatingajam archyve sėdžiu irgi skaitau bylas žmonių, kurie dalyvavo žudynėse, kaip jie aiškina situaciją, kai kurie ir kankinami, tu matai, ir kraujo dėmes ant lapų ir prakaito, bet ir galvoju, va tą visą žiūrėdama, kad seniau, kol aš nebuvau archyvų mačius, aš galvoju, kaip ten žmonės va taip galėjo. Čia vyksta, žodžiu, baisus dalykai, čia žudynės ir čia jie gyvena kažkokius gyvenimus. Ir dabar aš žinau, kaip tai vyksta.
1: Nes mes gyvename irgi šalia žudynės.
0: Aš gyvenu ir ten žudynės, ir ten žudynės. Ir mano telefone greičiausiai yra koltanas iš Kongo, kur vaikai miršta, kad iškastų tuos metalus mums. Ir mes tiesiog, va, turim telefonus. Ir man atrodo, kad ta šiuolaikinio žmogaus ta būklė yra tokia paradoksali tuo, kad tu negali išvengti tų dalykų, tu negali nedalyvauti, tu negali sakyti, tu gali sakyti, aš nepirksiu tam tikrų prekių iš tam tikros šalies, arba aš nepirksiu telefono, bet tu dalyvauji ir tu turi atsisakyti to, aš turiu atsisakyti tos ambicijos tokia būti labai nekalta ir nesustepti ir tik tai jau, vat, aš labai etiškai viską darau, to turiu atsisakyti, minimizuot, kiek gali minimizuot savo tą dalyvavimą ir kartu nenusišalinti nuo to stebėjimo ir žiūrėjimo. Čia, aišku, nesutiks tie žmonės, kurie aktyvistai yra, nes jie mano, kad tu turi kooperuoti su kitais, tu turi kalbėti su kitais, tu turi siekti tų permainų. Mane toks apėmęs jausmas, kad aš tiesiog turiu stebėti. Aš turiu stebėti tam, kad po to aš pasakyčiau, kad aš tai mačiau, kad tai buvo. Ir tada man niekas nepasakys, kad to nebuvo. Arba niekas nepasakys, kad oi, mes tai irgi taip nemanėt jūs taip. Ir man tada atrodo, kad nu, kaip ir vas tom laidom apie tas permainas, kad yra svarbu dalyvauti, yra svarbu aktyviai dalyvauti ir dar svarbu yra stebėti.
1: O žiniasklaida šiandieninėme pasaulyje. Sąvoka dabar yra žiauriai plati, ką mes laikysim tą žiniasklaidą. Bet visgi, ar yra dar įrankių? Galia dabar turi labai daug kas. Individualūs žmonės, kurie YouTube turi kanalą.
0: Tokio dalyko kaip žiniasklaida jo nėra. Jis sukūrė lietuviai, kurie sugalvojo žodį žiniasklaida, nes jis tris kart pasikeitė. Buvo masinės informavimo priemonės, po to buvo visuomenės informavimo priemonės ir po to pasidarė žiniasklaida. Kas išplovė tą nu, žiniasklaidą, nu, tai reiškia kažkas per ką skleidė žinę. Nu, tai, ir tada vyksta jau diskusija nebe apie žurnalistiką, bet apie žiniasklaidą. Ir žmonės nori kontroliuoti žiniasklaidą, bet norėdami kontroliuoti žiniasklaidą, nori žurnalistus kontroliuoti, kas man nepatinka. Tai kontroliuokit jūs tą žiniasklaidą, bet žurnalistai turi patys tik tai teisę save kontroliuoti. Tai ta žiniasklaida, kaip ir susikūrėm terminą, tada mums sunku su juo, nu, tai aš tik apie save galiu pasakyti. Aš labai seniai nebežiūriu televizijos, radijo, prisipažinsiu, kad retai dabar klausau. Nu, nebent patinkantis žmogus padaro, ką nors, tada aš paklausau. Daugiausiai aš žiūriu TikTok ir YouTube. Ir noriu daugiausiai daryti dalykus YouTube. Radijui irgi norėčiau, bet radijui norėčiau daryti tokį dalyką, kurį pusę metų daryčiau. Nu, keista yra, kad skirtingos tos priemonės duoda skirtingą energiją. Pavyzdžiui, Instagramas ir Facebookas sekina, nes ta informacija krenta žemyn, tu padarai ir krenta žemyn. TikTokas duoda labai daug, nes jeigu tu teisingai susireguliuoji algoritmą, tai reiškia, žiūri tai, kas tau patinka. Tai tau pradeda duoti tai, kas tau patinka. Ir aš niekaip nebūčiau sužinojus apie tiek žmonių, tiek mokslininkų, tiek idėjų. Niekaip nebūčiau sužinojus per žurnalistus, kurie būtų kaip po mediatorius tarp tų žmonių ir manęs. O dabar aš įsijungiu ir aš turiu jūs tiesiogiai. Ir dėl to, pavyzdžiui, man jau atrodo, aš kai klausau radio laidą, kurioje žurnalistas medijuoja ir sako, šitas žmogus yra tas ir tas, jau man atrodo toks filtras. Ir ką man to filtro reikia, aš nuėsiu, tas žmogus gal tik to, ką turi. O, turi, viskas, aš turiu kiekvieną dieną įsideda video, nu tai ką man tada. Ir atrodo, va, kažkokį uždarė, nežinau, tiesos mums dienų žodžiu, bet atsidarė kiti ir jie kitaip veikia, bet vieniems tinka, kitiems ne. Arba, pavyzdžiui, YouTube'as tai iš viso veikia kaip biblioteka, jis niekur nekrenta. Jis tiesiog yra, aš, pavyzdžiui, žiūriu kai kurių žmonių video nufilmuotus prieš 5 metus. Aišku, kartu aš suprantu, kad tai yra korporacijos ir čia niekas nenori niekam gero, čia visi tiesiog pelno siekia, bet šiuo atveju algoritmo ir mano tikslas sutampa, kad algoritmas nori, kad aš žiūrėčiau daug, o aš noriu įdomių dalykų, tai jis man duoda tos įdomius dalykus.
1: Taip sako žurnalistė Audra Girijotė, Lietuvos radijo ir klasikos eteryje parengusi daugybę puikių laidų. Be sienų, vėjas vakarų krypties, naujas laikraštis, žmonės ir idėjos, pradėjusi radio dokumentiko žanrą. Apie žurnalistiką radiją, apie nutylimus ir nepatogius dalykus Audra kalbinau aš Jolanta Kryževičienė. Tačiau tai dar ne viskas, dar liko paskutinis klausimas. Kaip tu manai, ar

0: apskritai radijas turi ateitį?
1: Radijas kaip radijas be vaizdo.
0: Taip.
1: Nes vaizdas, jis dar atneša ne tik tą prievartą, kad tu esi sustabdomas, tavo vaizdas yra fiksuojamas, bet jis dar performatyvumą įneša, nes panašiai turbūt kamera veikia, kaip veikia plėšrus žvėris. Tu fiziškai jauti į tave nukreiptą žvilgsnį, tu pradedi performinti, prasideda teatras.
0: Kaip indėnai sakydavo pirmiesiam fotografams, tu pavagi mano sielą.
1: Taip, bet vis tiek aš suprantu vertę to radijo, kuris neįpareigoja tavęs vaidinti dar kūnu. Mhm. Ir man atrodo, kad aišku, kad jis išliks, nes su technologijom yra taip, atsiranda technologijos ir jos tampa labai populiariom ir tada daliai žmonių netinka jos ir jie tada daro atvirkštinį dalyką. Taigi atsirado dabar jau televizija, atsirado kinas, tai tarsi turėjo viskas nueiti vien tik tai vaizdą. Bet atsiranda podcastai, iš pradžių atsiranda iš viso apie vaizdą, paskui atsiranda vaizdas ir dabar YouTube yra daug podcastų, kur tiesiog sėdi žmonės. Man atrodo, kad kai per daug būna vaizdo, tada atsiranda medijos, kurios be vaizdo. Dabar, pavyzdžiui, yra labai labai labai daug tekstų ir tada jau pradeda skūstis mokytojai, kad vaikai nebemoko rašyti, nebegali rašyti. Ir šito neberašančio kartoj, kažkuriuo metu vėl atsiras, kad labai tik tai mažai žmonių gali parašyti, tada vėl mažai tų tekstų, mažai bus rašytojų. Tai man atrodo ir radijas, vat, po kokių ten 20-30 metų vėl bus visiškai be vaizdo. Nu, bus dalis žmonių, kuriems to reikės. Tai gal vienu metu bus labai daug intensyvaus vaizdo, dirbtinio sukurto generuoto vaizdo ir bus nišos, kur bus tik tai garsas ir tik tai radijas. Uh-huh. Aš labai jaučiuosi dėkinga žmonėm, kurie dirba radijoje. Tikrai, man atrodo, radijas išliks visada patikimiausias aparatas. Patikimiausias aparatas, kadangi laikrodis sako laiką, kadangi radijas sako laiką, dėl to jis išlieka super patikimu. Ir dėl to, pavyzdžiui, jeigu būtų kažkokia situacija, kur man reikėtų staigiai suprasti, o kaip vis dėlto viskas yra, aš aišku, kad ieškočiau radijo.
2: Radijo amžius. 10 kultūros stotelių.

LRT klasika. Studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galbūt apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo europarlamentaro Dainiaus Žalimo vadovautoje viešojoje įstaigoje Teisės ir demokratijos centras. Kaip praneša prokuratūra, tyrime bus vertinamos europarlamentaro Petro Gražulio ir Nemuno Aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio pareiškimuose nurodomos aplinkybės dėl galbūt neteisėto valstybės ir paramos lėšų naudojimo 2021-2025 metais. Rusija ir Ukraina šiandien apsikeitė po 205 karo belaisvius. Tai patvirtino Rusijos gynybos ministerija. Esą prie to prisidėjo ir Jungtiniai Arabų Emiratai. Apsikeitimas įvyko praėjus savaitėj, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad kariaujančios pusės perduos apie 1000 belaisvių. Tokie apsikeitimai išlieka viena iš nedaugelio bendradarbiavimo sričių tarp abiejų pusių – Rusija.

0: jei 2022-aisiais pradėjus plataus masto invaziją. Po masinės Rusijos atakos Ukrainos sostinėje Kyjive šiandien skelbiama gedulo diena. Pranešama, kad Darnyckio rajone baigėsi daugiau nei 28 valandas trukusi paieškos ir gelbėjimo operacija. Patvirtinta, kad per išpuolį žuvo 24 žmonės, 5 dešimtys sužeistų. Gelbėtojai išvalė daugiau nei 3000 kubinių metrų pastatų griuvėsių, pusiai tūkstančio gyventojų teikta pagalba. Rusijos smūgis į daugiau aukštį gyvenamą į namą sunaikino 8. Butų. Rusija tvirtina per naktį numušusi daugiau nei pusketvirto šimto Ukrainos dronų. Gynybos ministerijos teigimu bepiločiai buvo nukreipti į Maskvą, pasienio Belgorodo, Briansko bei Kursko regionus. Taip pat pranešama, kad grupė dronų puolė naftos perdirbimo gamyklą Rezanėje. Tai viena didžiausių Rusijoje tokio tipo įmonių. Rezanėje buvo girdimi daugybė sprogimų, pasak pareigūnų per išpuolį mieste žuvo 3 žmonės, dar 12 buvo sužeisti. NATO tarptautinio karinio štabo vadas Remigijus Baltrėnas sako, kad Ukrainos gebėjimas smogti giliai Rusijos teritorijoje esantiems objektams yra svertas pakreipti karo eigą. Siekdama atremti Kremliaus atakas, Ukraina pastaruoju metu vis dažniau smogė nuo sienos nutolusiems taikiniams Rusijoje. Pasak Baltrėno, Rusijos situacija negerėja, nes šalis visus išteklius skiria karo pramonėj, o tolimi ukrainiečių smūgiai kelia vidinės įtampas.
1: Didžiulis progresas su ukrainiečiais su tolimojo ilgo nuotolio smūgiais Rusijos teritorijoje, kas iš tikrųjų suteikia tam tikrų svertų pačiai Ukrainai bandyti pakreipti karo tėkmę. Aš sakyčiau, Rusijos dabartinė situacija pagal tą prieinamą informaciją, jinai tikrai jos negerėja. Rusija pajungus savo gynybos pramonę vadinamų 24/7 režimu, tai reikalauja išteklių. Rusija viduje turi tikrai rimtų problemų, ne tik tai politinė elite, kur jie pradeda jau nesutarti ir matyti, kad tas ilgas karas jiems atnešė didžiulius nuostolius, bet lygiai taip pat ir tie patys Rusijos piliečiai. Jie jaučia įtampą, ilgo nuotolio smūgio iš Ukrainos tą įtampą tik tai sutvirtina. Nemanau, kad Rusija stovi šviesioje pusėje.
0: NATO tarptautinio karinio štabo generalinis direktorius generolas Remigijus Baltrėnas. Spręsdama visuomenės amžėjimo ir darbuotojų trūkumo problemas, Japonija pradeda robotizuoti antžeminę oro uostų veiklą. Kol kas darbą pradeda pirmieji 2 robotai. Iš Tokijo LRT radio bendradarbis Andrius Kleiva.
2: Japonijos oro linijos Japan Airlines kartu su kompanija GMO pradeda bandymus orlaivių antžeminio aptarnavimo srityje. Robotai transportuos konteinerius, juos atidarinės, vėliau planuojama, kad jie galėtų dirbti ir nepriklausomai. Tokie robotai, tikima, ateityje galėtų palengvinti kasdienę veiklą. Japonijai, kovojant su senstančios visuomenės ir mažėjančio darbuotojų skaičiaus problemomis, vis daugiau dėmesio skiriama veiklos robotizacijos aptarimui, pavyzdžiui, slaugos industrijoje. Tikimasi, kad tam tikrų funkcijų perkelimas robotams leistų išspręsti bent dalį darbuotojų apkrovos ir visuomenės iššūkių.
0: Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 16-18 laipsnių, šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis. Galima perkūnija temperatūra 17-22, Kuršių nerijoje iki 16 laipsnių šilumos. 11:05.

Malonu, jog pasirinkote LRT klasikos kanalą, studijoje Fausta Savickaitė ir netrukus skambėsinti programa, kurios repertuare muzika klavesinui. Bet tai nebus tai, apie ką jūs ką tik spėjote pagalvoti ir mintise galbūt ir išgirdote klavesino tradiciją, muziką, kurią sukūrė Bachas, Hendelis. Deja, šiandien jos neišgirsime, nes Teherane gimęs Mahanas Esfahanis yra vienas iš keliausių ir novatoriškiausių mūsų laikų klavesinininkų, kuris nepavargsta įrodinėti, kad barokinis klavesinas yra tinkamas instrumentas ir šiuolaikiniai muzikai. Šiandien Euro radio koncerto programoje išgirsime įrašą iš koncerto Prahos Rudolfinume. Mahanas Esfahanis, žinomas kaip nenuilstamas naujo repertuaro šalininkas, čia patvirtins savo kaip muzikinio eksperimentatoriaus ir aiškios vizijos kuratoriaus reputaciją. Jo tikslas – gražinti klavesiną į aktyvų koncertinį gyvenimą, ne tik kaip barokinį instrumentą, bet ir kaip visavertį šiuolaikinės muzikos balsą. Klavesinininkas sudarė programą išskirtinai iš 20-ojo amžiaus kūrinių, o koncerto dramaturgija pabrėž klavesino skambesio universalumą nuo kamerinio intimumo iki ritminės energijos ir kartu ryškių eksperimentų su spalvomis. Antroje dalyje nuskambės čekų kompozitorių Petro Ebeno ir Viktoro Kalabiso sonatos, o kulminacijoje Manuelio de Falijos koncertas klavesinui. O pradžioje išgirsime Boguslavo Martinų promenadas, šokius iš Richardo Štrauso operos Kapričas ir amerikiečių kompozitoriaus Henrio Kaulo kvartetą. Taigi, o dabar mums skamba Boguslavo Martinų promenados, dalis Poco Allegro, Adagio, Skercando ir Poco Allegro.

Nuskambėjo Boguslavo Martinų promenados. Mums groja klavesinininkas eksperimentatorius Mahanas Esfahanis, bandantis klavesiną priartinti prie mūsų dienų, jog nepaliktume jo vienišo tolimajame baroko laikotarpyje. Na, o Rudolfinumo scenoje jis šiandien drauge muzikuoja su fleitininku Otu Reiprichu, obojininke Barbora Trinčikova, klarnetininke Ana Paulova ir smuikininku Milanu Al-Ashhabu. Netrukus muzikantai atliks Paspie, Žyga ir Gavota iš Richardo Štrauso operos Kapričas. O po to išgirsime amerikiečių kompozitoriaus Henrio Kauelo kvartetą, kūrinys parašytas 1954-aisiais fleitai, obojui, violončeliai ir arfai. Jis yra keturių dalių – konmoto, allegro, lento, allegro moderato ir molto vivace. Pasiklausykime.

Girdėjome šokius iš Richardo Štrauso operos Kapričas ir Henrio Kauelo kvartetą. LRT klasikoje Euro radio koncertas su klavesinininku Mahanu Esfahaniu, kuris šiandien mums įrodo dar kartą, kad šis senasis instrumentas klavesinas gali būti ir stulbinamai šiuolaikiškas, ir kartu atviras naujiems muzikos pasauliams. Klausomės įrašo iš koncerto Prahos Rudolfinume, draugė su Mahanu Esfahaniu, groja fleitininkas Otas Reiprichas, obojininkė Barbara Trinčikova, klarnetininkė Ana Paulova ir smuikininkas Milanas Al-Ashabas. Kitas programos kūrinys – Petro Ebeno, 1988-aisiais parašyta trijų dalių sonata klavesinui.

LRT klasikoje Euroradio koncertas su klavesinininku Mahanu Esfahaniu, kuris ką tik atliko sodrų Petro Ebeno koncertą klavesinui. Iš tiesų vienu momentu pagalvojau, jog nepristačiau jo kolegų, kurie šiandien kartu muzikuoja su Mahanu Esfahaniu, nes klavesinas nuskambėjo tikrai koncertiškai ir rodos trūko dar ir kitų instrumentų, bet jis užpildė visą eterį. Spėjote tai išgirsti ir sutinkate ko gero su manim, nes labai spalvinga buvo Petro Ebeno sonata klavesinui. Na, o dabar iš tiesų prie Mahano Esfahanio prisijungs smuikininkas Milanas Al-Ashabas ir mes išgirsime Viktoro Kalabiso 1967 parašytą taip pat trijų dalių sonatą smuikui ir klavesinui.

Viktoro Kalabiso sonatą smuikui ir klavesinui atliko Mahanas Esfahanis ir Milanas Al-Ashabas. Koncerto klavesinui, fleitai, obojui, klarnetui, smuikui ir violončeliai ispanų kompozitorius Manuelis de Falija parašė 1923-26 ir skyrė jį Vandai Landovskai, garsiai lenkų klavesinininkiai, kompozitoriai, ji ir dalyvavo koncerto premjeroje. Tai buvo paskutinis stambios formos de Falijos užbaigtas kūrinys ir paprastai laikomas ir misticizmo kilusio iš ispanų religinės tradicijos ir griežtos bei asketiškos neoklasicizmo formos pavyzdžių. Dalis Allegro, Lento ir Vivace groja klavesininkas Mahanas Esfahanis, fleitininkas Otas Reiprichas, obojininkė Barbara Trinčikova, klarnetininkė Ana Paulova ir smuikininkas Milanas Al-Ashabas.

Manuelio de Falijos koncertą klavesinui atliko klavesinininkas Mahanas Esfahanis, fleitininkas Otas Reiprichas, obojininkė Barbara Trinčikova, klarnetininkė Ana Pavlova ir smuikininkas Milanas Al-Ashabas. Šiandien Euro radio koncerto programoje skambėjo šių metų sausio 13 dienos įrašas iš koncerto Prahos Rudolfinume. Programą parengė Junija Galėva, pristatė Fausta Savickaitė.

0: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Sveiki, esu Arūnas Galūnas. Norėčiau radijui palinkėjimą išsakyti ne tik kaip dailės muziejaus direktorius, bet tiesiog kaip Arūnas, kuris klausosi radijo kasdien, taip pat ir kaunietis, iš kurio tas radijo šimtmetis ir yra kilęs turbūt iš Kauno, būtent mano gimtojo miesto. Tai tiesiog myliu radiją, klausau kasdien. Noriu palinkėti ilgiausių metų visiems nuostabiem radijo žmonėm, ypač radijo be vaizdų. Tai, ką jūs dar yra mums labai labai reikalinga. Taip kad tikėkite ir nenustokite to daryti.
2: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 13 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Prezidentas sako, kad Lietuva dėl baltarusiškų trąšų tranzito spaudimo iš Jungtinių valstijų nepatiria. Taip Gitanas Nausėda kalbėjo užsienio reikalų ministrui šią savaitę uždarame socialdemokratų frakcijos posėdyje pripažinus, kad iš Vašingtono pusės vis tik atsiranda spaudimas leisti baltarusiškų trąšų tranzitą per Lietuvą. Prezidentas pabrėžė, kad pokalbiai vyksta, bet yra labai aiškus atsakymas, jog Lietuva pati atšaukti sankcijų negali, nes artimiausius 9 mėnesius veikia Europos Sąjungos sankcijos. Jungtinių valstijų specialusis pasiuntinys Baltarusijai interviu LRT LT yra sakęs, kad Lietuva turėtų surengti dvišalį susitikimą su Minsku užsienio reikalų viceministrų lygiu. Be to, kalio trašos iš Baltarusijos vėl turėtų keliauti per Lietuvą, esą tokiu būdu joms atsivertų Europa iki pat Jungtinių valstijų. Kyjivas šiandien toliau atakuojamas dronais. Su jais kovoja oro gynyba perspėjimą apie bepiločius virš sostinės ir Kyjivo srityje. Praėjusią parą Rusija surengė vieną galingiausių oro atakų prieš Kyjivą. Buvo pataikyta į kelis miesto rajonus, raketai pataikiusi į 9 aukštų gyvenamą į namą, žuvo 24 žmonės, 50 sužeistų. Kyjive esantis LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas sako, kad šiandien oro pavojaus sirenos įsijungia maždaug kas valandą.
2: Prasidėjo grinai dangui dundesys, čia šaudė dronus, numušė, bet sprogimų nesigirdėjo niekur, tačiau vis tiek šiandien kas valandą, kas kiek įsijungia pavojaus sirenos ir sprogimų detalių nesigirdė, bet nu tokia įtampa yra. O vakar naktis, tai aišku, buvo baisi naktis. Nu, Rusija gudriai, jinai paleido daug dronų, kad ukrainiečiai šaudytų, išeikvotų savo raketas ir šaudmenys, jos numušinėdami, o naktį atakavo raketomis ir dauguma į Kyvą. Kyvas tikrai sprogimai buvo galingi ir Kyvas buvo bombarduojamas vakar žiauriai ir nuvykęs prie to namo, aš kart pamačiau, kad visa laiptinė yra nugriuvusi, pakalbėjau su kaimynais, kai jie pasakė visgi čia, sako, nors pusė žmonių išvykus iš Kyvo, bet sako, jų numoja būtus ir tose būtuose gyveno daug žmonių.
1: Kyjive

0: Santis LRT radio bendradarbis Aldoradas Butrimas. Generaliniai prokuratūrai pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galbūt apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo europarlamentaro Dainiaus Žalimo vadovautoje viešojoje įstaigoje Teisės ir demokratijos centras, pats politikas teigė esą įsitikinęs, kad tyrimas nenustatys nieko nusikalstamo bei svarsto kreiptis į teisėsaugą dėl šmeišto. Kaip pranešė prokuratūra, tyrime bus vertinamos europarlamentaro Petro Gražulio ir Nemuno Aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio pareiškimos nurodomos aplinkybės dėl galbūt neteisėto valstybės ir paramos lėšų naudojimo 2021-2025 metais. Žalimas taip pat pabrėžė, kad teisėsauga su juo dar nebendravo, apie pradėtą tyrimą jis sužinojo iš žiniasklaidos. Atnaujinami tiesioginiai reguliarūs skrydžiai tarp Vilniaus ir Tel Avivo. Kaip skelbė Lietuvos oro uostai, skrydžius jau atnaujino Izraelio oro bendrovė Izrair. Ji vykdys reisus 3 kartus per savaitę vasaros sezonu. Nuo kitos savaitės skrydžius tarp Vilniaus ir Tel Avivo planuoja pradėti ir nauja oro bendrovė Lietuvoje Arkija. Skrydžiai taip pat bus vykdomi vasaros sezonu 3 kartus per savaitę. Tuo metu Wizz Air skrydžius tarp Vilniaus ir Tel Avivo planuoja atnaujinti rugsėjį. Valstybės duomenų agentūros duomenimis pernai beveik pusė tėvų vaikų priežiūros paslaugomis nesinaudojo. Tai reiškia, kad nevedė vaikų į lopšelius, darželius, iki mokyklinio ugdymo mokyklas, pailgintas dienos grupės, nemokėjo už auklės paslaugas. Tėvai vaikus augino patys, kitiems padėjo seneliai. Lygių galimybių plėtros centro komunikacijos vadovė Viktorija Kolbešnikova teigia, kad daliai paslaugos buvo per brangios, neprieinamos bei nekokybiškos.
1: Valdžia turėtų plėsti valstybinį tinklą priežiūros. Tik tuo metu mes kainą galėsime padėti šoną ir tarp tėvų nebus tokios konkurencijos, kas kada paklius arba kokios kokybės paslaugas tie vaikai gaus. Vis dar yra toks kaip ir gėda kartais kreiptis pagalbos į paslaugų tiekėjus, ypatingai jeigu yra vaikai turintys negalę, tai tėvai dažnai plėšosi tokioje situacijoje, nes turbūt irgi bijo pasirodyti silpni arba kažkokie aplaidūs ir nesirūpinantys savo vaikais.
0: Viktorija Kolbešnikova iš Lygių galimybių plėtros centro. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 18-20 laipsnių, šiąnakt vietomis trumpai palis, temperatūra 6-11 šiaurės rytiniuose rajonuose iki 5 šilumos, rytojaus dieną daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra 16-21, vakaruose vietomis iki 15 laipsnių. 13:05.
2: Garso gėlės.

Sveiki, mėly LRT klasikos radio klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairoviai. Aš esu Lukas Devita. Šią valandą kviečiame šventiškai pasitikti anglų gitaristo kompozitoriaus Roberto Fripo 80-metį. Tiksli diena ta gegužės 16-oji. Na ir vien jau džiugu, gražu, optimistiška, kad dar vienas ilgaamžis atstovauja šiandien gyvą roko muzikos istoriją. Tai be abejo, nuolat permainingas Roberto Fripo ansamblis King Crimson nuo pat 1969 metų tapo meniškos, įprasmintos, į to pačiu drąsios, bekompromisiškos, eksperimentiškos roko muzikos etalonu. Bet nemažiau ryškus ir istoriškai taip reikšmingi Roberto Fripo bendradarbiavimai su ypač skirtingais talentais kaip Brianas Eno, Davidas Bovis, Peteris Gabrielis, Andis Summersas iš grupės The Police, ar dainininkas Darylas Hallas bei grupė Blondie, ar vėliau Davidas Silvianas, na ir daug kitų. Tad autorinė Roberto Fripo kūryba ir galbūt kaip tik mažiau prisimenami bent kai kurie

įrašai būtų dėmesyje laidoje. Ir dabar gal kaip tik tai skamba iš ciklo Frippertronics, viena šio pobūdžio kompozicijų. Frippertronikas pažymėtas skaičiumi lyg data 1984. Na, iš tiesų, tai kūrinys įrašytas dar 1979 metais. Skamba trumpa ištrauka, likite su mumis.

Robertas Fripas. Ir 1981 metais buvo firmos EG Records išleista Roberto Fripo bene pirma tokia tikrai solinė vieno kompozitoriaus muzikanto plokštelė Let the Power Fall, an album of Frippertronics. Frippertronics'ų albumas, kuriame sukaupti įrašai atlikti dar 1979 metais. Pasitelkus įrangą pramintą Frippertronics, kas gali reikšti ir kūrybos būdą, ir pačią kompoziciją lik sunertą, supinta iš tiksliai pulsuojančių paskirų gitaros, tokių garso štrichų, signalų, kurie apreiškiami įvairiais tonais, įvairiais greičiais, ima suktis erdvėje. O šies nemaža dalimi garsai persipina tarpusavyje būtent patys savaime. Kompozitorius tik juos inicijuoja. Na, būtent ir tuo novatoriškas muzikinės kūrybos būdas, inspiruotas greičiausiai Amerikos kompozitorių minimalistų. Na, užgimė dar apie 1972 metus, kai Brian Asino, kaip žinia, buvo įrašo metodo išradėjas. Ta kūrybinė įranga iš esmės sudaryta buvo iš dviejų juostinių firmos Revox magnetofonų, garso efektų, o tiek iš vien su Robertu Fripu, tiek kiekvienas atskirai šį komponavimo būdą jie du puoselėjo, vystė ir pritaikydavo kai kuomet net ir roko dainos aranžuotį. Ir be abejo, išleido jie bendrų plokštelių kaip duetas Fripp and Eno, ką esame minėję laidoje išsamiau. Bet tai dabar kiek link pačių ištakų, kai gimtojoje Dorseto grafystėje, pietvakarių Anglijoje, kurortinėme mieste Bournemouth'e dar 1967 metais susibūrė keistokas trio Gilles, Gilles and Fripp. Broliai, boso gitaristas, vokalistas Peteris ir būgnininkas Michaelas, Gillesai ieškojo išties vargonininko, vokalisto, skelbimą tokį davė į vietinį laikraštį, bet gavo gitaristą, vietinį vaikiną, kuris visai nedainuoja. Tačiau visgi jie džiugiai susidraugavo ir visi kartu persikėlė į Londoną, kur grojo darbavosi nenuilsdami, kol firma Durham Records išleido grupės pirmąją plokštelę The Cheerful Insanity of Gilles, Gilles and Fripp. Taigi visos trijulės linksma džiugi beprotybė pradėjo istoriją, o atsirado ir jaunoji ledi. Na, netrukus, bet pradžioje išgirsime. Visi trys muzikantai kūrė dainas, bet jei būtent Roberto Fripo autorystės kompozicija, tai

trio Gilles, Gilles and Fripp. Galbūt buvo dar viena įdomybė 1967 svinguojančio Londono

Londono spalvingoje psichedelinio roko scenoje ir būtų pradingus, bet laimei taip neįvyko. O gal ir iš vieno to, ką tik girdėto įrašo, jau galima susidaryti įspūdį, kaip grupė siekė eksperimentuoti, ieškoti. O toliau išgirsime pereinamojo laikotarpio išlikusi garso dokumentą, kai prie kiek beprotiško trio prisijungė dainininkė Julie Dybel. O taip pat ansamblį papildė fleitą ir daugybę instrumentų grojantis Janas McDonaldas. Skambės daina tapusi klasika jau grupės King Crimson debiutinėme albume. Bet ši ankstesnė versija įrašyta dar apie 1968 metus namuose ir pagrindinis vokalas joje būtent Julie Dybel. Janas McDonaldas pritariamoji balsu I Talk to the Wind. Daina bręsta, kol trio Jill Zills and Fripp palengva virsta grupe King Crimson.

trio Gilles, Gilles and Fripp. Ir dainininkė Julie Dybel, kuri, jei būtų likusi ansamblyje, tai gal pirmoji grupės King Crimson plokštelė, viena žymiausių roko istorijoje, būtų žinoma kaip In the Court of Crimson Queen. Na, o beje, toks pavadinimas dar iš tiesų bus suteiktas albumui, bendrai ateityje. Bet dabar tai 1969, tai grupė King Crimson. Na, ir jau visas margas pasaulis nuo tol, pirmasis kūrybinis periodas, tai 7 albumai, kurių kiekvienas vis kitoks, nuolatinė kaita ir be abejo, fundamentalūs darbai progresyvaus roko, kanonas, galima sakyti, ir

vertinami, pamėgti gerbėjų roko muzikos visame pasaulyje. O 1975 metais pasirodė tuomet tai paskutinė grupės King Crimson plokštelė Red. Ir iš jos prisiminkime dar sykį titulinį kūrinį Raudoną.

grupė King Crimson, kurios jau nebebuvo, kai pasirodė 1975 metais plokštelė Red. Jos įžanga, titulinį kūrinį, ką tik ir girdėjome. Iš ties tai dar 1974-aisiais Robertas Fripas pasitraukė ne tik nuo triukšmingos roko scenos ir vis didėjančių muzikos arenų, bet iš įprastinio pasaulietinio gyvenimo. Ir kurį laiką Robertas Fripas tobulinosi anglų filosofo Johno J. Benneto įkurtame institute, savotiškoje dvasinio ugdymo stovykloje, adaptuojant mistiko Gurdžievo vadinamą ketvirtojo kelio mokymą. Ir naujos idėjos bei užsiėmimai paskatino didžiulį perversmą Roberto Fripo pasaulėžiūroje, įtakojo visą gyvenimo būdą, o ir muzikos sampratą, kaip ji toliau bus kuriama. Atsivėrė geometrijos svarbus vaidmuo tame, atsirado struktūros, disciplinos reikšmė, ir tai jau naujas etapas. Taip pat ir gitaros meistrystės samprata. Kaip tai pasireiškia praktikoje, kiek išgirsime taip pat, nes Robertas Fripas tapo ir pedagogas, puikus gitaros meistriškumo mokytojas, kas beje vyksta iki šiol. Tai dešimtmečius gyvuojanti mokymo programa vardu Guitar Craft. Tūkstančiai mokinių iš viso pasaulio joje dalyvavo ir dažnai susitelkė į savo gitaros burelius, Guitar Cycles, tokia graži tradicija. Ir šiai veiklai mokytojui vis dar užtenka jėgų bei laiko, net kai Robertas Fripas pasitinka 80-metį, tai jau gegužės 16 dieną. Ir tą progą prisimename šią valandą, na, tik labai fragmentiškai, Roberto Fripo kūrybinė veikla. Čia laida Garso gėlės, per mikrofono Lukas Devita, o dabar skamba kompozicija The Zero of the Second Signified iš dar vieno solinio Roberto Fripo albumo, dvigubų pavadinimo pagal vinilo plokštelės pusės ir sudaryto iš dviejų dalių. God Save the Queen and Heaven Manners.

Robertas Fripas. Ir grojimo manera, kuri jokais buvo pavadinta Discotronics. Na, iš ties tai girdėjome kūrinio The Zero of the Signified, vėliau pervadinto God Save the King ištrauka. Ir nuo pat maždaug 1976 metų tai buvo permainų brandos ir naujo atsiskleidimo metas Robertui Fripui, kurį jis pats pavadino The Drive to 1981. Na, nujausdamas, kad būtent 1961 metais atsikurs jau legendinė tuomet virtusi grupė King Crimson. Bet ir iki tol, tai ir prodiuserio veikla, ir sesijos su Davidu Boviu bei Brianu Eno, gyvenimas Niujorke, tarp Amerikos išties ir gimtinės, Vimbarno miestelio Dorseto grafystėje. 1980 metais buvo suburta trumpai gyvavusi naujosios bangos grupė The League of Gentlemen, džentelmenų lyga, nors grojo ansamblyje boso gitara ir mergina muzikantė Sarah Lee. Na ir visa tai jau formavo būsimą King Crimson skambesi, ir tai, kaip ką tik ką girdėjome, tai tikrai apsireikš toks grojimas jau 1981 metais, bet ir kito, be abejo, 1979 jau kai buvo išleista, pagaliau, įrašyta kiek anksčiau, pirmoji Roberto Fripo solinė plokštelė, tikra oficiali pavadinimu Exposure. Tai kaip ir atsiverimas, atsiskleidimas. Tai ir muzikinių įtakų enciklopedija, kūrybinė laboratorija, garsų koliažai, lyg dienoraščio fragmentai, o ir visas talentų būrys dalyvavo plokštelės įrašų sesijose, kaip dainininkai Peteris Gabrielis, Peteris Hamelis,

Darelas Holas. O išgirsime dabar balsą vienos sesės iš vokalinio seserų trio The Rushes. Dainininkė Terry Rush ir kompozicija Mary.

Son gelis. Suluku devita. LRT klasikos eteryje klausėmės dainos Mary iš Roberto Fripo pirmosios solinės plokštelės Exposure, išleistos 1979 metais. Ir šią valandą tik keletas impresijų iš taip turtingos ir daugialypės anglų gitaristo kūrybos, ypač tuos kelis dešimtmečius, kai Robertas Fripas tapo ir prodiuseris antrojo Peterio Gabrielio albumo bei amerikiečių dainininko Darrelo Hallo iš dueto Hall and Oates pirmosios solinės plokštelės Sacred Songs, kurios tęsiniu išties ir numatytas buvo albumas Exposure. Darrelas Hallas, kaip jos vokalistas, na, visa ilga istorija, kaip muzikos industrija sukliudė tokią jos versiją įgyvendinti. Už tai atsirado Roberto Fripo albume daugiau svečių vokalistų. O jei dar Darrelo Hallo balsu įamžinta daina North Star, sakyčiau, išlieka viena gražiausių plokštelėje, jei skambėjo laidoje, todėl nekart, tad dabar atbanguos titulinė kompozicija, vokalistė, kurioje vėlgi viena seserų iš trio The Rushes, Tara Rush, taip pat kūrinėje panaudotas trumpas minėto Johno G. Benneto kalbos fragmentas, frazė It is impossible to achieve the aim without suffering. Neįmanoma pasiekti tikslo be kančios. O taip pat, na, beliks atspėti, ar tai Peterio Gabrielio ar Roberto Fripo balsu, na, raidėmis balsu, bus dėliojamas žodis exposure. O kiek skirtinga dainos versija atsidūrė ir jos bendraautorio paties Peterio Gabrielio plokštelėje. Na, abiem atvejais tai exposure ir Robertas Fripas.

Robertas Fripas. Taip pradėjo solinę veiklą. Plakštelė Exposure. Kai jau palaipsniui teko vis labiau atsidengti, atsidurti visų dėmesyje. Taip pat žurnalistų, nuo kurių jie visgi pasislėpė 1986 metais, kai anglų naujosios bangos dainininkė Toya Wilcox, beje savo įvaizdžių labai įtakinga visam muzikiniam New Romantics sąjūdžiui, ji buvo pirmtakė anksčiausiai ir jau tikra žvaigždė tam laikui, 1965 metais pirmą kartą jie du susitiko Toya Wilcox ir Robertas Fripas. O jau 1986 metais ir taip sutapo.

gražų pavasarį, kad tą pat gegužės 16 dieną maestro gimtadienį Toya Wilcox ir Robertas Fripas susitokė. Tad tai bus šiemet ir jų bendro laimingo ir labai kūrybingo gyvenimo 40-metis. Kuo toliau rodos, tuo labiau intensyvus ir džiugus, jie du nufilmavo galybę pasakiškų, neretai labai šmaikščių video prezentacijų ir koncertavo kartu, ko ilgai nebuvo, tai tik pačioje vedybinio gyvenimo pradžioje. Suburtas buvo proginis muzikinis projektas Sunday All Over the World. Ir skamba dabar ta tuometinė jų dviejų bendros kūrybos daina Freedom. Apmąstymas apie laisvę, gyvenimo, vertybes. Grupė Sunday All Over the World.

grupė Sunday All Over the World, kurią subūrė Robertas Fripas ir Toya Wilcox. Abu rodos iš visiškai skirtingų muzikos scenų, jie kartu jau 40 metų savo vestuvių jubiliejų švesdami iš vien su Roberto Fripo 80.

priminsime Roberto Fripo gitaros meistriškumo kurso alumnų ansamblį The League of Crafty Guitarists. Tai nuolat kintantis projektas, gitaristų lyga, gyvuojanti maždaug nuo 1986 metų. Taip pat kartu su maestro koncertiniai įrašai vyko beveik iškart nuo to laiko. Visas ciklas albumų buvo išleistas, įrašytų gyvai būtent. Ir skambės dabar įrašai iš turo po Europą 1991 metais, kurie buvo sukaupti albume pavadinimu Intergalactic Boogie Express. Ir beje, tuomet ansamblis grojo koncertuose ir Bacho. Taip, Johano Sebastiano Bacho kūrinius. Taip pat, bet dauguma savo kūrybos, tad skambės Roberto Fripo kartu su ansambliu bendrai parašyta kompozicija Circulation. O kiek liks laiko Roberto Fripo autorystės Eye of the Needle. Ir tai ansamblis The League of Crafty Guitarists. O čia buvo laida Garso gėlės. Ir aš, Lukas Devita, labai ačiū, kad klausotės. Sudiev.

0: tau.
1: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Pastaruoju metu kartuojantis oro erdvės pažeidimams Baltijos šalyse bei kitose valstybėse, prezidentas sako, kad integruota oro gynybos sistema yra būtinas veiksnys, siekiant išvengti tokių incidentų bei užtikrinti regiono saugumą. Gitanas Nausėda pabrėžė, kad yra silpnų vietų, yra dar nepadarytų namų darbų, kuriuos privaloma padaryti kaip galima greičiau.
2: Ko mums reikia integruotos oro gynybos sistemos ir šioje sistemoje neturi būti silpnų grandžių. Deja, kad šiandien taip yra, aš negalėčiau pasakyti, turime silpnų vietų, turime dar nepadarytų namų darbų, kuriuos privalome padaryti kaip galima greičiau, nes paprastai atakuojamos tos vietos, kurios yra silpniausios ir kur galima pasiekti tam tikrų arba strateginių arba taktinių rezultatų. Taip, oro erdvės pažeidimai tiek Baltijos šalyse, tiek Suomijoje, tiek Lenkijoje yra tapę įprastinių dalykų, tai nėra gerai. Todėl mes turime lenktyniauti su laiku siekdami, kaip galima greičiau sukurti detekcinę sistemą ir tą be jokios abejonės darysime ne tik tai kartu su mūsų partneriais ir konkrečiai Suomija, bet taip pat ir Europos Sąjungos lygiu.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Apie dronų pavojų praėjusią naktį buvo paskelbusios Latvija ir Suomija. Dėl bepiločio grėsmės Helsinkio oro uostas buvo sustabdęs skrydžius. Visgi dronų, kaip pranešama, nebuvo užfiksuota. Rusijos pareigūnai skelbė, kad per Ukrainos dronų smūgius Riazanėje žuvo 4 žmonės, dar 7 buvo sužeisti. Bepilotis, kaip teigiama, pataikė į daugiabutį ir pramonės objektus. Atakos maždaug už 200 km nuo Maskvos esančiame mieste įvyko naktį po didelio masto Rusijos smūgių į Ukrainą, kai sostinėje Kyjive žuvo 24 žmonės. Riazanės gubernatorius tvirtina, kad srities teritorija puolė 100 dronų. Taip pat skelbiama, kad grupė bepiločių puolė naftos perdirbimo gamyklą. Tai viena didžiausių tokių įmonių Rusijoje. Išnagrinėjusi valstybinių miškų urėdijos pareiškimą dėl jos vadovo Valdo Kaubrė šmeižimo, Vilniaus apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl savavaldžiavimo, neteisėto informacijos rinkimo bei jos atskleidimo ir turto prievartavimo. Po to, kai žiniasklaidoje buvo paviešinta informacija apie galimus artimus Kaubrės ryšius su pavaldine, jis tai pavadino šmeižtu ir kreipėsi į policiją. Tačiau policija atsisakė pradėti tyrimą neižvelgusi nusikaltimo. Prokuratūra visgi šį policijos nutarimą panaikino. Inovacijų agentūrai nuo pirmadienio vadovaus Lietuvos pramonininkų konfederacijos ir asociacijos Lithuania Bio viceprezidentė Monika Paulė. Pasak jos, pagrindinis jos siekis bus paversti inovacijas vienu svarbiausių Lietuvos konkurencingumo ir produktyvumo augimo variklių. Nuo pernai lapkričio laikinojo agentūros vadovo pareigas užėmė Paulius Kamaitis. Jis, kaip skelbė portalas Delfi, yra ekonomikos ir inovacijų ministro bendrapartiečio Vilkaviškio skyriaus pirmininko ir vietos savivaldybės tarybos nario Valdo Kamaičio sūnus. Seime vyksta konferencija Mokykla be psichoaktyviųjų medžiagų. Respublikinio priklausomybės ligų centro vadovės Aušros Širvinskienės teigimu, tai išlieka rimta problema, tačiau daugėja ir kitokių priklausomybių formų.
3: Dabar jaunimo grupėje atsiranda ir kita problema, tai yra elgesio priklausomybė. Tai yra tiek video, tiek visokie online lošimai, pavadinkim, tai tikrai prasiplečia tas spektras. Antra žinutė būtų, kad galbūt pačių priklausomybių kaip diagnozių ir nedaugėja, tačiau žalingas poveikis ir žalingos pasekmės iš tikrųjų yra akivaizdesnės ir platesnių mastų stebimos. Medžiagos, kurias vartoja, yra žalingesnės.
1: Respublikinio priklausomybės ligų centro vadovė Aušra Širvinskienė. Lietuvoje veikia ankstyviosios intervencijos programa skirta 12-18 metų jaunuoliams, eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviasios medžiagas. Programos tikslas – paskatinti jauną žmogų keisti savo elgesį. Pernai šią programą baigė beveik 1300 paauglių visoje Lietuvoje. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 19-20 laipsnių. Šią nakt vietomis trumpai palis, temperatūra 6-11, šiaurės rytiniuose rajonuose kai kur iki 5 šilumos. Rytojaus dieną daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Temperatūra 16-21, vakariniuose rajonuose iki 15 šilumos. 14 valandų 5 minutės.
4: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Dalį žydų bendruomenės reikalaujant nugriauti Vilniaus koncertų ir sporto rūmus, o teritoriją palikti žydų kapinėms, prezidentas Gitanas Nausėda tvirtina, kad naikinti architektūros paveldo objektą būtų neatsakinga. Nausėda pabrėžia, kad sporto rūmose svarstom organizuoti tik rimties netrikdančius renginius, kurie nepaniekintų istorinio atminimo.
2: Tai yra mūsų architektūros paveldo objektas, todėl griauti tai, kas yra pripažįstama kaip tam tikra architektūrinė vertybė, atspindinti tam tikro mūsų architektūros raidos laikotarpio simbolis. Tikrai manau, kad tai būtų nesakinga daryti. Šiuose planuose nėra jokio triukšmo arba jokių pasilinksminimo idėjų organizuoti ten. Kalbama tik tai apie labai konkrečias misijas, apie konferencijas, galbūt apie rimtosios muzikos koncertus. Tai niekaip, manau, neigiamai nepaveiktų žydų tautos tragedijos ir jos atminimo. Todėl aš manau, kad čia reikalinga dar tolesnė diskusija ir turbūt turime dar atviriau ir labai rimtai ir atsakingai pristatyti, apie kokius planus kalbame.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Seimas šią savaitę pradėjo svarstyti grupės parlamentarų siūlymą, kuriame vyriausybei siūloma Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti konferencijoms, kartu įamžinant senąsias žydų kapinės ir sąjūdžio veiklą. 1971-aisiais Vilniuje ant Neries kranto koncertų ir sporto rūmai pastatyti buvusių senųjų žydų kapinių teritorijoje. Jos čia veikė nuo 16 amžiaus. Judaizmo dogmos griežtai riboja žydų kapų judinimą. Naujienų agentūra Reuters patvirtino žiniasklaidos pranešimus, kad Pentagonas nesiųs į Lenkiją 4000 karių. Pasak Reuters, Pentagonas šią informaciją komentuoti atsisakė, tačiau vienas Jungtinių valstijų įstatymų leidėjas patvirtino, kad apie šį sprendimą nebuvo informuotas kongresas, bet to jis nebuvo net oficialiai paskelbtas. Kitas šaltinis teigė, kad sprendimas dėl Lenkijos buvo priimtas įgyvendinant planą, kuriuo siekiama palengvinti 5000 amerikiečių karių išvedimo iš Vokietijos procesą. Tuo metu Lenkijos premjeras pareiškė, kad Jungtinės valstijos priima logistinius sprendimus dėl savo kariuomenės buvimo Europoje. Donaldas Tuskas sako iš Vašingtono gavęs patikinimą, kad šis sprendimas neturės tiesioginės įtakos atgrasimo pajėgumams ir Lenkijos saugumui. Rusija ir Ukraina šiandien apsikeitė po 205 karo belaisvius. Prie to prisidėjo ir Jungtiniai Arabų Emiratai. Ukrainos prezidentas sako, kad didžioji dauguma šiandien grįžusių karių nelaisvėje buvo nuo 2022. Pasak Ukrainos karinės žvalgybos, daugelis buvo paimti į nelaisvę po kelis mėnesius trukusios Mariupolio gynybos. Iš nelaisvės Rusijoje sugrįžęs karys Jevhenas Jeremenkas sako, kad daugybė ukrainiečių dar vis laukia kalbos išlaisvinti.
3: Džiaugiuosi. Laukiau 4 metus. Labai gaila, kad tai truko taip ilgai. Nelaisvėje vis dar yra vaikinų iš Azovstalio, karininkų, kurie buvo su manimi. Jie laukia ir tikisi. Siunčia linkėjimų savo šeimoms. Kai kuriuos jų perduosiu asmeniškai. Jie tikisi, kad tėvynė juos iš ten išgelbės.
1: Iš nelaisvės Rusijoje sugrįžęs karys Jevhenas Jeremenkas.

0: Remenka. Irano užsienio reikalų ministras pareiškė gavęs žinučių iš Amerikos, kuriuose teigiama, kad Jungtinės valstijos yra pasirengusios tęsti derybas. Abasas Arakči taip pat tvirtina, kad Iranas yra atviras, bet kokiai pagalbai užbaigti konfliktą, įskaitant ir iš Kinijos. Vakar Pekine viešėjęs Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Si Dzinpingas pasiūlė Kinijos pagalbą atveriant Hormūzo sąsiaurį ir kad pažadėjo nesiųsti karinės įrangos, kuri padėtų Iranui. Dabar tarp Teherano ir Vašingtono galioja labai trapios paliaubos, kurios, pasak Trumpo, yra gyvybės palaikymo režimo. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 19-21 laipsnių. Šią nakt vietomis trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra 6-11, šiaurės rytiniuose rajonuose iki 5 šilumos. Rytojaus dieną daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, temperatūra 16-21, vakaruose vietomis iki 15 šilumos. 15 valandų 5 minutės.
1: Intermezzo.

0: Architektūros fondas pristato Open House Vilnius. Šiais metais kviečiame išgirsti miesto balsą. Jis niekada netyli. Įsiklausykite, ką kalba pastatai, gatvės, kiemai ir erdvės. Atraskite jų pasakojamas istorijas. Susitikime gegužės 16-17 dienomis, kai jums prabils net 70 objektų. Renginį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Pagrindinis rėmėjas Jung. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos openhousevilnius.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Lion Sika Eurovizijos finale. Šeštadienį 22 val. Per LRT televiziją ir LRT radiją.
1: Džiaugitės savo krepšinio komandos pergalėmis. Bet ar žinote apie kitų Lietuvos sportininkų pasiekimus?
2: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų. Su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Socialdemokratų vadovas Mindaugas Sinkevičius sako pasigendantis užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ryšto labiau atliepti socialdemokratų politiką, tačiau dėl to ministro ateitis poste šiuo metu nėra svarstoma. Kalbėdamas Lietuvos ryto televizijai, Sinkevičius pabrėžia turintis Budriui klausimų, bet ne didelių priekaištų. Socialdemokratų frakcija ministrą trečiadienį iškvietė į uždarą susitikimą, teigiama, kad socialdemokratai nėra patenkinti diplomatijos vadovo darbu. Savo ruoštu prezidentas Gitanas Nausėda, kurio patarėjų anksčiau dirbo Budrys, šiandien sakė, kad ministras sėkmingai vykdo jam iškeltus uždavinius pagal vyriausybės programą ir paties Nausėdos nustatytas gaires. Dėl dronų grėsmės Helsinkio oro uostui anksčiau sustabdžius skrydžius, Suomijos kariuomenė sako, kad šaliai grėsmė šiuo metu nėra. Suomijos ginkluotųjų pajėgų operacijų vadas Karis Nisula teigia, kad bepiločiai iš šalies teritoriją įskridę nebuvo, tačiau taip gali nutikti tol, kol tęsis karas Ukrainoje.
2: Neturime informacijos, kad šį kartą dronai iš tikrųjų būtų įskridę į Suomijos teritoriją. Šiuo atveju nenaudojome karinės jėgos jiems sulaikyti. Šiuo metu Suomijai nekyla tiesioginės karinės grėsmės. Vykdydama gynybinę kovą su Rusija, Ukraina ypač šių metų pradžioje ir pavasarį rengia dronų išpolius Rusijos teritorijoje. Mūsų vertinimu, tokia situacija gali pasikartoti, kol Rusija tęs agresiją Ukrainoje.
1: Suomijos ginkluotojų pajėgų operacijų vadas Karis Nisula. Savo ruoštų šalies premjeras pareiškė, kad sprendimas skelbti oro pavojų buvo pagristas, nes teritorija, kurios link skrido dronai, yra tankiai apgyvendinta. Peterio Orpo teigimu, Suomija turi imtis visų saugumo priemonių ir neleisti vykti jokiems nelaimingiems atsitikimams. Valstybės kontrolė nustatė, kad dėl netinkamo gynybos fondo modelio praėjusiais metais iš 25 milijonų eurų suplanuotų civiliniai saugai stiprinti buvo panaudota 10 kartų mažiau. Pasak valstybės kontrolierės Irenos Segalovičienės, nebuvo užtikrinta, kad finansavimas pirmiausiai pasiektų tas savivaldybės, kurioms labiausiai trūksta priedangų.
3: 25 metais civilinės saugos stiprinimo ir priedai buvo numatyta 25 milijonų, tačiau panaudota vos 2,5 milijonų. Lėšos savivaldybėms buvo skirstamos konkurso būdu. Tačiau nebuvo numatyta jokių mechanizmų, kurie užtikrintų, kad būtent tas finansavimas pasiektų didžiausią priedangų trūkumą turinčią savivaldybę. Tai ypač aktualu, dalis savivaldybių vis dar neturi pakankamai priedangų, tą organizavimą galima būtų efektyviau skirstyti, numatant prioritetinę tokią sritis.
1: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Iš panaudotų pustrečio milijono eurų 1,5 milijono skirta priedangų infrastruktūrai, parengčiai didinti skirta daugiau nei 1 milijonas eurų, o sveikatos sistemos atsparumui didinti nepanaudota ne 1 euro. Atsistatydinus Latvijos premjerei Evikai Siliniai, prezidentas pradėjo susitikimus su 6 šalies parlamente atstovaujamomis partijomis dėl naujos vyriausybės formavimo. Rygos pilyje Edgaras Rinkevičius pirmiausia priėmė progresyviųjų partijos atstovus. Ši kairiųjų pažiūrų partija trečiadienį atsiėmė paramą liberalų konservatorių premjerei Siliniai dėl politinio ginčo kilusio po dronų incidentų prie sienos su Rusija. Dėl to 3 valdančiųjų partijų koalicija galiausiai sugriuvo. Vyriausybės krizė Latvija ištiko likus vos keletų mėnesių iki spalį vyksiančių parlamento rinkimų. Portalas Delfi praneša, kad Vilniuje nukrito aukštalipys. Pirminiais duomenimis sužalojimus patyręs vyras išvežtas į ligoninę. Kaip skelbia

0: Tema vyras Švitrigailos gatvėje nukrito greičiausiai iš 6 aukšto su visa įranga. Jis buvo be sąmonės, pareigūnai aiškinasi nelaimės aplinkybės. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 19-21 laipsnio. Šią naktį vietomis trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra 6-11, šiaurės rytiniuose rajonuose iki 5 šilumos. Rytojaus dieną daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija temperatūra 16-21, vakariniuose rajonuose iki 15 laipsnių. 16:05.
1: Pakeliui su klasika.
2: Labadiena, LRT klasikos eteryje laida Pakeliui su klasika. Prie mikrofono esu aš, Donatas Šukelis. Kviečiu artimiausią valandą likti kartu, o šiandien laidoje girdėsite tokias temas. Rytoj Vilniuje prasideda atviros architektūros savaitgalis Open House Vilnius. Kokią įtaką miestiečiams turi įvairiose šalyse organizuojami architektūros festivaliai. Apie tai antrojoje laidos dalyje pasikalbėsime su tokį tyrimą atlikusiu mokslininku. O visai netrukus kelsimės į Kauną, kur rytoj Vlado Putvinskio gatvėje vyks 10-oji Putvinskio gatvės diena. Sužinosime daugiau tiek apie patį renginį, tiek apie Vlado Putvinskio gatvę. Bus ir kitų temų laidoje, tad kviečiu likti drauge su LRT klasika ir laida Pakeliui su klasika iki pat 17 valandos.

0: Rytoj visus Kauno gyventojus ir miesto svečius per istoriją, meną ir bendruomeniškumą pažinti Vlado Putvinskio gatvę kvies Putvinskio gatvės diena, kuri šiemet jubiliejinė 10-oji. Apie rytoj vykstančią Putvinskio gatvės dieną pasikalbėsime su Kauno menininkų namų kultūrinės veiklos kuratorė Saulė Norikaitė. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Saulė, pirmiausia, klausytojams klausimas ir jums, kodėl būtent Putvinskio gatvės diena, ne Ožeškienės, Donelaičio ar Maironio gatvė, o būtent Putvinskio?
1: Taip, tai patys Kauno menininkų namai, kurie organizuoja šį renginį, jie įsikūrė Putvinskio gatvėje ir vienom iš tokių istorinių pastatų, pastatytų tarpukariu, tai Vytauto Landsbergio Žemkalnio architektūros statinys, buvo, kuris turėjo kuriame turėjo įsikurti Vatikano nunciatūrą, tačiau niekas čia neveikia. Na ir pati ta gatvė tarpu, kuri būtent susiformavo, iki tol jinai nebuvo grįsta, ir gatvėje tarpu, kuri veikia įvairios ambasados, tai buvo labai reprezentatyvi miesto vieta. Na ir žinoma, per laiką ta gatvė šiek tiek pasikeitė, atsirado ir naujesnių statinių, tai būtent šio renginio metu mes bandome tiek atgyventi tą gatvės istoriją, jos svarbą, bet taip pat ir atkreipti dėmesį, kas šioje gatvėje yra svarbu šiandien.
0: O kas yra svarbu šiandieną šioje gatvėje?
1: Tai šiuo metu gatvėje veikia Čiurlionio muziejus, Žmuizinavičiaus rinkinių muziejus, Velnių muziejus, taip pat apačioje yra Žaliakalnio funikulieriaus stotelė, bei veikia Vytauto didžiojo universitetas ir yra nemažai mažų verslų, kurie taip pat aktyviai sutraukia tiek į šį renginį, tiek į kiekvieną gatvės gyvenimo dieną. Na ir renginio metu taip pat mes sutraukime ir bendruomenę, tai būtent gyventojus, kurie gyvena šioje gatvėje, tai dauguma jų čia gyvena 10 metų ar net daugiau. Ir būtent šiais metais kartu su jais įgyvendiname sienos piešinį ant vieno iš pastatų, tai Putvinskio gatvė 60, tai būtent tų gyventojų namas, ir jisai yra visai netoliese skulptorių Antinio skvero. Ir šiame skvere yra šiuo metu 7, 6 skulptūros, anksčiau buvo 7, viena iš jų buvo sunaikinta, suiro maždaug apie 2000-osius ir nebuvo statyta, tai būtent tas sienos piešinys ir pavaizduos tą nebeišlikusią skulptūrą.
0: Mes dabar kalbam apie pačią Putvinskio gatvę, bet tikiu, kad yra klausytojų, kurie pirmą kartą dabar girdė apie tokią dieną Kaune. Tai kas vyksta Putvinskio gatvės dienos metu? Kas tai per renginys?
1: Taip, tai renginio metu vyksta daug edukacinių dirbtuvių.

0: Tai šiais metais programoje mes siūlome mozaikos dirbtuves, frotažo, lino raižinio, karoliukų audimo ir taip pat ekskursijos. Tai yra kelios ekskursijos, kurios būtent pasakoja apie gatvės istoriją, tačiau taip pat yra gamtinė veikla, tai biologinės įvairovės tyrinėjimo veikla, kur būtent gamtininkas Tomas Pocius supažindina su kerpėm, vabzdžiais ir kitais galbūt mažiau matomais gatvės gyventojais. Na ir taip pat tokia gal kita veikla ekskursijų tipo būtų žmonėms augintiniais su šunimis, menininkės Indrės Liškauskaitės ir dresuotojas Nadėžnos Paliučiak, veikla delnais ir pėdutėmis, kur žmonės su augintiniais arba gali dalyvauti ir tą gatvę patirti šiek tiek iš augintinio perspektyvos. Tai vyksta dirbtuvės, ekskursijos ir taip pat bus kelios menininkų instaliacijos, kurios galima bus rasti gatvėje, tai menininko Žygimanto Bėranto ir Liudviko Kesmano, bei keli performansai, tai šiais metais pasikvietėme choreografę Gabrielę Bagdonaitę, kuri atliks šokio kūrinį Kietą minkšto trapu, 3 valandą Kauno menininkų namų salėje, o 4 valandą prie funikulieriaus užsienio slovėnų menininkė Tina Geranko atliks savo performansą Today it suits me, šiandien man tinka. Ir visi renginiai yra nemokami ir atviri, kai kuriems reikalinga registracija, tačiau užsukę rytoj į Putinčio gatvę laisvai galite prisijungti prie dirbtuvių ar pamatyti performansus. Taip pat visą dieną vyks orientacinis žaidimas, kurį suorganizavo Čiulba Ulba. Ir būtent dalyvaujant tomo antrantacinėme žaidime galima bus atrasti galbūt mažiau pastebimus gatvės kampelius ir vietas ir žinoma laimėti.
1: Saulė, taip, visą programą, manau, klausytojai, kurie susidomės, ras ir internete. O kiek ši diena yra skirta būtent Putvinskio gatvėje gyvenantiems ar dirbantiems žmonėms ir kiek ji yra skirta visiems kauniečiams ir atvykstantiems į Kauną?
0: Visi renginiai galbūt yra daugiau orientuoti į lankytojus ar ne tik gatvės gyventojus, o gatvės gyventojai ar patys įmonės ar verslai čia veikiantis, tai patys siūlo veiklas ir atveria savo duris, tai tikrai gatvėje vaikštant galima ir užklysti į kurius namų laiptines, kurios galbūt nėra visą laiką atviros, o gyventojai jas šią dieną atveria ar taip pat klysti įvairius antikvariatus, ar net grožio salonus, kurie taip pat paruošia specialią programą šiai dienai.
1: Ir rytoj vyks 10-oji Putvinskio gatvės diena. Ką dar per 10 metų Putvinskio gatvė siūlo pamatyti, sužinoti arba atrasti? Ko dar per tuos 10 metų nepavyko atskleisti?
0: Tai šiais metais mes galbūt dar kalbam ne tik ten apie praeitį ir dabartį, bet šiek tiek ir apie ateitį. Tai kai kurios veiklos, dirbtuvės ar vat, instaliacijos būtent bandys įsivaizduoti tam tikras vizijas, kaip ta gatvė galėtų atrodyti ateityje. Ir šiek tiek pafantazuoti apie tai, apie galimus ateities scenarijus.
1: Kuo dar Putvinskio gatvė yra įdomi ir išskirtinė iš kitų Kauno gatvių? Kaip jūs, ką patartumėte joje atrasti tie, kurie galbūt nėra dar buvę šioje gatvėje atvykstantis į Kauno miesto svečiai?
0: Tai galbūt tie, kas nėra niekada buvę Putvinskio gatvėje, tai žinoma, pirmas dalykas būtų architektūra.
1: Taip, panašu, kad neturime ryšio ir toliau tęsime laidą pakeliui su klasika ir toliau keliausime su muzika, dabar 16:13, priminsiu, kad kalbėjomės su Kauno menininkų namų kultūrinės veiklos kuratorė Saulė Noreikaitė apie rytoj vyksiančią Putvinskio gatvės dieną Kaune.

0: Pakeliui su klasika.
1: Birželio 12 dieną minėsime Radio Lietuvoje šimtmetį. Šią progą kviečiame klausytis Faustos Savickaitės parengto ciklo Senojo laiko eteris, kuriame atgyja muzikos ir muzikavimo radijuje istorija.

0: Senojo laiko eteris.
1: Kai 1925-aisiais prancūzų bendrovė Société Française Radio Électrique pastatė Kaune radio stotį ir po metų Kauno radiofonas pradėjo transliacijas, pirmosios eterį muziką užpildė plokštelės, kurios į Lietuvą atnešė iki tol negirdėtus tango, fokstroto, Charlestono ritmus, naujausius Europos šlagerius, populiarias miuziklų ir kino filmų melodijas iš viso pasaulio. Tad pramoginė muzika Lietuvoje tapo prieinama ne tik Kauno restoranų ir kavinių publikai, bet ir esantiems toliau nuo laikinosios sostinės. Trečiojo dešimtmečio pradžioje politinių permainų blaškomi į Lietuvą suvažiavo artistai iš visos Europos ir net Jungtinių Amerikos valstijų. Tad apie 1924-uosius įrašų firmos Odeon ir Kolumbija atsigabeno į Kauną aparatūrą, jog įrašytų vietinius ir ne tik vietinius atlikėjus į plokšteles. Tad muzikinėms programoms įtaką darė rumūnų, vokiečių, prancūzų, italų ir kitų tautų muzika bei atlikėjai. Nepolietiškų naktų valsą, kai orkestre solo

grojo Havajų gitara ir pjūklas, įrašė Nullio Romani orkestras, kuris per gastroles Lietuvoje grojo Versalio restorane. Todėl jis buvo įtrauktas į Kolumbiją lietuviškų plokštelių katalogą. Nepolietiškos naktis iš Kauno radiofono repertuaro.

0: Eteryje girdėjote epizodą iš ciklo Senojo laiko eteris, skirto muzikos radijoje istorijai. Ciklą rengė muzikos redaktorė Fausta Savickaitė.
1: Pakeliui su klasika.
0: Pakeliu su klasika ir toliau tęsiasi LRT klasikos eteryje. Lietuvos kompozitorių sąjunga paskelbė geriausių Lietuvos kompozitorių 2025 metų kūrinių penkioliktuką. LRT klasika tradiciškai pristato šių kūrinių kompozitorius ir kūrinių fragmentus. Klausytojai savo kūrinį favoritą gali rinkti iki gegužės 24 dienos. Tarp geriausių 15 praėjusių metų kūrinių pateko kompozitoriaus Alberto Navicko oratorija Miške, 8 balsams ir erdviniai elektronikai. Apie savo kūrinį pasakoja pats kompozitorius.
2: Miške yra, sakyčiau, mano lietuviškiausias ir asmeniškiausias kūrinys. Asmeniškiausias todėl, kad jį kurdamas įrašiau pokalbį su savo močiute ir mama, kurias galima išgirsti ir pačiame kūrinyje. Tuose pokalbiuose jos pasakoja apie gana skausmingus mūsų šeimai tiek tolimos, tiek ir visai nesenos praeities momentus. Aš jums esu labai dėkingas už pasitikėjimą. Tai buvo labai jautrus momentai. Pastaruoju metu aš savo kūryboje vis dažniau naudoju kabutėse originalią ar kitaip dokumentinę medžiagą, kuri man sudaro įspūdį, jog aš atsispiriu nuo tikros, neišgalvotos medžiagos, nuo tikrovės. Ir

0: Ir tas santykis su tikrove muzikoje, kuri šiaip yra vienas, sakykime, mažiausiai materialių menų, mane vis labiau domina ir aš savo kūryboje vis ieškau, kaip šį santykį patyrinėti. Rašydamas apie savo šeimos patirtį, supratau, jog miške yra, kaip ir minėjau, tuo pačiu ir lietuviškiausias mano kūrinys. Dėl to, kad jame pasirodančios istorijos yra tiesiog įrėžtos į mūsų šalies istoriją. Turiu omeny rezistencijos kovas, pokario Lietuvos miškuose, trėmimus į Sibirą, bet taip pat ir susirūpinimą didžiausios mūsų ekosistemos miško likimu dabarties miškininkystės ūkių užmojuose. O viskas prasidėjo nuo to, jog mąstydamas apie ikonišką Čiurlionio simfoninę poemą, parašyta 1900-aisiais, aš klausiau savęs, kaip pasikeitė lietuviško miško įvaizdis per daugiau nei 100 metų. Ir aš čia supratau, kad kiek skausmo, asmeninių ir tuo pačiu tautos traumų slepia šis iš pažiūros romus, neretai romantiškas žalias žodis.
1: Apie savo oratoriją miške pasakojo kompozitorius Albertas Navickas. Atlieka Indrė Anankaitė Kalašnikovienė, Ieva Marmienė sopranai, Nora Petročenko mecosopranas, Vaidas Bartušas kontratenoras, Vygantas Bemovas tenoras, Paulius Klangauskas tenoras, Artūras Miknaitis baritonas, Alfredas Miniotas bosas, Gediminas Tilys balsas garso įraše, erdvinės elektronikos kūrėjas Edvinas Siliūnas.

0: Klausytės Alberto Navicko oratorijos Miške fragmento. Tai vienas į geriausių 2025 metų kūrinių penkioliktuką patekusių kūrinių. Balsuoti už kūrinius iki gegužės 24 dienos galite portale muzikosantena.lt.
1: Pakeliui su klasika.
0: Jūs ir toliau klausotės LRT klasikos laidos Pakeliui su klasika. Kaip ne visada atvirų pastatų lankymas ir architektūra miestiečiams padeda susitapatinti su miestu. Rytoj Vilniuje prasideda 12-asis architektūros fondo organizuojamas atviros architektūros savaitgalis Open House Vilnius. Renginio organizatoriai miestiečius ir miesto svečius kvies apsilankyti net 70 objektų. Kokį poveikį visuomeniai daro pastatų lankymas ir architektūros festivaliai, kartu su kolegomis tyrinėjo sociologas Tadas Šarūnas. Apie tai šiandieną su juo ir pasikalbėsime. Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Tadai, architektūros festivaliai organizuojami įvairiose šalyse. Tyrime jūs ir jūsų kolegos aiškinotės, kaip įvairiose šalyse architektūros festivaliai veikia visuomenė. O kalbant apie Lietuvą, kokia Lietuvoje ilgalaikė įtaka visuomeniai daro architektūros festivaliai? Ar galima?
2: Tai visų pirma, reikia pastebėti, kad ne tik Vilnius turi architektūros festivalį, atviros architektūros festivalį, taip tai didžiausias atviros architektūros festivalis Lietuvoje jau 12 metų, bet taip pat ir pastatai kalba mažesniuose miestuose vykdantis festivalius, tai toks formatas. Žodžiu, kurių Lietuvos gyventojams, kuris laikas žinomas, pastatai kalba, festivaliai vyko ir Klaipėdoj praeitais metais, šiemet bus Alytuje rudenį, tai žmonės vis labiau susipažįsta su šitais renginiais. Na visų pirma, kaip sakyt, kaip ir visi renginiai, tai yra smagu, žodžiu, ką mes kitam tyrime, žodžiu, su kolegėmis, suradom, sužinojom, kad tiesiog tai labai prisideda prie žmonių gerovės kultūriniai renginiai, ne, ir šie matėme renginiai yra iš tikrųjų labai populiarūs ir labai mėgstami. Tai yra labai didelis pasitenkinimo lygis šiais renginiais. Ir tai čia nelietuviškas fenomenas užsienio šalyse, kuriuose, žodžiu, tyrinėjom šitos festivalius, irgi tai yra labai labai populiarūs renginiai, jie tiesiog labai smagus.
0: Tai gal galima sakyti, kad ta ilgalaikė įtaka ir yra, kad žmonės pradeda domėtis architektūra ir labiau ją pažinti ir įsitraukti?
2: Tas stebuklas prasideda nuo tokio paprasto fakto. Įsivaizduokim kasdienybę mieste, yra daug uždarų erdvių, mus struktūruoja mūsų dieną, va čia galima praeiti, čia negalima praeiti, čia yra vieša, čia pusiau uždaro, gal kažkokios yra privačios erdvės. Tai tas stebuklas ir yra, kad tos vat, įprastos žodžių ribos yra vieną savaitgalį bats ir toje keliasdešimtie pastatų sunaikinamas yra tokios tarsi būtų kaip skvoterių judėjimas, bet legalus toks, ne, tokia yra sukelia vaizduotę, o kaip galima gyventi mes ten, nes tie gyvenimai mūsų labai

0: vairūs yra mieste ir aišku yra paprastas labai dalykas architektūra, kokybiška architektūra, kaip ir kitos gėrybės, kaip sakyti, nėra visiems vienodai prieinamos, tai žmonės gali tiesiog pamatyti, kas už tų durų ir čia pasitelkiamas tas smalsumas, o kas čia už tų uždarų durų ir žmonės gali susipažinti su erdvėm, kurių šiaip nepamatytų. Tai labai didelis toks reta patirtis įdomi.
1: O kaip miesto gyventojus veikia tai, kad kai kurie pastatai nėra atviri visuomeniai, kad juos gali patekti tik labai siauras ratas žmonių arba netgi aukštesnio rango arba socialinio sluoksnio žmonės? Ar tai sukuria tam tikrą atskirtį tarp miesto ir visuomenės? Ir atvirkščiai, tada, kai tos ribos, ką minėjote, yra sulaužomas, gal ta atskirtis yra kaip tik panaikinama ir žmonės gali kitaip savo miestą matyti?
0: Aš sakyčiau, apskritai visos mūsų nelygybės socialinės, jos ilgainiui įgauna fizinę formą. Kur žmogus gyvena, koks žmogaus adresas, ne, kokią architektūrą gali išgali įpirkti, kokią gali gyventi. Aišku, yra vienas iš socialinio statuso tokių rodiklių. Ne. Žodžiu, tai aišku, per vieną festivalį atveriant visas duris, čia žodžiu, tų nelygybių nieks nepanaikina, ne, bet yra toks to pačiu atveriama ir vaizduoti, o kaip galėtume gyventi, kaip galėtume kartu sugyventi mieste, juolab, kad tų erdvių, kurios atveriamos būna ir labai įvairių, yra žmonės, jie, žodžiu, atveres sakralės erdvės kitų konfesijų, pavyzdžiui, ne, kur tu gali pamatyti žmonės kitų konfesijų, kur galbūt yra jau kažkokie ir stereotipai nusistovėję, ne, pamatytos gyvus žmonės, kurie ten meldžiasi, kurie ten kuria savo, žodžiu, kasdienybę arba atskirti esančių žmonių būstą, irgi galima pamatyti tokiuose festivaliuose. Tai yra tiesiog toks būdas, vieta, laikas susitikti, kalbėtis, pamatyti vienas kitą, nes miestas mūsų atskiria erdviškai tikrai taip.
1: O galima sakyti, kad tokie festivaliai turi įtakos ir visuomenės patriotiškumui, galbūt net ir nacionaliniam saugumui, kad žmonės, pamatydami tam tikrus objektus, vėlgi juos pradeda vertinti kitaip, matyti, kad tai galbūt yra svarbus, reikšmingi objektai, kuriuos verta išsaugoti ir galbūt ateitie dėl jų net ir kovoti ir juos ginti.
0: Tai galima būtų tokią paralelį išvesti, bet patriotiškumas, nu, tai toks, kaip sakyti, yra jau, žodžiu, makro lygio toks tapatinimosi momentas, ne, tai žmonės tapatinasi su savo, žodžiu, artimaisiais aplinkiniais, jeigu su jais gali susitikti, kalbėtis, tai tą tapatinimą stiprina, o tai, kad tos erdvės atsiveria ir žmonės gali susitikti su savo miestiečiais, žodžiu, ir kartu praleisti laiką, tai tikrai didina žmonių solidarumą. Ką mes pamatėm? Du dalykus pamatėm, iš tikrųjų, ypač apie Vilnių, kad šitą festivalį lanko žmonės, kurie nebūtinai lanko kitus kultūros renginius. Tai nėra toksai, žodžiu, išskirtinai elitistinis kažkoksai renginys, ne, tai yra toks pakankamai demokratiška aplinka, kur labai įvairūs žmonės ir susidomi, ir atstovi tas eilės, ir aplanko, žodžiu, tos pastatus, žodžiu.
1: O tada klausimas, kodėl žmonės stovi eilėse, laukia ir aplanko tos pastatus? Tai yra tik tai smalsumas ar kažkas tai daugiau?
0: Pradžia vis laik yra smalsumas, o kitas žingsnis yra tas, kad žmonės užsikrečia tą ligą. Mes matom, kad tikrai šitie renginiai turi labai daug tų atsikartojančių lankytojų, tokių entuziastų, kurie ir pradeda vėliau važiuoti ir kitus Europos miestus, žodžiu, lankytas festivalius, nes, nu, tai tikrai yra toks, vat, išskirtinis būdas pažinti miestą. Ir ką mes toliau matome, kad žmonės labiau tapatinasi su miestu. Sako, taip, aš pasijutau šio miesto dalimi po šitą savaitgalio. Tai yra irgi toks signalas, žodžiu, kad turi tas veiksmas, tas atvėrimas erdvių ir buvimas kartu jose tokia ir gilesnė prasme, ne tik taip, tai yra gera pramoga, bet be to dar mes sustiprinam žmonių solidarumą ir pasitikėjimą vienu kitais, tai tas tikrai yra labai vertinga.
1: Minėjote, kad architektūros festivaliai yra populiarūs pasaulyje, kitose šalyse ir kad netgi žmonės važiuoja kitas šalis juos aplankyti. Ar galima sakyti, kad šiuo metu yra architektūros festivalių tam tikra karšlygė?
0: Nežinau, ar čia taip reikėtų sakyti, nes fenomenas yra gana senas, jau 94 metais pirmas buvo žodžiu, Londone

0: tas festivalis padarytas ir Open House festivalio ta tokia forma pradėta kopijuoti pasaulyje, tai ta kultūra yra tokia nusistovėjusi, jinai yra brandi, kaip sakyti, tai nėra kažkokia, kad mada ar kažkas tokio, ir tam pačiam Vilniui yra kuris laikas yra stabilus, didelis lankytų skaičius. Aš sakyčiau, tai tampa žmonių va, tokio kultūrinio dalyvavimo įprasta dalis, kad žmonės vaikšto į tokius renginius, jų laukia, jų tikisi, ir tai mato ir donorai, žodžiu, kurie remia šios festivalius. Ir nepamirškim ir savanorių. Šitas formatas neįmanomas, tiesiog neįmanoma atverti tiek daug erdvių be savanoriško darbo, ir yra labai labai daug žmonių dirbs šį savaitgalį tam, kad žmonės galėtų vat, žavėtis tais pastatais, jos saugiai aplankyti, išgirsti vertingos informacijos, tai tikrai yra toks vat, savanorystės kultūros irgi plėtros momentas čia.
1: Mes čia kalbėjom dabar apie tos žmonės, kurie lanko architektūros festivalius, o kaip tie žmonės, kurie yra objektų savininkai arba valdytojai, kokią reikšmę jiems suteikia šie festivaliai ir žmonių apsilankimas jų nuosavybės teisė arba valdymo teisė priklausančiuose pastatuose?
0: Tai visų pirma, irgi čia toks atsakomybės, žodžiu, galėjimas ją išreikšti, nes tie žmonės, kurie valdo ar turi ypatingą architektūrą, dažniausiai supranta, kad savo privilegija būtų tose erdvėse, ne, ir tie žmonės, kurie jos atveria ir įsileidžia, žodžiu, jos pavyksta jiems prikalbinti, tai pasidalina to su savo bendrapiliečiais, tai toks labai svarbus gestas, žodžiu, pasitikėti festivaliu, savanoriais, bendramestiečiais ir atvertas erdvės savo turtą.
1: O kaip miesto patyrimas būtent per architektūros festivalius padeda žmonėms geriau pažinti miestą, žmonėms su negale, kurie turi tam tikras negalės, kaip jie sukuria savo santykį su miestu, kaip jie jį atranda galbūt kitaip?
0: Čia labai svarbus yra kaip va, tas bendradarbiavimas tarp festivalių, nes nu, paimkim tokias grupės kaip neregiai ir žodžiu, tai reikia iš principo visiškai kitaip pasakot tiem žmonėm architektūrą, bet taip jie irgi jie jaučia erdvės ir mato ir architektūros fondo inicijuotas tinklas Europos tokių festivalių yra ta vieta, kur žmonės gali pasidalinti tokia patirtim, o kaip tai padaryti, nes festivalis yra sudėtingas, darbo yra labai daug. Tų sumanimų, kokias žodžių grupės galima būtų įtraukti irgi labai daug, bet reikia gerai suprasti jų poreikius ir kaip tiem būtent žmonėm pritaikyti tą turinį. Tai Open House Europe tinklas, žodžiu, tikrai labai padėjo tiem festivaliam dalintis savo gerąją patirtim. Tai žodžiu, tos atskirties mažinimo dar toks akceleratorius buvo.
1: Ačiū Jums už pokalbį ir gerą rytoj Open House Vilnius festivalį, jeigu jame dalyvausite.
0: Būtinai.
1: Ačiū Jums už pokalbį.
0: Ačiū.
1: Priminsiu, kad apie tai, kokį poveikį visuomenė daro pastatų lankymas ir architektūros festivaliai, kartu su kolegomis tyrimą atliko sociologas Tadas Šarūnas, su juo apie tai šiandieną ir pasikalbėjome. O mes toliau tęsime laidą Pakeliui su klasika. Šiandien 15 valandą Venclauskių namuose muziejuje Šiauliuose atidaryta paroda Stasys Šalkauskis, filosofas ir jo pasaulis. Šios išskirtinės asmenybės moderniosios Lietuvos filosofijos pradininko vieno iš nepriklausomos tarpukario Lietuvos mokslo kūrėjų ir to laikotarpio paskutinio Vytauto didžiojo universiteto rektoriaus 140-ųjų gimimo metinių minėjimas, kurio metu bus įteikta 14-oji Stasio Šalkauskio premija. Iš Šiaulių pasakoja kolega Tomas Mizgirdas.
2: Šiemet minimos šviesuolio Stasio Šalkauskio 140-osios gimimo metinės. Venclauskių namuose atidaryta paroda, pristatanti garsųjį filosofą ir jo pasaulį. Apie tai kalbuosi su Aušros muziejaus vadovu Raimondu Balza.
3: Šiaulių Aušros muziejus ryžosi sudėtingam uždaviniui ir mes pabandėme parodoje atskleisti žymiausio Lietuvos filosofo Stasio Šalkauskio gyvenimą. Pristatyti statiškoje parodoje filosofo mintis ir idėjas yra pakankamai sudėtinga, tai mes pabandėme tai padaryti per jo daiktus, žmonės, jo rankraščius ir vis

0: Tai pasakojame, kaip filosofas gyvenantis ir gyvenęs ir dirbęs Šiauliuose atliko tokius milžiniškus darbus, kaip, sakykime, Lietuvos katalikiškosios, krikščioniškosios filosofijos pradmenys padėjo Lietuvoje. Tai aišku, uždavinys yra pakankamai sudėtingas, bet pasitarnavo turbūt mums Šalkauskių šeimos palikimas, didelis išlikęs daiktų, nuotraukų, archyvinių dokumentų, tas pluoštas, kuris leido praskleisti istorijos laiko dulkes ir parodyti, kaip Šalkauskis gyveno, kur jis gyveno, kokia buvo jo aplinka, šeima, buitis, draugai, pažįstami, kokia jį supo gamtinė gyvenimiška aplinka.
1: O kiek svarbus yra Šalkauskis Šiauliams?
0: Manau, kad Stasys Šalkauskis yra, galima tai būtų drąsiai teikti, vienas iš ko gero garsiausių šiauliečių, nes iš viso Lietuvoje turbūt filosofų turime pakankamai nedaug, o Stasio Šalkauskio vardas yra žinomas bene kiekvienam lietuviui. Labiau, kad jis Šiauliuose, užaugęs Šiauliuose ir gyvendamas didžiąją savo sąmoningo gyvenimo dalį praleido čia yra ir palaidotas. Manau, kad kūrė tą aplinką, bendravo su šiauliečiais, su garsiom tuo mečio tarpukario Šiaulių šeimomis, tokiomis kaip Biržiškos, Venslauskiai, Sondeckiai, sakykime, Bugailiškiai. Tai visa ta aplinka ir sieja ir kūrė tą matyt filosofo gyvenimo moto, kad jis pasirinko tą kelią, kad nuo, sakykime, tokio pradžios filosofinės minties vystimosi, nes turbūt reikia suprasti, kad filosofija Lietuvoje nebuvo praktikuojama ir realiai mes atgavom lietuvių kalbą visai neseniai, dar tik tai 20 amžiaus pradžioje, kai buvo galima rašyti lietuvių kalbą jau lotyniškais rašmenimis, tai davedė iki to, kad filosofija tapo mokslo šaka, taigi sukūrė visą terminiją, visus apibrėžimus, visas sąvokas, kad filosofiškai vaizdiniais ir, sakykime, apibrėžtais terminais būtų galima kalbėti filosofinėmis temomis. Kas yra be galo svarbu.
1: Kurdami parodą, muziejininkai daug konsultavosi su Stasio Šalkauskio marčia, pedagoge, visuomenininkė Ritone Šalkauskienė. Sutikote pasidalinti šeimos palikimu, kuris buvo saugomas šeimos namuose Vilniuje. Ar daug asmeninių Stasio Šalkauskio daiktų pavyko šeimai išsaugoti?
2: Iš tikrųjų, Šalkauskių namai tai yra tie namai, kur aš ir gyvenu. Reikia sakyti, paskutinė Šalkauskių giminės palikuonė, viskas, kas buvo sovietmečių išlikę susikaupė mūsų namuose. Tai buvo Julijos Šalkauskinės, Stasio Šalkauskio žmonos, rūpestingai renkama ir kaupiama. Jos brangenybės buvo Stasio Šalkauskio pomirtinė kaukė, kuri buvo kaip tik Šiauliuose padaryta. Julija visą gyvenimą jie rūpestingai saugo. Saugojo visus susižadėjimo laiškus, kurie parašyti prieš 100 metų, 27 metai. Kai Julija Šalkauskinė baigusi Telšių gimnaziją, atvažiavo į Kauną, Stasys Šalkauskis buvo 38 metų, baigęs du universitetus, apsigynęs disertaciją ir nuo 21 metų Kaune dirbo profesoriui. 21 metai dar buvo aukštieji kursai, nuo 22 metų Kauno universitetas. Taip, tai visas jo gyvenimas buvo Kaune iki 40 metų, kol universitetas buvo uždarytas ir jis pašalintas kaip asmenybė. Taip, tai buvo tie brangūs dalykai. Be to, tai yra jo ir asmeniniai daiktai, ir jo dar Viengungio gyvenančio sukauptas turtas. Unikalus darbo stalas, kurį ir parodoj dabar demonstruoja. Ir daug asmeninių ateitininkų, pavyzdžiui, ženkliukas, kurį jis nešiojos. Jo užrašų knygutės, jo laiškai susirašinėta su žmona ir su giminėm yra visi išlikę Šalkauskinės rūpestingai surinkti pagal metus surušiuota ir jie saugomi mūsų archyve.
1: O kokie yra šeimos prisiminimai apie Stasį Šalkauskį?
2: Tai yra žmonos atsiminimai, jie yra užrašyti ir yra sūnaus atsiminimai. Sūnus tiesiog jau gyvenimo pabaigoje, darydama savo gyvenimo rezumė, jis labai šiltai prisiminė ir tėtį. Prisimena vaikystį, jo tėvelis iškeliavo į amžinybę, kai jam buvo tik 10 metų. Nu, gal nesileisiu, bet tai buvo labai šilti, kai jis atsimena kaip vaikystėj laukdavo, kad sušils kambarys, jis pas tėvelį ateidavo po antklodę ir tėvelis su juo bendraudavo. Jam nepasakojo pasakojų, bet pasakojo kaip vilistėlius. Žodžiu, pasaulinis šedevrus vaikui pristatė tada, pasakojo apie gyvenimą Samarkandį, apie lietuvių nepriklausomybės kovas vaikui pasakojo. Tai jam buvo didelis kapitalas. Paskui jis sako, kai aš paaugau, kai programą reikėjo studijuoti, pasirodo, kad aš viską jau žinau. Tai ir tas auklėjimas to sūnaus buvo labai subtilus, labai jautriai mokėjo brėžti liniją, ką galima, ką negalima.
1: Stasys Šalkauskis, jau užsiminėte, kad vedė savo studentę ir tuo metu tai buvo bene labiausiai apkalbinėjimas įvykis ir sakėte, kad parodoje yra šeimos laiškai, kuriuos šeima saugojo. O kokie jie, ar jums pačiai teko skaityti, ką jie atskleidžia?
2: Šalkauskinės labiausiai branginami laiškai buvo susižadėjimo laiškai. Tai buvo 1927 metai. Ir tas laikotarpis jiems buvo, kaip aš ir suprantu, ir mačiau, kad tai buvo jų abiejų atviras bendravimas. Jie vienas kitame atpažino save, matė ateitį. Ir tai buvo labai stipri saviugdos mokykla, nepakeičiama. Dabar šios laiškus aš jau esu surinkusi, ruošiu spaudai. 39 laiškai. Kiek ten daug džiaugsmo, kiek ilgėjimosi, panašiai kaip ir Čiurlionio laiškuose. Jie mato savo džiaugsmo, pasilgimo ir gamto, ir dangaus mėlynė, ir tvenkinio paslaptingo, bet jie ir mato drauge ir pačią apvaistą. Dėkoja Dievui, kad tai Dievo kelias.
1: Šiauliuose šį vakarą įteikiama Šalkauskio premija. Šių metų premija skirta jaunam filosofui Vilniaus universiteto docentui, humanitarinių mokslų daktarui Laurynui Peluričiui. Ką jums reiškia Šalkauskio vardo premija, Laurynai?
3: Na, turbūt reikėtų pasakyti, kad tai yra tokia garbė, kokios aš gal nesu vertas, bet Šalkauskis yra vertas šitos premijos. Kuria prasme, kad mes turime tikrai vieną iš kelių mūsų valstybės asmenybių, vieną modernios lietuviškos filosofijos kūrėjų, kuris davė labai stiprius pagrindus apskritai humanitariniai kultūrai, universitetiniai kultūrai, tai tarpukariniai Lietuvoje. Nemaža dalimi mes galime kalbėti, kad tokių žmonių kaip Šalkauskis dėka Lietuva grįžta į vakarus, vėl priima vakarų lobyną ir priima vakarų filosofiją ir kitą kultūrinį paveldą kaip savo. Šalkauskis ir neverčia savokas, verčia tekstus į lietuvių kalbą, moko studentus filosofijos pagrindų, plėtoja savo originalias filosofinės koncepcijas, ypatingai kultūros filosofijoje, bet taip pat ir Lietuva taip grįžta į pasaulį, tampa aktuali ir tai yra vienas dalykų, apie ką Šalkauskis labai kalbėjo. Tai yra, kad mes turime kurti modernę, aktualią kultūrą, kuri gebėtų atliepti universalius klausimus, kuri gebėtų, kaip jis sakytų, suteikti tautinį pavidalą universaliem turiniam. Ir tai irgi yra labai ryšku ir labai svarbu. Dėl to galima džiaugtis, kad Šiaulių mieste taip yra gerbiamas vienas, mano galva, ryškiausių ir svarbiausių Lietuvos filosofų. Nebijotinai yra didelė garbė gauti šią premiją. Aš ją priimu tiesiog kaip tokį paskatinimą, pragėjimą tęsti Šalkauskio tyrinėjimą, tęsti Šalkauskio interpretavimą tam, kad jo idėjos, jo įžvalgos, jo klausimai galėtų būti toliau užduodami, būtų suprantami šiandien ir kad nepamirštume jo.
1: Šalkauskio premiją yra gavę žinomi šalies žmonės, tarp jų prezidentas Valdas Adamkus, taip pat filosofas Gintautas Mažeikis. Ar smagu būti tarp tokių asmenybių?
3: Na, vėlgi, aš tikrai negaliu nei iš tolo prilygti žmonėm, kurie anksčiau manęs yra gavę Šalkauskio premiją. Iš tiesų, didelių asmenybių galėtume sakyti beveik panteonas ir nemažai žmonių, kurie yra gavę šią premiją, pavyzdžiui, profesorius Alvydas Jokubaitis, profesorius Arūnas Sverdiolas, tas pats, ne, profesorius Mažeikis, jie man visi buvo mano dėstytojai, mentoriai, vyresni kolegos ir iki šiol, na, pašnekėsių ir diskusijų partneriai. Tiesiog yra, man atrodo, svarbu, kad mes tęstume vėlgi tą domėjimąsi Šalkauskio filosofiją ir aš tikrai galiu pasakyti, kad mano atveju tai yra nemaža dalimi inspiruota mano mokytojų kartos, ypatingai Alvydo Jokubaičio, Arūno Sverdiolo.
1: Štai taip Šiauliuose minimos filosofos Stasio Šalkauskio 140-osios gimimo metinės. Tomas Mizgardas iš Šiaulių.

Šiandien tiek laidoje pakeliu su klasika. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Laidą vedžiau aš, Donatas Šukelis, laidos redaktorė Monika Bertašiūtė Čiužienė. Visai netrukus šios laidos įrašą galėsite rasti LRT radiotekoje. O aš Jus kviečiu likti ir toliau kartu su LRT klasika. Visai netrukus naujausios 17 valandos žinios, o po jų laida be kaukių, kurioje šiandieną svečiuosis tapytoja Eglė Ridikaitė. Pasikalbėsime apie tapybą, kūrybą ir naujausią Eglės Ridikaitės parodą Nuėmimai. Taigi kviečiu likti ir toliau kartu su LRT klasika, o visai netrukus naujausios žinios.

0: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Prezidentas sako, kad Lietuva dėl baltarusiškų trąšų tranzito spaudimo iš jungtinių valstijų nepatiria. Taip Gitanas Nausėda kalbėjo užsienio reikalų ministrui šią savaitę uždarame socialdemokratų frakcijos posėdyje pripažinus, kad iš Vašingtono pusės vis tik atsiranda spaudimas leisti baltarusiškų trąšų tranzitą per Lietuvą. Prezidentas pabrėžė, kad pokalbiai vyksta, bet yra labai aiškus atsakymas, jog Lietuva pati atšaukti sankcijų negali, nes artimiausius 9 mėnesius veikia Europos Sąjungos priemonės.
2: Nėra jokio spaudimo, taip, mes kartas nuo karto apsikeičiame informaciją, kai ką papasakojame mūsų draugams amerikiečiams, jie taip pat pristato savo požiūrį Baltarusiją. Taip, pokalbiai vyksta, bet yra labai aiškus atsakymas, kad artimiausius 9 mėnesius mes praktiškai turime tebegaliojančias ir pratęstas Europos sankcijas. Nieko čia pakeisti mes net ir norėdami negalėtume. Ar mes norime keisti? Aš manau, kad turime pakankamai daug požymių rodančių, kad Rusijos režimas nekeičia savo esmės. Tikrai visose diskusijose, jeigu tokios kiltų praėjus tiems 9 mėnesiams Europoje ir jeigu situacija nepasikeistų, aš pasisakysiu už tų sankcijų pratesimą. Žinoma, Baltarusijos režimas visada turi šansą parodyti, kad jisai nori normalesnių santykių, kad jisai gręžiasi nuo Putino režimo, nors tokia tikimybė yra labai maža, bet aš jos visiškai netmešiu.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda, Jungtinių valstijų specialusis pasiuntinys Baltarusijai, interviu LRT yra sakęs, kad Lietuva turėtų surengti dvišalį susitikimą su Minsko užsienio reikalų viceministrų lygiu. Be to, kalio trašos iš Baltarusijos vėl turėtų keliauti per Lietuvą, esą tokiu būdu joms atsiverto Europą iki pat Jungtinių valstijų. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad Lietuva siekia perimti gerąją Suomijos patirtį visuotinės gynybos srityje, taip jis kalbėjo susitikęs su Vilniuje viešinčiu Suomijos tarptautinės priekybos ir vystomojo bendradarbiavimo ministru Vile Tavijumi, kuris Lietuvoje lankosi Suomijos prezidento valstybinio vizito proga. Budrys pabrėžė, kad su Suomijos ir Švedijos narystė NATO Šiaurės Baltijos regionas, įskaitant Arktį, tapo vientisa saugumo erdve, o priežasčių gilinti Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimą atsirado dar daugiau. Iranas teigia leidžiantis vis daugiau laivų plaukti per strateginį Hormūzo sąsiaurį, apie tai skelbia šalies valstybinė televizija. Ši žinia pasirodė dieną po to, kai Irano kariuomenė leido daugiau nei 30 laivų perplaukti per šį svarbų prekybos maršrutą. Nuo karo pradžios vasario pabaigoje Iranas iš esmės užblokavo laivybą Hormūzo sąsiauriu, o Jungtinės valstijos, siekdamos daryti spaudimą Teheranui, vykdo Irano uostų blokadą. Taikos metu per Hormūzo sąsiaurį gabenamas maždaug penktadalis pasaulio naftos ir suskystintų jų gamtinių dujų. Valstybės duomenų agentūra skelbia, kad pernai beveik pusė tėvų vaikų priežiūros paslaugomis nesinaudojo. Tai reiškia, kad nevedė vaikų į lopšelius, darželius, iki mokyklinio ugdymo mokyklas, pailgintas dienos grupės, nemokėjo už auklės paslaugas. Tėvai vaikus augino patys, kitiems padėjo seneliai. Lygių galimybių plėtros centro komunikacijos vadovė Viktorija Kolbešnikova teigia, kad dalį paslaugos per brangios, neprieinamos bei nekokybiškos.
3: Valdžia turėtų plėsti valstybinį tinklą priežiūros. Tik tuo metu mes kainą galėsime padėti šoną ir tarp tėvų nebus tokios konkurencijos, kas kada paklius arba kokios kokybės paslaugas tie vaikai gaus. Vis dar yra toks kaip ir gėda kartais kreiptis pagalbos į paslaugų tiekėjus, ypatingai jeigu yra vaikai turintis negalę, tai tėvai dažnai plėšosi tokioje situacijoje, nes turbūt irgi bijo pasirodyti silpni arba kažkokie aplaidūs ir nesirūpinantys savo vaikais.
1: Sako Viktorija Kolbešnikova iš Lygių galimybių plėtros centro. Šią valandą Vilniuje ir Šiauliuose yra 19, Panevėžyje 20, Kaune ir Klaipėdoje 21 laipsnis šilumos. Artimiausią naktį vietomis trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra 6-11, šiaurės rytiniuose rajonuose kai kur apie 4 laipsnius šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnyje, pūs vidutinio stiprumo rytinių krypčių vėjas, per perkūnyje gusingas, bus 16-21, vakariniuose rajonuose vietomis iki 15 laipsnių šilumos. 17 valandų 5 minutės.
0: Be kaukių.

0: Labas diena, LRT klasikos eteryje laida be kaukių, prie mikrofono esu aš, Donatas Šukelis. Šiandieną pasikalbėsime apie kūrybą, tapybą ir naujausią parodą Nuėmimai. Papasakoti apie šią parodą atvyko nacionalinės premijos laureatė tapytoja Eglė Ridikaitė. Labas diena.
1: Labas diena.
0: Eglė, pradėjome mūsų laidą nuo jūsų pasirinktos atlikėjos Janis Joplin ir jos kūrinio Cosmic Blues. Kodėl būtent Janis Joplin jūsų pasirinkimų sąraše?
1: Ai, kažkaip, kai pasakėt, kad reikia pasirinkti muziką, galvoju, pradėsiu nuo to, kas labai nuo seniai man patinka, kai buvau paauglė, tai štai ir pradėjau. Štai tą muziką ir pasirinkau, mes kažkaip, tada mes labai ją klausėm.
0: Vienas Janis Joplin dar

0: yra atėjusi iš šiuos jūsų laikus, dar iš jūsų ankstyvos jaunystės.
1: Taip.
0: Daug klausydavot muzikos?
1: Taip, kadangi turėjo, mūsų mano draugas toks turėjo kasetinį, man atrodo, magatą, tokiu didelėm kasetėm.
0: Juostinį.
1: Juostinį, teisingai. Tai ten įsirašydavo ir jau, oi, tai... Čia buvo tokia iš tų laikų, galvojau, reikia tada nuo pradžios.
0: O šiandien ar muzika dažnai jūs lydi? Minėjote prieš mūsų pokalbį, kad kurdama neklausot muzikos?
1: Kurdama tai neklausau, bet šiaip tai mėgstu. Klausau taip, ar einu į koncertus, tai patinka. Taip, bet dirbant man tyla labiau patinka. Taip.
0: O muzika ar trukdo susikaupti, ar įsivaizduoti tą vaizdą, kurį kūrėte, ar tada vis tiek... Klausant muzikos, reikia klausytis ir muzikos, ir į paveikslą žiūrėti, kuriamą, ir dėmesys pasiskirsto ne į vieną kryptį.
1: Nu, kažkaip man atrodo, kad muzika irgi yra, kaip irgi reikia ją atskirai klausyti. Tai, o kai man kai dirbu, tai tyla, tada kažkaip klausaisi save, ne, taip kažkokį susikaupi ir dirbi. Nebent jeigu techninį kažkokį paprastą dalyką, tai gali ten muziką klausyti.
0: Tai... O kokias mintis sukasi dirbant ties didžiulę drobę, ar kaip tą vaizdą pertikti, koks jis turėtų būti, ar vis tik tai kažkokias tai kitos mintis apie kūrybą.
1: Žiūrink, kokia, šiaip kas tau galvoji tuo metu, ką tu darai, daug kas priklauso nuo to, kaip tu jautiesi, tai sunku pasakyti, kažkaip priklauso nuo tos dienos, ką tu darai, jo. Ir koks jos aplink problemos ar kažkas, tai...
0: O dažnai tos ar asmeninės problemos ar kažkokios tie rūpėščiai paveikia kūrybą, galbūt trumpiau dirbate, galbūt nėra noro tą dieną įti dirbtuvę arba kažkaip darbas netaip gerai einasi.
1: Būna, kad ir sugadini ir kažkaip žinai, kad reikia gal kažką kitą daryti paprastesnio, kad nelysti, nes žinai, kad bus nelabai gerai. Arba būna, kad aplink eini dirbtuvę, bet taip eini ratais aplink, taip visai. Nu, skirtingai. O kartais būna vaikštai, vaikštai ir patogu, nu va, viskas reikia eiti ir jau kažkoks būna toks... Dabar bus gerai.
0: Jeigu sakėte, sugadinate, tai ką tada darote, ar įmanoma pataisyti?
1: Nu, kaip kažką įmanoma. Nu, nėra jau taip baisiai, kaip sugadinate. Bet kartais būna, kad perdirbi drobę. Nu, matai, ai, vakar buvo geriau. Nu, visai būna.
0: Būna tas toksai, kad gal per daug jau padaryt,
1: taip,
0: ar ne?
1: Taip, būna, nes, pavyzdžiui, kai aš kartais aš fotografuoju procesą, tai pasižiūrė ankstesnį, nu, reikėjo gal neliesti. Jo, tai...
0: O ką tada, ar tas darbas yra lengvai jum pačiai žiūrimas, ar vis tik tai galvojate, kad buvo geriau ir tas darbas jau tas ir sugadintas, galbūt ir nereikia?
1: Ne, tada jau eini, būna, kad vėl eini, tada toliau. Tiesiog turiu, tada tai, ne tai, kad taisai, bet tiesiog vėl toliau eini tuo darbą.
0: Tiesiog naujas
1: nu, kitaip,
0: etapas ir, nu. Ir toliau dirbama. Ir šį trečiadienį Švento Jurgio bažnyčioje Vilniuje atidaryta įspūdingo dydžio naujausia jūsų paroda Nuėmimai. Drobės kabo bažnyčios erdvėje per visą jos aukštį, o drobėse vaizduojami sunaikintos didžiosios sinagogos erdvių fragmentai. Egle, kaip gimė ši paroda?
1: Ar ši idėja yra planai, kad šitoj bažnyčioje pasirodyt? Nežinau, nes šitą du skirtingi dalykai, kad...
0: Papasakyti ir tą, ir istorijas įdomu.
1: Tai,
0: pridėkim gal nuo idėjos.
1: Nuo idėjos, tai iš tikrųjų aš gavau studiją vaikų darželį, kuris kaip tik stovėjo ant Vilniaus didžiosios sinagogos pamatų. Nu, mes dar nežinojom, kad ten pamatai, bet jau gal prieš metus vyko kasinėjimai ir ten buvo atrasta fragmentai, dabar kaip žinau, tai Miklos. Tai ir tada mes kažkaip ir ėjom į tą darželį, į tą studiją ir aš žinojau, kad dar tais metais irgi atrado tokią vietą, buvo direktoriaus kabinetas ir kad... Išardė grindis, jie rado, kad vis dėlto yra išlikęs kažkoks fragmentas būtent tos bimos, kad yra bima, bet ne bimos grindų, bet šalia esantis, tai, bet kad fragmentas toks pakilimas. Tai tada buvo aišku, kad vis dėlto kažkas yra išlikę. Nu, tai va. Bet tais metais tai kasinėjimai kažkaip nevyko, arba tai aš dirbau savo darbus, kažką galvojau, ten buvo toks ciklas langų. O, užmiršau. Nebeatsimenu, langai virš altoriaus, aš taip pavadinu, bet nes žinojau, kad mano studija kaip tik yra virš to kabineto direktoriaus ir apačioje, aišku, kad yra tas altorius, aš vadindavau dabar, tai žinau, kad bima, skaitų. Tai va, ir paskui po metų vyko kasinėjimas ir jie tada jau kaip tik kasinėjo tą vietą ir rado, ir vieną dieną kažkoks toks triukšmas ir rado, kad vis dėlto yra grindys. Tik tai... Kad yra grindys, tai jie žinojo pagal brėžinius, nes brėžinius turėjo senus. Tik tai nežinojo, kad jos yra papuoštos. Nu, kad yra. Tai va, tai toks buvo didžiulis džiaugsmas ir vis, kadangi iš antram aukšte ir visi pas mane subėga pasižiūrėti, nes matosi iš antro aukšto.
0: Tai, tiesiog iš savo dirbtuvės viską matėte
1: taip, ir žiūrėjote. Taip, tik po mano langų tas. Tai, ir tiek, restauruoti, ne restauruoti,

0: turiu kaip jis.
1: Archeologas.
0: Archeologas, jis užmuštas žmogus. Taip pat ir gėja žiūrėti. Tai va, ir aš kažkaip supratau, kad aš nepabėgsiu nuo tų grindų, nes aš prieš tai dariau
1: taip.
0: Kultūringos tos grindys ir galvoju, taigi aš taip ieškočiau tokių grindų ir dabar taip viskas galvoju, o, nu tai reikia toliau kažką daryti. Tai va, taip ir prasidėjo.
1: Vienasi, kad tema pati atėjo pas jūs.
0: Taip, prasitėsi kažkokiu kitu, o dabar konkrečiu vietu, nu tokiu, nu tema.
1: Ir prieš tai minėti, darėte ciklą Kultūringos grindys, apie jį mes dar pasikalbėsime. Kai užbaigėte ir vėl šitą temą tarsi atėjo pas jūs, nebuvo tokia, kad na jau pabaigiau šį ciklą ir vėl jis pas mane atėjo.
0: Taip, nu galvoju, nu gal čia, nu taip buvo tas.
1: Tarsi ženklas.
0: Tai taip, bet galvoju, ką aš čia dabar, bet taigi tai yra viskas po mano langą, tai kažkaip, nu, bet kai pradėjau tapyti, kažkaip viskas apsiraminau ir jis tik pradėjau gilintis ir kažkaip viskas taip atsistojo savo vietas.
1: Pardovanasi nuėmimai, ką reiškia žodis nuėmimai?
0: Nu čia toksai, kadangi aš, pavyzdžiui, kai atkasa tą grindinį, aš visada pasiėmu polietileną ir einu nuimti, taip vadinu, ai, nu nuimsi, tai reiškia, aš apsipaišau patį siluetą arba motyvą, kad išlaikyti tą dydį. Nusifotografuoju, bet vis tiek, kai konkretus dydis, tai geriau yra nusipaišyti, tai aš taip kažkaip pat ir sakydau, nu eisiu, nusimsiu. Tai taip ir galvoju, ką aš čia sugalvosiu geresnio, jeigu aš taip vadinu.
1: Jis nuėmimai. Patiesdavote ant originalių grindų
0: polietileną
1: ir tiesiog persipiešdavote
0: taip,
1: raštą.
0: Taip.
1: O spalva?
0: Tai spalva, tai fotografavau, paskui turėjau spalvų katalogą, atsinešu, pasižymiu kokios spalvos, nes tai, nu jo, spalvų katalogą dažu. Susirinko, kokio reikia. Taip ir dar įdomu, kad grindys, pavyzdžiui, jeigu jos nešlapios, tai spalvų nesimato iš vis. Tai dėl to ir gimė polietaus, dėl to, kad jos šlapios turi būti, nes kitaip nesimatys spalvų.
1: Taip.
0: Nes sakmo, pavyzdžiui, paėmi ranką, jisai būna toks nelabai gražus, bet jeigu pasėlini.
1: tai o kaip archeologai, ar įsileido jūs nori į kasinėjimo vietą?
0: Pradžioj, tai, nu kaip, papasakojau, ką darau, tai ir tada jau kažkaip, ir paskutiniais metais sako, nu jau dabar nebus čia to darbo visai, jau viskas čia, viskas aišku. Ir paskui sako, bus. tai, nes jie irgi nežino, kas, nu, ką gali atrasti. Jo. Tai.
1: Ar kažkoks tai specialus, nežinau, ypatingas jausmas, kai jūs viena pirmųjų galite užlipti ant tų grindų, jas paliesti, kurios turi didžiulę istorinę ir vertę, ir istoriją?
0: Nu, įdomu, dėl to, kad ypač kai tu lieti, dar, nes ten ropoji, ten paės, žinai, kartais reikia nuplauti, nes lietus už... Nu, taip ir įdomu, man tai įdomu, tai kad kas čia buvo ir kaip atrodė iš tikrųjų, ir kad tas dydis toks, tai va tas dydis ir kilo, nes atrodo taip, kai žiūri natūraliai, tai nėra taip didelis, va čia, bet paskui apskaičiuoju 12 metrų, oho, o jeigu taip stačiai, nu tai, kad tie dydžiai labai įdomu erdvėje, nes vienaip jisai gulintis, vienaip stačias, tai tas toksai, ir šiaip įdomu, kokio dydžio buvo tada iš visą sinagogą, nu jeigu tik tai ta bima tokio dydžio, tai šiaip įdomu kartais tai, tie dydžiai. Kad atrodo, oi, mažas, paskui, o, didelis, o, iš tikrųjų mažas, toks labai įdomus santykis.
1: Tiesiog viskas priklauso nuo erdvės ir netgi galbūt ir laiko. Kaip,
0: ir vietos,
1: žiūri,
0: jo,
1: ir vietos. Kažkaip,
0: jo, tai.
1: O paminėti vietą, tai ir paminėti, kad yra kita istorija su bažnyčia Švento Jurgio, kodėl būtent tenais?
0: Nu, pradžioj, tai aš taip negalvojau, kad grinai Jurgio bažnyčioj, nes, nu, iš pradžių pasiskolinau tokį matuoklį ir žiūrėjau aukštį. Vieną bažnyčią, nu, į kitą. Bet apie Jurgio bažnyčią žinojau, kad ten buvo paslėptos toros, šitą istoriją aš jau žinojau ir kažkaip, ir vis man, ir labai dar žinojau, kad yra ten tos labai gražios grindys kitos tos, kur man būtų tikę labai tas kultūringas grindys, bet aš vis niekaip nepatekdavau į tą bažnyčią, tai ir galvoju, ne, aš tai noriu Jurgio, man konceptualiai viskas labai tinka ir kažkaip galvoju, ir tada pasikalbėjau su bažnyčio paveldo muziejaus, nu, direktore ir drauge. Ir kažkaip, nu, kodėl tu ten nori būtent į tą Jurgio? Sako, yra kitų dabar, lengviau patekti. Nesako, vat, būtent ir reikia dabar, kad šitaip. Nu, ir taip ir gavosi, nu, tam, 3 metai kažkaip praėjo. Nuo idėjos iki vykdymo. Tai.
1: Kai jūs pati pamatėte savo drobės pakabintas per visą bažnyčios aukštį, ar kitaip jum pačiai atsiskleidžia savo pačios kūrybą, negu matote tas drobės iškabintas ant sienų jūsų dirbtuvėje?
0: Tai ant sienų aš net ir visai taip nepamastai, negalėdau visur pamatyti dėl to, kad jas nuėmė, nes nėra vietos tiek daug, kad...
1: Ne, ne visas kartu, bet jo, tuo metu, taip. Kai jinai pakabinta tą drobę ties, kurią dirbate.
0: Nu, kitaip atrodo. Nu, tas dydis tiek veikia, bet, nu, o, neklydau. Tai toks ir tai labiau, kad yra atkasta, kai buvo jos ir nebuvo atkastos visos iš karto, žinai, kažkiek dar trūko, nėra taip, kad vis nes dalį atkasa paskui užkasa. Kiekvienais metais vis skirtinga dalį atkasa, tai tas irgi įdomu. Tai...
1: O tai kaip jūs tą dydį išmatavote, jeigu dalimis buvo atkasta?
0: Tai jeigu aš turiu vieną dalį, tai
1: pridedate.
0: Taip, tai čia taip yra sudėta tokiom, bet sudėta dalim ne dėl to, kad tai buvo atkasta, bet tiesiog dėl, kad aš ir neturėjau vietos, kur kitaip daryti, aš tiesiog pat ir dalinau dar tas dalis, jo. Tai...
1: Ir paminėjote kultūringos grindis ir... Kaip būtent grindis, kodėl atėjo jūsų akiratį ir kūrybos lauką? Kodėl būtent grindų ciklą sukūrėte?
0: O, jėsų, kaip čia irgi seniai buvo labai, bet dabar kaip pagalvojate, irgi įdomu buvo tai, kad pirmas, tai net ne grindis, o sienos buvo, ten kaip tik buvo Užupį, kur yra meno inkubatorius, ten buvo irgi žydų senagoga, man atrodo, ten to vieto. Ar pirtis, nu, žinau, kad lik pirtis.
1: Vėlgi tam tikra tema jūs
0: taip,
1: lydė.
0: Bet aš tai, nu, dėl to, kad čia gyveno tokie žmonės.
1: Taip.
0: Tai ir ten buvo labai fainas toksai gražus santykis, balta ir mėlyna, ir aš buvau pas draugį ten eis. Ir galvoju, jėsų, kokios gražiai, ten buvo sienos. Bet plytis, nu, kaip plytelių. O, kaip čia. Ir paskui buvo, dieve, reiktų padaryti. Nu, negaliau užmigti, aš taip Ir kažkaip sugalvojau, kad reiktų natūros dydžio padaryti tą. Nu, ir kažkaip va, taip ir po truputį, tai dar nebuvo grindis, buvo tik tai siena, jau pradėjau daryti. Ir paskui reikėjo, ten buvo tokios durys, reikėjo spręsti, kas matosi pro tą skylę, pro tas duris. Ir kažkaip, mano ta kolegė sako, žinai, bet viršų yra dar labai gražios grindys, skaitiklo, žinai. Nu, taip pamačiau, o. Ir kažkaip tada įvedžiau grindis į tą piešinį, tapybą, ir tada... Dar nusėmiau, kai sakau, toj skaityklai, bet tik nusėmiau fragmentą. Ir kažko, ai, kažką padarysiu, ir kai pradėjau jau daryti tą, tas grindis atskir, ne, iš pradžių padariau tą, tapiau tą paveikslę su tom durimis, tai ir paskui, darydamas tas grindis, sugalvojau, kad vis dėlto reikia ir grindų gal kažką. Tai va, toj skaityklai nusėmus tą, kaip čia, fragmentą, tapiau vieną darbą, bet tapydama jį supratau, Nes kas čia, apie ką čia, nu, apie ką čia yra? Nes aš pasiėmiau kažkokią drobę savo dydžio, kokią turėjau, ir pradėjau dėliot. Ir tas darbas gausi toks, nu, fragmentas, bet kodėl jis tokio dydžio? Nu, taip ir kažkaip tada, ne, čia reikia viską, reikia ir siluetą, ir dydį, ir tada supratau, čia daro, bet ir įdomu, nes tada ir architektūriškai tie siluetai skiriasi. Nu, tai kažkaip... O kultūringos grindys tai dėl to, kad gimė dėl to, kad... Ai, ir paskui šiaip jis pradėjau ieškoti gražių grindų, kaip čia pasakyti. Tai ir vienintelis grindys pradžioj pamačiau, kur buvo kairė dešinė. Ten buvo, ten ir tebe yra galerija kairė dešinė.
1: Taip.
0: Ir už tai pasivadino kultūringos grindys, nes čia kultūram. Nes kultūringose vietose, ta prasme, kad... Ten tik ir galėjau pamatyti, nes ten atvira būdavo. Tai nes laiptinis viskas užrakinta, taip. Tada pradėjo ieškoti jau tų grindų visur kitur. Ieškoti, nes užrakinta viskas. Tai...
1: Bet kaip jūs tiesiog keliaudavote po miestą?
0: Eini, pradėjo pasakydavo? Draugai, ten pamatydavo, kas ką, žinai, ten paskui. Tai va taip.
1: Bet tai buvo tik tai Vilniaus grindis.
0: Taip, nes kažkaip apsiribojau Vilniaus, nes... Ne, šį galima tęsti, nežinau, kaip begalybės, tai... Nu, Vilniaus, kadangi aš Vilniui, tai, bet jeigu reiktų, galima pradėsti, nes norėjau nutapyti Klaipėdos, kai dariau parodą būtent šitų kultūringų grindų, bet, nu, kažkaip.
1: O kaip man tai yra, kalbant apie Vilnių, baigtinis ciklas, ar vis dėlto tų grindų yra dar tiek daug nematytų jūsų, nenutapytų ir
0: Norėčiau, aišku, daugiau, bet tai, kad aš daug visko noriu, nu, ta prasme, kad nėra tiek daug laiko, tai, ir vat, nes jei... Jeigu daryčiau kitą parodą, tai tikrai kažką dar pridėčiau, nes norisi visada kitoje naujoje parodoje kažką naujo įdėti, ne tik tą patį, ką, ne tik parodyti, ką turi. Tai pratęščiau taip, ir jeigu kada turėsiu daugiau laiko, bet tai kad visokių dar minčių ten guliu pradėtų ir nepabėgau.
1: Ir šiaip labai įdomu, kad žmonės per grindis vaikšto per jas ir kartais net kreipia dėmesio, o štai žiūrint jūsų drobės, kur pavaizduotos grindis, Visai kitaip pamatai tų, koks grožis yra po tavo kojomis rankotų vaikštai. Ar jums pačiai buvo, matant savo drobės ir dirbant ties jumis, kokį žmonės anksčiau sudėtinga ir gražų kūrinį sukurdavo ant jų vaikščioti.
0: Tai man irgi įdomu, nes man įdomu, kodėl, pavyzdžiui, tokios spalvos pasirinktos, nes irgi kažkas pasirinko, ne? Aš jau nekalbu, kas kūrė tas plytelės, bet plytelės, aišku, buvo pirktos. Bet vis tiek, kaip su

0: dėlioti. Ir pas mus palyginus daug tokių tamsių tų plytelių, nu, tų visokių įėjimų. Yra ir ryškių, bet daugiau vis tiek vyruoja tokios blankios spalvos. Tai taip įdomu, ir man dar įdomu, kad, pavyzdžiui, jeigu buvo kažkokia plytelė pasukta, tai jos niekas ir neatsuko atgal. Nu, tas toksai, kaip žmonės elgiasi, arba yra viena laipnė senos ir pridėtos naujos. Tai tas, nu, toks, ir man dar patinka, tai kai kur ir dariau, ir numaikščiojimai, kito keliai nuėjimio, tai toks irgi smagu.
1: O tai netitikimai taip pat jūsų kūryboje atsispindėjo?
0: Taip, jo. Arba būna klaida, padarai pati, pavyzdžiui, apsiskaičiuojai, tačinai, piešinį, tai gal, taip turi būti.
1: Eglė, dabar pasiklausysim dar vieną jūsų pasirinkto kūrinio, Nina Simone, ir kūrinys I wish I know how it would be feel to be free. Kodėl šitas kūrinys ir Nina Simone?
0: Ai, bet todėl, kad aš kažkaip, ja, man jis labai patiko ir iš ryto aš labai mėgdau jį užsidėti. Pernai, užpernai, nu toksai pažadina.
1: O dabar? Nemėgstate?
0: Dabar vėl. Jo, dabar esu, kad praeina laikas vėl, tai dabar kažkaip jis man taip nuteikia dienai. Jo, tai...
1: Tikiuosi, kad tiek jūs, tiek klausytojus dabar nuteiks vakarui ir rytoj atinančiai dienai, tai Nina Simone kūrinys dabar eteryje. Priminsiu, kad šios dienos laidos be kaukių viešnė yra tapytoja Eglė Ridikaitė. Po muzikos kūrinio sugrįšim ir mūsų pokalbį pratęsim.

0: Laida be kaukių toliau tęsiasi LRT klasikos eteryje. Priminsiu, kad šios dienos mūsų laidos viešnia yra tapytoja Eglė Ridikaitė. Pasikalbėjome prieš muzikinį kūrinį apie naujausią Eglės Ridikaitės parodą Nuėmimai, kuri šiuo metu kaip tik vyksta Švento Jurgio bažnyčioje Vilniuje. Ir Eglė, turbūt vienas įdomiausių ir išskirtiniausių jūsų kūrybos bruožų yra tai, kad jūs kuriate purškiamais dažais. Ir viename interviu su jumis girdėjau tokią dalyką, kad purškiamus dažus pasirinkote tarsi norėdama palengvinti kūrybos kelią. Ar tai tiesa?
1: Taip, nes galvoju, oi, reikia kažką tokio lengvo, paprasto, kad mažai darbo būtų. Kad būtų greičiau, nu, ne tai, kad greičiau padaroma, bet toksai, kadangi prieš tai aliniais dažais ir kažkaip norėjus tokio konceptualiai, kad mažiau prisilietimo būtų toks.
0: O kodėl? Nes kitiem menininkam kaip tik patinka ilgai dirbti su savo darbu įliesti, spalvas maišyti, tepti.
1: Nu taip, tai taip gavosi, kad čia dabar gavosi turkščiai. Bet čia tada buvo labai seniai iš tikrųjų ir norėjusi kažko naujo, nes, nu, ne to pačio kažko naujo, tai taip ir gavosi, kad tas, ir aš šiaip mėgdau palieti, nes mėgau ir akvarelę, ir man taip patitiko tas purškimas, pirmi paliejimai, kaip ir sakyčiau, jo papurškimai.
0: O kada tai buvo? Kada sugalvojate, kad...
1: Nu, kažkur tai 2000-aisiais, gal dar anksčiau, 99-ais, jo, 99-ais gal kažkur, jo. Tai...
0: Dabar dažų galima gauti įvairiausių, bet tais laikais ar buvo sudėtinga, ar kaip tik lengva?
1: Iš vis jau nebuvo, buvo tik tai tokie mašininiai dažai, tarp kitko jie prasidavinėdavo, tokia buvo parduotuvė prie, prie upės, netoli cupo. Ir dar būdavo šitam... turgeliai, turgui, kaip jis dabar.
0: Tai pirmieji dažai
1: Kalvarijų turgui, jo.
0: Atlikti mašininiais dažais.
1: Taip, ir ten buvo tokia su etiketė futbolistas toks, įspirintis, kad amerikoniškai, man atrodo, kad aš būtent kur tam Kalvarijų turgui. Tai ir pirmi, ir pirmi paveikslai, man atrodo, ir buvo apie mėlyną, tai ten ir būdavo, kokią randu tokią ir padarau.
0: Nes patys spalva diktuodavo ir paveikslą.
1: Nu kaip, paveikslą tai nediktuodavo, tik tai, kadangi aš tada kūriau paveikslus dievo spalva ir jie visi buvo mėlyni, tai tik atspalvė jo. Ir pavadinimas būdavo būtent grinai tos spalvos skaičiai ir pavadinimas.
0: O kodėl būtent mėlyna?
1: Nesgi pati gražiausia spalva.
0: Ir jos yra daug jūsų kūriniuose?
1: Nu, nežinau, ar dabar jos yra labai daug, bet man taip, nu, gal daug, nežinau, patinka, jinai mane ramina tas spalva, nežinau. Tai, nu, kas sakau, dievo spalva graži.
0: Ir paminėti, kad purškiamus dažus, na, norėti, kad tarsi kaip ir mažiau to darbo būtų, mažiau prisilietimo. Ar vėliau nesinorėjo grįžti vėl prie teptuko, prie tepimo, tos tradicinės tapybos?
1: Nu, kol kas teptukų tai turiu. Bet aš kai pradėjau, aš dabar noriu, aš jau atradau kažką kitą ir noriu dar gilintis į tą būtent, nes su jie pasirodo irgi yra ką veiktis, ne tai, kad tik papurškė, bet...
0: Ar reikėjo išmokti, kaip teisingai purkšti, kaip atrasti savo techniką, savo stilių, kad jisai tas dažas pasidengtų taip, kaip jūs norite, ne taip, kaip jisai ar nuteka, ar nuvarva, arba dažai pasklinda ne ten, kur reikia?
1: Nu, reikėjo, nes būna iš karto, pradžio, kai pradėjo, atrodo, lygiai padengsi, paskui žiūriu, ne, nelygiai, ir tas neligumas duoda savo, nu, tai toks įdomu.
0: Ir purškiami dažai, ir kita jūsų įdomi dar kūrybos sritis, yra jūsų autorinė technika, kai, žinau, kad klijuojate tam tikrus lapelius, paskui plėšote, kaip gimė šita technika?
1: Čia gal prasidėjo nuo to, kai aš norėjau padaryti tą zelcą vadinamą, nu, kur dabar ir ta sinagogos grindy, kad reikia padaryti tos akmenėlis marmuro, kaip ir, tai kaip čia dabar, tai tada sugalvojau, kad reikia, kur balta, tai priklijuoja lipnę juostą. Nu, pati pasidarau tą dvigubą lipnę juostą su popierium ir tada, nu, ir taip galasi, vienas spalva paskutinė ir lieka balta ir ją paskui nuimė pačiam gale. Bet kartais būna tas darbas visas pakuotas, nes vien tais popierėliais apdėtas ir nežinai, kas iš tikrųjų yra ir kai... kaip nugrandai tos papirėlis, nu tai, jo, žiūri, reikia iš to dėti papirėlis, nes, na, per šviesų, nu tai toks, tai, nu, čia toks procesas ilgas gavosi.
0: Bet tai irgi buvo per jūsų stebėjimus, per ilgą darbo praktiką, kūrybos, kaip išgauti tai, ko jūs norite.
1: Nu taip.
0: Ir kodėl būtent didelis formatas, ką tai jums pačiai suteikia, kuo tai yra išskirtinis, kuo tai yra žavu? Nes nu, iš tikrųjų tie, kurie nematė, tie, kurie matė, tai ir žino, kad jūsų darbai yra įspūdingai dideli.
1: Nu, jo, nu, man didelis formatas labai veikia. Aha, kažkaip, kad ir kad tik tai palieta drobė, diplomi darbą liejaus alieniais, ten buvo laikinos galvos mutacijos, iš tikrųjų tik palieti tokie klockai. Bet tas, nu, tas dydis veikia. Aišku, mažiuką žiūrim, kur tu žiūri, jeigu va taip žiūrėsi, tai irgi, nu, irgi veikia, bet, nu, nežinau, gal aš kažkaip dideliai geriau save išreiškiu, ne? Taip kažkaip, man tada susidėlioja visas vaizdas kažkaip. Gal taip, gal ir mažus, aišku, bet kadangi jeigu turiu vietos, dažniausia dar vis turiu ir jėgų dabar, nu, tos jėgus, aišku, mažai, tai, tai galvoju, mažą spėsiu.
0: O iš kart supratote, kad norite būtent didelio formato darbus kurti, ar tai irgi atėjo palaipsniui ir šiek tiek?
1: Ne, tikrai, kad ne iš karto. Palaipsniui čia besimokydama akademijoje kažkaip, aišku, galėčiau pasakyti, kad tu ir Gasiūnas Jonas dėstytas buvo mūsų. Daug tų faktų susidėjo.
0: Bet tai įsivaizduoju, kad kuriant tokio dydžio darbą reikia daug ir fizinės jėgos, ir vietos atsitraukti, pamatyti visą darbą ir galų galia kur tas drobės pakabinti kuriant.
1: Nu, tai dažniausiai būdavo taip, kad tu gal dar tą sieną rasi, nes bet atsitraukimo tai nebus, nes, nu, nuomausi naujoje Vilniuje dūmų, man atrodo, dūmų gatvėje ten buvo toksai namas, senas, gražus. Sienos 4 metrai, bet atsitraukimas 2,5. Tai žinai, bet yra, aš galvoju, o, bet tu gali, aš darydavau nusifotografuoji. Ir tada vis tiek, kai nufotografuoji, ta erdvė truputėlį prasitempia, arba veidrodį galima panaudoti, tada labiau pasižiūri ir tas padidina atstumą. Nu, tai dažnai fotografuodavau, kad pasižiūrėt visumą. Tai ir būna, nuneši parodą, darbo nematydamas toj didelėje erdvėje. Nu, ir matai, kad jis padarytas mažoje ir yra tas, nes kai mažoje darai, tai pats bijai tų ryškių spalvų kažkaip. Ir kai nuneši didelę patalpą į parodą, pavyzdžiui, nu, reikia biškiai ryškiau. Nu, nes kai mažoje ir dviejai, tai tave veikia jau ta spalva ir tada tu ją prigesini kažkaip. O kai nuneši didelę, tai tada norisi biškiai truputį, kad kiti kontrastai būtų.
0: Tai tiesiog pati parodose, savo darbų parodose pastebite visą tą kūrinio esmę ir didybę. Būtent,
1: nu taip, jeigu darai mažoji patalpoje, tai tikrai taip. Ja, tai...
0: Ar būna staigmena dažnai jums pačiai?
1: Būna. Nu, ne taip jau labai dažnai, bet vis tiek jau dabar tai pagal patirtį numatai. Tai jau žinai.
0: Taip. Dar vienas labai įdomus jūsų projektas, tai buvo Babulas skarelės, kurį tapėte savo močiutės skarelės. Kodėl skarelės? Ar tai labiau yra sentimentai ir vis tik tai tie raštai, tas spalviškumas, grožis, kuris buvo tose senovinėse skarelėse?
1: Gal daugiau pasakyčiau, kad tai buvo meilė babutėje, nes kažkaip tam laikui, kur aš praleidau, augau pas senelius. Daug kas turbūt augo pas senelius ir kažkaip ir norėjosi įamžyti tą, ne tai ką tą laiką, bet būtent tą jausmą, tą meilę tiem žmonėm ir o kadangi aš paveldėjau, sakau, tas skarelės, tokias dėžutę, ir dar vis, sakau, atsidarydavau, pauostau, tas to žmogaus kvapas, toks, ne tai, kad jūs mrzinus, ne, bet tas vis tiek. Tai ir vat būtent, kai pradėjau purkšti tą techniką ir supratau, kad aš jau galiu tą padaryti, nu, nes raštai tai galvoju, ar jas reikia nufotografuoti, ar kažkaip kitaip, bet vat priaugo prie to, technikos ir kažkaip, galvoju, taigi aš galiu jas išpurkšti. Nu, tai va taip ir atsirado tas ciklas, bet irgi jisai pradžioj buvo viena skarelė, galvoju, ai, vieną padarysiu. Ir galvoju, ką tai reiškia ta viena. Ir tada supratau, nes jis, kad visas reikia, kokias turiu. Ir paskui sugalvoju, kad dar reikia, o ką reiškia tos skarelės, kad dar reikia, kam jos buvo naudojamos.
0: Taip, netgi yra parašyta, nu, un daktaru.
1: Jo, taip, ir tada sugalvoju, ar ir tą, tai tas toksai pagal nunešiojimą aš paskiršiau, arba pagal ką aš atsimenu. Tai va taip ir gimėtos.
0: Kiek jums svarbu yra pats darbo pavadinimas ir jį parašyti ant pačio kūrinio? Kiek jums tai svarbu? Nes, nu, kiti menininkai rašo be pavadinimo kūrinys.
1: Nu taip pat, pirmi darbai man irgi buvo be pavadinimo kažkaip. Nebuvo to pavadinimo. Bet paskui būna kartais atsiranda pavadinimas, o darbo dar nėra.
0: Netgi tai būna.
1: Būna netgi taip, jau žinai, pavadinimą ir dar. Bet, va čia konkrečiu atveju, tai būtent pradėjau galvoti, kodėl ir kam jos reikalingi. Nu, kad neužtenka tik tai to vaizdo, reikia dar kažkaip, nu, man norėjusi parašyti jo. Tai, nes kadangi aš anksčiau jau pradėjau rašyti ant kūrinių, Tai man vat ir norėjosi įvardyti, kam skirtas jo. Tai, nes dar ir įsiveda dar vienas toks, aš net ir girdžiu, kaip sako tą žodžius, nu žinai, toksai girdžiu, nes aš ne tai, kad taisyklinga, bet kaip lyg atsimenu, lyg girdžiu tą žodžius. Tai...
0: Taip, nes užrašai yra termiškai parašyti.
1: Taip. Mhm.
0: Ir kai kurios skarelės ten nupieštos yra taip tiksliai, gėlės, lapeliai, įvairiausi raštai. Kartais galima netgi subijoti, tikrai tai yra išpurkšta. Kaip tai yra, vis tik tai yra trafaretai?
1: Taip, tai yra trafaretai, bet pirmos skarelės gal nebuvo tokios jau labiau panašios, nes aš irgi nelabai žinau, kaip daryti. Nes pradžioj nusipiešiau visą piešinį spalvotą. Nu, ten išsipjaušiu, galvoju, nu, dabar papurškiau juodą ir visus išpurškiau ir visos spalvos dingo ant to trafaretų. O jezu, nu, ta prasme, belygo. Nu, tai paskui dariau skirtingus trafaretus. Nu, žinai, tada jau kažkokie įgūdžiai atsiranda, jo, tai, nu, čia nuo įgūdžių priklauso, bet, sakau, pirmos tai buvo taip, kaip pasidariau, tiek dirbau, ten spalvino ir paskui juoda viskas gavosi, tai, tai va, tai...
0: Kiek tai buvo noro ne, ir išsaugoti tas skareles ir, kaip minėti, ir tai buvo jūsų mylimo močiutė ir tarsi toksai ir uždokumentavimas būtent tos praeities, to...
1: Nu, man toks padėka tam laikui, nežinau, toksai, man toks, nu, įamžinimas, toks, man, jo.
0: O nebuvo, kad paskui pradėjo kiti žmonės jums įvairias skareles?
1: Taip, siūlė. Tai taip, nes ir kokių gražių mano močiutė tokias turiu, aš tokias turiu. Nu, dar iki šito nepriejau. Tai, prasme, kad kol kas, tai man užtenka mano. Nu, tai...
0: O kiek jums svarbi yra istorija, kas slypi už paveikslo? Koks yra emocinis krūvis įkrautas? Ar jūsų asmeninė patirtis? Ar kažkokia tai istorija, kuri pasakome tame paveiksle, bet kuri yra susijusi būtent su jumis, su jūsų gyvenimu?
1: Nu, man kažkaip svarbu, kad aš kažką jaučiu. Man tas, nu, nes aš galėčiau, pavyzdžiui, nutapyti draugės karelę, bet tada... arba jos močiutės, bet tada turėčiau irgi kažkaip įvilkti, ne, kokios draugės ten. Tai, jo, visada svarbu santykis su tuo, ką darai ir su tais žmonėmis, man tai, su žmonėm gal, jo, tai kažkaip.
0: Taip. Dar vienas muzikinis kūrinys, Arvo Part ir kūrinys Tabula Rasa, fragmentas tiesiog šio kūrinio. Kodėl Arvo Part ir Tabula Rasa?
1: Kažkaip buvo toks sunkus laikas ir man, jokia kita muzika nesiklausė, kažkaip. Nusirgo mano mama, taip, dabar jie mirė kaip tik, tai toks buvo laikas, kai mane jenai yra, nu, daugiau nieko negalėjau klausyti, tai gal toks.
0: Tai Arvo Part ir Tabula Rasa kūrinio fragmentas dabar netrukus skambės eteryje. Eglė Ridikaitė šiandien yra mūsų studijos viešnia, po kūrinio sugrįšim ir mūsų pokalbį pratęsim.

0: Arba Part kūrinys Tabula Rasa ir jo fragmentas baigė skambėti LRT klasikos eteryje. Priminsiu, kad jūs klausotės laidos Be kaukių. Nuo šiandieną mūsų laidos viešnia yra tapytoja Eglė Ridikaitė. Kalbamės apie tapybą ir naujausią Eglės Ridikaitės parodą Nuėmimai. Eglė, žinau, kad esate iš Kupiškio. Kaip atsimenate šį laikotarpį Kupiškyje?
1: Oi, tai rojaus laikas.
0: Rojaus laikas.
1: Nu kaip, aš iš tikrųjų ten ilgai negyvenau, bet gyvenau pas senelius per visas atostogas. Kiek tik tai būdo laisvo laiko, tai tenai būdo. Tai principė, iki kol numirė seneliai. Tai...
0: Ar šiandien dar keliai veda į Kupiškį?
1: Taip, kadangi pačiai met palaidau tėvą, mirė kaip tik jisai gyveno jau Kupiškį. Sugrįžo į savo gimtą kraštą ir jau ten gyveno. Tai...
0: Ar Kupiškį buvo tas sprendimas, kad vis dėlto norite siekti menininkės kelio?
1: Nu, nežinau, gal ne visai, tai iš tikrųjų, kadangi kapsūkė mokiausi tuo metu.
0: Marijampoliai.
1: Tai ten ir mokiausi dailės mokykloje, tai tada gal tenai daugiau, gal nes buvo ten dailės mokykla.
0: Bet nuo mažų dienų vis tiek mėgote piešti, ar tai nebuvo net minčių apie dailę?
1: Buvo, tik aš atsimenu daugiau niekur nenorėjau, tai taip.
0: Koks buvo tas pasirinkimas, ar nustebino jūsų artimuosius, kad pasirinkote būtent meno specialybę?
1: Gal nenustebino, nes kažkaip gal mama mane ir kažkaip padrasino, nes reikėjo, va, kaip tik Marijampolė rinko klasėje dailės sustiprintą dailę, man buvo 6 metai, ir mama sako, gal tu norėtum, nu kažkaip, tai taip, ir aš taip atsiradau tos dailės klasėje. Ir po metų jonai, dailės klasė užsidarė, nes pradėjo atsidarė dailės mokykla. Tai tada aš žinau, kad po 4 klasių jau tikrai įstausiu dailės mokyklą. Tai taip kažkaip norėjau visada.
0: O vėliau sekė studijos Vilniaus dailės akademijoje.
1: Aš tai dar baigiau tą Stepo Žuko technikumą ir tada jau dailės.
0: Pune čia, taip.
1: Taip, aha. Tai.
0: Ir pasirinkote būtent tapybą, viena kažkokias tai, na, ar grafika, ar kažkokias tai tekstilė, kitos menos sritys jūsų nežavėjo?
1: Ne tai, kad pasirinkau, iš tikrųjų, aš galvojau, kad yra vienas menas kažkaip, nors iš tikrųjų galvojau.
0: Tiesiog menas.
1: Taip. Ir tada, kai baigiau tą Sepo Žuko ir nešiau dokumentus įstoti, net nežinau, į kokias, sako, reikia rinkti specialybę, tai nežinojau. Ir tada kažkaip ant lieptelių per Vilnelę susitikau ten tokį iš mūsų komisijos buvusį žmogų. Sako, štai gerai piešė, eik į grafiką. Tada tais metais įstojau į grafiką, neįstojau, tada labai ruošiausi ten pati kažkaip kaip mokėjau, kitais metais bandžiau, ne, aš sako, žinai, šiaip tai tu per daug tapybiška, žinai, tai geriau į tapybą, taip kažkaip po biškį atsiradau toje tapyboje. Tai...
0: O paskui, ar iš ką žinote, koks bus jūsų kūrybinis kelias, kokia kryptis, jūsų stilius, nes tai tikriausiai per laiką menininkai dažniausiai...
1: Oi, nieko nežinai, nieko, iš tikrųjų, tai... Nieko negalvojau, kad, pavyzdžiui, aš tai tiek dabar ilgai tapysiu, kad taip kruopščiai.
0: Taip, ir pasirinkote, kaip ir minėjote, tapybos kelią ir paskui, koks tas buvo vis dėlto atradimas savo krypties?
1: Nu, pavyzdžiui, tikrai save pradėjau ieškoti tik baigus, ne tai, kad pradėjau ieškoti, bet jau savarankiškai visai, kai pradėjau tapyti pabaigus, tada jau man kažkaip... Ieškau to savo kelio ir atradau, jau, tiesiog, bet reikėjo vis tiek daug dirbti.
0: Bet žinau, kad jūsų pirmieji darbai buvo susijęs su prie telefono rastu rašteliu.
1: Nu taip, nes aš baigiau akademiją, tai ten, kadangi buvo laidinis telefonas, aš buvau vasarą, atsimenu, gal, ką aš veiksiu, taip kažkaip. Ir tie rašteliai žiūriu, nu savo draugui rašydavo, kada ten kokia valanda kažką, ir taip žiūriu, čiagi peizažai kažkokie, nu ir taip, ir man taip čiuk, gal, o, žinau, ką veiksim. Ir kadangi turėjau dirbti vėl atako gatvėj, namavausi, nu ir tada jau ten lindau tą dirbtą, nes žinojau, pradėjau tos raštelius ir dar įdidinti, tai kažkaip vadinusi mano peizažai. Tai.
0: Kaip žiūrovai, arba gal net ir vyresni kolegos priėmė, kad paveikslas yra raštelis?
1: Nu, ne iš karto jie pamatė visų pirma, nes kai baigiam, tai nelabai kažko bendravau, nes visi tai norėjo, klausinėjo, ką aš veikiu, ar nedirbu, neturėjau dar to darbo jokio. Tai, nu, sėdėjau studijoje ir dirbdavau. Tai, bet kai buvo pirma paroda, tai tada buvo, na, aš pasikviečiau parodyti 3 studiją ir savo dėstyvą buvusi, tai jam patiko. Nu, kažkaip surizikavo parodyti.
0: Ir šiuo metu vyksta ir jūsų darbų paroda, apie kurią ir minėjau, apie kurią čia ir kalbėjomės, paroda Nuėmimai ir parodos. Ar pačiai jums yra svarbu lankytis tiek jūsų kolegų parodose, arba kai jie ateina į jūsų parodas?
1: Taip, labai svarbu ir tas palaikymas. Ko šitai man nugerkliai?
0: Taip, ir vis dėlto jums pačiai parodos, kai jūsų darbai yra rodomi, kiek svarbu, kai žmonės ateina ir mato tą didelį formatą, tą didelį mastelį, galbūt kitaip į tą darbą įsijaučia, tarsi iš tikrųjų būtų, kad ir ant grindų vaikščiotų.
1: Aš tai nestebiu, kaip jie vaikšto, bet įdomu kartais, kai papasakoja savo, savo nuomonę.
0: Taip, Eglė, ir kuo dabar šiuo metu gyvenate, kas yra jūsų dirbtuvėse ant sienos? Kažkoks tai galbūt naujas darbas, ar vis dėlto dar yra gyventi senos parodos šiuo metu vykstančios nuotaikomis?
1: Kol kas kaip, kaip šiuo metu gerai, nesipršau, bet yra dar trys dalys iš Vilniaus sinagogos grindų, kurios šiandien nepapuolė. Tai vat yra paskutiniai atkasti dalykai, kurie buvo prieš du metus atkasta. Tai jau baigtos, bet jos čia nepateko, nes kažkaip jau ir nebetilpo. tai vat jos yra pabaigtos. Tai dabar laukia kiti darbai, kurie irgi yra nebaigti, bet pradėti buvo darželį tam. Kadangi aš išsikrauščiau, taip man buvo netikėta.
0: Tai jos teko palikti tas patalpas.
1: Taip, kažkaip pasakė mėnesį prieš, bet kiek aš ten buvau užsimojus, tai visos sienos ten, tai dabar galvoju, kadangi turiu dabar kitą studiją ir yra gan didelis sienos, tai pabaigiau šitus, tada pabaigsiu, dabar galvoju, reik pabaigti, kad kadangi yra kur. Tai dar yra iš tokio ciklus, kaip ir kaip jis dabar vadinasi, išėjimo kambariai. Tai ten daugiau irgi iš senų sodybų mano ten giminės, tai tokie du pradėti darbai, dar gal bus keletą, tai irgi toks laukia dar.
0: Tai kaip supratau, atmintis jūsų kūryboje, tema atminties jums yra svarbi.
1: Taip, kažkaip taip gausi, nežinau.
0: Savaime tiesiog.
1: Tai va.
0: Ir mūsų pokalbio laikas jau priartėjo prie pabaigos ir dar paskutinis kūrinys Filip Žaruski ir darbas Stabat Mater, kodėl būtent šis kūrinys?
1: Kaip man patinka Arba Patys, vat, ir taip ir jisai man kažkaip mane kažkaip ramino, nežinau, tai...
0: Tai šio darbo ir pabaigsime šios dienos laidą. Eglė, labai dėkojame, kad šiandien atvykote į laidą, sutikote papasakoti apie save, apie savo kūrybą ir linkiu įkvepiančių atradimų, kurie atsispindėti jūsų drobėse. Ačiū Jums labai už pokalbį.
1: Ačiū.
0: Priminsiu, kad šios dienos laidos be kaukių viešnia buvo tapytoja nacionalinės premijos laureatė Eglė Ridikaitė. Viskas laida be kaukių šiandieną jau baigėsi, laidą vedžiau aš Donatas Šukelis. Šios laidos įrašą visai netrukus galėsite rasti ir LRT radiotekoje ir pasiklausyti, jeigu nespėjote šio pokalbio išgirsti nuo pradžių.

0: МРТ «Классика».
1: LRT darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
2: 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą

0: Dėl galimai apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo viešojoje įstaigoje Teisės ir demokratijos centras, kuriai vadovavo dabartinis europarlamentaras Dainius Žalimas. Baltarusijos demokratų forumo valdybos pirmininkas, buvęs kandidatas į Baltarusijos prezidentus Valerijus Cepkalo tvirtina, kad jo žiniomis Baltarusijos opozicionieriai nesulaukė teisinės pagalbos iš šios įstaigos, nors esą tam centras buvo gavęs 200 tūkstančių eurų. Valerijus Cepkalo.
1: Понимаете, когда речь идет о 200 тысячах евро...
2: Žinot, kai kalbame apie 200 tūkstančių eurų, mes turime suprasti, kad tai labai dideli pinigai. Ir už juos galima surengti daug renginių, masinių renginių. Kad ir pakviesti bent 50 baltarusių ir viešbutėje jiems surengti tam tikrus renginius, paskaitas. O ką dabar turime? Nėra nei šio centro interneto svetainės arba jį išjungta. Mes nežinome, kokius jis renginius surengė už šios pinigus.
0: Baltarusijos demokratų forumo valdybos pirmininkas Valerijus Cepkalo Dainius Žalimas teigia, kad jo vadovauta įstaiga dirbo ne su Cepkalo, o su Svetlanos Tichanauskajos aplinka. Europarlamentaras įsitikinęs, kad ikiteisminis tyrimas bus nutrauktas.
3: Ne kiek nebijoju, kad šitas tyrimas absoliučiai nenustatys jokių nusikalstamų veikų, jau vien tas straipsnis, pagal kurį pradėta, akivaizdu, kad bliūkšta. Ir aš čia daugiau nematau jokių problemų, nes vienas iš geresnių netgi atsakymų į visą šitą dezinformacijos rautą, kurie platina jūsų įvardinti asmenys, skaitant tą patį Cepkalo, nes su ponu Cepkalu neturi garbės būti pažįstamu, bet aš manau, kad jiem irgi reikės atsakyti už savo šitas insinuacijas.
0: Europarlamentaras Dainius Žalimas į generalinę prokuratūrą dėl jo vadovautos įstaigos kreipėsi Europos parlamento narys Petras Gražulis ir Seimo narys Remigijus Žemaitaitis. Teisės ir demokratijos centras šiuo metu yra likviduotas. Pastaruoju metu kartojantis oro erdvės pažeidimams Baltijos šalyse bei kitose valstybėse, prezidentas sako, kad integruota oro gynybos sistema yra būtinas veiksnys siekiant išvengti tokių incidentų bei užtikrinti regiono saugumą. Gitanas Nausėda pabrėžia, kad yra silpnų vietų bei nepadarytų namų darbų, kuriuos privaloma padaryti kaip galima greičiau.
4: Ko mums reikia integruotos oro gynybos sistemos ir šioje sistemoje neturi būti silpnų grandžių. Deja, kad šiandien taip yra, aš negalėčiau pasakyti, turime silpnų vietų, turime dar nepadarytų namų darbų, kuriuos privalome padaryti kaip galima greičiau, nes paprastai atakuojamos tos vietos, kurios yra silpniausios ir kur galima pasiekti tam tikrų arba strateginių arba taktinių rezultatų. Taip, oro erdvės pažeidimai tiek Baltijos šalise, tiek Suomijoje, tiek Lenkijoje yra tapę įprastinių dalykų, tai nėra gerai. Todėl mes turime lenktyniauti su laiku siekdami kaip galima greičiau sukurti detekcinę sistemą ir tą be jokios abejonės darysime ne tik tai kartu su mūsų partneriais ir konkrečiai Suomija, bet taip pat ir Europos Sąjungos lygiu.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda apie dronų pavojų praėjusią naktį buvo paskelbusios Latvija ir Suomija. Dėl bepiločio grėsmės Helsinkio oro uostas buvo sustabdęs skrydžius, visgi dronų, kaip pranešama, nebuvo užfiksuota. Suomijos kariuomenė sako, kad šaliai grėsmės šiuo metu nėra. Suomijos ginkluotųjų pajėgų operacijų vadas Karis Nisula teigia, kad bepiločiai į šalies teritoriją įskridę nebuvo, tačiau taip gali nutikti tik tol, kol tęsis karas Ukrainoje.
5: Neturime informacijos, kad šį kartą dronai iš tikrųjų būtų įskridę į Suomijos teritoriją. Šiuo atveju nenaudojome karinės jėgos jam sulaikyti. Šiuo metu Suomijai nekyla tiesioginės karinės grėsmės. Vykdydama gynybinę kovą su Rusija, Ukraina ypač šių metų pradžioje ir pavasarį rengia dronų išpolius Rusijos teritorijoje. Mūsų vertinimu, tokia situacija gali pasikartoti, kol Rusija tęs agresiją Ukrainoje.
0: Suomijos ginkluotųjų pajėgų operacijų vadas Karis Nisula. Suomijos premjero teigimu šalis turi imtis visų saugumo priemonių ir neleisti įvykti jokiems nelaimingiems atsitikimams. Naujienų agentūra Reuters patvirtina pranešimus, kad Pentagonas nesiūs į Lenkiją 4000 karių. Pasak Reuters, Pentagonas šią informaciją komentuoti atsisakė, tačiau vienas Jungtinių valstijų įstatymų leidėjas patvirtino, kad apie šį sprendimą nebuvo informuotas kongresas, bet to jis nebuvo net oficialiai paskelbtas. Kitas šaltinis teigia, kad sprendimas dėl Lenkijos buvo priimtas įgyvendinant planą, kuriuo siekiama palengvinti 5000 amerikiečių karių išvedimo iš Vokietijos procesą. Tuo metu Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pareiškė, kad Jungtinės valstijos priima logistinius sprendimus dėl savo kariuomenės buvimo Europoje. Tuskas sako iš Vašingtono gavęs patikinimą, kad šis sprendimas neturės tiesioginės įtakos atgrasymo pajėgumams ir Lenkijos saugumui.
6: Man buvo užtikrinta ir man tai svarbu, kad šie sprendimai yra logistinio pobūdžio ir neturės įtakos atgrasymo pajėgumams bei mūsų saugumui. Kalbant apie Lenkijos ir Jungtinių valstybių bendradarbiavimą, Lenkija buvo, yra ir toliau bus stabiliausia, ištikimiausia ir veiksmingiausia tiek Jungtinių valstybių, tiek kitų NATO šalių sąjungininkė. Esu įsitikinęs, kad šiuo klausimu galėsime tikėtis abipusiškumo tiek šiandien, tiek ateityje.
0: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas, pasak amerikiečių žiniasklaidos, Jungtinių valstijų kariuomenės pajėgas Europoje imta mažinti, kai prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo Europos sąjungininkus už tai, kad jie nedalyvavo konflikte su Iranu. Rusija ir Ukraina šiandien grąžino viena kitai po 205 karo belaisvius, prie to prisidėjo ir Jungtiniai Arabų Emiratai. Ukrainos prezidentas sako, kad didžioji dauguma šiandien grįžusių karių nelaisvėje buvo nuo 2022. Pasak Ukrainos karinės žvalgybos, daugelis buvo paimti į nelaisvę po kelis mėnesius trukusios Mariupolio gynybos. Iš nelaisvės Rusijoje sugrįžęs karys Jevhenas Jeremenka sako, kad daugybė ukrainiečių vis dar laukia, kol bus išlaisvinti.
5: Džiaugiuosi. Laukiu 4 metus. Labai gaila, kad tai truko taip ilgai. Nelaisvėje vis dar yra vaikinų iš Azovstalio, karininkų, kurie buvo su manimi. Jie laukia ir tikisi. Siunčia linkėjimus savo šeimoms. Kai kuriuos jų perduosiu asmeniškai. Jie tikisi, kad tėvynė juos iš ten išgelbės.
0: Iš nelaisvės Rusijoje sugrįžęs karys Jevhenas Jeremenka. Apsikeitimas įvyko praėjus savaitį, kai Jungtinių valstijų prezidentas paskelbė, kad kariaujančios pusės perduos apie 1000 belaisvių. Tokie apsikeitimai išlieka viena iš nedaugelio bendradarbiavimo sričių tarp abiejų pusių Rusijai 2022-aisiais pradėjus plataus masto invaziją. Po vizito Kinijoje Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad su šalies vadovu Si Dzinpingu sutarė ir dėl Irano, ir dėl Taivano. Trumpas taip pat teigė netrukus priimsiantį sprendimą dėl svarstomo ginklų pardavimo Taivanui. Per susitikimą Pekine Si Dzinpingas Donaldui Trumpui pabrėžė, kad Taivanas yra svarbiausias Kinijos ir Amerikos santykių klausimas ir esą netinkami sprendimai galėtų įvelti šalis į konfliktą. Jungtinių valstijų prezidentas teigė išklausęs Kinijos poziciją.
6: Su prezidentu Si daug kalbėjomės apie Taivaną. Jis labai prieštarauja tam, ką jie daro. Kalbėjomės apie Taivaną, daug kalbėjomės apie Iraną ir, manau, abiem klausimais labai gerai sutarėme. Kalbant apie Taivaną, jis nenori matyti kovos už nepriklausomybę, nes tai reikštų didelę konfrontaciją. Ir aš jį išklausiau. Nieko nekomentavau, aš jį išklausiau, labai jį gerbiu.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas į šiuos pareiškimus sureagavo Taivano užsienio reikalų ministerija, teikdama, kad Jungtinių valstijų ginklų pardavimas yra saugumo įsipareigojimas, aiškiai įtvirtintas Taivano santykių akte. Taivanas pažymi neišgirdęs, kad amerikiečių pozicija Taivano atžvilgiu keistųsi ir tai vertina teigiamai. Iranas skelbė leidžiantis vis daugiau laivų plaukti per strateginį Hormūzo sąsiaurį, apie tai praneša šalies valstybinė televizija. Ši žinia pasirodė dieną po to, kai Irano kariuomenė leido daugiau nei 30 laivų perplaukti per šį svarbų prekybos maršrutą. Nuo karo pradžios vasario pabaigoje Iranas iš esmės užblokavo laivybą Hormūzo sąsiauriu, o Jungtinės valstijos siekdamos daryti spaudimą Teheranui vykdo Irano uostų blokadą. Taikos metu per Hormūzo sąsiaurį gabenamas maždaug 1/5 pasaulio naftos ir skystintųjų gamtinių dujų. Atsistatydinus Latvijos premjerei Evikai Siliniai, prezidentas pradėjo susitikimus su 6 šalies parlamente atstovaujamomis partijomis dėl naujos vyriausybės formavimo. Rygos pilyje Edgaras Rinkevičius pirmiausia priėmė progresyviųjų partijos atstovus. Ši kairiųjų pažiūrų partija trečiadienį atšaukė paramą liberalų konservatorių premjerei Siliniai, dėl to 3 valdančiųjų partijų koalicija galiausiai sugriuvo. Vyriausybės krizė Latvijai ištiko likus vos keletui mėnesių iki spalį vyksiančių parlamento rinkimų. Dėl nesumokėto atlygio Vilniaus Riterių futbolo komanda palieka 2 žaidėjai ir treneris. Milijoninį biudžetą žadėjęs naujasis Riterių investuotojas iš Nyderlandų įsipareigojimų nevykdo. Žaidėjai šį sezoną nėra gavę nei vieno atlyginimo. Išsamiau Benas Klimaitis.
7: Pasak lygos direktoriaus Vaidoto Zajarsko, prieš kiekvieną turą tenka aiškintis, ar komanda susirinks ir turės kur žaisti.
8: Tokios nežinios yra daug, neprideda tikrai čia mums tiek lygai įvaizdžio prasme, tiek ir pačiam klubui.
7: Profesionalių futbolininkų asociacija PFA teigia, kad futbolininkai Egidijus Vaitkūnas ir Artiomas Baftalovskijas taip ir nesulaukė jiems priklausančio atlygio, oficialiai informavo klubą apie vienašališką sutarčių nutraukimą. Tos pačius

0: veiksmus atliko ir komandoje dar likęs vienintelis treneris Gintautas Vaičiūnas. PFA prezidento ir buvusio Riterių kapitono Arūno Klimavičiaus teigimu, klubas šį sezoną žaidėjams dar nėra sumokėjęs nei vieno atlyginimo.
1: Naujieji savininkai pasirodo greičiausiai ir neturi pinigų, pirmas dalykas, tai neturi žinių, kaip valdyti profesionalų klubą. Investuotojas yra iš kitos šalies, greičiausiai Lietuva jam yra tik laikina stotelė kažkokių ambicijų įrodymų ir nuo to nukenčia visas Lietuvos futbolas.
0: Lyga ir Lietuvos futbolo federacija sulaukė kritikos, kad komandai prieš sezoną buvo suteikta teisė varžytis čempionate. Zajarsko teigimu, indikacijų nebuvo, kad šis Riterių projektas sukels tiek problemų.
2: Šią valandą Vilniuje yra 19, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Kaune 21 laipsnis šilumos. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį vietomis trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, šiaurės rytiniuose rajonuose kai kur apie 4 laipsnius šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, pūs vidutinio stiprumo rytinių krypčių vėjas, per perkūniją gūsingas. Temperatūra rytoj dieną nuo 16 iki 21, o vakariniuose rajonuose vietomis iki 15 laipsnių šilumos. 18 valandų 12 minučių.
3: Eteryje laida Sėski traukinį A.
4: Geras vakaras, mėly klausytojai. Jeigu ką, visada galima pasiklausyti Keito Džereto. Pasiūlė universalę išeiti man, Laimai Slepkovaitė, pianistas Andrejus Polivikovas, mudviem lėjant apmaudą dėl dar vieno šiuolaikinio muzikanto pradanginusio savo reputaciją koncertais teroristinėje Rusijoje. Šiuo kart Tigrano Chamasiano. Tokios žinios nestebina, bet jos visuomet liūdina ir sukrečia tą mentalinę idilę, kurioje mėgstu save užliuliuoti, siedama gerą muziką ir jos kūrėjus su tvirtomis vertybėmis ir gyvenimo išmintimi. Nesiekiu ir nesitikiu pabėgti nuo tikrovės sudėtingumo, tačiau šiandien mielai pasinaudosiu patarimu. Ir mes su jumis keliausime į saugę ir tyrą džiazo lobynų salą. Mes klausysime Keito Džereto. Pasirinkimas, kokio Džereto klausytis, yra labai platus. Aš siūlau persikelti būtent į 1979 metų balandį ir gegužį. Trumpa, bet labai koncentruota laikotarpį, dokumentuota net trijuose albumuose. Nude Ants, Personal Mountains ir Sleeper. Visi jie įrašyti europietiškojo Keito Džereto kvarteto su Janu Garbariku, Pale Danielsonu ir Jonu Kristensenu. Visi yra sudaryti iš koncertinių įrašų. Nude Ants išleistas iš karto, įprastų leidybinių ritmų. Personal Mountains brandintas stalčiuose dešimtmetį, o Sleeper pristatytas tik 2012-aisiais kaip priminimas apie šlovingą unikalų kvartetą ir papildymas Keito Džereto katalogo, kurio vertė jau tuo metu buvo pilnai suvokta ir jis jam tiesiog nebegali nuslėpti ne vieno klavišo paspaudimo atlikto Keito Džereto, nes genijaus kūrybiniai judesiai įdomus su visais bangavimais, netolygumais, tad juos prasminga dokumentuoti ir viešinti. Bet Džereto koncertinės veiklos toks detalus įamžinimas daugiau pasakoja ne apie kažkokius susviravimus, o apie jo koncertinį būvį, apie spontaniškumo lygmenį ir mobilizavimąsi kiekvieno susitikimo su publika sąlygomis, sąveikavimo su ja. Kadangi šie trys albumai, trys koncertai įvyko visai greta vieni kitų, kai kurios kompozicijos atsikartoja, būdinga artima atmosfera, bet tuo pačiu jie yra be galo skirtingi, tarsi to paties romano, skirtingi tomai. Ir pagal apimtį jie yra romanai, juos sudaro ilgos, garsingos, pilnos improvizavimo kompozicijos. Tad ir pasiklausykime vienos tokios grandiozinės kompozicijos, Chant of the Soil. Pagrįsta smarkių grūvų, ji yra iš Nude Ants, įrašyto Village Vanguard 1979 metų gegužės pradžioje. Keitas Džeretas, Janas Garbarikas, Pale Danielsonas ir Jonas Kristensenas, vieno geriausių pasaulio klubų jaukioje scenoje.

Chant of the Soil iš Nude Ants nuskambėjo mums. Gali būti, kad šis koncertas Village Vanguard buvo iš karto planuotas leidybai, bet visi gyvo garso įrašai turi tą slaptos kameros efektą. Muzikantai pamiršta, kad paspaustas mygtukas record siautėja savo natūralioje aplinkoje, negalvodami apie tai, kad tokius juos girdės ateities kartos. Ir kaip tai yra nuostabu. Toks didžiulis atotrūkis nuo studijinių šio kvarteto įrašų, taip pat puikių, bet toli gražu netokių patrakusių. Taigi, tai buvo šventė namuose, ką mes dabar girdėjome, o daugmaž mėnesį prieš šį koncertą kvartetas leidosi į ilgą turą po Japoniją. Nuo balandžio 2 iki 21 jie sugrojo 13 koncertų, 4 iš jų Tokijoje, ir būtent Tokijoje atlikti įrašai vėliau tapo albumu Personal Mountains. Vėliau, tai po 10 metų, 1989, greičiausiai jeigu muzikantai toliau grotų kartu ir atliktų daugiau studijinių irba koncertinių įrašų, Manfredas Eicheris, ECM produceris, paliktų šiuos ramiai archyvuose dar kurį laiką ir leistų tiesiog naują medžiagą. Bet kadangi kvartetas nebekoncertavo, o visą jų diskografiją te sudarė 2 studijiniai albumai ir 1 koncertinis iš Village Vanguard, kurio fragmentą mes ką tik išklausėme, buvo prasminga tą stoką kompensuoti dar vienu komplektu koncertinių įrašų. Ir yra nuostabu, kad tai padaryta, nes Jareto ir Garbareko sąveika, kurstoma Danielsono ir Kristensono, kaip galėjote girdėti, yra nepaprastai sodri. Kompozicija Oasis įtraukta į kiekvieną iš mano aptariamos trijulės albumų. Visos trys versijos be galo skirtingos. Tai tiesiog paruošta medžiaga lyginamosioms analizėms, kurios atskleistų, koks laisvas ir atsipalaidavęs šis kvartetas, bei kaip vis dėlto nepriekaištingai jie suplanuodavo struktūrą. Mes išgirsime lakoniškiausią ir šiek tiek netgi meditacinių būvių įsileidžiančią interpretaciją iš Personal Mountains, vieno iš Tokijo koncertų.

1989-aisiais buvo išleisti šie Kito Džereto europietiškojo kvarteto Tokio koncertiniai įrašai, be būkštavimo, kad jie dubliuotų Village Vanguard Nude Ants. Ir 2012-aisiais įsijams sugrįžo prie šitų archyvų ir išleido dar vieną albumą, dvigubą diską Sleeper, pagrįsta vienu konkrečiu koncertu Tokijoje, kuris buvo sugrotas Kito Džereto europietiškojo kvarteto 1979 metų balandžio 16. Tai buvo ne šiaip šio kvarteto gerbėjų ir nostalgikų pradžiuginimas. Kaip minėjau, jau buvo ateita į fazę, Kito Džereto negali būti per daug. Ir nors atrodo, kad jau Personal Mountains kompiliacijai turėjo būti atrinkti sėkmingiausi, geriausi įrašai, trečiasis to paties laikotarpio atlikimų rinkinys tokios pat kokybės, galbūt netgi dar įspūdingesnis. Taip, jei kiekvieną sceną žengė pasirengę išsikalbėti ir pilni idėjų, taip, Keith Jarrettas, Janas Garbarikas, Pale Danielsonas ir Jonas Kristensenas buvo antžmogių kvartetas, kurį mes girdėsime atliekantį New Dance, tokio koncerto visą reikia manyti, į 1979 balandį gegužę su Keith Jarrett europietiškų kvartetu kviečiau aš, Laima Slepkovaitė. Gero klausimo ir iki.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras. Šio vakaro klasikos koncertų salėje susitiks romantinė vaizduotė, šiuolaikiniai garsų eksperimentai ir didžiulio orkestro jėga. Skambėjęs praėjusiu metu spalio 31-ąją Štutgarte vykęs koncertas, kuriame pietvakarių Vokietijos radio simfoninis orkestras, diriguojamas prancūzų dirigento Piero Bliuzo, pasirodė su argentiniečių kilmės violončelininke, turinčia ir Šveicarijos pilietybę Solga Beta. Vakaro programoje trys skirtingi muzikos pasauliai. Pirmiausiai skambės italų kompozitorės Franceskos Veronelli kūrinys Derinimas ir perderinimas 2. Muzika tyrinėjanti laiką, skambesio kaitą ir subtilius garsų virsmus. Vėliau scenoje pasirodys charizmatiškoji violončelininkė Solga Beta, su orkestru atliksianti prancūzų romantiką.

atliko Eduardo Lalo koncertą violončelį. O antrojoje koncerto dalyje laukia Hektoro Berliozo fantastinė simfonija. Aistringa, vizijų ir haliucinacijų kupina romantizmo epochos muzikinė drama. Šio vakaro koncertą pradės kūrinys 2023 metais pirmą kartą atliktas būtent pietvakarių Vokietijos radijo simfoninio orkestro, italų kūrėjos Francesco Sveruneli opusas. Kompozitoriai itin svarbus laiko pojūtis muzikoje, kaip garsas gali pakeisti mūsų laiko suvokimą. Tam ji pasitelkia mikrotoniką, neįprastus instrumentų derinimus ir nuolat besikeičiančias orkestro spalvas. O rezultatas – skambesys, kuris vienu metu atrodo ir pažįstamas, ir visiškai naujas.

Italų kompozitorės Frančeskos Veronelli kūrinį derinimas ir perderinimas 2 atliko Vokietijos radijo simfoninis orkestras, diriguojamas prancūzų dirigento Piero Bliuzo. Pieras Bliuzo šiam orkestrui koncerte diriguoja pirmą sykį. Prancūzų menininkas šiuo metu vadovauja Odense simfoniniam orkestrui Danijoje ir jau daugiau nei 2 metus yra garsiojo Paryžiaus ansamblio Ensemble Intercontemporain meno vadovas. Šis kolektyvas laikomas vienu svarbiausių šiuolaikinės muzikos centrų Europoje. Tad šiuolaikinė muzika Piero Bliuzo kūryboje užima ypatingą vietą ir tai aiškiai pajusti galėjome pirmajame šio vakaro kūrinyje. O dabar iš šiuolaikinių garsų pasaulio persikelsime į 19 amžiaus pabaigos Paryžių. 1877 m. gruodį ten pirmą kartą nuskambėjo vienintelis Eduardo Lalo koncertas violončeliai. Prancūzų kompozitorius pripažinimo sulaukė gana vėlai, tik perkopus 50-metį jo muzika pradėjo sulaukti platesnio dėmesio. Lalo sunku priskirti kuriai nors vienai savo epochos krypčiai. Jis nepriklausė nei stringai romantikų linijai siejamai su Hektoru Berliozu, kurio muzika dar skambės šio vakaro programoje, nei neoklasicistinėms tendencijoms, būdingoms Kamiliui Sensansui. Menininko muzika tarsi stovi tarp šių pasaulių ir jau nujaučia ankstyvą impresionizmą, tai ką vėliau išplėtos Gabrielis Fauré, Claudas Debussy ir Morisas Ravelis. Išoriškai koncertas gana tradicinis, 3 dalių – preliudas, intermezzo ir andante. Tačiau muzikos kalboje nuolat išnyra ispaniški šokių ritmai ir spalvos. Mat nors Lalo gimė Lilyje, jo šeima buvo ispaniškos kilmės. Ypač antrojoje ir trečiojoje dalyse girdėti folklorų įkvėpti motyvai, o solinė violončelės partija itin virtuozinė, laisva, rapsodiška. Šio kūrinio solistė argentiniečių šveicarų violončelininkė Sol Gabetta viena ryškiausių šiandienos klasikinės muzikos menininkių. Ji gimė Argentinoje, muzikų šeimoje, o vaikystėje persikėlė į Europą ir studijavo Šveicarijoje bei Vokietijoje. Tarptautinį pripažinimą pelnė dar labai jauna, laimėjusi prestižinius konkursus ir netrukus pradėjusi koncertuoti su garsiausiais pasaulio orkestrais. Šiame kūrinyje orkestras liks subtiliu partneriu, suteikiančiu solo violončeliai laisvai atsiskleisti. Taigi Sol Gabetta ir Vokietijos radijo simfoninis orkestras diriguojamas prancūzų dirigento Piero Bliuzo.

Sol Gabeta ir Vokietijos radijo simfoninis orkestras, diriguojamas prancūzų dirigento Piero Bliuzo. Skambėjo Daro Lalo koncertas violončelį ir orkestrui D-moliu. Virtuoziškumas, spontaniškumas ir asmeniškas pasakojimas. Visa tai puikiai derėjo koncerto solistės Sol Gabeta muzikavime. Violončelininkė dovanoja visą Rodželio Hugeto flamenko.

0: klasikos koncertų salė.
1: Praėjusiu metu spalio 31-ąją Štutgarte vykęs koncertas skamba šio vakaro klasikos koncertų salėje. Antrojoje koncerto dalyje pietvakarių Vokietijos radijos simfoninis orkestras, diriguojamas prancūzų dirigento Piero Bliuzo, atskleis Hektoro Berliozo fantastinę simfoniją. Ši simfonija pirmą kartą atlikta buvo 1830 metais ir tapo milžinišku Berliozo triumfu. Kūrinys parašytas didžiuliam orkestrui. Kompozitorius siekė kuo ryškiau, ko ne teatrališkai perteikti menininko gyvenimo epizodą, kaip pats jį vadino. Šio kūrinio centre paties Berliozo meilė aktorė Harriet Smithson. Jis pamatė ją Paryžiuje vaidinančią Ofeliją Šekspyro Hamlete ir akimirksniu beprotiškai įsimylėjo. Tam jausmų sprogimui, tam emocijų chaosui išreikšti prireikė monumentalaus simfoninio kūrinio. Taip gimė fantastinė simfonija, o mylimosios paveikslą Berliozas įamžino muzikinė tema, vadinamąją idėją fix. Tai pagrindinis simfonijos motyvas, keliaujantis per visas dalis ir nuolat besikeičiantis, vis iš naujo įgaunantis kitą pavidalą. Transformacijos idėja ypač ryškiai atsiskleidžia paskutinėje dalyje, kurioje siautėja raganos, demonai ir košmariškos vizijos. Kompozitorius sukuria pasakojimą apie jauną muzikantą, kuris apimtas sielvarto dėl beviltiškos meilės mėgina nusinuodyti, tačiau tik nugrimsta į slėpingų vizijų pasaulį. Išgyventus jausmus, emocijas ir prisiminimus Berliozas paverčia muzikiniais vaizdais ir fantazijomis. Simfonijos dalys – svajos ir aistros, puota, sena laukuose, ėjimas į bausmės vietą ir raganų orgijos. Hektoro Berliozo fantastinė simfonija groja pietvakarių Vokietijos radijos simfoninis orkestras, diriguojamas prancūzų dirigento Piero Bliuzo.

0: Hektoro Berliozo fantastinė simfonija grojo pietvakarių Vokietijos radijo simfoninis orkestras, diriguojamas prancūzų dirigento Piero Bliuzo. Taigi štai taip jausmus, emocijas ir prisiminimus Berliozas pavertė muzikiniais vaizdais ir fantazijomis. Šis menininko kūrybinis puslapis baigė ir klasikos koncertų salę, kurioje šį vakarą skambėjo praėjusių metų spalio 31-ąją Štutgarte vykęs koncertas. Jo dar 30 dienų galėsite pasiklausyti LRT radiotekoje. Ramaus vakaro su LRT klasika.
1: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Gabrielio Garcijos Markeso romaną Šimtas metų vienatvės. Vertė Elena Treinienė ir Nijolė A. Petrauskienė. Išleido leidykla Alma Litera. Šimtas metų vienatvės – mitinio Makondo įkūrimo, klestėjimo ir žuvimo epopėja. Taip pat Makondo įkūrėjų, Buendijų giminės, didybės ir žlugimo istorija. Kitaip sakant, civilizacijos istorija. Makondas, įkurtas tarp neįžengiamų girių Pietų Amerikos platybėse, iš pradžių gyvena savo mamiškąjį laikotarpį, semdamasis išminties iš čigonų. Paskui scenoje pasirodo istorija. Prasideda begaliniai karai, revoliucijos ir sukilimai, pasibaigiantis Lotynų Amerikos simbolio pulkininko Aureliano Buendijos, nesuradusio laimės nei meilėje, nei šlovėje, vienatve. Knygos ištrauką skaito aktorius Vytautas Anužis.

Po kelių mėnesių Makonde vėl pasirodė Franciskas žmogus. Senas pasaulio klajūnas, surentęs bemaž 200 metų. Jis dažnai užsukdavo į miestą skleisti savo sudėtų dainų, kuriuose kuo smulkiausiai nupasakodavo, kas dedasi pakelės kaimuose ir miestuose, nuo Manauro iki pačių lygumos pakraščių, žodžiu, norėdamas duoti kokią žinią savo pažįstamiems arba visam pasauliui. Sumokėdavo jam 2 centavus, kad šis ją įtrauktų į savo repertuarą. Taip Urzula iš netyčių sužinojo apie motinos mirtį. Tą vakarą įklausėsi dainų, vildamasi ką nors išgirsti apie savo sūnų Jose Arkadiją. Franciskas žmogus

Žmogus taip pramintas dėl to, kad nugalėjo velnę dainų varžybose, o savo tikrojo vardo niekam nebuvo atskleidęs, nesirodė Makonde per nemigos epidemiją ir niekur nieko vieną vakarą vėl apsireiškė Katarinos smuklėje. Visas kaimas su ja pasiklausyti ir sužinoti, kas dedasi pasaulyje. Šį kartą su Francisku žmogum atvyko moteriškė. Tokia stora, kad ją supamojoje kėdėje nešė 4 indėnai ir pažiūrėti silpnutė paauglė mulatė, kuri iškėlusi skėti dangstė storulę nuo saulės. Ta vakarą Aurelianas nuėjo pas Katariną. Franciskas žmogus sėdėjo smalsuolio apsiaustas, tarsi dideliausias chameleonas. Seniokišku išgverusiu balsu įstraukė savo dainas, pritardamas tuo pačiu senuteliu akordeonu, kurį Gvianoje jam padovanojo pats seras Volteris Relis. Ir muždamas taktą didelėmis keliauninko kojomis suskirdusiomis nuo jūros drusku. Kambario gilumoje matėsi duris, pro kurias vienas po kito čia įeidavo, čia išeidavo miestelio vyrai, pas duris supamojoje kėdėje sėdėjo nastoroji matrona, ir vedavosi, netardama nė žodžio. Katarinas, užsikišęs už ausies dirbtinę rožę, sparčiai prekiavo išlaikytų sukrašvendrių vynu ir kur buvęs nebuvęs ėjo prie vyrų, dėdamas ranką ten, kur nereikia. Apie vidurnaktį pasidarė nebepakenčiamai tvanku. Aurelianas iki galo išklausė visas naujienas, bet neišgirdo nei vienos, kuri domintų jų šeimą. Jis jau rengėsi namo, bet matrona jam pamojo. Tu irgi užeik, tarė. Kainuoja tik 20 centavų. Aurelianas įmetė monetą į poduką, stovintį ant storulės kelių, ir įėjo į kambarį, pats nežinodamas ko. Lovoje gulėjo nuoga paauglė mulatė. Jos krūtis panešėjo į kalės peniukus. Tą naktį prieš Aurelianą kambaryje pabuvojo 63 vyrai. Oras, įkvėptas ir iškvėptas, tiekos plaučių prisodrintas prakaito ir atodūsių, buvo tirštas kaip purvas. Mergina nutraukė nuo lovos permirkusią paklodę ir paprašė Aurelianą paimti už kito galo. Ji buvo sunki lyg šlapias brezentas. Sukdami už galų jiedu gręžė paklodę, kol ji vėl pasidarė kaip buvusi. Paskui apvertė demblį, bet prakaitas buvo kiaurai persisunkis. Aurelianas trokšte troško, kad taroša niekada nesibaigtų. Teoriškai žinojo meilės mechanizmą, bet jam virpėjo kinkos, kojos linko. Pašiurpusi oda degė, norėjosi žudbūt išsituštinti. Kai mergina paklojo lovą ir jam liepė nusirengti, sumišęs Aurelianas pradėjo užsikirsdamas aiškintis. Man liepė įeiti, sakė, kad įmėščiau į poduką 20 centavų ir ilgai neužtrukčiau. Mergina suprato, kodėl jis toks sutrikęs. Jei išeidamas įmesi dar 20 centavų, galėsi truputį ilgiau pabūti, lipšniai tarė jam. Aurelianas nusirenginėjo, degdamas iš gėdos, nes niekaip negalėjo atsikratyti minties, kad nuogas toli gražu negalėtų lygintis su broliu. Mergina ir šiaip stengėsi ir taip, bet jis jautėsi toks abejingas ir baisiai vienišas. Įmesiu dar 20 centavų, tarės nusiminusiu balsu. Mergina tylomis jam padėkojo. Jos nugara buvo gyva mėsa. Šonkauliai stirksojo po odą. Nežmoniškai išvargusi į vos gaudė kvapą. Prieš porą metų toli, toli nuo Makondo jį užmygo, neužputusi žvakės, o kai pakirdo, aplink ją siautė liepsnus. Troba, kurioje jį gyveno su senele, pavirto pelenais. Nuo to laiko senelėje tampo iš miestelio į miestelį, guldo su vyrais į lovą už 20 centavų, kad jį užsimokėtų už sudegintą trobą. Merginos apskaičiavimu dar 10 metų jį turės priminėti po 70 vyrų kas naktį. Juk reikia dar apmokėti kelionės išlaidas, maistą ir atlyginti indėnams, kurie nešioja senelę supamojoje kėdėje. Kai matrona antrą kartą pabeldė į duris, Aurelianas smaugiamas ašarų išėjo iš kambariuko nieko nedaręs. Tą naktį jis negalėjo akių sumerkti, galvodamas apie merginą. Jos geidė ir gailėjosi. Jam labai norėjosi ją mylėti ir globoti. Auštant nemigos ir karščio nukamuotas, jis tvirtai nusprendė ją vesti. Išvaduoti nuo senelės despotizmo ir kiekvieną naktį mėgautis tuo malonumu, kurį jis suteikdavo 70 vyrų. Tačiau 10 ryto nuėjęs į Katarinos smuklę,
merginos neberado miestelyje. Laikas pamažu atvėsino karštakošiškus vaikino užmojus, bet dar labiau jaitrino kartėlį dėl neišsipildžiusių vilčių. Jis ieškojo išsigelbėjimo darbe, susitaikė su mintimi, jog visą gyvenimą išbus be moters, kad tik išvengtų nepajėgaus vyro vardo. Tuo metu Melkiadas jau buvo jamžinęs savo plokštelėse visą, kas Makonde buvo jamžinta. Ir atidavė dagerotopijos laboratoriją Jose Arkadijoje Buendijai, kuris buvo įsikalęs į galvą kvailiausią mintį moksliškai įrodyti dievo egzistavimą. Jis tvirtai tikėjo, kad naudodamasis sudėtingų metodų, tai yra vieną ant kitos dėdamas trobos nuotraukas, padarytas iš įvairių vietų anksčiau ar vėliau, gaus viešpatės paveikslą. Žinoma, jei yra dievas, arba vieną kartą užkirs kelią visokiams spėlionėms apie jo buvimą. Tuo metu Melkiadas gilinosi į Nostradamuso mokymą. Sėdėdamas iki vėlumos, jis duso apsitempė savo išblukusią aksomo lemenę ir skrebeno popierių mažytėmis ir žvirblio rankutėmis, kurių žiedai jau buvo praradę nūdienų žvilgėsi. Vieną vakarą jis pasidingojo aptikęs pranašystę apie Makondo ateitį. Makondas tapsė spindinčių miestu su didžiulėmis stiklinėmis trobomis. Tačiau Buendijų giminės jame nebūsė neženklo. Nesąmonė! Griaudėjo Jose Arkadijas Buendija. Trobos bus ne iš stiklo, o iš ledo. Kaip aš kad sapnavau, ir amžių amžiais visada čia gyvens kuris nors Buendija. Urzula stengiasi iš paskutinių išsaugoti bent krislelį sveiko proto šiuose keistuolių namuose. Išplėtė karamelinių gyvuliukų priekybą, pastatė duonkepę krosnį, kas naktį prikepdavo pintinių pintinės duonos, nuostabių pudingų, piragaičių, biskvitų. Ir visą tai per kelias valandas iškeliaudavo klaidžiais lygumos takais. Urzula buvo įkopusi į tuos metus, kada žmogus turi teisę ilsėtis, bet ji kasdien darėsi vis judresnė. Ji buvo taip užsiėmusi savo klestinčią prekybą, jog vieną vakarą, kai indėnė bėrė į puodą cukrų, ji atsainiai žvilgtelėjo pro langą ir nustebo prieblandoje išvydusi dvi gražutės nepažįstamas mergaitės, siuvinėjančias ant remelių. Tai buvo Rebeka ir Amaranta. Jos ką tik buvo nusiėmusios gedulą, kurį seneliai mirus, labai griežtai nešiojo ištisus trejus metus. Ir spalvingi drabužiai rodėsi visai jas permainė. Rebeka priešingai negu buvo tikėtasi, išaugo tikra gražuolė. Ji turėjo skaišę odą, didelės romės akis ir stebuklingas rankas, kurios tarsi neregimai siūlai skanvoje siuvinėjo piešinį. Amarantai jaunesniai truputį stiko gracingumo, tačiau iš mirusio senelės buvo paveldėjusi įgimtą orumą ir savigarbą. Arkadijas, palyginti su jomis, kad ir perėmės fizinę tėvo jėgą, atrodė visiškai vaikas. Jis buvo pasiryžęs iš Aureliano įsisavinti auksakalystės meną, bet o brolis buvo jį pramokęs skaityti ir rašyti. Vieną gražią dieną Urzula suvokė, kad namai priaugo žmonių, kad jos vaikai netrukus užsimanys sukurti savo šeimas, ko gero susilauks vaikų ir išsisklaidys ką savo, nes visiems neužteks vietos. Tada išsitraukė pinigus sukauptus per ilgus sunkaus darbo metus, susitarė su meistrais ir ėmėsi plėsti namų. Liepė pastatyti vieną seklyčią svečiams, kitą patogesnį ir vėsesnį savo šeimynai, valgomąjį 12 žmonių, kad prie stalo galėtų susėsti visą šeimyną su svečiais, 9 mėgamuosius su langais į kiemą ir ilgą galeriją. Rožino saugoma nuo vidurdienio kaitros, o iš ilgai galerijos padaryti turėklus paparčių ir begonijų puodams statyti. Be to liepė išplėsti virtuvę ir sumūryti 2 krosnis, sugriauti seną sandėliuką, kuriame Pilara Ternera spėjo Jose Arkadijui ateitį, ir pastatyti 2 tiek didesnę kamarą, kad namuose visada būtų pakankamai maisto. Kieme kaštono pavėsyje Urzula liepė įrengti 2 maudyklės, vieną moterims, o 2 vyrams. Už trobos suręsti nedidelę arklidę, vištidę aptvertą vieliniu tinklu, tvartą melžiamiems gyvuliams ir atvirą paukštidę, kurioje kaip tinkami galėtų įsikurti benamiai paukščiai.
Urzula, lydima kelių dešimčių akmenskaldžių ir dailidžių,

tarytum užsikrėtusi savo vyro kvaituliu, nurodinėjo, pro kur turinti įeiti šviesa ir šiluma, dalijo erdvę, nemaž nepaisydama jos ribų. Kukli troba suresta kuriant Makondą, prisipildė instrumentų, statybinių medžiagų ir prakaitų srūvančių darbininkų, kurie visus prašė tik vienos malonės – nesipainioti po kojų, visai negalvodami, kad patys visiems painiojasi po kojų. Jiems visur kliuvo maišelis su kaulais, kurie savo dusliu klaksėjimu varė juos į pasiutimą. Šitoje sumaištyje gesintų kalkių ir verdančios dervos garose niekas dorai nesusigaudė, kaip iš po žemės išdygo ne tik didžiausia troba visame Makonde, bet ir vaišingiausia ir vėsiausia lygumos platybėje. Labiausiai buvo neaišku pačiam Chosė Arkadijui Buendijai, kuris dargi pačiu statybos karštymečiu neatsisakė savo ketinimu išaiškinti dieviškos apvaizdos veidą. Nauja troba buvo beveik užbaigta, kai Urzula ištraukė vyrą iš jo pamėklių pasaulio ir pranešė jam, kad gautas įsakymas dažyti fasadą mėlynai, o ne baltai, kaip jie buvo numatę. Ji parodė oficialų popierį išdėstytą potvarkį. Chose Arkadijus Buendija iš pradžių, nesurodamas, ką čia žmona šneka, atidžiai išnagrinėjo tik parašą. Kas čia tas tipas? Korechidoras, tarė nusiminusi Urzula. Sako, tai valdžios atsiųstas viršininkas. Donas Apolinaras Maskotė, Korechidoras, atvyko į Makondą be jokio triukšmo. Jis apsistojo užeigoje vadinamoje Jakobo viešbučiu. Jį buvo įsirengęs vienas iš pirmųjų arabų atvykusių mainyti niekučių į papugas. O rytojos dieną išsinuomojo kambariuką su durimis į gatvę už poros kvartalų nuo Buendijos namų. Jame jis pasistatė iš Jakobo pirktus stalą bei kėdę, ant sienos pakabino Respublikos herbą, kuri buvo su savim atsivežęs, o ant durų išvedžiojo užrašą – Korechidoras. Pirmuoju savo potvarkiu įsakė visas trobas nudažyti mėlynai šalies nepriklausomybės metinių garbei. Chose Arkadijus Buendija nešinas įsakymo kopiją nuėjo pas Korechidorą, kurį užtiko mieganti pokaičio hamake, pakabintame skurdžioje kontoroje. Ar jūs parašėte šį popierių? Paklausė Chose Arkadijus Buendija. Donas Apolinaras Maskotė, žmogus jau pabuvęs pažiūrėti švelnus, sangviniško tipo, atsakė, kad jis. Kokią turite teisę? Vėl paklausė Chose Arkadijus Buendija. Donas Apolinaras Maskotė rašomojo stalo stalčioje susieškojo kažkokį tai popierių ir jam atsakė. Esu paskirtas šio miestelio korechidoru. Chose Arkadijus Buendija nesiteikė pažvelgti į paskirimą. Šiame miestelyje popieriais neįsakinėjama, tarė neprarasdamas savitvardus. Įsidėmėkite kartą visam laikui. Mums nereikia jokio valdytojo, nes nėra ko valdyti. Nesudrumščiamam Donui Apolinarui Maskotei, Chose Arkadijus Buendija nekeldamas balso ramiai ir išsamiai nupasakoja, kaip jie kūrė šį miestelį, kaip pasidalėjo žemę nutiesę kelią, kaip prireikus darė visą, kas geriau, nekvaršindami galvos jokiai vyriausybei ir patys niekieno nekliudomi. Mes tokie taikus, tarė Chose Arkadijus Buendija, kad dar iki šiol neturime nė vieno, net savo mirtim mirusio. Matot, jog ir kapinių dar Makonde nėra. Jis visai nesiskundė, kad valdžia jiems nepadėjo priešingai. Jis džiaugiasi, kad iki šiol jiems leido ramybėje tarpti ir reiškia vilti, kad ir ateityje tai bus, nes jie įkūrė miestelį ne tam, kad pirmas atvykėlis jiems imtų komanduoti. Donas Apolinaras Maskotė apsivilko storo medvilninio audinio striukę, baltą, kaip ir kelnis, tačiau ne valandėliai nepamiršo savo gražių manierų. Žodžiu, jei norite čia gyventi kaip paprastas eilinis miestietis, maloniai prašom, užbaigė Chose Arkadijus Buendija. Tačiau, jei atsiradote daryti netvarkos, verčiate žmonės dažyti mėlyną spalvą, galite susikrauti savo mantą ir nešdintis iš kur atvykę. Nes mano troba liks balta, kaip balandėlė. Donas Apolinaras Maskotė išbliško. Žengtelės atgal jis sukando dantis ir lik apgailestaudamas prakošė. Turiu jūs perspėti, jog esu ginkluotas. Chose Arkadijus buvo

Padija nė pats nesuvokė, kada jo rankos pasidarė tokios tvirtos kaip jaunystėje, kai jis arklį parversdavo. Sugrėbė Doną Polinarą maskotę už atlapų ir pakėlė sulig savo akimis. Aš tai darau dėl to, tarys, kad man geriau truputį panešėti jūs gyvą, negu paskui tampyti su negyveliu visą gyvenimą. Taip jį už atlapų laikydamas nunešė vidurių gatvės ir vėl pastatė ant kojų kelyje, vedančiame į lygumas. Po savaitės Donas Apolinaras maskotė vėl pasirodė su šešiais basais apdriskusiais kareiviais ginkluotais šautuvais ir jaučių traukiamais ratais, kuriuose sėdėjo jo žmona su septyniomis dukterimis. Truputį vėliau dar du vežimai atgabeno baldus, skrinės ir namų rakandus. Tam laikui Korechidoras šeimą įkurdino Jakobo viešbutyje, kol susiras butą, ir vėl atidarė savo kontorą dviejų sargybinių saugomą. Makondo įkūrėjai pasiryžę išgrūsti laukis į brovelius, su vyresniaisiais sūnumis nuėjo pas Jose Arkadiją Buendiją. Tačiau šis atsisakė jiems vadovauti, aiškindamas, jog Donas Apolinaras maskotė grįžė su žmona ir vaikais, todėl esą visai nevyriška žeminti žmogų jo šeimos akivaizdoje. Žodžiu, reikia susitarti geruoju. Aurelianas pasisiūlė tėvą lydėti. Tuo metu jis jau turėjo juodus ūsus, riestais klėjais išteptais galais ir griausmingą balsą, kuris kare bus jo būdingiausių bruožų. Beginkliai, nekreipdami jokio dėmesio į sargybinius, jie suėjo į Korechidoro kabinetą. Donas Apolinaras maskotė nesumišo, supažindino juos su dviem dukromis, kurios kaip sykis buvo kabinete, šešiolikmetę Ampara, juodbruvą kaip motina ir Remediją, vos devynerių metukų gražuolę, lelijos baltumo odą, žaliakę mergytę. Abi jos buvo grakščios ir gerai išauklėtos, vos tik bandijos įžengė į vidų. Mergaitės dar nesupažindintos jau pastūmė jiems kėdes sėstis. Tačiau vyrai liko bestovy. Na kągi, drauguži, tarė Jose Arkadijas Buendija, jūs liekate čia, bet ne dėl to, kad prie durų laikote šituos banditus su muškietomis, o dėl pagarbos jūsų senjorai žmonai ir dukterims. Donas Apolinaras maskotė sutriko. Bet Jose Arkadijas Buendija neleido jam atsikvošėti. Tačiau jums keliame dvi sąlygas, kalbėjo toliau. Pirma, kiekvienas dažo savo trobą tokią spalvą, kokia jam patinka. Antra, kareiviai tuoj pat išsineždina iš Makondo. Už tvarką mes atsakome. Korechidoras pakėlė dešinę ranką su ištiestais pirštais. Garbė žodis? Priešo žodis, atsakė Jose Arkadijas Buendija ir įsikarščiavęs pridūrė. Dar jums noriu pasakyti, jūs ir aš visada būsime priešai. Ta pačia popietė kareiviai išsidangino iš miesto. Per kelias dienas Jose Arkadijas Buendija suieškojo Korechidoro šeimai trobą. Visi nurimo, tik ne Aurelianas. Remedijos, jaunesniosios Korechidoro dukters, kuriai pagal amžių galėjo būti tėvų, paveikslas skausmingai įsmigo kažkur giliai į pačią širdį. Tai buvo kažkoks fizinis pojūtis, kuris neleido jam ramiai vaikščioti, tarsi į batą įkritęs akmenukas.

0: Gabrielio Garsijos Markeso romano Šimtas metų vienatvės ištraukas skaitė aktorius Vytautas Anužis. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaras su knyga laidoje.
1: LRT klasika. Vakaro andante.

0: LT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Aš esu Aldona Vilutytė. Kviečiu pasiklausyti baltarusių poetės Kristinos Bandurinos poezijos. Pirmoji vasara, kurią prisimeni, šiaudų šviesumo plaukai, smailus keliai, pusė kūno nubrozdinta, taip mokėsi laipėti medžiais. Juodas vyšnių minkštimas, giliausi grioviai ir pakriaušės, laukinės braškės, dar žali riešutai. 14 aukštai strigęs liftas. Išeik! Rėkia draugai po balkonu. Mam, aš į lauką. Leki žaisti slėpynių ir sienelę. Visai dienai, iki pat tamsaus tamsaus vakaro. Grįžti namo alkana, purvina, bet laiminga. Mama pjausto arbūzą, sultinga, kvapnu, visas butas prakvimpa. Valaisi lipnius pirštus į šortus. Taip, tu vis dar mūvi šortus. Bobulė burba, pati juos ir skalbsi. Ir džiausto virš viryklės jauniausio nuko šliauštinius. Tu jau turi brolį. Tavo ryškiausia vasara. Žalias apklotas, ant didžiulės minkštos lovos. Į tvankę liepos naktį pravertas senas medinis langas. Dažytas baltai. Nei namų, nei darbo, nei vietos, kur apsistoti. Visi keliai atviri, visi vienodai baugina. Bobulės jau nebėra. Mama mokosi gyventi po vyro mirties. Seni draugai tapo svetimais. Broli pirmą kartą pasodino namų arešto. Eime pasivaikščioti. Rašo mergina, ji labai tau patinka. Ir tau neegzistuoja niekas, tik ji. 4 ryto, lūpos, it elektros laidai. Grįžti nuvargusi, sklidina, laiminga ir ilgai negali užmigti. Tavo neramiausia vasara. Ant palangės burkuojantis balandžiai, nuolat užgėręs kaimynas mentas, antiseptikas ir kaukės, buteliai, buteliukai, stiklainiai su vandeniu, eilės, parašai, peticijos, skrajutės, skundai, tekstai. Man tai nerūpė, pareiškė mama už 200 kilometrų nuo įvykių vietos. Brolis iš antrosios chemijos rašo, būk atsargi. Jauniausias jau baigė mokyklą. Išeik, ūžė internetas, ir tu siunti draugams instrukcijas. Jei sulaikytų, jei pasodintų, jei užmuštų. Bučiuoji merginą, kurios niekada nepaleistum. Ir nori tik vieno. Sugrįžti, alkana, pavargusi, purvina. Bet laiminga ir vėl viską pakartoti. Delacroix. Jie troško tavęs apnuogintos, nebilios, tavo įžeidumu, įtužio figos lapeliu, dangstydami savo nevykusius gyvenimus. Raudonai išniekintos tavo nekaltybės dėmi buvo simbolis laiko, kai negalima tylėti. Blusturgiuose pardavinėjo tave per pamėkliškas artumo, menamas valdžios ir galios valandas. O kai neliko nei batisto, nei nėrinių, vargo ir mėlynėms pridengti, jie uždegė fakelus ir leidosi šokti ant imperijos kaulų, paskui basas tavo pėdas, nepasotinama gyvybės ir mirties, euforijos ir pamišimo deivę. Vėliau jie sukurs dainų ir paveikslų, vėliau jie užkariaus ją savo gomurinę kalbą, o dabar stovėk ir žiūrėk, kaip yra amžinybė, kaip užleidžia vietą laisvei, vedančiai savo tautą. Be pavadinimo. Ir štai taip. Riši kilpą ant kilpos. Po vieną. Užmetei. Paleidai. Žada, kad ateis kiekvieno, kol ruduo sulinkęs neištrauks gyslų iš savo kamblių. Kilpa po kilpos. Pradėjus nuo nulio, raudonų diksnių nuo gerklės iki pėdų basų. Langų mozaika naktį žemė liepsnoja ir paskutinis, raudonių užtrauktas, penktą užgesta. Pačia neramiausia, prieš aušrio valandą. Kai su tamsa, vienas prieš vieną, tie lieka tramvajai. Kilpa užsiveržia ir uždaro. Pariša mus visus. Antra, ketvirta, išvirkščia. Aplenkėme gatves, mieguistai gaudžia metro. Laikau už rankos, klausia, kodėl nepaleidai? Atsakau, viskas dar įsipildys, be jokių taro, analitikų ir trajektorijų.

žiūri į mane kursyvų. Jo šaltos jūros šį rytą niekiek neudringos. Mes turėsime savo mesiją ir tai aišku kaip du kartus.

tylus skersgatvė, pavadintam lakūno didvyrio garbei. Čia vėliau bus mūsų Ground Zero. Zing Boy. Bijoki laukinių žvėrių, kai varnos pakils, susirinki variokus, ten, kur druska užberia kelią, im šaukti moteris. Pirmą pavasario dieną pavadink mano grįžimą į laisvę svetimais, gerklę ėdančiais žodžiais, negalėjimu išgyventi iš naujo, atsukti kaip buvo. Toks didis blogis uždengia man dangų, ir aš vis ieškau priežasčių, kodėl nutiko taip, kad visa, kas manyje gyveno, prarado žadą, suvienišėjo. Bijoki savo kūno, jis tau kenkia, tai laukiniai ir nepasotinami pataiko tau į krūtinę, pasaulio centrą, ir baigia tavo galva. Kai tau skerdyklon, o tu ne maistas, svarbu tik tai, ką padarysi pirmuoju. Kas iš jūsų auka, o kas plėšrūnas? Ar esama dar vieno kelio? Kai stovi ant žaryjų, bijoki savo vienatvės, kurčios, kiek bešauktum, savo vilkidei. Bijoki pelenų, žinos jie, kas tu. O tada bijoki tylos. Vertė Marius Burokas.

0: Alu, alu, Lietuvos radijos Kaunas.
1: LRT klasika.
2: Žmonės
3: ir idėjos.
2: Žmonės ir idėjos.
4: Oh, there's no question now for me. I can't separate the two.
5: Bet kaip būtų gerai ateiti draugišką aplinką? Jaustis, kad mūsų laukia.
6: Kiekviena kultūra turi savo pažangos sampratą, kas mums žengimas pažangos keliu, kitai kultūrai atrodys grįžimas atgal.
7: Man asmeniškai labai įdomu, netikėta.
3: Žmonės ir idėjos.
8: Keliaudami po radijo istoriją, šiandien pasiekėme šeštąją stotelę, kurioje kalbėsime apie žurnalistiką, apie žurnalisto galimybes eteryje išlaikyti galios pusiausvyrą. Leiskime kalbėti žmonėms, netrukus pasakys žurnalistė Audra Girijotė, kurios laidos į Lietuvos radiją atnešė atsakingos, jautrios, garbingos ir sąžiningos žurnalistikos principus. Su keliais kolegomis Audra pradėjo kurti radio dokumentiką, kurioje per mažas detales, atrodytų per nereikšmingus žmogaus gyvenimo faktus, buvo keliami esminiai mūsų visuomenės ir individo būties klausimai. Savo laidose Be sienų, Vėjas vakarų krypties, Naujas laikraštis, Žmonės ir idėjos, Audra dažnai kalbėjo apie plačiai žiniasklaidoje aptariamas problemas,

0: tačiau suteikdavo žodį negirdimiems, ignoruojamiems arba etiketėmis apklijuotiems žmonėms. Kalbėdavo apie tai, kas paslėpta nuo visuomenės siekiant prastumti projektą, idėją ar naują reformą. Šiandien Audra Girijotė dirba vienoje iš aukštųjų mokyklų ir įvairiose medijose skleidžia žinią apie unikalius mokslininkų darbus, apie studentų atradimus ir idėjas. Tačiau mes kalbamės radijo šimtmečiui skirtame laidų cikle, tad ir Audros paprašiau sugrįžti į žurnalistinio kelio pradžią, nes iš karto prisipažino, kad po studijų radiją pasirinko dėl Ryčio Juozapavičiaus.
1: Kaip dauguma turbūt ateinančių, aš galvoju, kad aš esu rašytoja ir einu į žurnalistiką tam, kad išmokščiau taupiau rašyti. Ir kad aš išmoksiu rašyti taip, kaip man patinkantis rašytojai rašo labai taupiai. Ir dar man atrodo, kad žurnalistikoje, jeigu baigi žurnalistiką, tai tada žinai, kaip padėti žmonėm.
0: Oho.
1: Eini su žmonėm kalbėsi, su apie jų problemas, tada papasakai kitiems, išgirsta tie, kurie gali spręsti ir tada jas išsprendžia. Ir man atrodo, kad tą gali daryti tik rašydamas, nes tik rašydamas tekste tu gali paaiškinti dalykus. Ir Nidoj vasarodamas, ten radijai neveikė jokie kitokie, tik tai Lietuvos radijas, ir buvo Ryčio pasakojimas, kuriame jis panaudojo garsus. Aš pajutau, kad aš dariau valgyti, pjaušiau morkas ir nustojau tas morkas pjausti ir klausausi, ir man tas buvo keista. Ir man niekada nebuvo taip aiškiai fiziškai aišku, kad taip patraukė mane dalykas, kur aš net nežinojau, ar man ten įdomu ar neįdomu, bet aš klausausi. Ir Rytis mums dėstė ir aš tada lankiau paskaitas jo apie radiją, tai jau toliau radiją ir tada man buvo aišku, kad radiją tu labai daug gali pasakyti, naudodamas tiek tos pokalbius su žmonėm. Tada aš supratau, kad tekste tas žmogaus žodis, jis yra žodis, bet jeigu lieka žmogaus intonacija, jo nuotaika, jo gal liudesys, gal nuovargis, tai net ir trumpesnė ta citata žmogaus, jinai daug paveikesnė yra. Gal susiklosti, kadangi tokia tradicija, kadangi ilgai, labai ilgai, 100 metų beveik radijas buvo be vaizdo, tai apsaugo radiją nuo žmonių, kurie būtų labai labai egocentriški ir kurie norėtų būti labai matomi. Tai reiškia, kad į radiją dirbti tikėtina, kad tie žmonės, kurie tokie paprastesni, jiem buvo gal labiau įdomu, ką jie daro, kur nors nužiuoti, ką nors rašyti, papasakoti apie ką nors, ir tokie žmonės gal jie sukūrė patikimesnę žiniasklaidos priemonę. Kai buvo žiūrimas atskirai patikimumas, tarkim, Lietuvos radijo ir Lietuvos televizijos, Lietuvos radijas buvo daug patikimesnė žiniasklaidos priemonė. Dabar, ypač su internetu, tekstų yra labai, labai, labai, labai daug, labai daug. Tas perpublikavimas tų tekstų, vienas tekstas pasirodo vienam portale, jis pasirodo visose kituose. Ir tu nesuprasti, ar tą tekstą parašė žmogus dabar, ar kažkoks robotas, o su radiju yra kitaip, vis tiek žodis, balsas, vis tiek ten yra gyvas, tikras, konkretus žmogus. Tai išlieku prie to, kad radijas, jisai patikimo priemonė, taip jisai negali taip labai, labai, labai išaiškinti visko. Bet daug kas yra ne žodžiuose, daug kas yra kalboj.
0: Sugrįžtu į tavo raktinius žodžius, o vienas iš jų yra padėti. Kadangi stebėjau tave nuo pat atėjimo į Lietuvos radiją, mačiau šitą tokį leitmotyvą. Ar turėjai kažkokį tikslą, ką norėtum daryti? Ar buvo tos temos, kurios tu jautei, kad iš pat pradžių tau yra labai svarbios?
1: Čia gal negerai taip sakyti, bet man nėra svarbių dalykų. Aš nežinau, kas reiškia svarbu ir nežinau, ką reiškia žodis reikia. Man yra įdomu. Ir įdomu gali būti labai skirtingi dalykai priklausomai nuo laiko. Girdi kieno nors pokalbį ir dabar galvoju, o, čia įdomu, čia įdomu. Aišku, kadangi toks vis tiek yra nuteikimas ir mokykla žurnalistikos instituto ir apskritai žurnalistikos pasaulio yra, kad nu, tu turi pareigą žiūrėti į žmonės, kurie turi problemų ir tada žiūrėti, ar tie žmonės turi pakankamai galios išsispręsti jas, nes žurnalistika turėtų veikti kaip galios balanso, toks pagalba balansuoti galią. Tai tu negali tų problemų išspręsti, kas iki šiol man sunku priimti, kad aš negaliu tų problemų išspręsti ir kad mano darbas yra tik papasakoti apie jas arba leisti žmogui apie jas pakalbėti. Kas labai sukelia frustraciją, nežinau ar kitiem, bet man tai iki šiol sukelia frustraciją, nes aš esu tikrai sulaukus pašnekovų, kurie sako, kad jūs labai gražiai padarėt pasakojimą, bet jūs man nepadėjot. Mano situacija nuo to nepasikeitė. Ir nepasikeitė daugybės žmonių situacija. Ir vienu metu aš kalbinau daug žmonių, kurie buvo arba aktyvistai visuomenės, arba kovodavo už ką nors, už geriausius tikslus ir praktiškai jau kodavo savo asmeninį gyvenimą ir savo finansus ir perdegdavo ir sužlugdavo kaip žmonės. Nesužlugdavo morališkai, jie išlikdavo teisus viduje, bet jų gyvenimą ir sveikata būdavo sužaloti ir aš tą visą mačiau ir man buvo tiesiog nepakeliama. Tai supratimas, kad negali padėti, gali tik tai leisti žmogui pakalbėti.
0: Labai daug buvo temų, kurios buvo labai jautrios žmogiškai, jautrios socialiai. Noriu klausti apie tą pasirinkimą. Kada tau atrodydavo, kad čia įdomu? Galbūt mes iš tikrųjų žurnalistai negalim pakeisti pasaulio, bet gal tas žmogaus išklausimas.

0: gyvenimas gal irgi kažką duoda. Aš nežinau, kokie tavo buvo vat, pojūčiai, kai tą darydavai.
1: Man atrodo, vat, pažintis dar su Vanda Juknaite taip išsikristalizavo man tą tiesą, kad jeigu tu dirbi radijoje, tai tavo funkcija yra klausyti. Kas atrodo paradoksas, nes atrodo, kad į radiją tu turėtum eiti, jeigu tu nori kalbėti. Ir dėl to man gal patinka tos radio dokumentikos arba apskritai laidų formos, kur tas pasakotojas yra tarsi išnykęs. Gali atrodyti manipuliatyvų, nes tu vis tiek esi tas žmogus, kuris sukalbino tos žmonės, pasirinko juos, sudėliojo tam tikrą tvarką, tai tu kaip ir apsimeti, kad tavęs nėra, bet tiesiog leisti tiem žmonėm pasakyti, ką jie nori. Nors, tarkim, mano ta mokykla, tokia tradicinė, tai jinai tokia yra, vat šitas žmogus sako tą, leidė jam truputį pasakyti, jis pasakė tą, dabar aš jums pasakysiu, ką jis čia iš tikrųjų norėjo pasakyti ir pakviesiu ekspertą, kuris pasakys, tokį sukurti tarsi paketą informacijos žmogui, kad jisai gautų įrėmintus visus tos žmonės. O kuo toliau, to man labiau atrodė, kad aš noriu leisti žmonėm pasakyti, ką jie nori. Man atrodo, čia toks išauga pasitikėjimas klausytojų, nereikia taip jam visko čia sukramtyti. O apie tas temas tikrai nėra temų rato ir man tikrai įdomu viskas. Ir galiu pasakyti, kodėl. Dabar aš geriau galiu pasakyti, kodėl man įdomu viskas. Nes aš matau dalykus susijusiai viską, nes mano mąstymas, kaip ir daugelio Lietuvoje žmonių, yra nelinijinis, o asociatyvus. Tai reiškia, kad aš jeigu pamatau vieną dalyką, jisai man siejasi su kitų dalykų. Kanalizacijos dangtis man gali sietis su radiju, kuris gali tapti kaip kanalizacija, per kurią tekant. Žodžiu, man atrodo, kad kalbant apie tariamai nesvarbius dalykus, tu gali išeiti iki labai svarbių, bet jeigu pradėsi nuo svarbių, tu tiesiog banalybės kalbėsi. Jeigu, tarkim, dirbi žurnalistikoje 15 metų ir jau 10 kartą darai apie tai, kaip švietimo reforma kažką čia reformuos ir tu matai vos ne tos pačius žmonės kažką vis kalba, tu nebegali apie tai daryti. Bet tada, jeigu tu, pavyzdžiui, sutinki mokytoją, kuris nori papasakoti apie tai, kaip jis rožės augina. Nenori visai šnekėti apie mokyklą, nori apie rožės kalbėti. Ir tada padarai temą apie rožės, bet kalbėdamas apie tas rožės, jis pasako dalykus, kurie yra reikšmingesni, gal nesvarbesni, bet jie yra raktas į tai, kodėl jis taip yra mokykloje ir kodėl kai kurie mokytojai jau nebėra mokykloje ir koks yra poveikis tų visų pertvarkų. Ir man šitas duris yra aiškesnis. Ir man dar atrodo, kad daug žurnalistų Lietuvoje labai kenčia, nes labai sunku yra kartoti tą patį per tą patį. Tai. Bet tu esi tam darbe priversas kalbėti tą patį per tą patį ir gal galėtų, nu, tiesiog įeini tokį visiškai mašinos būklę. Todėl man buvo didelė laimė, kad nuo pat pradžios radijo aš gavau laisvę nekalbėtų dalykų, o daryti va tai, ką noriu. Daug žmonių, galbūt žurnalistų žiūrėdami, jie galvoja, kad nu, yra va, temos, kurias jums reikia padaryti, jūs turite apie jas daryti, bet žurnalistika dažnai na, dirbti žmonės, kuriem autonomija yra labai svarbu, nu visiems yra svarbu, jeigu atimi žmogaus autonomija, jis sustinks, jis nebegali nieko daryti. Ir tas įsivaizdavimas, kad tu turi žurnalistus taip sutvarkyti, kad pasakytum, ką jie turi daryti, ir tada jie tau gerai viską darys, jis yra absurdas ir ties visai nesuvokimo, kaip žmonės masto, kurie dirba žurnalistikoje.
2: Žmonės
3: ir idėjos.
2: Ar žinote tą jausmą ryte, kai namuose taip šalta, kad sienos viduje plėdėja? Pasišildyti nėra kuo. Tuščias ir šaldytuvas. Tuoj pabus vaikai, o paskutinius pinigus sumokėjote už elektrą ir vandenį, kurį dar reikia atsitemti nuo vandens kolonėlės. Kiek mamų tai pabunda 21 amžiaus Lietuvoje šią žiemą? Net ir viena būtų per daug.
4: Nežinau, kuda įti. Вот оделась идти в город где-нибудь. Ну, где-нибудь попрошу, да, у кого-нибудь там сколько, что там. Все, потому что я вот, что получаю на детей вот эти деньги. Я не могу прожить за них месяц, никак.
2: Kad nebūtų padaryta žalos pašnekovams, vardai laidoje bus išgalvoti. Bet istorijos tikros. Ne tos, kurias dažniausiai skaitote laikraščiuose. Apie skurdą ir atskirtį šiandien kalbėsime ne su politikais ir ne su statistika nagrinėjančiais ekspertais, o su tais, kurie tą skurdą ir atskirtį patiria kasdien. Su žmonėmis metų metais laukiančiai socialinių būsto, susiduriančiai su diskriminacija darbe ir jo paieškose, su žiniasklaidos patyčiomis ir jėgos struktūrų smurtu.
5: Как животными с нами обращаются?
6: Что лично меня литрошоками начали бить.
7: Один говорит со мной, а двое меня литрошоками бьют.
2: Europos Sąjungos pagrindinių teisų agentūros tyrimas rodo, jog Europoje romų šeimos gyvena pasibaisėtinomis sąlygomis, o didžioji dalis romų vaikų gauna menką išsilavinimą ir turi daug mažesnės perspektyvas gyvenime nei kiti europiečių vaikai.
3: Žmonės ir idėjos.
2: Jeigu jūs europietis romas, tai remiantis pamatinių teisų agentūros tyrimu, skurdo grėsmė jums 4 kartus didesnė nei vidutiniam europiečiui. Trečdalis Europos romų gyvena namuose be vandentekio. Trečdalis Europos romų vaikų kasdien eina miegoti alkani. Tik trečdalis romų dirba darbą, už kurį gauna atlygį. Beveik pusė Europos romų per pastaruosius metus susidūrė su diskriminacija ieškodami darbo, darbe, būsto, sveikatos ir švietimo srityse. Gyvenvietė Vilniaus teritorijoje, labiau kaimas nei miestas. Vietiniai gyventojai ją vadina Parubanka. Užsukame į svečius pas čia gyvenančią ponę Danutę ir jos šeimą. Tvarkingoje ir jaukioje nedidelio namo virtuvėje krosnelėje dega ugnis. Šeimininkė kaičia arbatą, į svečius susukusios dar dvi kaimynės. Tikrųjų vardų moteris prašo neminėti. Žurnalistai šioje gyvenvietėje gero vardo neturi. Dažniausiai jie atvyksta kartu su policija, pikantiškų skurdo ar policijos reidų vaizdų medžioti. Kalbėti su žurnalistai žmonės nebemato prasmės. Po gausybės straipsnių ir reportažų televizijoje jie jaučiasi nuolatos žeminami, neteisingai apkalbami ir nebesitiki pagalbos. Esu čia, nes kartu su manimi žmogaus teisų aktyvistė, menininkė Fioko Kiurė. Kalbamės apie gyvenimą Parubankoje per šalčius. Batų nusiauti ponė Danutė jokių būdų neleidžia. Tai reiškia, kad švarė virtuvė po mūsų vizito jai vėl reikės tvarkyti. Aplink namus gyvenvietės keliukose tikra purvynė. Su ponios Danutės kaimynė ponė Marija kalbamės apie praeitais metais atsitikusią nelaimę.
8: Mano anuko dukrelė mirė.
9: Pro anukė
8: mano mirė. Kažkas tai padegė namą, jį sudegė, vaikas sudegė. Parašiau prašymus, kad duotų kokius namukus, atėjo atsakymas, nieko neduoda. Na, jau taip, čia vieną naktį nakvoju, ten vieną naktį nakvoju, taip vaigyvenu. 12 metų stovėjo eilį ant namus, kad duotų. Ir neduoda nieko. Pas mane irgi du anukai. Vienam 11, kitam 6 metukai. Nesenai mama grįžo iš kalėjimo, o taip aš globėja buvau. Tu metukai sudegė tos namus, ana pirmam taburė, antram du namukus sudegė. Ir taip gyvendavo su du anukais.
10: Tai yra socialinis, ekonominis ir iš dalies politinis klausimas.
2: Taip apie situaciją kirtimuose daugiau nei prieš metus, 15 metų vasarą, yra kalbėjęs tuometinis vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis. Tuo metu kirtimuose policija vykdė reidus. Tuometinis ministras dar kartą pakartojo tai, kas sakyta daugybę kartų. Policija negali išspręsti socialinių žmonių problemų. Jas turi spręsti kitos tarnybos. Nedarbas, gilus skurdas, maisto, elementariausių socialinių paslaugų stoka, socialinė atskirtis – tokia Parubankos tikrovė. Kalbame su gyvenvietėje sutiktu Mykolu. Vardas pakeistas.
11: Nežinau, допустим, я не грамотный, но писать читать не умею. Ну, работать я умею точно.
12: Tarkime, aš neraštingas. Nemoku skaityti, rašyti, bet dirbti tai aš tikrai moku. Tačiau, kai einu ieškoti darbo, pasakau, kad esu neraštingas, neturi diplomo. Viskas, niekas nenori manęs priimti. O dirbti aš galiu, ir tinkuoti, ir plyteles klijuoti. Iš plytų galiu sieną sumūryti, bet mes galime įsidarbinti nebent kaip šlavėjai. Čia gyvenantys žmonės jaučiasi kaip į kampą įvaryti. Spaudimas vis didėja. Per televiziją ką kalba? Čigonai, čigonai.
13: Nuskambėjo nedidelė ištrauka iš archyvinės laidos Žmonės ir idėjos, kurios autorė Audra Girijotė yra laidos Laikas kultūrai pašnekovė. Audra savo laidose radio dokumentikoje su pašnekovais kalbėjo apie tai, su kokiais išbandymais susidūrė abiturientai, apie Kinijos okupuotą Tibetą, apie darbo politiką ir nematomą mobingą, skurdą ir atskirtį. Parengė ciklą laidų apie štetlus ir su Norvegijos profsąjungų atstove Anne Grimsrud juokėsi, kad Lietuvoje darbuotojai turi slėpti, kokį atlyginimą gauna. Daugybė Lietuvos ir užsienio mokslininkų, sociologų, menininkų buvo kalbinami laidose Be sienų, Vėjas vakarų krypties, Naujas laikraštis, Žmonės ir idėjos. Visos mano laidos yra tarsi ta pati laida, sako Audra Girijotė.
1: Tai man įdomu yra permainos, kadangi aš formavausi tuo metu, kai Lietuvoje labai viskas keitėsi. Permaina man yra normali būsena. Ir kartu aš suprantu, kad permainos laužo žmonių likimus ir kartu laužo sistemas, ir kuriasi naujos sistemos, bet kai tu esi tam permainų sukūrėjai, tu nematai, kas vyksta. kadangi čia yra toks regionas, kur permainos ateina po permainų. Permainos pasibaigė, atėjo krizė. Praėjo krizė, pratėjo dar kas nors. Visada

0: palaikoma įtampa ir atrodo, kad įtampa yra normali būsena ir tik įtampoje žmonės galės apskritai funkcionuoti. Ir tada nėra pamatoma, o tai kas čia vyko, kas čia pasikeitė. Ir man atrodo, kad mano darbas yra, dabar pasakyčiau stebėti, bet tuomet man atrodė, kad aš turiu prabangą, tai yra mikrofoną ir teisę eiti pa žmonės ir sakyti, o kaip jūs galvojat, kas čia vyksta? Kaip jūs jaučiatės dėl to, kas čia vyksta? Kaip jūs galvojat, čia gerai padaryti, ne? Kaip jūs padarytumėt, jeigu galėtumėt? Ir man atrodė, kad aš tą užfiksavus, po to galėsiu tai dar po 5 metų ir po 10 ir vėl to paties paklausti ir tada, kai turėsiu tokį žemėlapį ir archyvą, aš žinosiu, kas vyko, nes kitaip aš, mane labai lengva įtikinti, kad nieko nevyko, arba kad vyko kažkas labai baisaus. Man atrodė, aš apčiuopsiu tą tikrovę, bet kartu man atrodė, kad kiti žmonės man tą pasakys geriau. Ir pavyzdžiui, tas naujas laikraštis, tai Varpas yra nuostabus, nuostabus laikraštis 19 amžiuje leistas, labai pažangus. Pirmam numerį jie rašo apie klimato kaitą, kaip keičiasi upių vagos, kaip keičiasi miškai, kaip keičiasi oras. Jie tokio progresyvumo buvo tam 19 amžiuje, aš buvau nustebusi. Ir man tada irgi pasirodė įdomu, kad jie kalbėdami apie tą 19 amžių kaip dabartį, jie visą laiką kalba apie ateitį, kaip ten bus. Ir jie kalba apie mus. Pavyzdžiui, yra straipsnių ten serija. Ar reikia mušti vaikus mokykloje? Vieni sako, kad reikia, kiti sako, kad nereikia. Nu, bus laikai, kai nebemuštų vaikų. Arba, pavyzdžiui, apie moteris. Nu, tai kodėl tos Lietuvos moteris tokios tradicinės ir tokios konservatyvios? Paimė tą straipsnį vieną arba ten tą temą, kurią jie vysto. Ir tada žiūri, tai kas čia pasikeitė. Ir viskas pasikeitė. Va tą, ką jie norėjo, viskas vyko. Ir tada pradedi galvoti, kad, ai, tai aš negyvenu kažkokioj čia žlungančioj, krizių alinamoj ten valstybėje, regione, kuris ten tiek mes čia iškintėjom. Ne, aš gyvenu svajonį, kurią tie žmonės, jie galvoja, o kaip gerai, kad tai būtų. Yra, pavyzdžiui, straipsnių serija, kur, o kodėl Lietuviai neturi sodų? Nu, kodėl nėra sodų? Kodėl tokia purvynė aplink kiekvieną namą? O ne, dabar jie pamatytų. Na. Arba, pavyzdžiui, ten tas, kur man įdomiausias buvo. Tuo metu žurnalistų tokių kaip ir nėra. Yra žmonės, kurie dar šalia to, ką jie daro, dar jie ir rašo. Tada skelbia konkursą, parašykit mums, vat, ką jūs matot apie visuomenę, ką pastebit, būsit mūsų autoriai. Ir tada po kelių numerių jau yra toksai piktas redakcijos laiškas, nesiūskit mums tų savo poezijų, pastebėjimų apie paukščius, jausmus, ką jūs ten mylit, ko nemylit. A jūs nesugebat panalizuoti visai nieko ir tas toks atrodo, ai, tai va, žmonėm ir tada buvo sunku suvokti, kas vyksta, jie labiau norėjo apie savo vidinį pasaulį kalbėti. O tos kitos irgi laidos irgi būdavo, nu, kad man atrodė, nu, va, reikia tą permainą užfiksuoti, kuri tuo metu, kai tu esi, tai netrodo kaip permaina, tai atrodo, nu, aš dabar taip gyvenu. Tada dar kas yra svarbu, tiek jūsų kultūros savaitė, tiek gimtojo žemė, man buvo pavyzdys, kad nepadarysi tu žurnalistikos kabinete sėdėdamas, nepadarysi iš newsroom'o. Tu turi eiti ten, kur tie žmonės yra, nuo jūsų atveju kultūros žmonės, o gimtosios žemės atveju žmonės, kurie gyvena visoje Lietuvoje. Ir jeigu tu ten neini, tai tu nieko nežinai. Tu žinai, ką parašė Elta ir BNS'as, kurie parašė kažkodėl visi tą patį, nuėję ten į spaudos konferenciją. Tikri žmonės spaudos konferencijų nerengia. Tai tu turi ten eiti ir kalbėti su tie žmonėm ir tada perduoti vieną funkciją. O kita yra žinoti. Ir dabar, pavyzdžiui, kai man kas nors pradeda pasakoti apie Žygaičius, pavyzdžiui, kokias nors nesąmonės. Nevažiavo žurnalistai į Žygaičius, nes jų redakcijos jiems neleido, kai buvo su Šefronu ir paieška giluminių dujų. Ir jie nežino, kaip buvo elgiamasi su žmonėmis, ir jie nežino, kodėl žmonės ten sukilo, ir jiems atrodo, ačiū, jūs kažkas sukurstė, ačiū. Ir iki šiol aš girdžiu žurnalistus kalbančius tas nesąmonės, vien dėl to, kad nėra patirties. Aš nekaltinu žurnalistų, aš labiau kaltinu žiniasklaidos vadybininkus, kurie neleisdavo arba nesudarė žurnalistams sąlygų. Jeigu tu rašai apie ką nors, tu nueik ten ir pažiūrėk, kaip ten yra. Tai aš esu dėkinga, kad aš čia turėjau tą galimybę.
1: Audra, apie žurnalisto objektyvumą, nešališkumo, kaip dabar sakoma. Aš prisimenu, kaip tu, jeigu pradėdavai nagrinėti kažkokią temą, kaip tu pasinerdavai, atsirastavo tokia labai didelė empatija, ypatingai pažeidžiamiems žmonėms, žmonėms, kurie kovoja už paprasčiausias savo teises. Ką tu galvoji apie tą objektyvumo išlaikymą? Kada jisai svarbus ir kada mes turime atsistoti į žmogaus poziciją?
0: Dabar aš jūs pakviesiu savo tėtoką, kadangi jūs palėtėte labai svarbi temą.
1: Gerai.
0: Tokio dalyko kaip objektyvumas nėra. Ir jau 1993 metais, jeigu neklystu, Amerikos žurnalistų asociacija išbraukė šitą žodį iš etikos ten kodeksų, nes objektyvumas, tai jisai ateina iš tokios prielaidos, kad neva tai įmanoma kaip nors pasiekti, mokslinė tai yra neįmanoma. Tai tada angliškai tas yra balanced reporting, tai reiškia subalansuotas pranešinėjimas. Tas subalansuotas, tai nereiškia, kad mes skirsime 50% laiko vienam, 50 kitam. Tai reiškia, tarkim, jeigu įman kokią nors radiją, tai bendram kontekste ar reprezentuojamos skirtingos grupės ir skirtingi požiūriai. Pavyzdžiui, žmogaus teisės. Tai ar mes čia dabar norim balansuoti, kad žmogaus teisės yra reikalingos ir jos nereikalingos, Ar mes priimam, kad žmogaus teisės yra pamatas, kuriuo žurnalistika ir veikia besiremdama? Arba, pavyzdžiui, teisingumas. Ar mes priimam, kad mes turim balansuoti tarp žmonių, kurie mano, kad teisingumas reikalingas, ir tarp tų, kurie mano, kad nereikia teisingumo. Ir kiekvieną kartą tas turi spręstis tarp žurnalistų, nes žurnalistai patys turi save reguliuotis, negali būti daromi jokie turinio auditai žurnalistų. Žurnalistai negali to sau leisti.
1: Na, matai, kalbant apie teisingumą šiandien, kai yra teisėtas poilgis ir kai yra teisėtas, bet moraliai neteisingas. Daug dabar sluoksnių.
0: Tai aš atsiminu su Lietuvos radio direktorium Rimgaudu Geležėvičium pokalbį, kur mes kalbėjomės apie skirtumus tarp kas yra legitimu ir kas yra teisėta. Kad gali būti legitimu, bet neteisėta. Ir man atrodo, visada tos dilemos yra ir žurnalistikoje visada bus tas neapibrėžtumas. Kuo tu labiau giliniesi temą, tuo tu labiau supranti, kad tu nemokėsi ir negalėsi atspindėti taip, kad tai būtų, kad visi būtų patenkinti. Taip nebus. Ir tada kam duoti daugiau žodžio, ar yra kažkas, kam iš viso tu nebegali duoti žodžio, nes pažeidžia patį principą žmonių sambuvio, žmogaus teisių. Ar tu privalai duoti visiems žodį ir tada leisti tiems, kurie klauso arba skaito, patiems nuspręsti, kas čia yra teisinga, neteisinga. Čia labai skirtingi požiūriai yra. Aš taip grubiai suskirstyčiau į du. Vienas yra Lipmano, kitas yra Dewey požiūris. Dewey buvo filosofas, o Lipmanas buvo Walteris žurnalistas. Ir jie turėjo du skirtingus požiūrius, kas yra žurnalistika. Tai Lipmanas, taip su, visiškai supaprastintai, grubiai sakant, jisai sakytų taip, visuomenė yra kvaila, bet yra žmonės, kurie yra truputėlį protingesni ir jie priima sprendimus, bet turi būti iškomunikuoti tie sprendimai, nes kitaip žmonės priešinsis jiems. Mhm. Tai žiniasklaidos funkcija ir žurnalistų funkcija yra perduoti tuos pranešimus, iškomunikuoti, kaip yra ir kaip turi būti. Dar reikia surinkti visuomenės požiūrį ir irgi komunikuoti atgal jiems tam elitui, kad jie galėtų pakoreguoti savo sprendimus, jeigu jie visiškai jau tikrai nebetitinka. Pasakai, kaip čia šitie mano, tada pasakai, ką šitie mano apie tai, ką tie mano. O Dewey manė taip, kad žmonės yra protingi, žmonės gali suprasti, jeigu tu jiems išaiškinsi. Žiniasklaida ir žurnalistika turi funkcionuoti kaip tas stalas, kur visi susėda ir tik tai ten yra sprendimai. Ten jie gimsta, kai visi kalbasi ir tada tavo pastanga turi būti įtraukti kuo daugiau žmonių į tą kalbėjimą. Ir pagal tai...
1: Dujistas, sakyčiau.
0: Aš manau, kad taip, nu, nes aš per tuos visus interviu, kur tikrai aš daug dariau interviu, aš niekur nesutikau kvailų žmonių. Buvo žmonės, kurie buvo egocentriški, kurie buvo korumpuoti ir jie visi turėjo, kodėl jie tai daro. Visi galėjo paaiškinti, tai gerai, jeigu nėra čia tų kvailų, tai reiškia pajėgų žmonės kalbėtis apie dalykus. Tada, jeigu tu leidi žmonėm kalbėtis, jeigu tu ne... nevaidini, kad tu darai diskusiją pasikvietę savo draugus tik tai. Arba jeigu tu nesistengi pakviesti tik tai tų žmonių, kurie absoliučiai gali kraštutinai kažkaip pasakyti, sukelti tokį alasą studijoje ir tada tu turėsi labai puikią laidą. Jeigu tu iš tikrųjų nori, kad žmonės susitiktų ir pasikalbėtų, čia ir yra ta pusiausvyra galios. Žmonės, kurie turi galią, jie niekada nenorės ją dalintis. O žurnalisto funkcija yra kvestionuoti tą galią. Nesvarbu, kaip nuostabus yra tie, pavyzdžiui, politikai, kurie šiuo metu yra ten valdžioje. Ir tada suteikti daugiau truputį galios žmonėms, kurie tos galios neturi. Kas, tarkim, kai tu esi galios pozicijoje, gali atrodyti, kad to kodėl tu jam dabar suteiki daugiau. Todėl, kad jis neturi tos galios, o žurnalistikos funkcija yra išlyginti tą galią. Ir tada nepamiršti, kad tu irgi kaip žurnalistas turi galią ir tada tu negali ją piknaudžiauti. Tarkim, nueini pas žmogų, kuris yra tikrai korumpuotas ir mobina, pavyzdžiui, savo darbuotojus. Jeigu aš jam paskambinčiau telefonu ir tik tai paklausčiau to vieno ar dviejų sakinių, kaip kartais rekomenduojama daryti, negaišti laiko, bet man norisi nuvažiuoti pas tą žmogų ir pakalbėti ten su juo valandą ar ten dvi ir aš suprantu, kodėl toks žmogus toks yra.
1: Reiškia, nepateisinti, bet suprasti.
0: Aš suprantu, kodėl tas žmogus toks yra ir man tada būdavo vis laiką keblu, tai kaip man dabar jį parodyti. Aš suprantu, kad su mikrofonu aš turiu galę. Aš nenoriu ją piknaudžiauti, aš nenoriu būti kaip šitas žmogus, kuris piknaudžiauja savo galę. Šiaip dėčiau gal jo labai tik trumpą citatą, bet ar aš nepiknaudžiauju savo galę, dėdama tik trumpą citatą jo? Nes aš akivaizdžiai palaikau žmonės giliai viduje, kurie yra skriaudžiami. Tai aš jau stengiuosi to žmogaus nubent jau geriausias citatas duoti. Aš vis tiek turiu pareigą ir tam žmogui, kuris man atrodo absoliučiai baisiai besielgiantis, duoti tą kalbėjimą. Ir buvo grupių žmonių, kur žinojau, kad nekvieščiau jų, nes čia dar man atrodo iš Oprah Winfrey, aš prisimenu, kai jinai rašinėjo laidą su Ku Klux Klanu, kur jinai bandė demaskuoti ir kur paskui Ku Klux Klanas naudojo šitą laidą verbavimui naujų narių, kalbant jau apie dabartinius laikus. Prieš porą metų jau vasarą buvo Vokietijoje, Dresdene, turėjo vykti rinkimai ir tose rinkimuose buvo dvi partijos, kurios galimai yra remiamos Rusijos. Tai AfD ir Saros Wagenknecht partija, kuri vadinasi Bündnis Sara Wagenknecht.

0: turbūt išprovokavo 70-ojo dešimtmečio pabaigos seksualinė revoliucija ir tas geismo ir kūniškumo ir emocijų atėjimas į socialinių judėjimų ir politinių judėjimų gyvenimą.
1: Tai buvo dar viena ištrauka iš archyvinės laidos Žmonės ir idėjos. O mes toliau kalbame su žurnaliste ir laidų autore Audra Girijote. Audra, dar vienas dalykas, kuris yra tavo laidose ir apie ką tu dabar ką tik kalbėjai, tai yra sugebėjimas pažvelgti į temą, į žmogų, tarsi iš kitos pusės, kažkokiu kitokiu kampu. Kaip dabar tu pasakai, reikia kreiptis į vaikų psichologus. Man į galvą, tiesą sakant, neateitų, jeigu mes kalbam su aršiu politiku, kuris krečia nesąmonės, nors yra suaugęs žmogus, kreiptis į vaikų psichologą. Tu tiesiog surasdavai žmonės, kurie sugebėdavo tarsi nušlifuoti tam tikras klišes, tam tikrus įprastus požiūrius. Tiesiog pateikdavo autentišką žvilgsnį. Tu pati turbūt prisimeni, kad turbūt pusė redakcijos tavęs klausdavo, kur surasti vieną ar kitą žmogų, jeigu nori kalbėti vieną ar kitą temą. Kaip tu surasdavai tos žmonės? Kaip tu išeidavai į juos?
2: Aišku, man labai malonu, kad tu taip sakai. Vis tiek man atrodo, kad tu šiandien apie mane šneki. Man sunku daryti.
1: Aš turiu nutraukti taip. Tave. Jeigu aš viena taip šnekėčiau, taip. Tai būtų galbūt ir dalis tiesos. Bet radijoje mes iki šiol dažnai sakom, va, kaip darydavo Audra.
2: Kaip miela. Man atrodo, yra visa, ką aš darau, aš spręsdama kažkokią problemą. Mano problema yra, kai yra labai daug informacijos, aš nežinau, ką su ja daryti. Nes tais laikais dar nebūdavo robotų, kuriuos aš dabar naudoju. Tarkim, aš dabar paėmėjau interviu iš labai labai nuostabaus matematiko. Prieš 2 mėnesius aš iki šiol to interviu nepadariau. Mhm. Garsiausias Lietuvos matematikas skyrė man laiko, aš turiu 17 puslapių, man reikia padaryti 3. Aš nežinau, ką su to daryti. Lygiai tas pats būdavo ir radijoje. Tai tada, kai nežinai, ką daryti, nežinai, kokį žodį paimti, tai kokį nors garsą tada galima paimti. Ir nuo garso pradėti vyniot tą pasakojimą. Tai su žmonėm, pašnekovais irgi. Aš turiu tą tokį sunkumą, kad aš nenoriu daryti, kas jau padaryta. Žodžiu, jeigu, tarkim, koks nors žmogus šnekėjo ta ir ta tema, man atrodo, aš jau nebedrįstu jį dabar kreiptis, nes jis jau pakalbėjo tą temą. Mhm. Galbūt yra dar kitų žmonių, kurie toj srity ką nors daro. Ir dažniausiai būdavo. Pavyzdžiui, būdavo, kad žmogus rašo kokį nors tinklaraštį, arba kaip dabar kokį turbūt tik tokią, pavyzdžiui, yra. Jeigu jau žmogus kokiam rajone pradeda ką nors daryti, tai tu ir sužinosi. Arba, pavyzdžiui, jeigu, tarkim, eini pa žmonės šnekėtis, tai prašneki ten 1, 2 ar 3, vis tiek per tą pokalbį išsivinioja apie kokį nors dar kitą žmogų, kuris sako, šitas žmogus, tai, man vienu metu atrodė, kad reikia paimti mokslininkus, kur tyrimai, ten ką, pagal tyrimus daryti. Tai taip, va, pavyzdžiui, daug ką galima atrasti. Dabar, man atrodo, dar paprasčiau, nes dažnai tos mokslo įstaigos net surašiusios yra, kas ten apie ką geriausiai kalba. Tuo metu to nebuvo ir kai kurie tie darbai taip į galą nesuprasti apie ką. Ir man taip nuostabu buvo daryti žmonės ir idėjos, nes ten buvo galima kalbinti žmonės, kuriems tuo metu kas nors rūpi. Čia vienintelis kriterijus. Ir tas rūpėjimas gali būti nuo mokslo kokio nors reiškinio iki parko. Ir visi tie žmonės tokie buvo labai gyvi ir su jais buvo galima suprasti, kad nėra niekas beviltiškai. Nes jeigu tose beviltiškose situacijose šitie žmonės randa sprendimus, randa jėgų eiti ten kovoti ir dažniausiai ne už save jau kovodavo, tai atrodo tada viskas balansuojasi. Yra žmonių, kurie yra korumpuoti ir kurie ten, nežinau, blogai ilgėsi, bet yra daug daugiau iš tų gerų žmonių.
1: Pačios įvairiausios temos pas tave būdavo ir patys įvairiausi žmonės, pavyzdžiui, apie hospisą.
2: Taip, labai nuostabi žana, tikrai. Mhm.
1: Tu esi Baumaną pakalbinus.
2: Taip, va čia yra tas atvejis, kai Zigmuntą Baumaną yra kalbinę daug žmonių ir va čia man buvo sunku, nes turi klausyti dalykų, kurių jo niekas neklausė, bet kartu, aišku, didelė garbė, kad Baumanas ten kalbėjo su manim. Bet man turbūt didesnį įspūdį keldavo interviu su žmonėm, kur, jie neturi kažkokio garsumo, bet jie daro, kaip ir, pavyzdžiui, hospiso. O Žana Jankovskė, tikrai nuostabus žmogus. Tiesiog tokį žmogų sutinki ir po to vaikšti ir jauties kaip dangui būdamas.
1: Tu dažnai grįždavai iš įrašų įsimylėjusi savo herojus.
2: Taip.
1: Ar ne?
2: Man patinka labai žmonės, apskritai patinka žmonės. Gyvūnai gal labiau patinka, bet žmonės tikrai labai patinka.
1: Aha.
2: Gal sunku yra būti, žodžiu, taip pasakysiu. Nėra taip labai lengva dirbti žurnalistu, bent man. Ir mačiau, kad kitiem irgi ne, ypač kai tu darai daug dalykų ir greitų, ir tų tokių ilgų. Vienais metais buvom pasiūlę, čia Vaida Pilibaitytė, Viktoras Jakovlevas, daryti naujienų žemėlapį, kaip po rubrikas, skirelis. Mūsų buvo

0: misija pakalbėti apie užsienio naujienas plačiau. Ir mūsų įsivaizdavimas buvo, kad mes paimsim kokią nors vieną temą tos savaitės užsienio ir paskirsim ne 40 sekundžių, kur tik spėja žmonės pasakyti, žuvo tiek ir tiek ir viskas, sutiev. Dabar žinio, dabar orai. Bet pasigilinsim tai kaip ten kas. Tuo metu nebuvo tokio dalyko kaip TikTokas arba Instagramas, kur tu gali žiūrėti gyvai ir tu visą laiką matai ir daug žmonių mato ir tu su tais žmonėm, kurie mato, tu gali pasikalbėti su jais. Bet tuo metu buvo taip, kad žurnalistų filmuotus vaizdus, tokius nemontuotus, mato tik tai žurnalistai, kurie sėdė naujienų redakcijose. Ir buvo Uzbekistane, kaip ir sukilimas žmonių, bet ten daugiausiai buvo dėl socialinių dalykų, dėl kainų. Ir jie tiesiog sušaudė tų žmonės. Ten buvo 3000 gal žmonių. Tai padarė, kad neliko žurnalistų ten. Nėra, kad labai daug kas nufilmuotų būtų vaizdų. Tai dabar, pavyzdžiui, skaičiau, kad ten ir skaičiai kažkokie kitokie sakomi. Tai buvo atsiųsta kariuomenė, buvo žmonės išaudyti, buvo pilnos gatvės kraujo, kraujas buvo nuplautas, atvažiavo mašinos su vandeniu, žmonės buvo išvežti, užkasti, užpilti kalkėm, viskas.
1: Kelinti čia metai buvo?
0: 2005 metai. Aš žinau, kad aš montavau ten tą pasakojimą naktį, aš ten pasikalbinau politologą gal ar dar kažkokį žmogų. Ir man reikia tik taip pat ir 10 minučių apie tai, ne? Bet va, šiuo metu, kai aš sėdžiu tą naktį ir montuoju, man atrodo, aš esu vienintelis žmogus, kuris tą žino ne ten būdamas. Ir man atrodo, aš neturėjau įrankių, ką daryti su tuo, nes čia yra toksai didelis krūvis ir aš net nežinau, kaip kiti žurnalistai, kurie dirba su informacija. Nu va, visi, kurie, tarkim, ar Gazoj, ar kitur tos sezonuose, kur žūsta žmonės tiesiog tavo akise masiškai ir vaikai ir suaugusiai, nu jie visi sako, kad jie visi turi tą potrauminio streso sindromą ir kad jie negali iš jo išeiti ir ilgą laiką ir nebeišeis niekada turbūt. Ir man tas buvo labai sunku, turbūt sunkiausias dalykas. Ir tada, kai mes pridarėm tą naujienų žemėlapį, paaiškėjo, kad mes kiekvieną savaitę turim daryti arba apie Andižaną, apie Izraelį ir Palestiną, tai turim daryti būtinai bent kas metus. Aš atsimenu, kaip pirmą kartą man reikėjo pasakyti skaičių vaikų, kuris nužudytas, kurį Izraelis yra nužudęs Gazoje. Ir galvoju, tai dabar aš pasakysiu šitą skaičių, nu, čia oficiali informacija. Mhm. Bet kažkaip kvailai skamba, nu, tai aš turiu kažkaip paaiškinti dabar, o kodėl, bet mano pasakymas ne apie tai, mano pasakymas yra apie šitą konkretų dalyką, kuris dabar čia įvyko. Tas susidūrimas su ta tikrovė, kad tu net ir geriausių intencijų turėdamas, jeigu tu nori staiga čia dabar patapti žurnalistu, kuris per 10 minučių tą papasakoja apie kokį nors įvykį, va tokio lygio, jis neįmanomas. Man atrodo, frustracija, kurią mes ten turėjom dėl tos rubrikos ir lėmė, kad po to gal jos ir nebeliko. Iš esmės, tik tai daugiausiai dėmesio ir skirdamom arba kad tai būdavo katastrofos, arba tai būdavo tokie didžiuliai žmonių žudimai, kas irgi pakreipia protą. Paskui viską matai per tokį filtrą.
1: Audra, kaip tavo atrodo, va tiesiog besikeičiant laikui, įvykiams, galbūt ir žmogui šiek tiek, ar keičiasi žurnalisto galios ir funkcijos? Nes tu pati sakai, jeigu aš turiu mikrofoną, aš turiu taip pat tam tikrą galią.
0: Taip, taip. Ypač seniau. Gal dabar, aš tai namie dabar irgi turiu mikrofoną, ne, dabar pavogė, tai turiu mažus tik mikrofonus, bet aš, pavyzdžiui, turiu dabar podcastą, aš ten vieną kalbu, manęs klausosi ten 15 žmonių. Kas gali ir nori, tai tikrai gali turėti ir podcastą keletų žmonių. Dabar gal galia suteikia, kiek tu turi tų klausytojų, bet irgi, pavyzdžiui, jeigu tu tik tokią kasdien darysi, tu turėsi tą auditoriją. Tai žodžiu, nebėra gal tai tokia jau ta galia, kaip buvo, tarkim, prieš 20 metų, kai labai mažai žmonių turėjo. Ir atsimenu, buvo žmogus, su kuriuo dariau interviu, kuris buvo iš Libano. Jis turėjo tokį kaip internatą arba globos namus palestiniečių pabėgėlių vaikams. Davė tą interviu ir po to kažkaip mes su juo kalbėjom ir aš sakau, nu va, man taip, o man tuo metu buvo kažkoks vienas iš tokių krizinių laikotarpių, kur man atrodė, oi, reikia išėti iš to radio, aš nepadarau tų laidų, aš nesugebu čia apie tą tikrovę pasakot, nu, aš bejėgiai jaučiuos prie tą tikrovę, tai ką aš dabar čia pasakosiu. Ir jis man sako, bet kiek, sako, žmonių Lietuvoje turi laidą radio? Mhm. Ar sako, turi 1000, sakau, nu ne, 1000 neturi. Sako, tai 100 gal turi, nu, sakau, 100 gal turi. Tai va, sako, tu pagalvok, kad tu esi vat vienas iš to 100 žmonių, net nesvarbu, kokią dydžio tavo auditoriją, bet tu esi tas, kas turi tą galimybę kalbėti ir leidžia žmonėm kalbėti. Jeigu tu jauti, kad tu nieko nebegali pasakyti, nes tau viskas taiga per daug sudėtinga, nu tai leidžia žmonėm šnekėti. Mhm. Pasikviesk ir duok mikrofonus, nu tai kalbėkit. Tada toks juokiasi, aišku, jisai, bet jisai sako, jo, sako, aš sako, susiduriu su tuo, kad žmonės, kai gerai gyvena, nesupranta, kad gerai gyvena, ir kai turi galę, irgi nesupranta, kad turi galę, ir kad gali ją naudoti gerai tikslam.
1: Tada dar klausiu, apie drąsą, vat, turėti galią. Yra ir šiandien temų, kurios yra tokios mainstreaminės, visuotinai priimtos.
0: Yra.
1: Sakysim, proizraelietiška, sakysim, mūsų valstybės pozicija. Jeigu valstybę laikytumėm ir daugumą turbūt gyventojų. Net pastebėjau socialinės

0: socialiniuose tinkluose, jeigu kažkas pradeda kalbėti apie Palestiną, aš nekalbu apie botus, bet labai daug sutraukia neigiamos reakcijos kitų žmonių. Kaip tu manai, ar reikia drąsos, ar tai yra drąsa, ar tai tiesiog pozicija reikėtų vadinti? Jeigu mes kalbam apie tam tikrą empatiją, supratimą, suvokimą, kur čia yra žurnalisto pozicija?
1: Jo, čia geras klausimas. Aš galvoju, kad čia yra iš tų temų, kur dalis žmonių, pavyzdžiui, dalis mano draugų sako, nu čia yra per daug sudėtinga. Čia reikia labai, žinai, įsigilinti. Aš, žinok, tikrai neturiu laiko dabar čia sėdėti ir kažkur gilintis, tai aš neturiu nuomonės ir aš gal iš viso patylėsiu, kadangi man labai svarbu yra holokausto atmintis, kadangi aš darau tokius mėgėjiškus tyrimus, sėdžiu ten archyve, nesu nieko publikavus.
0: Bet tu esi puikų ciklą apie štetlus padarius dar 2016
1: metais. Ten daug žmonių darė tą ciklą.
0: Tu darė bent 3 laidas.
1: Man atrodo, kad daug kas, ką mes šiandien, ko mes negalim, ko mes bijom, yra labai labai susijęs su to, kas vyko 41 metais iki 44. Man labai yra įsiminę vienos mano draugės pasakojimas, jinai savo močiutės klausė, kuri buvo jau saugęs žmogus pro holokausto miestelį mažam. Sako, iš vakaro sušaudė miestelio jūsų gyventojus, jūsų kaimynus sušaudė žydus. Ir ką jūs ryte, vat, susitinkat, ką jūs, kaip jūs kalbėjote apie tai?
0: Taip.
1: Sako, mes nekalbėjome apie tai. Mes nieko nekalbėjome, mes tiesiog, nu tai kaip jūs sako, nu taip, labas rytas, nu tai kur eini, ką darai, nieko nekalbėjom. Ir vat, tas nieko nekalbėjom, jis, čia nėra baimė, čia yra visaugos instinktas toksai. Tu, kai jo nesupranti, jis pereina į visai kitus lygmenis. Tu daug ko nebegali daryti, nebežinai, kodėl nebegali daryti. Ir čia ne moralinė savybė žmogus, tiesiog nervų sistema taip veikia. Ir normalu, kad nervų sistema, kai šalia vyksta žudynės, jinai pereina į tokį savisaugos režimą ir nebeišeina iš jo. Ir tas sustingimas tebesitėse ir nors mes, kai kalbam vieni su kitais, ko mes ten bijom, mes būkim drąsus, mes apeliuojame į moralinės vertybės, bet čia yra nervų sistemos pajėgumai. Ir dabar su šito genocidu Izraelio vykdomu Gazoj yra tas pats. Aš puikiai suprantu, kodėl dalis mano pažįstamų ir draugų, su kuriais aš susipažinau ir kuriems aš labai dėkinga ir kurie daug ko mane išmokė ir dėl kurių tyrimai, kuriuos aš ten atlieku, to laikmečio ir holokausto, jie yra daug kokybiškesni, jie nebekalba su manim. Jie negali skaityti mano įrašų ir jiems atrodo, kad aš esu antisemitė ir man atrodo, aš suprantu, kodėl taip yra, nes žmogus gali priimti informacijos tik tiek, kiek jo nervų sistema gali integruoti. Tu negali kaltinti žmogaus, kad jo nervų sistema šiuo metu jaučiasi taip nesaugiai, kad negali integruoti, ką kitas gali integruoti.
0: Idėjos, kuri jam...
1: Kuri kelia grėsmę jo tapatybei, arba jo savivokai, arba apskritai. Informacija yra nesaugi ir tu nuo jos blokuojasi. Ir aš irgi turiu informacijos, nuo kurios aš blokuojasi, nes man nesaugi yra. Man tas laikas toks sunkus, bet aš suprantu, kad mano čia tie sunkumai yra juokas palyginus su žmonėm, kurie realius sunkumus patiria ir ten, kurie yra kalėjimuose dabar. Bet man visada atrodė, vat, tarkim, kai aš sėdžiu archyve, ypač pastarosius metus dviejus. Ir kadangi tarpukario žiniasklaida yra kontroliuojama, tai yra, kad tas, mes švenčiam tą šimtmetį radiją, bet iš esmės tai yra autoritarinio režimo radijas. Ir tu daugiau sužinai šiaip žiūrėdamas ten policijos raportus, arba ten žmonių šiaip užrašus kažkokius, kas ten buvo, kas ten vyko. Arba, pavyzdžiui, ypatingajam archyve sėdžiu irgi skaitau bylas žmonių, kurie dalyvavo žudynėse, kaip jie aiškina situaciją. Kai kurie ir kankinami, tu matai ir kraujo dėmes ant lapų ir prakaito. Bet ir galvoju, va tą visą žiūrėdama, kad seniau, kol aš nebuvau tų archyvų mačius, aš galvoju, kaip ten žmonės va taip galėjo. Čia vyksta, žodžiu, baisus dalykai, čia žudynės ir čia jie gyvena kažkokius gyvenimus. Ir dabar aš žinau, kaip tai vyksta.
0: Nes mes gyvename irgi šalia žudynės.
1: Aš gyvenu ir ten žudynės, ir ten žudynės. Ir mano telefone greičiausiai yra koltanas iš Kongo, kur vaikai miršta, kad iškastų tuos metalus mums. Ir mes tiesiog va, turim telefonus. Ir man atrodo, kad ta šiuolaikinio žmogaus ta būklė yra tokia paradoksali tuo, kad tu negali išvengti tų dalykų, tu nebegali nedalyvauti, tu negali sakyti, tu gali sakyti, aš nepirksiu tam tikrų prekių iš tam tikros šalies, arba aš nepirksiu telefoną, bet tu dalyvauji ir tu turi atsisakyti to, aš turiu atsisakyti tos ambicijos, tokia būtų labai nekalta ir nesustepti, ir tik tai jau, vat, aš labai etiškai viską darau, to turi atsisakyti, minimizuot, kiek gali minimizuot savo tą dalyvavimą ir kartu nenusišalinti nuo to stebėjimo ir žiūrėjimo. Čia, aišku, nesutiks tie žmonės, kurie aktyvistai yra, nes jie mano, kad tu turi kooperuoti su kitais, tu turi kalbėti su kitais, tu turi siekti tų permainų. Mane toks apėmės jausmas, kad aš tiesiog turiu stebėti. Aš turiu stebėti tam, kad po to aš pasakyčiau, kad aš tai mačiau, kad tai buvo.

0: ir tada man nieks nepasakys, kad to nebuvo. Jis arba niekas nepasakys, kad oi, mes tai irgi taip nemanėt jūs taip. Ir man tada atrodo, kad, nu, kaip ir vas tom laidom apie tas permainas, kad yra svarbu dalyvauti, yra svarbu aktyviai dalyvauti ir dar svarbu yra stebėti.
1: O žiniasklaida šiandieninėme pasaulyje. Sąvoka dabar yra žiauriai plati, ką mes laikysim tą žiniasklaidą. Bet visgi, ar yra dar įrankių? Galia dabar turi labai daug kas. Individualūs žmonės, kurie YouTube turi kanalą.
0: Tokio dalyko kaip žiniasklaida jo nėra. Jis sukūrė lietuviai, kurie sugalvojo žodį žiniasklaida, nes jis 3 kartus pasikeitė. Buvo masinės informavimo priemonės, po to buvo visuomenės informavimo priemonės ir po to pasidarė žiniasklaida. Kas išplovė tą žiniasklaidą, tai reiškia kažkas per ką skleidė žinią, ir tada vyksta jau diskusija nebe apie žurnalistiką, bet apie žiniasklaidą. Ir žmonės nori kontroliuoti žiniasklaidą, bet norėdami kontroliuoti žiniasklaidą, nori žurnalistus kontroliuoti, kas man nepatinka. Tai kontroliuokit jūs tą žiniasklaidą, bet žurnalistai turi patys tik tai teisę save kontroliuoti. Tai ta žiniasklaida, kaip ir susikūrėm terminą, ir tada mums sunku su juo, tai aš tik apie save galiu pasakyti. Aš labai seniai nebežiūriu televizijos. Radijo prisipažinsiu, kad retai dabar klausau. Nu, nebent patinkantis žmogus padaro, ką nors, tada aš paklausau. Daugiausiai aš žiūriu TikTok ir YouTube. Ir noriu daugiausiai daryti dalykus YouTube. Radijui irgi norėčiau, bet radijui norėčiau daryti tokį dalyką, kurį pusę metų daryčiau. Nu, keista yra, kad skirtingos tos priemonės duoda skirtingą energiją. Pavyzdžiui, Instagramas ir Facebookas sekina, nes ta informacija krenta žemyn, tu padarai ir krenta žemyn. TikTokas duoda labai daug, nes jeigu tu teisingai susireguliuoji algoritmą, tai reiškia, žiūri tai, kas tau patinka. Tai tau pradeda duoti tai, kas tau patinka. Ir aš niekaip nebūčiau sužinojus apie tiek žmonių, tiek mokslininkų, tiek idėjų. Niekaip nebūčiau sužinojus per žurnalistus, kurie būtų kaip po mediatorius tarp tų žmonių ir manęs. O dabar aš įsijungiu ir aš turiu jūs tiesiogiai. Ir dėl to, pavyzdžiui, man jau atrodo, aš kai klausau radio laidą, kurioje žurnalistas medijuoja ir sako, šitas žmogus yra tas ir tas, jau man atrodo toks filtras. Ir ką man to filtro reikia, aš nuėsiu, tas žmogus gal tik to, ką turi. O, turi, viskas, aš turiu kiekvieną dieną įsideda video, nu tai ką man tada. Ir atrodo, va, kažkokį uždarė, nežinau, tiesos mums dienų žodžiu, bet atsidarė kiti ir jie kitaip veikia, bet vieniems tinka, kitiems ne. Arba, pavyzdžiui, YouTube'as tai iš viso veikia kaip biblioteka, jis niekur nekrenta. Jis tiesiog yra, aš, pavyzdžiui, žiūriu kai kurių žmonių video nufilmuotus prieš 5 metus. Aišku, kartu aš suprantu, kad tai yra korporacijos ir čia niekas nenori niekam gero, čia visi tiesiog pelno siekia, bet šiuo atveju algoritmo ir mano tikslas sutampa, kad algoritmas nori, kad aš žiūrėčiau daug, o aš noriu įdomių dalykų, tai jis man duoda tos įdomius dalykus.
1: Taip sako žurnalistė Audra Girijotė, Lietuvos radijo ir klasikos eteryje parengusi daugybę puikių laidų. Be sienų, vėjas vakarų krypties, naujas laikraštis, žmonės ir idėjos, pradėjusi radio dokumentiko žanrą. Apie žurnalistiką radiją, apie nutylimus ir nepatogius dalykus Audra kalbinau aš, Jolanta Kryževičienė. Tačiau tai dar ne viskas, dar liko paskutinis klausimas. Kaip tu manai, ar apskritai radijos turi ateitį?
0: Radijas kaip radijas be vaizdo.
1: Taip.
0: Nes vaizdas, jis dar atneša ne tik tą prievartą, kad tu esi sustabdomas tavo vaizdas, ar tavo vaizdas yra fiksuojamas, bet jis dar performatyvumą įneša, nes panašiai turbūt kamera veikia, kaip veikia plėšrus žvėris. Tu fiziškai jauti į tave nukreiptą žvilgsnį, tu pradedi performinti, prasideda teatras.
1: Kaip indėnai sakydavo pirmiesiam fotografams, tu pavagi mano sielą.
0: Taip, bet vis tiek aš suprantu vertę to radijo, kuris neįpareigoja tavęs vaidinti dar kūnų. Ir man atrodo, kad aišku, kad jis išliks, nes su technologijom yra taip, atsiranda technologijos ir jos tampa labai populiariom ir tada dalį žmonių netinka jos ir jie tada daro atvirkštinį dalyką. Taigi atsirado dabar jau televizija, atsirado kinas, tai tarsi turėjo viskas nueiti vien tik tai vaizdą. Bet atsiranda podcastai, iš pradžių atsiranda iš viso apie vaizdo, paskui atsiranda vaizdas ir dabar YouTube yra daug podcastų, kur tiesiog sėdi žmonės. Man atrodo, kad kai per daug būna vaizdo, tada atsiranda medijos, kurios be vaizdo. Dabar, pavyzdžiui, yra labai labai labai daug tekstų ir tada jau pradeda skūstis mokytojai, kad vaikai nebemoko rašyti, nebegali rašyti. Ir šitoj neberašančio kartoj kažkurio metu vėl atsiras, kad labai tik tai mažai žmonių gali parašyti, tada vėl mažai tų tekstų, mažai bus rašytojų. Tai man atrodo ir radijas po kokių ten 20-30 metų vėl bus visiškai be vaizdo. Nu, bus dalis žmonių, kuriems to reikės. Tai gal vienu metu bus labai daug intensyvaus vaizdo, dirbtinio sukurto generuoto vaizdo ir bus nišos, kur bus tik tai garsas ir tik tai radijas. Aš labai jaučiuosi dėkinga žmonėm, kurie dirba radijoje. Tikrai, man atrodo, radijas išliks visada patikimiausias aparatas. Patikimiausias aparatas, kadangi laikrodis sako laiką, kadangi radijas sako laiką. Dėl to jis išlieka super patikimu. Ir dėl to, pavyzdžiui, jeigu būtų kažkokia situacija, kur man reikėtų staigiai suprasti, o kaip vis dėlto viskas yra, aš aišku, kad ieškočiau radijo.
1: Radijo amžius. 10 kultūros stotelių.

0: LRT klasika. Pakeliui su klasika.
1: Labadiena, LRT klasikos eteryje laida Pakeliui su klasika. Prie mikrofono esu aš, Donatas Šukelis. Kviečiu artimiausią valandą likti kartu, o šiandien laidoje girdėsite tokias temas. Rytoj Vilniuje prasideda atviros architektūros savaitgalis Open House Vilnius. Kokią įtaką miestiečiams turi įvairiose šalyse organizuojami architektūros festivaliai. Apie tai antrojoje laidos dalyje pasikalbėsime su tokį tyrimą atlikusiu mokslininku. O visai netrukus kelsimės į Kauną, kur rytoj Vlado Putvinskio gatvėje vyks 10-oji Putvinskio gatvės diena. Sužinosime daugiau tiek apie patį renginį, tiek apie Vlado Putvinskio gatvę. Bus ir kitų temų laidoje, tad kviečiu likti drauge su LRT klasika ir laida Pakeliui su klasika iki pat 17 valandos.

0: Rytoj visus Kauno gyventojus ir miesto svečius per istoriją, meną ir bendruomeniškumą pažinti Vlado Putvinskio gatvę kvies Putvinskio gatvės diena, kuri šiemet jubiliejinė 10-oji. Apie rytoj vykstančią Putvinskio gatvės dieną pasikalbėsime su Kauno menininkų namų kultūrinės veiklos kuratore Saule Noreikaite. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Saule, pirmiausia, klausytojams klausimas ir jums, kodėl būtent Putvinskio gatvės diena, ne Ožeškienės, Donelaičio ar Maironio gatvė, o būtent Putvinskio?
1: Taip, tai patys Kauno menininkų namai, kurie organizuoja šį renginį, yra įsikūrę Putvinskio gatvė ir vienom iš tokių istorinių pastatų, pastatytų tarpukariu, tai Vytauto Landsbergio Žemkalnio architektūros statinys, buvo, kuris turėjo kuriame turėjo įsikurti Vatikano nunciatūrą, tačiau niekas čia neveikia. Na ir pati ta gatvė tarpu, kuri būtent susiformavo, iki tol jinai nebuvo grįsta, ir gatvėje tarpu, kuriu veikia įvairios ambasados, tai buvo labai reprezentatyvi miesto vieta. Na ir žinoma, per laiką ta gatvė šiek tiek pasikeitė, atsirado ir naujesnių statinių, tai būtent šio renginio metu mes bandome tiek atgaivinti tą gatvės istoriją, jos svarbą, bet taip pat ir atkreipti dėmesį, kas šioje gatvėje yra svarbu šiandien.
0: O kas yra svarbu šiandieną šioje gatvėje?
1: Tai šiuo metu gatvėje veikia Čiurlionio muziejus, Žmuizinavičiaus rinkinių muziejus, Velnių muziejus, taip pat apačioje yra Žaliakalnio funikulieriaus stotelė, bei

0: veikia Vytauto didžiojo universitetas ir yra nemažai mažų verslų, kurie taip pat aktyviai įsitraukia tiek į šį renginį, tiek į kiekvieną gatvės gyvenimo dieną. Na ir renginio metu taip pat mes įtraukime ir bendruomenę, tai būtent gyventojus, kurie gyvena šioje gatvėje, tai dauguma jų čia gyvena 10 metų ar net daugiau. Ir būtent šiais metais kartu su jais įgyvendiname sienos piešinį ant vieno iš pastatų, tai Putvinskio gatvė 60, tai būtent tų gyventojų namas, ir jisai yra visai netoliese skulptorių Antinio skvero. Ir šiame skvere yra šiuo metu 6 skulptūros, anksčiau buvo 7, viena iš jų buvo sunaikinta, suiro maždaug apie 2000-osius ir nebuvo statyta, tai būtent tas sienos piešinys ir pavaizduos tą nebeišlikusią skulptūrą.
1: Mes dabar kalbam apie pačią Putvinskio gatvę, bet tikiu, kad yra klausytojų, kurie pirmą kartą dabar girdė apie tokią dieną Kaune. Tai kas vyksta Putvinskio gatvės dienos metu, kas tai per renginys?
0: Taip, tai renginio metu daug edukacinių dirbtuvių. Tai šiais metais programoje mes siūlome mozaikos dirbtuves, frotažo, lino raižinio, karoliukų audimo ir taip pat ekskursijos. Tai yra kelios ekskursijos, kurios būtent pasakoja apie gatvės istoriją, tačiau taip pat yra gamtinė veikla, tai biologinės įvairovės tyrinėjimo veikla, kur būtent gamtininkas Tomas Posius supažindina su kerpėm, vabzdžiais ir kitais galbūt mažiau matomais gatvės gyventojais. Na ir taip pat tokia gal kita veikla ekskursijų tipo būtų žmonėms augintiniais su šunimis, menininkės Indrės Liškauskaitės ir dresuotojos Nadežnos Paliučiak veikla delnais ir pėdutėmis, kur žmonės su augintiniais arba gali dalyvauti ir tą gatvę patirti šiek tiek iš augintinio perspektyvos. Tai vyksta dirbtuvės, ekskursijos ir taip pat bus kelios menininkų instaliacijos, kurios galima bus rasti gatvėje. Tai menininko Žygimanto Bėranto ir Liudviko Kesmano bei keli performansai. Tai šiais metais pasikvietėme choreografę Gabrielę Bagdonaitę, kuri atliks šokio kūrinį Kieta minkšto trapu 3 valandą Kauno menininkų namų salėje, o 4 valandą prie funikulieriaus užsienio slovėnų menininkė Tina Jeranko atliks savo performansą Today It's Youth Me, šiandien man tinka. Ir visi renginiai yra nemokami ir atviri, kai kuriems reikalinga registracija, tačiau užsukę rytoj į Putvinskio gatvę laisvai galite prisijungti prie dirbtuvių ar pamatyti performansus. Taip pat visą dieną vyks orientacinis žaidimas, kurį suorganizavo Čiulba Ulba. Ir būtent dalyvaujant orientaciniame žaidime galima bus atrasti galbūt mažiau pastebimus gatvės kampelius ir vietas ir žinoma laimėti.
1: Saulė, taip, visą programą, manau, klausytojai, kurie susidomės, ras ir internete. O kiek ši diena yra skirta būtent Putvinskio gatvėje gyvenantiems ar dirbantiems žmonėms ir kiek ji yra skirta visiems kauniečiams ir atvykstantiems į Kauną?
0: Tai visi renginiai galbūt yra daugiau orientuoti į lankytojus ar ne tik gatvės gyventojus, o gatvės gyventojai ar patys įmonės ar verslai čia veikiantis, tai patys siūlo veiklas ir atveria savo duris, tai tikrai gatvėje vaikštant galima ir užklysti į kurius namų laiptines, kurios galbūt nėra visą laiką atviros, o gyventojai jas šią dieną atveria ar taip pat užklysti įvairius antikvariatus ar net grožio salonus, kurie taip pat paruošia specialią programą šiai dienai.
1: Ir rytoj vyks 10-oji Putvinskio gatvės diena. Ką dar per 10 metų Putvinskio gatvė siūlo pamatyti, sužinoti arba atrasti? Ko dar per tuos 10 metų nepavyko atskleisti?
0: Tai šiais metais mes galbūt dar kalbam ne tik ten apie praeitį ir dabartį, bet šiek tiek ir apie ateitį. Tai kai kurios veiklos, dirbtuvės ar vat, instaliacijos būtent bandys įsivaizduoti tam tikras vizijas, kaip ta gatvė galėtų atrodyti ateityje. Ir šiek tiek pafantazuoti apie tai, apie galimus ateities scenarijus.
1: Kuo dar Putvinskio gatvė yra įdomi ir išskirtinė iš kitų Kauno gatvių? Kaip jūs, ką patartumėte joje atrasti tie, kurie galbūt nėra dar buvę šioje gatvėje atvykstantis į Kauno miesto svečiai?
0: Tai galbūt tie, kas nėra niekada buvę Putvinskio gatvėje, tai žinoma, pirmas dalykas būtų architektūra.

Taip, panašu, kad neturime ryšio ir toliau tęsime laidą pakeliui su klasika ir toliau keliausime su muzika, dabar 16:13, priminsiu, kad kalbėjomės su Kauno menininkų namų kultūrinės veiklos kuratorė Saulė Noreikaitė apie rytoj vyksiančią Putvinskio gatvės dieną Kaune.

0: Pakeliui su klasika.
1: Birželio 12 dieną minėsime Radio Lietuvoje šimtmetį. Šią progą kviečiame klausytis Faustos Savickaitės parengto ciklo Senojo laiko eteris, kuriame atgyja muzikos ir muzikavimo radijuje istorija.

0: Senojo laiko eteris.
1: Kai 1925-aisiais prancūzų bendrovė Société Française Radio Électrique pastatė Kaune radio stotį ir po metų Kauno radiofonas pradėjo transliacijas, pirmosios eterį muziką užpildė plokštelės, kurios į Lietuvą atnešė iki tol negirdėtus tango, fokstroto, Charlestono ritmus, naujausius Europos šlagerius, populiarias miuziklų ir kino filmų melodijas iš viso pasaulio. Tad pramoginė muzika Lietuvoje tapo prieinama ne tik Kauno restoranų ir kavinių publikai, bet ir esantiems toliau nuo laikinosios sostinės. Trečiojo dešimtmečio pradžioje politinių permainų blaškomi į Lietuvą suvažiavo artistai iš visos Europos ir net Jungtinių Amerikos valstijų. Tad apie 1924-uosius įrašų firmos Odeon ir Kolumbija atsigabeno į Kauną aparatūrą, jog įrašytų vietinius ir ne tik vietinius atlikėjus į plokšteles. Tad muzikinėms programoms įtaką darė rumūnų, vokiečių, prancūzų, italų ir kitų tautų muzika bei atlikėjai. Nepolietiškų naktų valsą, kai orkestre solo grojo Havajų gitara ir pjūklas, įrašė Nulio Romani orkestras, kuris per gastroles Lietuvoje grojo Versalio restorane. Todėl jis buvo įtrauktas į Kolumbiją lietuviškų plokštelių katalogą. Nepolietiškos naktis iš Kauno radiofono repertuaro.

0: Eteryje girdėjote epizodą iš ciklo Senojo laiko eteris, skirto muzikos radijoje istorijai. Ciklą rengė muzikos redaktorė Fausta Savickaitė.
1: Pakeliui su klasika.
0: Pakeliu su klasika ir toliau tęsiasi LRT klasikos eteryje. Lietuvos kompozitorių sąjunga paskelbė geriausių Lietuvos kompozitorių 2025 metų kūrinių penkioliktuką. LRT klasika tradiciškai pristato šių kūrinių kompozitorius ir kūrinių fragmentus. Klausytojai savo kūrinį favoritą gali rinkti iki gegužės 24 dienos. Tarp geriausių 15 praėjusių metų kūrinių pateko kompozitoriaus Alberto Navicko oratorija Miške, 8 balsams ir erdviniai elektronikai. Apie savo kūrinį pasakoja pats kompozitorius.
2: Miške yra, sakyčiau, mano lietuviškiausias ir asmeniškiausias kūrinys. Asmeniškiausias todėl, kad jį kurdamas įrašiau pokalbį su savo močiute ir mama, kurias galima išgirsti ir pačiame kūrinyje. Tuose pokalbiuose jos pasakoja apie gana skausmingus mūsų šeimai, tiek tolimos, tiek ir visai nesenos praeities momentus. Aš jiems esu labai dėkingas už pasitikėjimą. Tai buvo labai jautrus momentai. Pastaruoju metu aš savo kūryboje vis dažniau naudoju kabutėse originalią ar kitaip dokumentinę medžiagą, kuri man sudaro įspūdį, jog aš atsispiriu nuo tikros, neišgalvotos medžiagos, nuo tikrovės. Ir tas santykis su tikrove muzikoje, kuri šiaip yra vienas, sakykime, mažiausiai materialių menų, mane vis labiau domina ir aš savo kūryboje vis ieškau, kaip šį santykį patyrinėti. Rašydamas apie savo šeimos patirtį, supratau, jog Miške yra, kaip ir minėjau, tuo pačiu ir lietuviškiausias mano kūrinys. Dėl to, kad jame pasirodančios istorijos yra tiesiog įrėžtos į mūsų šalies istoriją. Turiu omeny rezistencijos kovas pokario Lietuvos miškuose, tremiamus į Sibirą, bet taip pat ir susirūpinimą didžiausios mūsų ekosistemos miško likimu dabarties miškininkystės ūkių užmojuose. O viskas prasidėjo nuo to, jog mąstydamas apie ikonišką Čiurlionio simfoninę poemą, parašyta 1900-aisiais, aš klausiau savęs, kaip pasikeitė lietuviško miško įvaizdis per daugiau nei 100 metų. Ir aš čia supratau, kad kiek skausmo asmeninių ir tuo pačiu tautos traumų slepia šis iš pažiūros romus, neretai romantiškas žalias žodis.
0: Apie savo oratoriją Miške pasakojo kompozitorius Albertas Navickas. Atlieka Indrė Anankaitė Kalašnikovienė, Jeva Marmienė sopranai, Nora Petročenko mecosopranas, Vaidas Bartušas kontratenoras, Igantas Bemovas tenoras, Paulius Klangauskas tenoras, Artūras Miknaitis baritonas, Alfredas Miniotas bosas, Gediminas Tylys balsas garso įraše, erdvinės elektronikos kūrėjas Edvinas Siliūnas.

0: Klausėtės Alberto Navicko oratorijos Miške fragmento. Tai vienas į geriausių 2025 metų kūrinių penkioliktuką patekusių kūrinių. Balsuoti už kūrinius iki gegužės 24 dienos galite portale muzikosantena.lt.
1: Pakeliui su klasika.
0: Jūs ir toliau klausotės LRT klasikos laidos Pakeliui su klasika. Kaip ne visada atvirų pastatų lankymas ir architektūra miestiečiams padeda susitapatinti su miestu. Rytoj Vilniuje prasideda 12-asis architektūros fondo organizuojamas atviros architektūros savaitgalis Open House Vilnius. Renginio organizatoriai miestiečius ir miesto svečius kvies apsilankyti net 70 objektų. Kokį poveikį visuomeniai daro pastatų lankymas ir architektūros festivaliai, kartu su kolegomis tyrinėjo sociologas Tadas Šarūnas. Apie tai šiandieną su juo ir pasikalbėsime. Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Tadai, architektūros festivaliai organizuojami įvairiose šalyse. Tyrime jūs ir jūsų kolegos aiškinotės, kaip įvairiose šalyse architektūros festivaliai veikia visuomenė. O kalbant apie Lietuvą, kokia Lietuvoje ilgalaikė įtaka visuomeniai daro architektūros festivaliai? Ar galima?
2: Tai visų pirma, reikia pastebėti, kad ne tik Vilnius turi architektūros festivalį, atviros architektūros festivalį, taip tai didžiausias atviros architektūros festivalis Lietuvoje jau 12 metų, bet taip pat ir pastatai kalba mažesniuose miestuose vykdantis festivalius, tai toks formatas, žodžiu, kurių Lietuvos gyventojams kuris laikas žinomas. Pastatai kalba, festivaliai vyko ir Klaipėdoj praeitais metais, šiemet bus Alytuje rudenį, tai žmonės vis labiau susipažįsta su šitais renginiais. Na visų pirma, kaip sakyt, kaip ir visi renginiai, tai yra smagu, žodžiu, ką mes kitam tyrime, žodžiu, su kolegėmis suradom, sužinojom, kad tiesiog tai labai prisideda prie žmonių gerovės kultūriniai renginiai, ne, ir šie matėme renginiai yra iš tikrųjų labai populiarūs ir labai mėgstami. Tai yra labai didelis pasitenkinimo lygis šiais renginiais. Ir tai čia nelietuviškas fenomenas, užsienio šalyse, kuriuose, žodžiu, tyrinėjom šitos festivalius, irgi tai yra labai, labai populiarūs renginiai, jie tiesiog labai smagus.
0: Tai gal galima sakyti, kad ta ilgalaikė įtaka ir yra, kad žmonės pradeda domėtis architektūra ir labiau ją pažinti ir įsitraukti?
2: Tas stebuklas prasideda nuo tokio paprasto fakto. Įsivaizduokim kasdienybę. Mieste yra daug uždarų erdvių, mus struktūruoja mūsų dieną, va čia galima praeiti, čia negalima praeiti, čia yra vieša, čia pusiau uždaro, gal kažkokios yra privačios erdvės. Tai tas stebuklas ir yra, kad tos vat, įprastos žodžių ribos yra vieną savaitgalį bats ir toje keliasdešimtyje pastatų sunaikinimas. Sunaikinamas yra tokios tarsi būtų kaip skvoterių judėjimas, bet legalus toks, ne, tokia yra, ir sukelia vaizduotę, o kaip galima gyventi mieste, nes tie gyvenimai mūsų labai įvairūs yra mieste, ir aišku, yra paprastas labai dalykas, architektūra, kokybiška architektūra, kaip ir kitos gėrybės, kaip sakyti, nėra visiems vienodai prieinamos, tai žmonės gali tiesiog pamatyti, kas už tų durų, ir čia pasitelkiamas tas smalsumas, o kas čia už tų uždarų durų, ir žmonės gali susipažinti su erdvėm, kurių šiaip nepamatytų. Tai labai didelis toks reta patirtis įdomi.
0: O kaip miesto gyventojus veikia tai, kad kai kurie pastatai nėra atviri visuomeniai, kad juos gali patekti tik labai siauras ratas žmonių arba netgi aukštesnio rango arba socialinio sluoksnio žmonės? Ar tai sukuria tam tikrą atskirti tarp miesto ir visuomenės ir atvirkščiai, tada, kai tos ribos, ką minėjote, yra sulaužamas, gal ta atskirtis yra kaip tik panaikinama ir žmonės gali kitaip savo miestą matyti?
2: Aš sakyčiau, apskritai visos mūsų nelygybės socialinės, jos ilgainiui įgauna fizinę formą, kur žmogus gyvena, koks žmogaus adresas, ne, kokią architektūrą gali išgali įpirkti, kokią gali gyventi, aišku, yra vienas iš socialinio statuso tokių rodiklių, ne. Žodžiu, tai aišku, per vieną festivalį atveriant visas duris, čia žodžiu, tų nelygybių nieks nepanaikina, ne, bet yra toks to pačiu atveriama ir vaizduoti, o kaip galėtume gyventi, kaip galėtume kartu sugyventi mieste Juolab, kad tų erdvių, kurios atveriamos, būna ir labai įvairių. Yra žmonės, jie, žodžiu, atveria sakralės erdvės kitų konfesijų, pavyzdžiui, ne, kur tu gali pamatyti žmonės kitų konfesijų, kur galbūt yra jau kažkokie stereotipai nusistovėję. Ne, pamatytos gyvų žmonės, kurie ten meldžiasi, kurie ten kuria savo, žodžiu, kasdienybę arba atskirti esančių žmonių būstą. Irgi galima pamatyti tokiose festivaliuose. Tai yra tiesiog toks būdas, vieta, laikas susitikti, kalbėtis, pamatyti vienas kitą, nes miestas mus atskiria erdviškai tikrai taip.
0: O galima sakyti, kad tokie festivaliai turi įtakos ir visuomenės patriotiškumui, galbūt net ir nacionaliniam saugumui, kad žmonės, pamatydami tam tikrus objektus, vėlgi juos pradeda vertinti kitaip, matyti, kad tai galbūt yra svarbus, reikšmingi objektai, kuriuos verta išsaugoti ir galbūt ateityje dėl jų net ir kovoti ir juos ginti.
2: Tai galima būtų tokią paralelę išvesti, bet patriotiškumas, nu, tai toks, kaip sakyti, yra jau, žodžiu, makro lygio toks tapatinimosi momentas, ne? Tai žmonės tapatinasi su savo, žodžiu, artimaisiais, aplinkiniais, jeigu su jais gali susitikti, kalbėtis, tai tą tapatinimą stiprina, o tai, kad tos erdvės atsiveria ir žmonės gali susitikti su savo miestiečiais, žodžiu, ir kartu praleisti laiką, tai tikrai didina žmonių solidarumą. Ką mes pamatėm? Du dalykus pamatėm, iš tikrųjų, ypač apie Vilnių, kad šitą festivalį lanko žmonės, kurie nebūtinai lanko kitus kultūros renginius. Tai nėra toksai, žodžiu, išskirtinai elitistinis kažkoksai renginys, ne? Tai yra toks pakankamai demokratiška aplinka, kur labai įvairių žmonės ir susidomi, ir atstovi tas eilės, ir aplanko, žodžiu, tos pastatus, žodžiu.
0: Ne... O tada klausimas, kodėl žmonės stovi eilėse, laukia ir aplanko tos pastatus? Tai yra tik tai smalsumas ar kažkas tai daugiau?
2: Taip. Pradžia vis laik yra smalsumas, o kitas žingsnis yra tas, kad žmonės užsikrečia tą ligą. Mes matom, kad tikrai šitie renginiai turi labai daug tų atsikartojančių lankytojų, tokių entuziastų, kurie ir pradeda vėliau važiuoti ir kitus Europos miestus, žodžiu, lankytos festivalius, nes, nu, tai tikrai yra toks, vat, išskirtinis būdas pažinti miestą. Ir ką mes toliau matomės, kad žmonės labiau tapatinasi su miestu. Sako, taip, aš pasijutau šio miesto dalimi po šitą savaitgalio. Tai yra irgi toks signalas, žodžiu, kad turi tas veiksmas, tas atvėrimas erdvių ir buvimas kartu jose tokia ir gilesnė prasme, ne tik taip, tai yra gera pramoga, bet be to dar mes sustiprinam žmonių solidarumą ir pasitikėjimą vienu kitais, tai tas tikrai yra labai vertinga.
0: Minėjote, kad architektūros festivaliai yra populiarūs pasaulyje, kitose šalyse ir kad netgi žmonės važiuoja kitas šalis juos aplankyti. Ar galima sakyti, kad šiuo metu yra architektūros festivalių tam tikra karšlygė?
2: Nežinau, ar čia taip reikėtų sakyti, nes fenomenas yra gana senas, jau 94 metais pirmas buvo, žodžiu, Londone tas festivalis padarytas ir Open House festivalio ta tokia forma pradėta kopijuoti pasaulyje, tai ta kultūra yra tokia nusistovėjus, jinai yra brandi, kaip sakyti, tai nėra kažkokia, kad mada ar kažkas tokio, ir tam pačiam Vilniui yra kuris laikas yra stabilus, didelis lankytų skaičius. Aš sakyčiau, tai tampa žmonių va, tokio kultūrinio dalyvavimo įprasta dalis, kad žmonės vaikšto į tokius renginius, jų laukia, jų tikisi, ir tai mato ir donorai, žodžiu, kurie remia šios festivalius. Nepamirškim ir savanorių. Šitas formatas neįmanomas, tiesiog neįmanoma atverti tiek daug erdvių be savanoriško darbo. Ir yra labai, labai daug žmonių dirbs šį savaitgalį tam, kad žmonės galėtų vat, žavėtis tais pastatais, jos saugiai aplankyti, išgirsti vertingos informacijos, tai tikrai yra toks vat, savanorystės kultūros irgi plėtros momentas čia.
0: Mes čia kalbėjom dabar apie tos žmonės, kurie lanko architektūros festivalius, o kaip tie žmonės, kurie yra objektų savininkai arba valdytojai, kokią reikšmę jiems suteikia šie festivaliai ir žmonių apsilankimas jų nuosavybės teisė arba valdymo teisė priklausančiose pastatuose?
2: Tai visų pirma, irgi čia toks atsakomybės žodžiu, galėjimas ją išreikšti, nes tie žmonės, kurie valdo ar turi ypatingą architektūrą, dažniausiai supranta, kad savo privilegija būtose erdvėse, ne, ir tie žmonės, kurie jos atveria ir įsileidžia, žodžiu, jos pavyksta jiems prikalbinti, tai pasidalina to su savo bendrapiliečiais, tai toks labai svarbus gestas, žodžiu, pasitikėti festivaliu, savanoriais, bendramestiečiais ir atvertas erdvės savo turtą.
0: O kaip miesto patyrimas būtent per architektūros festivalius padeda žmonėms geriau pažinti miestą, žmonėms su negale, kurie turi tam tikras negalės, kaip jie sukuria savo santykį su miestu, kaip jie jį atranda galbūt kitaip?
2: Čia labai svarbus yra kaip tas bendradarbiavimas tarp festivalių, nes nu, paimkim tokias grupės kaip neregėjai, žodžiu, tai reikia iš principo visiškai kitaip pasakot tiem žmonėm architektūrą, bet taip jie irgi jie jaučia erdves ir mato ir architektūros fondo inicijuotas tinklas Europos tokių festivalių yra ta vieta, kur žmonės gali pasidarinti tokią patirtim, o kaip tai padaryti, nes festivalis yra sudėtingas, darbo yra labai daug. Tų sumanimų, kokias žodžių grupės galima būtų įtraukti, irgi labai daug, bet reikia gerai suprasti jų poreikius ir kaip tiem būtent žmonėm pritaikyti tą turinį. Tai Open House Europe tinklas, žodžiu, tikrai labai padėjo tiem festivaliam dalintis savo gerąją patirtim. Tai žodžiu, tos atskirties mažinimo dar toks akceleratorius buvo.
0: Ačiū Jums už pokalbį ir gerą rytoj Open House Vilnius festivalį, jeigu jame dalyvausite.
2: Būtinai.
0: Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū. Priminsiu, kad apie tai, kokį poveikį visuomenė daro pastatų lankymas ir architektūros festivaliai, kartu su kolegomis trimą atliko sociologas Tadas Šarūnas, su juo apie tai šiandieną ir pasikalbėjome. O mes toliau tęsime laidą Pakeliui su klasika. Šiandien 15 valandą Venclauskių namuose muziejuje Šiauliuose atidaryta paroda Stasys Šal.

0: Pasakoja kolega Tomas Misgirdas.
1: Šiemet minimos šviesuolio Stasio Šalkauskio 140-osios gimimo metinės. Venclauskių namuose atidaryta paroda, pristatanti garsųjį filosofą ir jo pasaulį. Apie tai kalbuosi su Aušros muziejaus vadovu Raimondu Balza.
2: Šiaulių Aušros muziejus ryžosi sudėtingam uždaviniui ir mes pabandėme parodoje atskleisti žymiausio Lietuvos filosofo Stasio Šalkauskio gyvenimą. Pristatyti statiškoje parodoje filosofo mintis ir idėjas yra pakankamai sudėtinga, tai mes bandėme tai padaryti per jo daiktus, žmones, jo rankraščius ir visą tai pasakojame, kaip filosofas gyvenantis ir gyvenęs ir dirbęs Šiauliuose atliko tokius milžiniškus darbus, kaip, sakykim, Lietuvos katalikiškosios, krikščioniškosios filosofijos pradmenys padėjo Lietuvoje. Tai, aišku, uždavinys yra pakankamai sudėtingas, bet pasitarnavo turbūt mums Šalkauskių šeimos palikimas, didelis išlikęs daiktų, nuotraukų, archyvinių dokumentų, tas pluoštas, kuris leido praskleisti istorijos laiko dulkes ir parodyti, kaip Šalkauskis gyveno, kur jis gyveno, kokia buvo jo aplinka, šeima, buitis, draugai, pažįstami, kokia jį supo gamtinė gyvenimiška aplinka.
1: O kiek svarbus yra Šalkauskis Šiauliams?
2: Manau, kad Stasys Šalkauskis yra, galima tai būtų drąsiai teikti, vienas iš ko gero garsiausių šiauliečių, nes iš viso Lietuvoje turbūt filosofų turime pakankamai nedaug, o Stasio Šalkauskio vardas yra žinomas bene kiekvienam lietuviui. Tuo labiau, kad jis Šiauliuose, užaugęs Šiauliuose ir gyvendamas didžiąją savo sąmoningo gyvenimo dalį praleido čia ir čia yra ir palaidotas. Manau, kad kūrė tą aplinką, bendravo su šiauliečiais, su garsiom tuo mečio tarpukario Šiaulių šeimomis, tokiomis kaip Biržiškos, Venslauskiai, Sondeckiai, sakykime, Bugailiškiai. Tai visa ta aplinka ir sieja ir kūrė tą matyt filosofą gyvenimo moto, kad jis pasirinko tą kelią, kad nuo, sakykime, tokios pradžios filosofinės minties vystimosi, nes turbūt reikia suprasti, kad filosofija Lietuvoje nebuvo praktikuojama ir realiai mes atgavom lietuvių kalbą visai neseniai, dar tik tai 20 amžiaus pradžioje, kai buvo galima rašyti lietuvių kalbą jau lotyniškais rašmenimis, tai davedė iki to, kad filosofija tapo mokslo šaka, taigi sukūrė visą terminiją, visus apibrėžimus, visas sąvokas, kad filosofiškai vaizdiniais ir, sakykime, apibrieštais terminais būtų galima kalbėti filosofinėmis temomis, kas yra be galo svarbu.
1: Kurdami parodą, muziejininkai daug konsultavosi su Stasio Šalkauskio marčia, pedagoge, visuomenininkė Ritone Šalkauskienė. Sutikote pasidalinti šeimos palikimu, kuris buvo saugomas šeimos namuose Vilniuje. Ar daug asmeninių Stasio Šalkauskio daiktų pavyko šeimai išsaugoti?
3: Iš tikrųjų, Šalkauskių namai tai yra tie namai, kur aš ir gyvenu, reikia sakyti, paskutinė Šalkauskių giminės palikuonė, viskas, kas buvo sovietmečių išlikę, susikaupė mūsų namuose. Tai buvo Julijos Šalkauskinės, Stasio Šalkauskio žmonos, rūpestingai renkama ir kaupiama. Jos brangenybės buvo Stasio Šalkauskio pomirtinė kaukė, kuri buvo kaip tik Šiauliuose padaryta. Julija visą gyvenimą jie rūpestingai saugo. Saugoja visus susižadėjimo laiškus, kurie parašyti prieš 100 metų, 27 metai. Kai Julija Šalkauskinė baigusi Telšių gimnaziją, atvažiavo į Kauną. Stasys Šalkauskis buvo 38 metų, baigęs 2 universitetus, apsigynęs disertaciją ir nuo 21 metų Kaune dirbo profesoriu. 21 metai dar buvo aukštieji kursai, nuo 22 metų Kauno universitetas. Taip, tai visas jo gyvenimas buvo Kaune iki 40 metų, kol universitetas buvo uždarytas. Ir jis pašalintas kaip asmenybė. Taip, tai buvo tie brangūs dalykai. Be to, tai yra jo ir asmeniniai daiktai, ir jo dar Viengungio gyvenančio sukauptas turtas. Unikalus darbo stalas, kurį ir parodoj dabar demonstruoja. Ir daug asmeninių ateitininkų, pavyzdžiui, ženkliukas, kurį jis nešiojas. Jo užrašų knygutės, jo laiškai susirašinėta su žmona ir su giminėm yra visi išlikę Šalkauskinės rūpestingai surinkti, pagal metus surušiuota ir jie saugomi mūsų archyve.
1: O kokie yra šeimos prisiminimai apie Stasį Šalkauskį?
3: Tai yra žmonos atsiminimai, jie yra užrašyti ir yra sūnaus atsiminimai. Sūnus tiesiog jau gyvenimo pabaigoje, darydamas savo gyvenimo rezumė, jis labai šiltai prisiminė ir tėtį. Prisimena vaikystį, jo tėvelis iškeliavo į amžinybę, kai jam buvo tik 10 metų. Nu, gal nesileisiu, bet tai buvo labai šilti, kai jis atsiminė.

0: prisimena, kaip vaikystėje laukdavo, kad sušils kambarys, jis pas tėvelį ateidavo po antklodę ir tėvelis su juo bendraudavo. Jam nepasakojo pasakojų, bet pasakojo kaip Vilistėlis. Žodžiu, pasaulinis šedevrus vaikui pristatė tada, pasakojo apie gyvenimą Samarkande, apie lietuvių nepriklausomybės kovas vaikui pasakojo. Tai jam buvo didelis kapitalas. Paskui jis sako, kai aš paaugau, kai programą reikėjo studijuoti, pasirodo, kad aš viską jau žinau. Tai ir tas auklėjimas to sūnaus buvo labai subtilus, labai jautriai mokėjo brėžti liniją, ką galima, ką negalima.
1: Stasys Šalkauskis, jau užsiminėte, kad vedė savo studentę ir tuo metu tai buvo bene labiausiai apkalbinėjimas įvykis ir sakėte, kad parodoje yra šeimos laiškai, kuriuos šeima saugojo. O kokie jie, ar jums pačiai teko skaityti, ką jie atskleidžia?
0: Šalkauskinės labiausiai branginami laiškai buvo susižadėjimo laiškai. Tai buvo 1927 metai. Ir tas laikotarpis jiem buvo, kaip aš ir suprantu, ir mačiau, kad tai buvo jų abiejų atviras bendravimas. Jie vienas kitame atpažino save, matė ateitį. Ir tai buvo labai stipri saviugdos mokykla, nepakeičiama. Dabar šios laiškus aš jau esu surinkusi, ruošiu spaudai. 39 laiškai. Kiek ten daug džiaugsmo, kiek ilgėjimus, panašiai kaip ir Čiurlionio laiškuose. Jie mato savo džiaugsmo, pasilgimo ir gamto, ir dangaus mėlynė, ir tvenkinio paslaptink, bet jie ir mato drauge ir pačią apvaizdą. Dėkoja Dievui, kad tai Dievo kelias.
1: Šiauliuose šį vakarą įteikiama Šalkauskio premija. Šių metų premija skirta jaunam filosofui Vilniaus universiteto docentui humanitarinių mokslų daktarui Laurynui Peluričiui. Ką jums reiškia Šalkauskio vardo premija, Laurynai?
2: Na, turbūt reikėtų pasakyti, kad tai yra tokia garbė, kokios aš gal nesu vertas, bet Šalkauskis yra vertas šitos premijos. Kuria prasme, kad mes turime tikrai vieną iš kelių mūsų valstybės asmenybių, vieną modernios lietuviškos filosofijos kūrėjų, kuris davė labai stiprius pagrindus apskritai humanitariniai kultūrai, universitetiniai kultūrai, tai tarpukariniai Lietuvoje. Nemaža dalimi mes galime kalbėti, kad tokių žmonių kaip Šalkauskis dėka Lietuva grįžta į vakarus, vėl priima vakarų lobyną ir priima vakarų filosofiją ir kitą kultūrinį paveldą kaip savo. Šalkauskis ar neverčia savokas, verčia tekstus į lietuvių kalbą, moko studentus filosofijos pagrindų, plėtoja savo originalias filosofinės koncepcijas, ypatingai kultūros filosofijoje, bet taip pat ir Lietuva taip grįžta į pasaulį, tampa aktuali ir tai yra vienas dalykas, apie ką Šalkauskis labai kalbėjo. Tai yra, kad mes turime kurti modernę, aktualią kultūrą, kuri gebėtų atliepti universalius klausimus, kuri gebėtų, kaip jis sakytų, suteikti tautinį pavidalą universaliem turiniam. Ir tai irgi yra labai ryšku ir labai svarbu. Dėl to galima džiaugtis, kad Šiaulių mieste taip yra gerbiamas vienas, mano galva, ryškiausių ir svarbiausių Lietuvos filosofų. Nebejotinai yra didelė garbė gauti šią premiją. Aš ją priimu tiesiog kaip tokį paskatinimą, pragėjimą tęsti Šalkauskio tyrinėjimą, tęsti Šalkauskio interpretavimą tam, kad jo idėjos, jo įžvalgos, jo klausimai galėtų būti toliau užduodami, būtų suprantami šiandien ir kad nepamirštume jo.
1: Šalkauskio premiją yra gavę žinomi šalies žmonės, tarp jų prezidentas Valdas Adamkus, taip pat filosofas Gintautas Mažeikis. Ar smagu būti tarp tokių asmenybių?
2: Na, vėlgi, aš tikrai negaliu nei iš tolo prilygti žmonėm, kurie anksčiau manęs yra gavę Šalkauskio premiją. Iš tiesų, didelių asmenybių galėtume sakyti beveik panteonas ir nemažai žmonių, kurie yra gavę šią premiją, pavyzdžiui, profesorius Alvydas Jokubaitis, profesorius Arūnas Sverdiolas, jis pats, ne, profesorius Mažeikis, jie man visi buvo mano dėstytojai, mentoriai, vyresni kolegos ir iki šiol, na, pašnekėsiu ir diskusijų partneriai. Tiesiog yra, man atrodo, svarbu, kad mes tęstume vėlgi tą domėjimąsi Šalkauskio filosofiją ir aš tikrai galiu pasakyti, kad mano atveju tai yra nemaža dalimi inspiruota mano mokytojų kartos, ypatingai Alvydo Jokubaičio, Arūno Sverdiolo.
1: Štai taip Šiauliuose minimos filosofos Stasio Šalkauskio 140-osios gimimo metinės. Tomas Mizgardas iš Šiaulių.

Šiandien tiek laidoje pakeliu su klasika. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Laidą vedžiau aš, Donatas Šukelis, laidos redaktorė Monika Bertašiūtė Čiužienė. Visai netrukus šios laidos įrašą galėsite rasti LRT radiotekoje. O aš Jus kviečiu likti ir toliau kartu su LRT klasika, visai netrukus laida be kaukių, kurioje šiandieną svečiuosis tapytoja Eglė Ridikaitė. Pasikalbėsime apie tapybą, kūrybą ir naujausią Eglės Ridikaitės parodą Nuėmimai.

0: Labas diena, LRT klasikos eteryje laida Be kaukių, prie mikrofono esu aš, Donatas Šukelis. Šiandieną pasikalbėsime apie kūrybą, tapybą ir naujausią parodą Nuėmimai. Papasakoti apie šią parodą atvyko nacionalinės premijos laureatė tapytoja Eglė Ridikaitė. Labas diena.
1: Labas diena.
0: Eglė, pradėjome mūsų laidą nuo jūsų pasirinktos atlikėjos Janis Joplin ir jos kūrinio Cosmic Blues. Kodėl būtent Janis Joplin jūsų pasirinkimų sąraše?
1: Ai, kažkaip, kai pasakėt, kad reikia pasirinkti muziką, galvoju, pradėsiu nuo to, kas labai nuo seniai man patinka, kai buvau paauglė, tai štai ir pradėjau. Štai tą muziką ir pasirinkau, mes kažkaip, tada mes labai ją klausėm.
0: Nes Janis Joplin dar yra atėjusi iš šiuos jūsų laikus, dar iš jūsų ankstyvos jaunystės.
1: Taip.
0: Daug klausydavot muzikos?
1: Taip, kadangi turėjo, mūsų draug, mano draugas toks turėjo kasetinį, man atrodo, magatą, tokį didelėm kasetinį.
0: Juostinį,
1: teisingai. Tai ten įsirašydavo ir jau, oi, tai čia buvo tokie iš tų laikų, galvojau, reikia tada nuo pradžios.
0: O šiandien ar muzika dažnai jūs lydi? Minėjote prieš mūsų pokalbį, kad kurdama neklausot muzikos?
1: Kurdama tai neklausau, bet šiaip tai mėgstu, klausau. Taip, ar einu į koncertus, tai patinka, taip, bet dirbant man tyla labiau patinka. Taip.
0: O muzika ar trukdo susikaupti, ar įsivaizduoti tą vaizdą, kurį kūrėte, ar tada visi, klausant muzikos, reikia klausytis ir muzikos, ir į paveikslą žiūrėti, kūrimą, ir dėmesys pasiskirsto ne į vieną kryptį?
1: Nu, kažkaip man atrodo, kad muzika irgi yra, kaip irgi reikia ją atskirai klausyti. Tai, o kai, man kai dirbu, tai tyla, tada kažkaip klausaisi save, ne, taip kažkokiai susikaupi ir dirbi. Nebent jeigu techninį kažkokį paprastą dalyką, tai gali ten muziką klausyti.
0: Tai. O kokias mintis sukasi dirbant ties didžiulę drobę? Ar kaip tą vaizdą pertikti, koks jis turėtų būti, ar vis tik tai kažkokias tai kitos mintis apie kūrybą?
1: Žiūrint, kokia, šiaip kas tau galvoji tuo metu, ką tu darai, daug kas priklauso nuo to, kaip tu jautiesi. Tai sunku pasakyti, kažkaip priklauso nuo tos dienos, ką tu darai. Jo. Ir koks aplink problemos ar kažkas tai.
0: O dažnai tos ar asmeninės problemos ar kažkokios tie rūpesčiai paveikia kūrybą, galbūt trumpiau dirbate, galbūt nėra noro tą dieną įti dirbtuvę arba kažkaip darbas netaip gerai einasi.
1: Būna, kad ir sugadini ir kažkaip žinai, kad reikia gal kažką kitą daryti paprastesnio, kad nelysti, nes žinai, kad bus nelabai gerai. Arba būna, kad aplink eini dirbtuvę, bet taip eini ratais aplink, nu tai visai. Nu skirtingai. O kartais būna vaikštai ir po to gal, nu va, viskas reikia eiti ir jau kažkoks būna toks. Dabar bus gerai.
0: Jeigu sakėte, sugadinate, tai ką tada darote, ar įmanoma pataisyti?
1: Nu kaip, kažką įmanoma. Nu nėra jau taip baisiai, kaip sugadinate, bet kartais būna, kad perdirbi drobę. Nu, matai, ai, vakar buvo geriau, nu, visai būna.
0: Būna tas toksai, kad gal per daug jau padaryti,
1: taip,
0: ar ne?
1: Taip, būna, nes, pavyzdžiui, kai aš kartais aš fotografuoju procesą, tai pasižiūrė ankstesnį, nu, reikėjo gal neliesti, tai.
0: O ką tada, ar tas darbas yra lengvai jums pačiai žiūrimas, ar vis tik tai galvojate, kad buvo geriau ir tas darbas jau tarsi ir sugadintas, galbūt ir nereikia.
1: Ne, tada jau eini, būna, kad vėl eini, tada toliau. Tiesiog turiu, tada tai, ne tai, kad taisai, bet tiesiog vėl toliau eini to darbą.
0: Tiesiog naujas etapas ir toliau dirbama. Ir šį trečiadienį Švento Jurgio bažnyčioje Vilniuje atidaryta įspūdingo dydžio naujausia jūsų paroda Nuėmimai. Drobės kabo bažnyčios erdvėje per visą jos aukštį, o drobėse vaizduojami sunaikintos didžiosios sinagogos erdvių fragmentai. Egle, kaip gimė ši paroda?
1: Ar ši idėja yra planai, kad šitoj bažnyčioje pasirodyti? Nežinau, nes čia du skirtingi dalykai, kad.
0: Papasakokit ir tą, ir tą, ir vis dar įdomu.
1: Tai,
0: pradėkim gal nuo idėjas.
1: Nuo idėjas, tai iš tikrųjų aš gavau studiją vaikų darželį, kuris kaip tik stovėjo ant Vilniaus didžiosios sinagogos pamatų. Nu, mes dar nežinom, kad ten pamatai, bet jau gal prieš metus vyko kasinėjimai ir ten buvo atrasta fragmentai, dabar kaip žinau, tai Miklos. Tai ir tada mes kažkaip ir ėjom į tą darželį, tą studiją ir aš žinojau, kad dar tais metais irgi atrado tokią vietą, buvo direktoriaus kabinetas ir kad. Išardė grindis, jie rado, kad vis dėlto yra išlikęs kažkoks fragmentas būtent tos bimos, kad yra bima, bet ne bimos grindų, bet šalia esantis, tai, bet kad fragmentas toks pakilimas. Tai tada buvo aišku, kad vis dėlto kažkas yra išlikę. Nu, tai va. Bet tais metais tai kasinėjimai kažkaip nevyko, arba tai aš dirbau savo darbus, kažką galvojau, ten buvo toks ciklas langų, užmiršau, nebeatsimenu, langai virš altoriaus, aš taip pavadinau, bet nežinojau, kad mano studija kaip tik yra virš to kabineto direktoriaus ir apačioje, aišku, kad yra tas altorius, aš vadindavau dabar, tai žinau, kad bima, taip skaitau. Tai va, ir paskui po metų vyko kasinėjimas ir jie tada jau kaip tik kasinėjo tą vietą ir rado, ir vieną dieną kažkoks toks triukšmas ir rado, kad vis dėlto yra grindys. Tik tai, kad yra grindys, tai jie žinojo pagal brėžinius, nes brėžinius turėjo senus. Tik tai nežinojo, kad jos yra papuoštos. Nu, kad yra, tai va, tai toks buvo didžiulis džiaugsmas ir vis, kadangi iš antram aukšte ir visi pas mane subėga, pasižiūrėti, nes matosi iš antro aukšto.
0: Tai, tiesiog iš savo dirbtuvės viską matėte
1: taip,
0: ir žiūrėjote.
1: Taip, tik po mano langų tas, tai ir tiek... Restauratorių, kaip jis...
0: Archeologai,
1: aš visu šmuštu. Taip pat ir gėja žiūrėti. Tai va, tai aš kažkaip supratau, kad aš nepabėgsiu nuo tų grindų, nes aš prieš tai dariau kultūringos tos grindys ir galvoju, taigi aš taip ieškočiau tokių grindų ir dabar taip viskas galvoju, o, nu tai reikia toliau kažką daryti. Tai va, taip ir prasidėjo.
0: Vienasi, kad tema pati atėjo pas jūs.
1: Taip, prasitėsi kažkokiu kitu, jo, dabar konkrečiu vietu, nu, tokiu, nu, tema.
0: Ir prieš tai minėti, darėte ciklą kultūringos grindys, apie jį mes dar pasikalbėsime. Kai užbaigėte ir vėl šitą temą tarsi atėjo pas jūs, nebuvo tokia, kad na, jau pabaigiau šį ciklą ir vėl jis pas mane atėjo.
1: Taip, nu galvoju, nu gal čia, nu taip buvo tas. Nu,
0: tarsi ženklas.
1: Tai, bet galvoju, ką aš čia dabar, bet taigi tai yra viskas po mano langą, tai kažkaip, nu, bet kai pradėjau tapyt, kažkaip viskas apsiraminau ir jis tik pradėjau gilintis ir kažkaip viskas taip atsistojo savo vietas.
0: Pardovanėsi nuėmimai. Ką reiškia žodis nuėmimai?
1: Nu, čia toksai, kadangi aš, pavyzdžiui, kai atkasa tą grindinį, aš visada pasiėmu polietileną ir einu nuimti, taip vadinu, ai, nu nuimsi, tai reiškia, aš apsipaišau patį siluetą arba motyvą, kad išlaikyti tą dydį. Nu, sufotografuoju, bet vis tiek, kai konkretus dydis, tai geriau yra nusipaišyti. Tai aš taip kažkaip pat ir sakydavau, nu, eisiu, nusimsiu. Tai taip ir galvoju, tai ką aš sugalvosiu geresnio, jeigu aš taip vadinu. Nuėmimai.
0: Patiesdavote ant originalių grindų
1: polietileną
0: ir tiesiog persipiešdavote raštą.
1: Taip.
0: O spalva?
1: Tai spalva, tai fotografavau, paskui turėjau spalvų katalogą, atsinešu, pasižymiu kokios spalvos, nes tai, nu jo, spalvų katalogą dažu. Susirinko, kokio reikia. Taip ir dar įdomu, kad grindys, pavyzdžiui, jeigu jos nešlapos, tai spalvų nesimato iš vis. Tai dėl to ir gimė po lietaus, dėl to, kad jos šlapas turi būti, nes kitaip nesimatys spalvų.
0: Taip.
1: Nes akmuo, pavyzdžiui, paėmiu ranką, jisai būna toks nelabai gražus, bet jeigu pasėlinė.
0: tai o kaip archeologai, ar įsileido jūs nori į kasinėjimo vietą?
1: Pradžioj, tai, nu kaip, papasakojau, ką darau, tai ir tada jau kažkaip, ir paskutiniais metais sako, nu jau tau dabar nebus čia to darbo visai, jau viskas čia, viskas aišku. Ir paskui sako, bus. tai, nes irgi nežino, kas, nu, ką gali atrasti. Jo. Tai.
0: Ar kažkoks tai specialus, nežinau, ypatingas jausmas, kai jūs viena pirmųjų galite užlipti ant tų grindų, jas paliesti, kurios turi didžiulę istorinę ir vertę, ir istoriją?
1: Nu, įdomu, dėl to, kad ypač, kai tu lieti, dar, nes ten ropoji, ten pajas, žinai, kartais reikia nuplauti, nes lietus už... Nu, taip ir įdomu, man tai įdomu, tai kad kas čia buvo ir kaip atrodė iš tikrųjų, ir kad tas dydis toks, tai va tas dydis ir kilo, nes atrodo taip, kai žiūri natūraliai, tai nėra taip didelis, va čia, bet paskui apskaičiuoju 12 metrų, oho, o jeigu taip stačiai, nu tai, kad tie dydžiai labai įdomu erdvėje, nes vienaip jisai gulintis, vienaip stačias, tai tas toksai, ir šiaip įdomu, kokio dydžio buvo tada iš visą sinagogą, nu jeigu tik tai ta bima tokio dydžio, tai šiaip įdomu kartais tai, tie dydžiai. Kad atrodo, ai, mažas, paskui, o, didelis, o, iš tikrųjų, mažas, toks labai įdomus santykis.
0: Tiesiog viskas priklauso nuo erdvės ir netgi galbūt ir laiko.
1: Ir vietos, žiūri, jo, ir vietos. Kažkaip, jo, tai.
0: O paminėti vietą, tai ir paminėti, kad yra kita istorija su bažnyčia Švento Jurgio. Kodėl būtent tenais?
1: Nu, pradžioj, tai aš taip negalvoju, kad grinai Jurgio bažnyčioj, nes, nu, iš pradžių pasiskolinau tokį matuoklį ir žiūrėjau aukštį. Vieną bažnyčią, nu, kitą. Bet apie Jurgio bažnyčią žinojau, kad ten buvo paslėptos toros, šitą istoriją aš jau žinojau ir kažkaip, ir vis man, ir labai dar žinojau, kad yra ten tos labai gražios grindys kitos tos, kur man būtų tikę labai tas kultūringas grindys, bet aš vis niekaip nepatekdavau į tą bažnyčią, tai ir galvoju, ne, aš tai noriu Jurgio, man konceptualiai viskas labai tinka ir kažkaip galvoju, ir tada pasikalbėjau su bažnyčio paveldo muziejaus, nu, direktore ir drauge. Ir kažkaip, nu, kodėl tu ten nori būtent į tą Jurgą? Sako, yra kitų dabar, lengviau patekti. nesakau, vat, būtent ir reikia dabar, kad šitaip. Nu ir taip ir gavosi, nu tam, 3 metai kažkaip praėjo, nuo idėjos iki vykdymo.
0: Tai. Kai jūs pati pamatėte savo drobes pakabintas per visą bažnyčios aukštį, ar kitaip jums pačiai atsiskleidžia savo pačios kūrybą, negu matote tas drobes iškabintas ant sienų jūsų dirbtuvėje?
1: Tai ant sienų aš net ir visai taip nepamastebė, negalėdau visur pamatyti dėl to, kad jas nuėmė, nes nėra vietos tiek daug, kad...
0: Na, ne visas kartu, bet jo, tuo metu, taip. Kai jinai pakabinta, tą drobę ties, kurią dirbate.
1: Nu, kitaip atrodo. Nu, tas dydišis tiek veikia, bet, nu, o, neklydau. Štai tas. Tai toks, ir labiau, kad yra atkasta, kai buvo jos ir nebuvo atkastos visos iš karto, žinai, kažkiek dar trūko, nėra taip, kad vis nes dalį atkasa paskuškasa. Nu, kiekvienais metais vis skirtinga dalį atkasa, tai tas irgi įdomu. Tai.
0: O tai kaip jūs tą dydį išmatavote, jeigu dalimis buvo atkasta?
1: Tai jeigu aš turiu vieną dalį, tai kitą. Taip, tai čia taip yra sudėta tokiam, bet sudėta dalim ne dėl to, kad tai buvo atkasta, bet tiesiog dėl, kad aš ir neturėjau vietos, kur kitaip daryti, aš tiesiog pat ir dalinau dar tas dalis, jo. Tai.
0: Ir paminėjote kultūringos grindis ir kaip būtent grindis, kodėl atėjo jūsų akiratį ir kūrybos lauką? Kodėl būtent grindų ciklą sukūrėte?
1: O, jėsų, kaip čia irgi seniai buvo labai, bet dabar kaip pagalvoju, tai irgi įdomu buvo tai, kad pirmas, tai net ne grindis, o sienos buvo, ten kaip tik buvo užupį, kur yra meno inkubatorius, ten buvo irgi žydų senagogo, man atrodo, ten to vieto, ar pirtis, nu, žinau, kad lik pirtis.
0: Vėlgi tam tikra tema jūs lydė.
1: Bet aš tai, nu, dėl to, kad čia gyveno tokie žmonės.
0: Taip.
1: Tai ir ten buvo labai fainas toksai gražus santykis, balta ir mėlyna, ir aš buvau pas draugį ten jis, ir galvoju, jėsų, kokios gražiai, ten buvo sienos, bet plytis, nu, kaip plytelių. O, kaip čia, ir paskui buvo, dieve, reiktų padaryti, nu, negaliu užmigti, aš taip vadinuos. Ir kažkaip sugalvojau, vat reiktų natūros dydžio padaryti tą, nu, ir kažkaip, va, taip ir po truputį, tai dar nebuvo grindis, buvo tik tai siena, jau pradėjau daryti, ir paskui reikėjo, ten buvo tokios durys, reikėjo išspręsti, kas matosi pro tą skylę, pro tas duris, ir kažkaip, mano ta kolegė sako, žinai, bet viršui yra dar labai gražios grindys, skaitiklo, žinai, nu, taip pasi, o, pamačiau, o, ir kažkaip tada įvedžiau grindys į tą piešinį, tapybą, ir tada dar nusėmiau, va, kai sakau, toj skaitykloj, bet tik nusėmiau fragmentą. Ir kažką padarysiu, ir kai pradėjau jau daryti tą, tas grindis atskir, ne, aš pradžių padariau tą, tapiau tą paveikslą su tom durimis, tai ir paskui, darydamas tas grindis, sugalvojau, kad vis dėlto reikia ir grindų gal kažką. Tai va, toj skaitykloj nusėmus tą, kaip čia, fragmentą, tapiau vieną darbą, bet tapydama jį supratau, nes kas čia, apie ką čia, nu, apie ką čia yra. Nes aš pasiėmau kažkokią drobę savo dydžio, kokią turėjau, ir pradėjau dėlioti. Ir tas darbas gavosi toks, nu, fragmentas, bet kodėl jis tokio dydžio. Nu, taip ir kažkaip tada, o ne, čia reikia viską, reikia ir siluetą, ir dydį, ir tada supratau, čia daro, bet ir įdomu, nes tada ir architektūriškai tie siluetai skiriasi. Nu, tai kažkaip. O kultūringos grindys, tai dėl to, kad gimė, dėl to, kad... Ai, ir paskui jau pradėjau ieškoti gražių grindų, kaip čia pasakyti. Tai ir vienintelis grindys pradžioj pamačiau, kur buvo kairiai dešini, ten buvo, ten ir tebe yra galerija kairiai dešini.
0: Taip.
1: Ir už tai pasivadino kultūringos grindys, nes čia kultūra. Nes kultūringose vietose, ta prasme, kad... Ten tik ir galėjau pamatyti, nes ten atvira būdavo. Tai nes laiptinės viskas užrakinta. Taip, tada pradėjo ieškoti jau tų grindų visur kitur. Ieškoti, nes užrakinta viskas. Tai...
0: Bet kaip jūs tiesiog keliaudavote po miestą?
1: Eini, pradėjo draugai ten pamatydavo, kas ką, žinai, ten paskui. Tai va taip.
0: Bet tai buvo tik tai Vilniaus grindis.
1: Taip, nes kažkaip apsiribojau Vilniaus, nes... Ne, nu, šį galima tęsti, nežinau, kaip begalybės, tai... Nu, Vilniaus, kadangi aš Vilniui, tai, bet jeigu reiktų, galima pradėsti, nes norėjau nutapyti Klaipėdos, kai dariau parodą būtent šitų kultūringų grindų, bet, nu, kažkaip.
0: O kaip man tai yra, kalbant apie Vilnių, baigtinis ciklas, ar vis dėlto tų grindų yra dar tiek daug nematytų jūsų, nenutapytų ir
1: norėčiau, nenuimtų? Aišku, daugiau, bet tai, kad aš daug visko noriu, nu, ta prasme, kad nėra tiek daug laiko, tai, ir vat, nes jeigu daryčiau kitą parodą, tai tikrai kažką dar pridėčiau, nes norisi visada kitoje naujoje parodoje kažką naujo įdėti, ne tik tą patį, ką, ne tik parodyti, ką turi. Tai pratęščiau taip, ir jeigu kada turėsiu daugiau laiko, bet tai, kad visokių dar minčių ten guliu pradėtų ir nepabėgau. Tai.
0: Ir šiaip labai įdomu, kad žmonės per grindis vaikšto per jas ir kartais net kreipia dėmesio, o štai žiūrint jūsų

0: drobės, kur pavaizduotos grindės, visai kitaip pamatai tų, koks grožis yra po tavo kojomis rankotų vaikštai. Ar jums pačiai buvo, matant savo drobės ir dirbant ties jomis, kokie žmonės anksčiau sudėtinga ir gražų kūrinį sukurdavo ant jų vaikščioti?
1: Tai man irgi įdomu, nes man įdomu, kodėl, pavyzdžiui, tokios buvo spalvos pasirinktos, nes irgi kažkas pasirinko, ne? Aš jau nekalbu, kas kūrė tas plytelės, bet plytelės, aišku, buvo pirktos. Bet vis tiek, kaip sudėliot, ir pas mus palyginus daug tokių tamsių tų plytelių, nu, visokių įėjimų, yra ir ryškių, bet daugiau vis tiek vyruoja tokios blankios spalvos. Tai taip įdomu, ir man dar įdomu, kad, pavyzdžiui, jeigu buvo kažkokia plytelė pasukta, tai jos nieks ir neatsuko atgal. Nu, tas toksai, kaip žmonės elgiasi, arba yra viena laipnė senos ir pridėtos naujos. Tai tas, nu, toks, ir man dar patinka, tai kai kur ir dariau, ir nuvaikščiojimai, kito keliai, nuėjimio. Tai toks irgi smagu.
0: O tai netitikimai taip pat jūsų kūryba įsispindėjo?
1: Taip, jo. Arba būna klaida padarė pati, pavyzdžiui, apsiskaičiuoja, tai, žinai, piešinį. Tai gal, taip turi būti.
0: Egle, dabar pasiklausysim dar vieną jūsų pasirinktą kūrinį, Nina Simone, ir kūrinys I Wish I Know How It Would Be Feel To Be Free. Kodėl šitas kūrinys ir Nina Simone?
1: Ai, būtų todėl, kad aš kažkaip ją, man jis labai patiko ir iš ryto aš labai mėgdau jį užsidėti. Pernai, užpernai, toksai pažadina.
0: O dabar? Nemėgstate?
1: Dabar vėl. Jo, tavarsimės, kad taip praeina laikas vėl, tai dabar kažkaip jis man taip nuteikia dienai. Jo, tai...
0: Tikiuosi, kad tiek jūs, tiek klausytojus dabar nuteiks vakarui ir rytoj atinančiai dienai, tai Nina Simone kūrinys dabar eteryje. Priminsiu, kad šios dienos laidos be kaukių viešnė yra tapytoja Eglė Ridikaitė. Po muzikos kūrinio sugrįšim ir mūsų pokalbį pratęsim.

0: Laida be kaukių toliau tęsiasi LRT klasikos eteryje. Priminsiu, kad šios dienos mūsų laidos viešnia yra tapytoja Eglė Ridikaitė. Pasikalbėjome prieš muzikinį kūrinį apie naujausią Eglės Ridikaitės parodą Nuėmimai, kuri šiuo metu kaip tik vyksta Švento Jurgio bažnyčioje Vilniuje. Ir Eglė, turbūt vienas įdomiausių ir išskirtiniausių jūsų kūrybos bruožų yra tai, kad jūs kuriate purškiamais dažais. Ir viename interviu su jumis girdėjau tokią dalyką, kad purškiamus dažus pasirinkote tarsi norėdama palengvinti kūrybos kelią. Ar tai tiesa?
1: Taip, nes galvoju, oi, reikia kažką tokio lengvo, paprasto, kad mažai darbo būtų. Kad būtų greičiau, ne tai, kad greičiau padaroma, bet toksai, kadangi prieš tai aliniais dažais ir kažkaip norėjus tokio konceptualiai, kad mažiau prisilietimo būtų toks.
0: O kodėl? Nes kitiem menininkam kaip tik patinka ilgai dirbti su savo darbu, įliesti, spalvas maišyti, tepti.
1: Taip gavosi, kad čia dabar gavosi atvirkščiai. Bet čia tada buvo labai seniai iš tikrųjų ir norėsiu kažko naujo, nes ne to pačio kažko naujo, tai taip ir gavosi, kad tas, ir aš šiaip mėgdavau palieti, nes mėgau ir akvarelę, ir man taip patitiko tas purškimas, pirmi paliejimai, kaip ir sakyčiau, jo papurškimai.
0: O kada tai buvo? Kada sugalvojate, kad...
1: Kažkur tai 2000-aisiais, gal dar anksčiau, 99-ais, gal kažkur jo. Tai...
0: Dabar dažų galima gauti įvairiausių, bet tais laikais ar buvo sudėtinga, ar kaip tik lengva?
1: Iš vis jau nebuvo, buvo tik tai tokie mašininiai dažai, tarp kitko jie prasidavinėdavo, tokia buvo parduotuvė prie upės, netoli cupo. Ir dar būdavo šitam... turgui, kaip jis dabar.
0: Tai pirmieji dažai
1: Kalvarijų turgui, jo.
0: Atlikti mašininiais dažais.
1: Taip, ir ten buvo tokia su etiketė futbolistas toks, įspirantis, kad amerikoniškai, man atrodo, ten dažai. Būtent kur tam Kalvarijų turgui. Tai ir pirmi paveikslai, man atrodo, ir buvo apie mėlyną, tai ten ir būdavo, kokią randu tokią ir padarau.
0: Nes patys spalva diktuodavo ir paveikslą.
1: Kaip paveikslą, tai nediktuodavo, tik tai, kadangi aš tada kūriau paveikslus Dievo spalva ir jie visi buvo mėlyni, tai tik atspalvė jo. Ir pavadinimas būdavo būtent grinai tos spalvos skaičiai ir pavadinimas.
0: O kodėl būtent mėlyna?
1: Nesgi pati gražiausia spalva.
0: Ir jos yra daug jūsų kūriniuose?
1: Nežinau, ir dabar jos yra labai daug, bet man taip, gal daug, nežinau, patinka, jinai mane ramina tas spalva, nežinau, tai, kas sakau, Dievas spalva graži.
0: Ir paminėti, kad purškiamus dažus, norėtų, kad tarsi kaip ir mažiau to darbo būtų, mažiau prisilietimo, ar vėliau nesinorėjo grįžti vėl prie teptuko, prie tepimo, tos tradicinės tapybos?
1: Kol kas teptuku tai turiu. Bet aš kai pradėjau, aš dabar noriu, aš jau atradau kažką kitą ir norisi dar gilintis į tą būtent, nes su jie pasirodo irgi yra ką veiktis, ne tai, kad tik papurškė, bet...
0: Ar reikia išmokti, kaip teisingai purkšti, kaip atrasti savo techniką, savo stilių, kad jisai tas dažas pasidengtų taip, kaip jūs norite, ne taip, kaip jisai ar nuteka, ar nuvarva, arba dažai pasklinda ne ten, kur reikia?
1: Reikėjo, nes būna iš karto, pradžioje, kai pradėjo, atrodo, lygiai padengsi, paskui žiūriu, ne lygiai, ir tas nelygumas duoda savo, tai toks įdomu.
0: Ir purškiami dažai, ir kita jūsų įdomi dar kūrybos atis, yra jūsų autorinė technika, kai, žinau, kad klijuojate tam tikrus lapelius, paskui plėšote, kaip gimė šita technika?
1: Čia gal prasidėjo nuo to, kai aš norėjau padaryti tą zelcą vadinamą, kur dabar ir ta sinagogos grindy, kad reikia padaryti tos akmenėlis marmuro, kaip ir, tai kaip čia dabar, tai tada sugalvoju, kad reikia, kur balta, tai priklijuoju lipnę juostą. Pati pasidarau tą dvigubą lipnę juostą su popierium ir tada, ir taip galasi, vienas paskutinė ir lieka balta ir ją paskui nuimai pačiam gale. Bet kartais būna tas darbas visas pakuotas, nes vien tais popierėliais apdėtas ir nežinai, kas iš tikrųjų yra ir kai... Kaip nugrandai tos papirėlis, tai jo, žiūrėjau, reikia išnaudėti papirėlis, nes per šviesų, čia toks procesas ilgas gavosi.
0: Bet tai irgi buvo per jūsų stebėjimus, per ilgą darbo praktiką, kūrybos, kaip išgauti tai, ko jūs norite.
1: Taip.
0: Ir kodėl būtent didelis formatas, ką tai jums pačiai suteikia, kuo tai yra išskirtinis, kuo tai yra žavu? Nes iš tikrųjų tie, kurie nematė, tai ir žino, kad jūsų darbai yra įspūdingai dideli.
1: Nu, jie, nu, man didelis formatas labai veikia. Kažkaip, kad ir kad tik tai palieta drobė, diplomin darbą liejaus alieniais, ten buvo laikinos galvos mutacijos, iš tikrųjų tik palieti tokie klockai. Bet tas, nu, tas dydis veikia. Aišku, mažiukas žiūrim, kur tu žiūri, jeigu va taip žiūrėsi, tai irgi, nu, irgi veikia, bet, nu, nežinau, gal aš kažkaip dideliai geriau save išreiškiu, ne? Taip kažkaip, man tada susidėlioja visas vaizdas kažkaip. Gal taip, gal ir mažus, aišku, bet kadangi jeigu turiu vietos, dažniausiai dar vis turiu ir jėgų dabar, nu, tos jėgus, aišku, mažėja, tai, tai gal mažą spėsiu.
0: O iš kart supratote, kad norite būtent didelio formato darbus kurti, ar tai irgi atėjo palaipsniui ir šiek tiek
1: ne, tikrai, kad ne iš karto. Palaipsniui čia besimokydama akademija kažkaip, aišku, galėčiau pasakyti, kad tu jau ir Gasiūnas Jonas dėstytas buvo mūsų. Daug, daug tų faktų susidėjo.
0: Bet tai įsivaizduoju, kad kuriant tokio dydžio darbą reikia daug ir fizinės jėgos, ir vietos atsitraukti, pamatyti visą darbą ir galų galia kur tas drobės pakabinti kuriant.
1: Nu, tai dažniausiai būdavo taip, kad tu gal dar tą sieną rasi, nes bet atsitraukimo tai nebus, nes nu, nuomausi naujoje Vilniuje dūmų, man atrodo, dūmų gatvėje ten buvo toksai namas, senas, gražus. Sienos 4 metrai, bet atsitraukimas 2.5. Tai žinai, bet yra, aš galvoju, o, bet tu gali, aš darydavau, nusifotografuoji. Ir tada vis tiek, kaip nufotografuoji, ta erdvė truputėlį prasitempia, arba veidrodį galima panaudoti, tada labiau pasižiūri ir tas padidina atstumą. Nu, tai dažnai fotografuodavau, kad pasižiūrėt visumą. Tai ir būna, nuneš į parodą, darbo nematydamas to didelį erdvį. Nu, ir matai, kad jis padarytas mažoj ir yra tas, nes kai mažoj darai, tai pats bijai tų ryškių spalvų kažkaip. Ir kai nuneši didelę patalpą į parodą, pavyzdžiui, nu, reikia apiškiai ryškiau. Nu, nes kai mažoj ir dviejai, tai tave veikia jau ta spalva ir tada tu ją prigesini kažkaip. O kai nuneši didelę, tai tada norisi biškiai truputį, kad kiti kontrastai būtų.
0: Tai tiesiog pati parodose, savo darbų parodose pastebite visą tą kūrinio esmę ir didybę.
1: Būtent nu taip, jeigu darai mažoj patalpoj, tai tikrai taip. Ja, tai.
0: Ar būna staigmena dažnai jums pačiai?
1: Būna. Nu, ne taip jau labai dažnai, bet vis tiek jau dabar tai pagal patirtį numatai. Tai jau žinai.
0: Taip. Dar vienas labai įdomus jūsų projektas, tai buvo Babulas skarelės, kurį tapėte savo močiutės skarelės. Kodėl skarelės? Ar tai labiau yra sentimentai, ar vis tik tai tie raštai, tas spalviškumas, grožis, kuris buvo tose senovinėse skarelėse?
1: Gal daugiau pasakyčiau, kad tai buvo meiliai babutėjai, nes kažkaip tam laikui, kur aš praleidau, augau pas senelius. Daug kas turbūt augau pas senelius ir kažkaip ir norėjosi įamžyti tą, ne tai, kad tą laiką, bet būtent tą jausmą, tą meilę tiem žmonėm ir o kadangi aš paveldėjau, sakau, tas skarelės, tokias dėžutę, ir dar vis, sakau, atsidarydavau, pauostau, tas to žmogaus kvapas toks, ne tai, kad jūs mrzinus, ne, bet tas vis tiek. Tai ir vat būtent, kai pradėjau purkšti tą techniką ir supratau, kad aš jau galiu tą padaryti, nu, nes raštai tai galvoju, ar jas reikia nufotografuoti, ar kažkaip kitaip, bet vat priaugo prie to, technikos ir kažkaip, nu, taigi aš galiu jas išpurkšti. Nu, tai va taip ir atsirado tas ciklas, bet irgi jisai pradžioj buvo viena skarelė, galvoju, ai, vieną padarysiu. Ir galvoju, ką tai reiškia ta viena. Ir tada supratau, nes jis, kad visas reikia, kokias turiu. Ir paskui sugalvoju, kad dar reikia, o ką reiškia tos skarelės, kad dar reikia, kam jos buvo naudojamos.
0: Taip, netgi yra parašyta, nu, un daktaru.
1: Jo, taip, ir tada sugalvoju, dar ir tą, tai tas toksai pagal nunešiojimą aš paskiršiau, arba pagal ką aš atsimenu. Tai va taip ir gimėtos.
0: Kiek jums svarbu yra pats darbo pavadinimas ir jį parašyti ant pačio kūrinio? Kiek jums tai svarbu? Nes nu, kiti menininkai rašo be pavadinimo kūrinys.
1: Nu taip pat, pirmi darbai man irgi buvo be pavadinimo kažkaip. Nebuvo to pavadinimo. Bet paskui būna kartais atsiranda pavadinimas, o darbo dar nėra.
0: Netgi tai būna.
1: Būna netgi taip, jau žinai pavadinimą ir darbo. Bet, va čia konkrečiu atveju, tai būtent pradėjau galvoti, kodėl ir kam jos reikalingi. Nu, kad neužtenka tik tai to vaizdo, reikia dar kažkaip, nu, man norėsiu parašyti jo. Tai, nes kadangi aš anksčiau jau pradėjau rašyti ant kūrinių, Tai man vat ir norėjosi įvardyti, kam skirtas jo. Tai, nes dar ir įsiveda dar vienas toks, aš net ir girdžiu, kaip sako tą žodžius, nu žinai, toksai girdžiu, nes aš ne tai, kad taisyklyga, bet kaip lyg atsimenu, lyg girdžiu tą žodžius. Tai.
0: Taip, nes užrašai yra termiškai parašyti.
1: Taip.
0: Ir kai kurios skarelės ten nupieštos yra taip tiksliai, gėlės, lapeliai, įvairiausi raštai. Kartais galima netgi subijoti, tikrai tai yra išpurkšta. Kaip tai yra, vis tik tai yra trafaretai?
1: Taip, tai yra trafaretai, bet pirmos skarelės gal nebuvo tokios jau labiau panašios, nes aš irgi nelabai žinau, kaip daryti. Nes pradžioj nusipiešiau visą piešinį spalvotą. Nu, ten išsipjaušiu, galvoju, nu, dabar papurškiau juodą ir visus išpurškiau ir visos spalvos dingo ant to trafaretų. O jezu, nu, ta prasme, belygo. Nu, tai paskui dariau skirtingus trafaretus. Nu, žinai, tada jau kažkokie įgūdžiai atsiranda, jo, tai, nu, čia nuo įgūdžių priklauso, bet, sakau, pirmos tai buvo taip, kaip pasidariau, tiek dirbau, ten spalvino ir paskui juoda viskas gavosi, tai, tai va, tai...
0: Kiek tai buvo noro na, ir išsaugoti tas skareles ir, kaip minėti, ir tai buvo jūsų mylimo močiutė ir tarsi toksai ir uždokumentavimas būtent tos praeities, to...
1: Nu, man toškai padėka tam laikui, nežinau, toksai, va, toks, nu, įamžinimas, toks, man, jo.
0: O nebuvo, kad paskui pradėjo kiti žmonės jums įvairias skareles?
1: Taip, taip, siūlyt. Tai taip, nes ir kokių gražių mano močiutė tokias turiu, aš tokias turiu. Nu, dar iki šito nepriejau. Tai, tai, kad kol kas, tai man užtenka mano. Nu, tai...
0: O kiek jums svarbi yra istorija, kas slypi už paveikslo? Koks yra emocinis krūvis įkrautas? Ar jūsų asmeninė patirtis? Ar kažkokia istorija, kuri pasakome tame paveiksle, bet kuri yra susijusi būtent su jumis, su jūsų gyvenimu?
1: Nu, man kažkaip svarbu, kad aš kažką jaučiu. Man tas, nu, nes aš galėčiau, pavyzdžiui, nutapyti draugės karelę, bet tada... arba jos močiutės, bet tada turėčiau irgi kažkaip įvilkti, ne, kokios draugės ten. Tai, jo, visada svarbus santykis su tuo, ką darai ir su tai žmonėmis, man tai su žmonėm gal, jo, tai kažkaip.
0: Taip. Dar vienas muzikinis kūrinys, Arvo Part ir kūrinys Tabula Rasa, fragmentas tiesia šio kūrinio. Kodėl Arvo Part ir Tabula Rasa?
1: Kažkaip buvo toks sunkus laikas ir man, jokia kita muzika nesiklausė, kažkaip... Nusirgo mano mama, taip, dabar jie mirė kaip tik, tai toks buvo laikas, kai mane jena yra, nu, daugiau nieko negalėjau klausyti, tai gal toks.
0: Tai Arvo Part ir Tabula Rasa kūrinio fragmentas dabar netrukus skambės eteryje. Eglė Ridikaitė šiandien yra mūsų studijos viešnia, po kūrinio sugrįšim ir mūsų pokalbį pradėsim.

0: Arvo Part kūrinys Tabula Rasa ir jo fragmentas baigė skambėti LRT klasikos eteryje. Priminsiu, kad jūs klausotės laidos Be kaukių. Nuo šiandieną mūsų laidos viešnia yra tapytoja Eglė Ridikaitė. Kalbamės apie tapybą ir naujausią Eglės Ridikaitės parodą Nuėmimai. Eglė, žinau, kad esate iš Kupiškio. Kaip atsimenate šį laikotarpį Kupiškyje?
1: Oi, tai rojaus laikas.
0: Rojaus laikas.
1: Nu kaip, aš iš tikrųjų ten ilgai negyvenau, bet gyvenau pas senelius per visas atostogas. Kiek tik tai būdo laisvo laiko, tai tenai būdo. Tai principė, iki kol numirė seneliai. Tai...
0: Ar šiandien dar keliai veda į Kupiškį?
1: Taip, kadangi pačiame palaidau tėvą, mirė kaip tik jisai gyveno jau Kupiškį, sugrįžo į savo gimtą kraštą ir jau ten gyveno. Tai...
0: Ar Kupiškį buvo tas sprendimas, kad vis dėlto norite siekti menininkės kelio?
1: Nu, nežinau, gal ne visai, tai iš tikrųjų, kadangi Kapsūkė mokiausi tuo metu.
0: Marijampolėj.
1: Tai ten ir mokiausi dailės mokykloj, tai tada gal tenai daugiau, gal nes buvo ten dailės mokykla.
0: Bet nuo mažų dienų vis tiek mėgote piešti, ar tai nebuvo net minčių apie dailę?
1: Buvo, tik aš atsimenu, daugiau niekur nenorėjau. tai taip.
0: Koks buvo tas pasirinkimas, ar nustebino jūsų artimuosius, kad pasirinkote būtent meno specialybę?
1: Gal nenustebino, nes kažkaip gal mama mane ir kažkaip padrasino, nes reikėjo, o kaip tik Marijampolė rinko klasė dailės sustiprintą dailę, man buvo 6 metai, ir mama sako, gal tu norėtum, nu kažkaip, tai taip, ir aš taip atsiradau tos dailės klasėj. Ir po metų jonai dailės klasė užsidarė, nes pradėjo atsidarė dailės mokykla. Tai tada aš žinau, kad po 4 klasių jau tikrai įstausiu dailės mokyklą. Tai taip kažkaip norėjau visada.
0: O vėliau sekė studijos Vilniaus dailės akademijoje.
1: Aš tai dar baigiau tą Stepo Žuko technikumą ir tada jau dailės.
0: Unečia, taip.
1: Taip, aha. Tai.
0: Ir pasirinkote būtent tapybą, viena kažkokias tai, na, ar grafika, ar kažkokias tai tekstilė, kitos menos sritys jūsų nežavėjo?
1: Ne tai, kad pasirinkau, iš tikrųjų, aš galvojau, kad yra vienas menas kažkaip, nors iš tikrųjų galvojau.
0: Tiesiog menas.
1: Taip. Ir tada, kai baigiau tą Stepo Žuko ir nešiau dokumentus įstoti, net nežinau, kokias, sako, reikia rinkti specialybę, tai nežinojau. Ir tada kažkaip ant lieptelių per Vilnelę susitikau ten tokį iš mūsų komisijos buvusį žmogų. Sako, štai gerai piešė, eik į grafiką. Tada tais metais stojau į grafiką, neįstojau, tada labai ruošiausi tam pati kažkaip kaip mokėjau, kitais metais bandžiau, ne, aš sako, žinai, šiaip tai tu per daug tapybiška, žinai, tai geriau į tapybą, taip kažkaip po biškį atsiradau toje tapyboje. Tai...

0: ties?
1: Nu, pavyzdžiui, tikrai save pradėjau ieškoti tik baigus, ne tai, kad pradėjau ieškoti, bet jau savarankiškai visai, kai pradėjau tapyti pabaigus, tada jau man kažkaip ieškojau to savo kelio ir atradau, jau, tiesiog, bet reikėjo vis tik daug dirbti.
0: Bet žinau, kad jūsų pirmieji darbai buvo susiję su prie telefono rastu rašteliu.
1: Nu, taip, nes aš nu, baigiau akademijas, ten, kadangi buvo laidinis telefonas, aš buvau vasarą, atsimenu, gal, ką aš veiksiu, taip kažkaip. Ir tie rašteliai žiūriu, nu, savo draugui rašydavo, kada ten kokia valanda kažką, ir taip žiūriu, čiagi peizažai kažkokie, nu, ir taip, ir man taip čiuk, gal, o, žinau, ką veiksiu. Ir kadangi turėjau dirbti vėl atako gatvėj, namavausi. Nu, ir tada jau ten lindau į tą dirbtą, nes žinojau, pradėjau tos raštelius ir dar įdidinti, tai kažkaip vadinusi mano peizažai. Tai.
0: Kaip žiūrovai, arba gal net ir vyresni kolegos priėmė, kad paveikslas yra raštelis?
1: Nu, ne iš karto jie pamatė visų pirma, nes kai baigiam, tai nelabai kažko bendravau, nes visi tai norėjo, klausinėjo, ką aš veikiu, ar nedirbu, neturėjau dar to darbo jokio. Tai nu, sėdėjau studijoje ir dirbdavau. Tai, bet kai buvo pirma paroda, tai tada buvo, na, aš pasikviečiau parodyti trys studiją ir savo dėstyvą būsį, tai jam patiko. Nu, ir kažkaip surizikavo parodyti.
0: Ir šiuo metu vyksta ir jūsų darbų paroda, apie kurią ir minėjau, apie kurią jau čia ir kalbėjomės, paroda nuėmimai ir parodos, ar pačiai jums yra svarbu lankytis tiek jūsų kolegų parodose, arba kai jie ateina į jūsų parodas?
1: Taip, labai svarbu ir tas palaikymas. Ko šitai man nugerkliai?
0: Taip, ir vis dėlto jums pačiai parodos, kai jūsų darbai yra rodomi, kiek svarbu, kai žmonės na, ateina ir mato tą didelį formatą, tą didelį mastelį, galbūt kitaip į tą darbą įsijaučia, tarsi iš tikrųjų būtų na, kad ir ant grindų vaikščiotų.
1: Nu, aš tai nestebiu, kaip jie vaikšto, bet įdomu kartais, kai papasakoja savo, savo nuomonę.
0: Taip. Eglė, ir kuo dabar šiuo metu gyvenate, kas yra jūsų dirbtuvėse ant sienos? Kažkoks tai galbūt naujas darbas, ar vis dėlto dar yra gyventi senos parodos šiuo metu vykstančios nuotaikomis?
1: Kol kas kaip, oi, kuo čia mano gerlį, nesipršau, bet yra dar trys dalys iš Vilniaus sinagogos grindų, kurios čia nepapuolė. Tai vat yra paskutiniai atkasti dalykai, kurie buvo prieš du metus atkasta. Tai jau baigtos, bet jos čia nepateko, nes kažkaip jau ir nebetilpo. tai vat jos yra pabaigtos. Tai dabar laukia kiti darbai, kurie irgi yra nebaigti, bet pradėti buvo darželį tam, kadangi aš išsikrausčiau, taip man buvo netikėta.
0: Tai teko palikti tas patalpas.
1: Taip, nu kažkaip pasakė mėnesį prieš, bet kiek aš ten buvau užsimojus, tai visos sienos ten, tai dabar galvoju, kadangi turiu dabar kitą studiją ir yra gan didelis sienos, tai pabaigiau šitus, tada pabaigsiu, nu dabar galvoju, reik pabaigti, kad kadangi yra kur. Tai dar yra iš tokio ciklus, kaip ir kaip jis dabar vadinasi, išėjimo kambariai. Tai ten daugiau irgi iš senų sodybų mano ten giminės, tai tokie du pradėti darbai, dar gal bus keletą, tai irgi toks laukia dar.
0: Tai kaip supratau, atmintis jūsų kūryboje, tema atminties jums yra svarbi.
1: Taip. Kažkaip taip gausi, nežinau.
0: Savaime tiesiog.
1: Nu, tai va.
0: Ir mūsų pokalbio laikas jau priartėjo prie pabaigos ir dar paskutinis kūrinys Filip Žaruski ir darbas Stabat Mater, kodėl būtent šis kūrinys?
1: Nu, kaip man patinka arba patys, vat, ir taip ir jisai man kažkaip mane yra, kažkaip raminu, nežinau, tai.
0: Tai šiuo darbu ir pabaigsime šios dienos laidą. Eglė, labai dėkojom jūs, kad šiandien atvykote į laidą, sutikote papasakoti apie save, apie savo kūrybą ir linkiu įkvepiančių atradimų, kurie atsispindėti jūsų drobėse. Ačiū jums labai už pokalbį.
1: Ačiū.
0: Priminsiu, kad šios dienos laidos be kaukių viešnia buvo tapytoja nacionalinės premijos laureatė Eglė Ridikaitė. Viskas laida be kaukių šiandieną jau baigėsi, laidą vedžiau aš Donatas Šukelis. Šios laidos įrašą visai netrukus galėsite rasti ir LRT radiotekoje ir pasiklausyti.

jeigu nespėjote šio pokalbio išgirsti nuo pradžių. Na, o kaip ir minėjau, pabaigsime mūsų šios dienos laidą kartu su Filip Žeruski ir jo kūriniu Stabat Mater. Šis kūrinys jau visai netrukus skambės eteryje. Gero vakaro, likite ir toliau kartu su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Garso gėlės.

Sveiki, mėly LRT klasikos radio klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairoviai. Aš esu Lukas Devita. Šią valandą kviečiame šventiškai pasitikti anglų gitaristo kompozitoriaus Roberto Fripo 80-metį. Tiksli diena ta gegužės 16-oji. Na ir vien jau džiugu, gražu, optimistiška, kad dar vienas ilgaamžis atstovauja šiandien gyvą roko muzikos istoriją. Taip, be abejo, nuolat permainingas Roberto Fripo ansamblis King Crimson nuo pat 1969 metų tapo meniškos, įprasmintos, į to pačiu drąsios, bekompromisiškos, eksperimentiškos roko muzikos etalonu. Bet nemažiau ryškus ir istoriškai taip reikšmingi Roberto Fripo bendradarbiavimai su ypač skirtingais talentais kaip Brianas Eno, Davidas Bovis, Peteris Gabrielis, Andis Summersas iš grupės The Police, ar dainininkas Darylas Hallas bei grupė Blondie, ar vėliau Davidas Silvianas, na ir daug kitų. Tad autorinė Roberto Fripo kūryba ir galbūt kaip tik mažiau prisimenami bent kai kurie įrašai būtų dėmesį laidoje. Ir dabar gal kaip tik tai skamba iš ciklo Frippertronics, viena šio pobūdžio kompozicijų. Frippertronikas pažymėtas skaičiumi lyg data 1984. Na, iš tiesų, tai kūrinys įrašytas dar 1979 metais. Skamba trumpa ištrauka. Likite su mumis.

Robertas Fripas. Ir 1981 metais buvo firmos EG Records išleista Roberto Fripo bene pirma tokia tikrai solinė vieno kompozitoriaus muzikanto plokštelė Let the Power Fall, an album of Frippertronics. Frippertronics albumas, kuriame sukaupti įrašai atlikti dar 1979 metais, pasitelkus įrangą pramintą Frippertronics, kas gali reikšti ir kūrybos būdą, ir pačią kompoziciją lik sunerta, supinta iš tiksliai pulsuojančių paskirų gitaros, tokių garso štrichų, signalų, kurie apreiškiami įvairiais tonais, įvairiais greičiais, ima suktis erdvėje. O išties nemaža dalimi garsai persipina tarpusavyje būtent patys savaime. Kompozitorius tik

juos inicijuoja. Na, būtent ir tuo novatoriškas muzikinės kūrybos būdas, inspiruotas greičiausiai Amerikos kompozitorių minimalistų. Na, užgimėjo dar apie 1972 metus, kai Brianas Eno, kaip žinia, buvo įrašo metodo išradėjas. Ta kūrybinė įranga iš esmės sudaryta buvo iš dviejų juostinių firmos Revox magnetofonų, garso efektų, o tiek iš vien su Robertu Fripu, tiek kiekvienas atskirai šį komponavimo būdą jiedu puoselėjo, vystė ir pritaikydavo kai kuomet net ir roko dainos aranžuotį. Ir be abejo, išleido jie bendrų plokštelių kaip duetas Fripp and Eno, ką esame minėję laidoje išsamiau. Bet dabar kiek link pačių ištakų, kai gimtojoje Dorseto grafystėje, pietvakarių Anglijoje, kurortinėme mieste Bournemouth'e, dar 1967 metais susibūrė keistokas trio Gilles and Fripp. Broliai, boso gitaristas, vokalistas Peteris ir būgnininkas Michaelas, Gillesai ieškojo išties vargonininko, vokalisto skelbimą tokį davė į vietinį laikraštį, bet gavo gitaristą, vietinį vaikiną, kuris visai nedainuoja. Tačiau visgi jie džiugiai susidraugavo ir visi kartu persikėlė į Londoną, kur grojo darbavosi nenuilsdami, kol firma Jerome Records išleido grupės pirmąją plokštelę The Cheerful Insanity of Gilles and Fripp. Taigi visos trijulės linksma džiugi beprotybė pradėjo istoriją, o atsirado ir jaunoji ledi. Na, netrukus, bet pradžioje išgirsime. Visi trys muzikantai kūrė dainas, bet jei būtent Roberto Fripo autorystės kompozicija, tai ir baiginti tuometinę plokštelę daina Erudite Eyes, erudito akis. Groja Gilles and Fripp.

trio Gilles, Gilles and Fripp. Galbūt buvo dar viena įdomybė 1967-ųjų svinguojančio Londono spalvingoje psichedelinio roko scenoje ir būtų pradingus, bet laimei taip neįvyko. O gal ir iš vieno to, ką tik girdėto įrašo, jau galima susidaryti įspūdį, kaip grupė siekė eksperimentuoti, ieškoti. O toliau išgirsime pereinamojo laikotarpio išlikusi garso dokumentą, kai prie beprotiško trio prisijungė dainininkė Julie Dybul. O taip pat ansamblį papildė fleitą ir daugybę instrumentų grojantis Janas McDonaldas. Skambės daina tapusi klasika jau grupės King Crimson debiutinėme albume, bet ši ankstesnė versija įrašyta dar apie 1968 metus namuose ir pagrindinis vokalas joje būtent Julie Dybul. Janas McDonaldas pritariamoji balsu I Talk to the Wind. Daina apręsta, kol trio Gilles, Gilles and Fripp palengva virsta grupę King Crimson.